0: болохоор бэлтгэлээ. Тосурманыг Өвөр Монголд цэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин цэгэтэн Жангрун зохиож манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншина. Таашаан сонирхно уу?
1: Чоннууд ухаан төхөөгийн олохгүй болжээ. Өргөн уудам монголнуудагт олон мянган жилээр оршин амьдраад иймэрхүү ёсон номгүй бэлтрэхтээ анх харьцаж байгаа нь лавтай. Тэр бэлтрэг хүнд олзлогдоод нохой болон хонь яматын хамт амьдран уг үндэс өөр хилээ мартан дэми балай үлж байна. Тэр лав чонтой адилгүй болжээ. Хэрвээ мөн бол хүн болон нохой түүнийг яаж багтаахав? Түүний аялгаас сонсоход чонын сөрөхтэй харьцах гэж бачимдаж байгаа болооч амьдрал нь нилээд зол жаргалтай байж хал доромжлол амсаж байх янзгүй. Хүн болон нохой чухам ямар зоригтой ингэж байгаа бол гэж чоннууд гайхана. Кэнжин алсад ялалзах ногоо нүднүүдийн хараад чонын бодол сэтгэлийг ингэж таамаглана. Бэлтрэг ужиха болоод хариу хүлээн сууж тогтохгүй эргэлдэнэ. Тэрх сүрлэг бүдүүн чонын ваан бараг бэлтрэгний төрсөн эцэг байж мэднэ. Гэтэл гархан багаасаа эцэг өхийн хайраа алдсан бэлтрэг нэгэнтэй түүний дууг таньхаа болж яаж тэдэнтэй харьцах сэрлээ алдчихжээ. Бэлтрэгний энэ хувь заяа чинжаны зүрхийг шямшируулж эцэг өхийн хайраа үнэд алдах болсон бэлтрэгний өмнөөс харангусал төрж байлаа. Гэнтэй чонын сүргээс үр зөөлөн мөртөө эмэгжил гутралтай нарин дуу дуулдав. Энэ нь бараг үлөгчин чонны дуун байж өрмөн чи хаан байна, ээжин чамайгаа санаа дуудлаа шүү, энкүрийн өрмөн ээждээ ирээрээ гэж дуудаж баймаар санагдана. Энэ дуунд ачатахийн агуу хайр ивэлэн уудам талд удатл суур ятаад жанжан янкач тэсхэлгүй халуун юлвас мэлмэрүүлв. Тэр үлөгчин чон тасралгүй эмгэнэлтэй уулихад эми утсангүй нэн олон үрэ алдсан эхийн гаслал нийтэм уйрын цуур ятна. Өлөгчин чонын энэх уйралт дуун олон булгийн талнуутагт уудтал өргөлжилэн балархрангай талнуутхийг гаслан зовлон тайзмаар гөрхүүлжээ. Жанжан дуудугай мэлэрэн зогсоход янка бас нюлус мэлтгнүүлэн бэлтрэгний дэргэд очоод зоо толгойн илвэж тайтгаруулж байлаа. Өлөгчин чонын уйралт дуун алгуур намдав. Бэлтрэг гарамхой доторх тэр дуун арилхаас айсан бололтой янкагаас мултрон баруун хойн зүг хандаж хэдэнтэй уртхан уулив. Түүний энэх уйралт нь саяын өлөгчин чонын уйралтыг өөрийн ахаар санаас ирсэн орлого боловч эрс ондоо утгатай болсон бололтой чонын сүргийн дуун доороо намдаж бүхэл талнуудыг дахин намжин болов. Жанжаны хүссэн бодсон бүхэн талгаардаж мөрмөсөн зориг алдарав. Бэлтрэгэнд эцэг өхийн таниулах гэсэн хүсэл эрмжилэн талгаардан бэлтрэгний хагас дутуу сурсан дэми балай уйлтач хөөс болон замхарав. Тэгэхэд алтан дэлхийн уудам хэвэлд анх мэндэлмөгч ачата эцэг өхөөс хагцсан хүний амьдралд ойртсон бэлтрэг сая хэл аманд ортлоо ийм олон эдрийн будлиан туучирт тулгуурна гэдэг нь ёстой хүчиртийн явдал болжээ. Жимаа нэргүй болсон алсын хөдлийг хараад чанжин олон юм бодлоо. Өрөнгөж ирсэн чонын сүргийн халуун сэтгэлд хүйтэн ус цацаж үнэнч харинк нь хариуд эри хураггүй ярьж шоогласнаас чонын сүрэг уурлан хилэгэнж түүний гарл ирлийг улам сэжиглэх болсон нь мэдээж юм хэрэг. Арга башраараа алдаршилсан монгол нутгийн чон хүн төрөлхөдний тавьсан энэх мөхийг үзэж гараад ирсэн зорилгоо тавьчин бор мөрөөрө буцаад явсан ч байж мэднэ. Тал нутгад хүнд тэжээгдсэн чон гэж юрээс байж өнгөрөөгүй болохоор чонын сүрэг энэх ирэл гарлын тодорхойгүй бэлтрэгэнд сэжиг авсан байдалтай. Хавар болох бүр мори унсан хүмүүс чонын үрийг уудлаад бэлтрэгийг хөнөөж байхыг холоос харсан өлөгчин чон хүн төрөлхөйтөн тэдний бэлтэргийг хайрлж тэжээн гэдгийг

яаж санд жолох ажээ? Чонын сүрэг энэх үлж чаддаг бичхэн амьтан өөрийн бэлтрэг нь биш, харин өшөөтөнд айсан нохой болно гэж магдалсан байж ч мэднэ. Олон булгийн тал нутагт ногоон хувцстай пөөмөрлсөн хүмүүс чон шиг урд чигтээ нохой дагуулад явж байсныг чоннууд харж л байсан. Гэхдээ эдгэр нохой нь энгийн нохойноос хол хэцүү мөртөө чоныг дуурян үлж чаддаг. Чэнжин өргөлжилэн таамаглана. Дэри заримдаа бэлтрэгээ хөтлөн тойруулж уулан хөдөл дээр очивол бэлтрэг нь тэнд шийдэг болохоор өлөгчин чон өнрөөр нь түүний үнэн чон болохыг тань мэдсэн ч байж мэднэ. Гэтэл монгол нутгийн чон хэдий сэчин сэргэлэн болвч хүн шиг сэтгэхгүй болон үг хэлгүй болохоор эдрийн будлянтын асуудлыг ойлгож мэдэхгүй нь мэдээж юм хэрэг. Эцэг эхтэйгээ төрлөх хэлээрээ ярилцахгүй болсон бэлтрэг лавтай сэтгэл хувирж урвахч болжээ. Дээггүй бол юунд гэртэн бусаж ирэхгүй, харин тэднийг дайсны зүг залаад л байхав гэж сөрөг чон сэжиг авсан ч байж мэднэ. Олон мянган жилийн турш монгол нутгийн чоннууд дайны талбарт айлалдаж өгсөн ч дайсны талд бууж өгдөггүй эрс хатуу байтлаа. Яагаад ийм нэгэн өрдөм нь гараагүй бодол тархиагүй амьтан гарч ирсэн юм? Ийм нугар шүгэ баатар чоныг номотхож явсан хүн лавтай нэг зүйлийн онцгой өвдөс эрдэмтэй гэж чоннууд бодсон ч магадгүй. Эсвэл монгол нутгийн чон хүнийг өнрөөр нь ялгаж таньяад монгол чон ерөөс ойртож өнгөрсөнгүй этгээд юм тал нутгийн ирсний мэдээд айж халдсангүй байж ч мэднэ. Чонын сөрөг бүхнээрээ дуу дуугай болов. Намжим тал нутагт ганцх гинжичэрсэн бэлтрэгний үнчирсэн уулилт удатл цуур ядна. Түүний дуун улам ойлгогдож үгүй рив хураагүй уулж чонын сөрөг дахиж ямар ч хариулт өгсөнгүй. Өөрхий бэлтрэг төрлөх хэлэн сурч эзэмших цорын гансаж явшааныг ингэж л эргэлт үгүй өнгөрөөжээ. Чонын сөрөг өвчин хэжгээс зайлан дутаах шиг тон хурдан эндэс зайлав. Харанхай балар уулан хөтөл нам жим сүхэж цаана уулын ардах оршуулгын газар шиг чимээ анирггүй бүртэлзэн. Кэнжин болон Янка ноёр хулжиж яагаад ийм болсныг маргаж ярилцэн. Өөрийн гэгээ тодорход бэлтрэг ичстэй уулихаа болив. Тэри гори тасарсан янзтай илэг төрүүлэн хэвтээд баруун хойнох уняартан манантах уулан хөдлийн ширтэн өцөгдөр орон тэдгээр хар сүүдрийн үнэн дүрхийг олж үзэхээр санаа ширнэ. Үүрийн манан алгуур арилахад өвсөд хөтлөмөн уул хэвээрэ түүний өмнө илэрч ямар ч хувирал таалгаа. Бэлтрэг эчстэй ядарж туйлдан их алдсан үнчин хүүхэд шиг нүдэ аняад гори тасран үхсэн мэтгэртлээ. Жанжин түүнийг хөнгөхний илвэд эх нутгтан буцаж элгэн садантайгаа учрах хамаг сайн зол явшаанаа алдсанд нь чэн сэтгэлээсээ харамсан гутарч байлээ. Бүх баргаад нэг сүнь үймэлдээд талар хоосон болж өчүүхэн ч олзгүй. Аливаа майхан бууц мал сөрөг ямар ч хохирл учирсангүй амар тайван хэвээрээ. Энэх үрдүн нь хүмүүсийн санаанаас гадуур болж юрээс өрзулзаг гэвэл амьцулдаг чонын сөрөг өв дунгүй бормөрөөрө буцааж явсанд нь өтлө буурл өвөгчүүл хүртэл ухааны нулахгүй гайхац гаж байлээ. Чэнжин бас сэтгэл нүймөрөн энх сэтгэгдэш үгүй учрлын сонин сөвүүний гайхна. Боошонгүй хийгээд чон алхаар өндөлзөж байсан нэг бүлэг хүмүүсийн хүссэн бүхэн нь хөөс болон замхарав. Гэтэл үүргээгэр мэгч Боошонгүй Чэнжиний монгол гэрт ирээд Бээжингийн сурагчид өвөр монголын тал нутагт ирээд дайлалдсангүйгээр дайны ялалтыг оллоо гэж магтлаа. Тэгээд тэрх том гар дэнгээ чагнал болгон өлдөөж бүх талбайд тэдний туршилгыг дэлгэрүүлэхэр болов. Чэнжин болон Янг бэлтрэгэ өргөжлөн тэжээж болох болсондоо сэтгэл ханамжтай байлаа.
Өглөөний цай болох үеэр үлзий болон билэг настан тэдний дийжээ. Унагны махтыг бууз идэж цай уув. Нэг сүнь нүд хамгисангүйч үлзий мөн цогж авхатыг харагдана. Тэр энэ сүнь ч одоо ёстой зүрхээ гартаа барьж өнгөрөөлөө шүү. Чонын сүрэг сая ихэлж уулахад би тон айсан шүү. Бараг арваад том чон таныг гурван талаас чинь бүсэлж хамаг ойрдоо 100 метрийн ойролцоо ирсэн. Бид бүгдөө тануусын төлөө сэтгэл зовлоо шүү гэлээ. Тэгэхэд билэг настан танус хэрвээ тийм олон туужан байсангүй бол би лавтай бүхд өвөлний дайчилж наашаа ирэн шүү гэлээ. Тэгэхэд жанжан ава та үзвэл чоннууд яагаад хонин сүргээ дайрсангүй мөртөө бэлтрэгэн чаваачхаар хүчилсэнгүй юм гэсэнд настан сайгаа оочиж тамхиа нэг сороод би бодвол таны бэлтрэгний чинь уйлж байгаа нь бүрмөсөн чонын уйлалт биш байж нохын хуцалт хавчулсан болохоор чоннууд ухааны нолохгүй бусаад явчихсан ч магадгүй дээ гэлээ. Тэгэхэд жанжин та өргөлж чоныг тэнгэр татдаг гэж хэлдэг биш үү? Тэнгэр яагаад чононд ухаан зааж өгсөнгүй юм гэж асуувал таны гурав хэдэн нохойд зүрэг чонын хүчийг хоригд ийлэхгүй. Цаана нь бүхэд өгөлний хүн болон нохой ч юм онилсан сом шиг бэлэн хүлээж байх болохоор чонын сүрэг юуж хамаарахгүй дайрвал тон их хоёр л учрах болно. Боор хилэгчин энэ яахан мэх хэний хуурсан чи тэнгэрийг хуурч чадахгүй шүү. Тэнгэр аав чоны хохирл учруулахгүйгээд бусаачихсан байхгүй юу гэчихсэн настан маш их ханамжтай байлаа. Жанжин янка хоёулын нэгэд тэнгэр аав өнөөр ричитти мэрэгэн бодлоготой байна шүү гэдэ. Улзий хэсэг бодоод ийм явдлыг би үзэх байтугай сонсож өнгөрөөгүй. Миний үзэхээр чоннууд бэлтэргий бараг нүүдэлчин ардаар ботчихсан байж мэднэ. Монгол нутгийн чоннууд ч юм өөрийнхө гэсэн эрхшээлийн оронтой байдаг. Ийм эрхшээлийн оронгүй нь яг л орохгоор оочих хаяггүй тэнүүлчин шиг байж эрт оройгүй сүндэг болохоор эрхшээлийн орон нь тэдэнд авч үзвэл ань наснаас нь чухал байдаг юм. Нутгийн чон болон гадар орноос ирсэн чон өргөл эрхшээлийн орны төлөө чулсан байлдаан хийдэг. Таны бэлтрэгний уйлалт чинь бараг нутгийн чонны уйлалт биш шиг болохоор тэд амьд цулан аврах ёсгүй дээ. Өцөгдөр орой чоны ван чи ирсэн болохоор таны энэ мөхийг нэт үзөөд гарчихч. Чоны ван цэргийн мөх цээргүй гэдгийг хамгаас ойлгох болохоор бэлтрэг хүм болон нохойтын нэг хүл болж байх юмэдэд нэн сэжиг төрсөн байна шүү. Чоны ван батлаггүй дайны барагтэд хийдэггүй шүү ингээлээ. Жанжан янка хоёул толгой дахин жившэрсээр хоёр насныг үдэж мордуулахаар гарч ирвэл бэлтрэг тон урмгүй илгэдэн хөвтөж толгойгоо хааныхаа дунд тавиад хоёр нүд нь гүлрэн тогтож хар дарсан зүуднаасаа хархан сэрэггүй шиг байлаа. Энэ харсан билэг настан энэ мо бэлтрэг нэрээ хөөрхий дөө. Эцэг их илгэн садан чим түүнийг авха боллоо. Тэр нэг насаа гэнжин дээр барнуу да. Таны хятадчууд монгол нутагт ирээд энэ дэх олон аригун уламжлалт ёс цэрийг эвдэд хайчихлаа шүү. Ийм хөөрхөн цова амтныг боол шиг гэнжилж аргамжаад үдсэн бүхний элэг зүрхийг шимшрүүлэх юм. Чоно гэдэг амтан гэзээдээ зориг мухгүй байдаг да. Чи өдөр өдөр тос идүүлж торог өмсүүлсэн чи эрт ороогүй дутаахаа болохгүй шүү гэлээ. Сүүлийн хэдэн өдөр бүхд угойлны эргэн тойронд чонын дуун таг болж ганцхан бэлтрэгний солгой хоолой сүнийн окторгойд эмгэнэн цуур ятна. Гэвчи сөрөг чонын хариу дуун таг энэ мэтэр гарийн илүү болоход бэлтрэгч сүрж явахгаа алдан таг дуугай болов. Нэг хугацаа бүх баргаадын үхэр хонин сөрөг ямар ч чонын аюулд учирсангүй амар тайван өнгөрлөө.
Сүүний манамандаг бүсгүй чуудач нүүр дүүрэн инээд байлхуулж, сүүний бүр амтад нойртоо амар тайван маншуурах боллоо гэж ярьцхан. Тэр хэдэн өдөр малчад чон тэжээх учрыг ярих бүр чанжанд эйлдэ хандах болов. Гэвч ерх жил чон тэжээж байгаад сөрөг чоныг аялгаж явуулъя гэсэн бодолтой хүн нэгж гарсангүй. Дөрөвдүгээр дугуйлны хэдэн ахмад малчин, за яахав, тэднийг тэжээлэг жил бай, бэлтэрэг нь том болоод зэрлэг чанар нь бүрмөсөн илэрвэл яах нь үзье гэлцэн. Жанживаны хүргэж ирэх унганы мах бэлтэрэгний идэх махыг үйлчд хангалттай болгожээ. Гэвч эйн ертөнчийн элгэнд эцэг эхинхэ дэргэд эрэх таваараа алиалан өсөж байгаа хээрийн бэлтэрэгнүүдийг бодвол бэлтэрэг нь ерөөс уягдаж хүлэгдээд бэрхшээлтэй байх шиг санагдахлаар жанжин хөтлөн тойруулж идэний шимтгийг идүүлж усны тунгалгийг уулгана. Гэтэл үлдэж байгаа унганы мах зөвхөн нэг эрнийг аргасаа дийлэх болсон болохоор тэр мөн санаа мөргүй болов. Уржидараараа Гавжин зүнгээс баруун өмнө уулын хөтөл дээр нэг аюунгунд дайрагдаж өгсөн шар байна гэж сонсоод Чанжин дараа өдөр нь хутга уут авч очлаа. Гэтэл чонын сөрөг аль хэдийн түүнээс үрдчихэд химэлж дийлэхгүй хэдийн яснаас өөр хэсэг махач үлдэж үсэнгүй. Тэр ховхо ясны дэргэд суугаад нарийн ажиглавал ясны үе дээр нь бэлтэрэгний нарийн шүдний ор байж энэ сөрөг чон үр зулзахтайгаа үүрээр орж байгаад үхрийн махыг цэвэрлж орхисон байжээ. Гуравдугаар дугуйлны нэг ахмад малчин яг энд ирэх таарлдан, энэ бараг манай сүргийн үхэр бололтой да гэснэ. Чоннууд хонь ямаа барьж идэ дийлэхгүй болсон болохоор тэнгэр ав тэдэнд энэ үхрийг унгаж өгс юм байна шүү. Чи үз, эрт биш, оройч биш, яг сайхан бүрий тасарах үеэр энэ явдал гарч эхлэв шүү. Ажилчид дараа өдөр нь тэгж аваач гээд амжсангүй юм чинь. Залуу минь, Монгол нутгийн ёс цэрийг тэнгэр тогтоож үсэн юм шүү. Эвдэж жүрчгсэд эрт ороогүй залхал чийтгэл олон шүү дээ гэж чанжинд сонсоход чарай муутай салжодов. Ахмад малчдын өргөлж ярьдаг Монгол нутгийн ёс дүрм гэдэг нь бараг тал нутгийн байгалийн жим ёсыг хэлдэг бололтой. Байгалийн жим ёсыг тэнгэр тогтоодог нь яриангүй. Тэгвэл балар эртний нүүдэл малжих нөхцөлдөөр чон тэжээх гэдэг нь лавтай нүүдэл малжих үйлдвэрлэлийн арга хэлбэрийг самууруулж тал нутагт маш олон яршиг төвөг авчирсан нь гарцаагүй гэж чанжин бодов. Бэлтэрэг малчид болон түүнд бас ямар олон шин яршиг нэмэрлэхийг хэнч хэлэх үеэрх. Чанжин бодол дарьяагдан гэр зүгэн буцхад зүнсийн даллаж сэтгэлийн нэзэмдсэн чонын учрыг сэтгэж явна. Чон гэдэг нэрийг сонсож утсан тэр зуунта сонссон ч нэг үсхий хөрөхгүй гэдгээр нүдэрэ үсхий санж явсаар арай гэж нэг бэлтэрэг олж тэжээсэн атлан яаж хучир зовлоны өмнө хүл нугуурч хүсэл эрмэлжилдэ таягдан доргон зогсхаажээ. Чанжин адилчдын тэндээс өндөр үнээр хагас сууд нарим худалдаж аваад бэлтэрэгэндээ будааны шим тэжээл илүү шиг нөхвөрлөн дараа удаа хонь алахыг хүлээхэр болов. Тэрээ гэрте ороод дэр толгой нийлж дөнгөж дуг хэтэл гурван гүлэг баруун тийшээ гүйх чимэнд сэрчхэв. Чанжин гэрээсээ гараад үзвэл арлан болон анч шар нэг мундаг юм зуугаад ирүүстэй хамт уулнаас ирж байлээ. Анч шар болон ирүүс хоёулаа бас үлсүүлэн гачхи тэсвэрлж дийлэхгүй болоод арланыг дагаж ууланд гарч ан хийсээр өнөөдөр овоо олзотын ирж байгаа нь энэ юм байна. Чанжин яаран өгтөж очив. Гурван гүлэг арланы аман дэх ааны буяк гэвэл арлан ангаа газар тавиад тэдний хөн зайлуулж дахин зууж аваад гэр зүгөө шогшин. Чанжин лавлж харсаар өөрийн эрхгүй гайхав. Арлан болон анч шар нэг нэг тарвага дүүжилчихсэн бөгөөд ер үсхүрт

үнэлж байхаа илэрхийллээ. Гэтэл арлан харин зууж байснаа тавьсангүй Чанжаныг тойрон гараад шууд бэлтэргий чиглээдгүй чихв. Чанжан түүний зууж яваа тарвуг нь том мөртөө тарган болохыг хараад яаран очиж арланы сүүлээс нь татан зогсоож аманд хийн буляж явхад арлан уурлсангүй мөртөө сүүлээ шаргалзуулж байлээ. Чанжан тарвугны гуяас нь өргөж үзвэл бараг 6-7 жим байж арсан нимгэн мөртөө үсэн ялтханж харагдана. Чанжан энэх саяхан зуны тарга авсан бүдүүн тарвугыг өөрөө идэхэр болов. Тэдихэд үл нохой гэж хүрхгүй болж хэдэн хоног махны өндөр аваагүй харс идэж өнгөрөөж байгаа ажээ. Чанжан нэг гартан борьгий дүүжилж нөгөө гартан тарч болон торог солонгоо дүүжилээд омог төгөл дэр гэр зүгэ алах гээд гурван том нохой нь алиалан тоглож араас нь дагна. Тэр том борги гэртэ хаяад үүдэ хаалаа. Хэдэн гүлэг тарвугыг үзэж өнгөрөөгүй болохоор тойрон өнөрлсөн ч урж идэж чадахгүй байлээ. Чанжан тэрх эцэнхээ тарчаар гурван гүлэгэ тарван том турга солонгоор бэлтрэгэд хижээхэр болж шин мах амсуулахын дагуу бэлтрэгнийх шүдийн боловсруулахар болжээ. Зуны тарвгын арс нол үргүй болохоор үн хүрхгүй байдаг. Ингихлэр Чанжан утгаараа тарвугыг арсан махтын хэдэн тийш хувааж гурван гүлэгтэй нэг нэг хувь өгөөд үлдсэн нэг хувийн бэлтрэгний дараа ирний хоол болгов. Гурван бэлтрэг сэгчэд салгасан чусад усалсан махыг үзмөгч яаж идэхийхэд имэдэж өөр өөрийн хувиа амтрахан идэж эхлэв. Гурван том нохойч Чанжаны ингэж адил тэгшэр хуваасанд тон ханамжтай байдлыг илрүүлнэ. Чанжан энх эрэх тэгшэр нохой арга цаа харгыг Джек Лондны Атар хөрийн урайгаас сурсан бөгөөд түүний энэ ном нь хэдэн баргаадын сэгэтний дунд дамжигдан зээлэгдсээр одоо нэгэнтэй авчирт дийлхэн болжээ. Гурван том нохойч гэдсээ тэгдээтл идээд харж ирсэн байлээ. Гавья байгуулсан хүнийг шагнах гэгч эртэд үгэ дундад гадаадын уламжлалт ёсон бөгөөд мөн ч Монгол нутгийн хуучин зуршил болохоор Чанжан Монгол гэрээс 4 хэсэг шихэр авчран Ireland өрдөр 2 хэсэг хайж өгөхөд тэр 100 авч нүдний булнаараа эзнийх анч шар болон ирвсийг яаж шагнахыг ширвж байлаа. Тэгээд тэр 2-1 хэсэг хуван олсныг тодорхой хараад сая омогтойгоор шихрийн цаасыг урж харчган уулан яжилж эхлэв. Анч шар болон ирвс хэдивэр Арланаас дутуу нэг олсон чи ямарч санал үгүй өөрийн хувиа идлээ. Тэгэхэд Чанжан тэд хоёулын зууж ирсэн ам бараг арлан барьсан бололтой гэсэж иглэв. Бэлтрэг хэдиний чусны үнэр аваад хоёд хоёр хүл дээрэн бос зогсоод хаага сарвалзуулан өсөрхийлнэ. Чанжан зориуд түүнийг ойшоохгүй байж хэдэн нохойдоо тохинюулж бараад сая тэрх бүдүүн солонгойг очиж үзв. Талнуутгийн солонгийн төрөл зүйл том олон байж өрүүлж харагддаг нь шар хулгана, торг хулгана болон журам байдаг. Монгол нутгийн газар сайгүй торг солонгийн нүх онгойж солонгонууд нүхний амсар дээр гозой зогсоод жир жир дуугарч байдаг. Заримдаа Монгол гэрийн суур яг сайхан хэдэн хулгананы нүхэн дээр таарчих болохоор тэд үүс идэхэн болчихоод харин амбууда ариул хуруудын хулгайлан идэж бас уут болон ном дэвтрийн дотор ороод үүрлчихдэг. Тэнхүү хүмүүс нүүкэд юм хүмэн багцалвал хүрээж байсан гутал шахахын дотор нь хулгананы зулзав аргунан харагдаж зэвүүг нь хүргдэг байна. Чанжан янкоч хэдэн дэвтрээ химлүүлээд нэн хорсох болов. Торог солонгон хөвсгөр том сүүлгүйгээс гадна бусад талаараа Бээжиний баруун түүргийн ууланд дэх хэрэмтэй адил өтөр байдаг. Хэрэм шиг бүлтгэр том нүдтэй бөгөөд хүрэн ногоон алгалсан үсттэй байж бас бүдүүн охор сүлттэй байдаг. Билэг насны хэлэхээр торог солонгон эртний Монгол хөөхдийн ном сом харуулж болов.

0: сорох амьд пай болно гэн. Торог солонго том бушуу шалмгын мөртөө газар болгонд нүх ухаж ямар нэг сэжигтэнд учирсаар доороо нүхэндээ шургаад орчихдаг. Монгол хүүхэд өдөр бүр Ахмадын тогтоосон тоотын самыг харуулж гүйцээвэл сая гэртээ харж хоол идэж болдог юм гэн. Гэвч хулгана гаравх нь тэдний хамаг дур бахтай тоглоом байж энх хэзээд ханаш үгүй цэнгэлд хөөрч наадсаар хоол будаа идэхэнч мартчихдаг гэнэ. Эрт үед Оросыд аялахад Чингисийн үрлэгийн нэг байсан мэргэн харваачин зөв бол дараа ийм баларлаг аргаар боловсрч цагаарсан хүн. Тэр морины дахиагаар зуун алхмын цаана байгаа торог солонгийн толгойн заавал бүгсийн оноодөггүй мэргэн харваачин гэнэ. Монгол хүн тал нутгатан эзэн нь болж дайн дэлхийгээр дайлж явахдаа дараа иймэрхүү нүдийн заавал хамрын оноодөггүй харвах мэрэгжилдээ төшгөлсөн гэж настан ярьж байлаа. Тэгэхэд харвах мэрэгжлийн боловсроход хамаг жижиг хамгийн хүчтэй амьд хулгана харвахаас эхэлдэг болохоор хулгана харваа цагаарсан хүн дахиад хүний харвахад ёстой хурууны үзүүрт шид оршилоо л гэж мэдэрий. Ятачоодын морин монгол моринд хүрэхгүй болохоор зөвхөн өхмөл пай харвж боловсрохоос биш. Яаж монгол морь зэрэг шиг харвалтын шалгарсан эрдмийн сур чадах ажээ. Тэгээд л хоёр талын цэрэг дайны талбарт харгавал монгол морь зэргийн хэдэн мөрийн харвалт эргэсээр хятад зэргийн хагас нь үнчдэг гэнэ. Монголчууд амьд хулгана харвахаар хүүхдэ харвалтад сурах нь мөн ч чонын тэндээ сурсан гэж настан ярьдаг. Чон бэлтэргэнд агнахыг сургахдаа дараа хулгана бариулахаас эхэлж сургууль хийх мөртөө идэшээ төөхөрч монгол нутгийн хулгананы гамшигч багсахдаг байна. Эртний үед монгол нутгийн хүүхэд болон бэлтэрэг энэ метр боловсорч жил бүр хэчнээ хулганаг устхан хэдий их бэлчээр өвсөө хамгаалж хэдий олон шилдэг баатарчуудын хүмүүж үүснийг бүүмэдээ. Монголчууд эртнээсээ аваад өргөн удам тал нутгаараа боловсрлын талбар болгож өрлөг мэрэгэн чоноор багш барьж ирсэний чанжин өөрийн өрхөггүй биш рүү. Монголчуудын шүтдэг тэнгэр газар хүн амьтны зохичил нь хятадын боловсон дэх тэнгэр хүний зохичлоос нэн гүн гүнзгээ үн өртөхтэй байна. Тал нутгийг эвдэж сүйтгэдэг хортон хулгана хүртэл монгол хүний амьдралд ийм их хэрэгцээтэй гэдгийг хэн итгэх ажээ.
1: Сая чон тутам гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараагийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарыг Аражу Туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

дуу бол дуртал дим болог юм хайрын ундраа юм дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслыг мөнхрөх суврга юм аа дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм дуу бол дэлхийг зөөлгөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа Тони Цингун, Шотник Ру.

Хизээч битгий хөмсгөн зангид. Таны энэ өмсгөлөлд хичнээн хүмүүс татагдж дурладгийг та мэдэхгүй байна. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо? Дууны цэнгүү нэвтрүүлгийн маань энэ дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэшиг. Энэ ээлжийн дугаараар та бүхэнд Төмний дэлгэр наадам, Номин хангайд зочил, Жаргалтай хүн, Нэг голын хархуу, Сайхан бүсгүй, Нутгийн жаахан чимэн гэх зэрэг дуунуудыг хүргэн. Эхлээд та бүхэнд Төмний дэлгэр наадам гэдэг дуугаас хүргэе.

Бэлгэм сонсогчдоо, манай NLG-ийн дууны цэнгүүн нөтрүүлэг маань энд хүрээд жаргаж байна. Нөтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

аялах яруухан ихшиг дууга сонсон жаргаж уран бүтээлч эрхэм зочидтойгоо танилцаарай. Аялууны өргөө шууд нөтрүүлэг эхэлж байна.

0: Улаанбаар хотын Монгол хөлний хэрэгэлсэн радиогийн одоо манай шууд нэвтрүүлгийг анхааран сонсч байгаа та бүхэндээ энэ өдрийнхээ халуун мэнд хүргээд нэвтрүүлгээ эхэлж байна. Зочлын өсөөр би даамал уртнасан байна.
1: Сайн байцгаана уу? Алтан шаргал намраар амгалан сайхан байна уу та бүхэн маань? Нэвтрүүлэгч оцуулаа та бүхэнтэйгээ залгуч байна.
0: За өнөөдөр айдууны өргөө нэвтрүүлгийн уулгаар та бүхэнтэйг золгоно. Тэгэхээр өнөөдөр баргийн цэнгэр тал гэж одоо сайхан дууныхаа ажуухан сайхан аялгын дунд бидний нэвтрүүлгээ эхэлж байна. Яагаад гэхээр бас баргийн цэнгэр талаар маань өнөхөр налгар сайхан хошуу нутгийн маань одоо сайхан найр наадам өрхөлжлөн явагдаж бид намраа ухтлаа. Тэгээд намрын ажил бас эрчимтэй сайхан эхэлж байна. Намрын сэрүүн бороотойхан манай одоо хадлангийн адил бас эхэлж байх ёстой. Учир нь би бас одоо миний хувьд бол бас манангийн богдлоо бас зэлбрээд ирсэн. Замдаа бас бас ажиглаж байла. Тэгээд амьдрал бол одоо манайхан бол манангийн богдуулаа гэдэг дахиж баруул одоо намрын ажил маань эхэлдэг газар та. Тэгээд баргийн цэнгэр талд маань намрын одоо сайхан сэрүүн амьсгалтай намрын ажил эхэлчихсэн та бүхнийг уухтж байна да.
1: Хадлан тариа хали өрсөн элгүй хуралтын сайхан намраар та бүхэн маань ажил үйсэн өндөр амжилттай байхаарай гэсэн зөвлөөр айдууны өргө нэвтрүүлэг маань эхэлж байна.
0: За айдууны өргө шууд нэвтрүүлэг бол олон сайхан шин уран бүтээл, шин уран бүтээлчд залуучуудгаа бас танилцуулна. Сонгодог сайхан ардын дуу сайхан одоо нутг нутгийн онцлог дуунуудыг танилцуулдгаараа айдууны өргө нэвтрүүлгээс онцлогтой байдаг тийм ээ. За бид бол одоо өнгөрөгч гаригуудаар бол одоо тийм ээ хэзээ аль нутгийн одоо найр наадам болох гэж байгаа бол бид
1: хачин айдууны
0: өргөгөөр тэр нутгийн ардын дуу сонгодог дуунуудыг та бүхэндээ танилцуулж айдуугаараа эрхэм жуулчлагчтай бол тус нутгийг одоо танилцуулсан
1: тийм ээ танилцуулсан баа.
0: За эргэн өнөөдрийн нөтрлөөрөө бас жоохон эргэн дурсаж гоё сайхан наадам энэ бас өнхөр одоо нутгийн онцлогтой ардын сайхан наадам болж онцлогоороо тэр нутгийнхэн сайхан тэр тоглолтод болж өнгөрсөн дуунуудаараа бас онцлогдож хүний сэтгэлд эргэн дурсагдах очиртай. Тэгэхээр өнөөдөр бид бас намар айсан энэ сайхан цагаар сайхан сайхан дуунуудыг танилцуулъя. Бол манай Хөлбөмбөрөөс одоо ундран залгиж байгаа аялаг дуунуудыг бас танилцуулахаар бүлхэн болд нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна.
1: Харин тийм ээ. Аялаг дуугаа сонсож ая дуугаа бас ойлгож мэдээж авах нь хамгийн сайхан байдаг.
0: За та бүхэн өнөөдөр одоо ойрхон байгаа юу нэвтрүүлэгт. Яг өнөөдөр бид намрын ихэн сар юм учраас намар айс гэдэг нэгэн сайхан хүлэн байрын уран бүтээлийг зилж болно. Өөр Монгол орны сонгодог сайхан уран бүтээлээрээ эхлүүлье. Энэ дуу бол одоо дугуун танилцуулаад яхад бид бас уул тавьж өнгөрсөн, гаригийн дугаараас тавьж өнгөрсөн. Намар айс гэдэг дуу бол шилэн голын уран бүтээлчд болон Хөлбөмбөрийн уран бүтээлтийн одоо хамтралдсан энэ сайхан сонгодог уран бүтээл. За Өйдүн хаар дуугийн мэдэх байсан мэдээ
1: тийм ээ.
0: За сонсогч үзэгчд бүр сайхан мэднэ. Тэг юм уучраас Өйдүн хаар дууны эзэн
1: Хөрл Баатар
0: юм. Яа Эрдэн тогтох гоо одоо
1: яг нэр тийм ээ.
0: Хөвжил Баатар дуулсан
1: шүү дээ. Тийм ээ.
0: Яа Эрдэн тогтох гоо одоо шүлэг. За игээд манай Хөлбөмбөрийн одоо алдартай хөгжмийн зохиолч Болдын аялгау.
1: Оо за.
0: Яг энэ сайхан намар айс гэдэг дуугаараа. За нэгэн өр Монголд алдартай бас нэг сайхан хам хоолын дуучин байдаг. Та бүхэн дээгээ тавиад үгүй та бүхэн харсаар тань. За шилэн голын авах шугар нутгтай мөнгө төмрийн сайхан дуулгаар намар айс дуу та бүхэнтэй хамтар аялал сайхан дууныхаа намрыг ухтж байна.
1: Сонсон талаар таарай.

Чо талын зоо алтарулж намраа.

0: За энэ сайхан уран бүтээлийг бол одоо яг манай Хөлнбөр нутгийн одоо уулзсан мэрэглэр энэ төр ийж одоо мөнгө төмөр одоо зураг авч ирсэн дээ.
1: Тийм байна.
0: Одоо энэ сайхан зурган дээр бол одоо таны хүмүүс бас харагдаад тий.
1: Ямар гоё вэ тий тий.
0: Одоо мянган нуглаатай мэрэгл нутгаар одоо ингэж авч ирсэн шүү дээ. Энэ зураг бол яг ийж харагдаж байна.
1: Гоё байна.
0: За намар цагаар манай нутгаар одоо аялан зугаацах гэдэг бол бас нэг зүйлийн жаргал да. Бодох шиг тий.
1: Одоо яг намрын үзмж тий.
0: Зураг шиг одоо ингэж харагдаад
1: тий. Өмнө нь гоё байна.

0: Ямар гоё вэ.
1: Хөөс сайхан байна те.
0: Харин те.
1: Энэ бас ан сайхан дуугаар Улаанбаар нутг юм байна. Намрын одоо сайхан үзмж бас гарч байна тийм ээ. За намар гэдэг бол одоо өнөхөр хүнд бас сайхан дурсамж өгдөг те.
0: Тий.
1: Өнөхөр одоо намрын тухай те дуугтэл одоо дурсамжийн дуунууд ерөнхийдөө олонтой байдаг тий. А миний хувьд ч гэсэн бас намар хавар бас өнөхөр одоо уран бүтээл мэн нэлээ байрээ хөдөлсөн байдаг. Тэгээд мөнгөмрахтай бас танилцж бит хоёлоо бас нэг уран бүтээл хийж байгаа. Бодлого бас хоёр нутгийн уран бүтээл бэлэндээ олон байхаа. Тэгээд хоёр яа ордон тогтон гоё өншөлөх тэгвэл одоо болдын ана аялга өнөхөр гоё одоо ихшилж гурамдсан байх хэрэгтэй тий. А дууга дуучнаа олно гэдэг нь бас их чухал.
0: Яг тийм. Энэ
1: дуун дээр бол одоо мөнгө төмөр дуучныг бол сайхан одоо олсон энэ дуу тэр гоё.
0: Дуучнаа сайхан
1: олсон. Хам хоол идэх дороос ий гэж одоо.
0: Яаж хөнгөнд гарч байна.
1: Тий. Би хоёлаа хамтарч уран бүтээлээ мөнгө төмөртэй одоо сайлаа ярилцаж хөгжмийн эхлэлтэй хийж өнгөрсөн.
0: Ямар
1: бий жахан дэш нь. Гэл жахан дэш нь болгочих уу гэж. Саруулхын дуул үл игээд. Тэгэхдээ бол ах бол яа таашнтааш нэ. Би дарын гэвэл
0: тий.
1: Шүүгээд.
0: Харин.
1: Тэгээд өнөхөр одоо гоё дуулан дуунд их хариуцлагатай ойлгож байж байж минийх болж одоо болж байна гэж идэл. Одоо уран бүтээлдээ хөтөлдөг юм хариуцлагатай дуушин байлаа.
0: Ямар сайхан баярлаа.
1: Одоо сайхан уран бүтээл бол одоо манай ая дууны өргөө шууд нэвтрүүлгээр бүх орны өвчний дуунууд бас явдаг. Би бас танилцуулдаг тийм ээ. Мөн ч өвөр Монгол орны одоо өвөр Монгол аражигийн орны аялагада бас олон дууга дэвшүүлдэг хорооны нэгжтэй бид чинь тийм ба. Тэгээ сар сар одоо сайхан дуугаа өгч дорны аялагад бол одоо дуугаан дэвшүүлдэг. За дуу дэвшүүлнэ гэсэн өнөөдөр бас нэг дуугаа 8 сард явж байгаа дуугаан бас танилцуулаад.
0: За
1: одоо дорны аялагаа шууд нөтрүүлгүүл яг гаригийн 4-нд 5-нд явагдана ч та. Өртний 8 цагаас 10 цагт. За энэ сайхан дорны аялагууд өнөө нөтрүүлгээр дамжуулж Хүлэнбайрын гавас уран мэдлэлчдийн дууг олноо төгөх Хүлэнбайрынгаа аражгаар тавихаар мархгүй яг энэ гаригийн мен гаригийн дуушдаг тийм ээ. Тэгээд бас орны аражгаар өөр Монгол орныхаа аражгаар дорны аялалгын шууд нөтрүүлгээр одоо олон түмэнд төгөөж байдаг аа. Тэгээд бас сайхан сайлах сайтай дуунууд бол бас тийм ээ. Уяа сайлган таарчхил бас сарын манглага олончудаа авч өнгөрсөн манай Хүлэнбайрын уран мэдлэлс тийм ээ. За энэ жилийн 26 оны хувьд бол одоо ямар байдаг бол бас бид бас явуулаад байдаг. За энэ сард бол аваан үгэлнэ гэсэн
0: За
1: хорхон дуу дурсамж дууг одоо төвшүүлсэн.
0: Сайхан дуу төвшүүлж байна тийм.
1: Энэ дууны шүлгийг бол урхан гэдэг.
0: За
1: хуучин морх шууны өвөнг самар нутгтай. Олон цагаан бол нутгийн га төлөө уран мөтелийн төлөө шуурхалж явдаг хинэгэн. За тэгвэл аяын нь бол манай Хүлэнбайр орны одоо нэртэй аялал зохиогч Ангир гэж Баатрин Ангир.
0: Залуу.
1: Тийм. Ангир говьд бол одоо бид бол татна. Тийм ба. Манай араач юу л одоо дотно. За алдарт дуучин нөх гэвэл одоо бас манай сонсогчд өөр сайхан мэднэ. Алдарт дуучин нөхийн хөвөн. Тэнгэр бол одоо Хүлэнбайрын одоо Хүлэнбайр орны цэдэн 5-ын хөгжмийн найруулагчуд ээ. Олон сайхан дууны найруулгыг одоо нэг ялангуяа манай энэ жилийн шинэ бараг 100 хөшөө ординатам хөгжмийн найруулгыг хийсэн.
0: За
1: хуучин бараг хөшөөний ординатанд бас найруулга хийж өөрөө ч гэсэн Аса энэ сайхан хамтлаг байгуулж байгаа хоёр наадмд бол одоо бас тоглосон.
0: За.
1: За, ийгэд аван үгэлнэ гэдэг дуу одоо сонсоод би сонссны дараа бол сонсогчтой хөрөхөөс юм нэрхэт бол яг сайхан дөрвөн улирлаар шүлгэн ихлүүлсэн. Хавар, зун, намар үгэл гэдэг. Тэгээ одоо аавыгаа дурсахта улирлаар очиж одоо ингэж ихлүүлж ер нь бас ардын дууны шинжин одоо харагдаж байна. Ардын дуунд бол морио дуулчихэд ард нь хайр сэтгэл тийм ээ
0: юм
1: байдаг. Тэгэхээр хавар хаврын одоо энэ сайхан зэрэглэнтий тал тавхсан хайлын ус нутгийн шингэсэн энэ байдлаар бас энэ хадны цуура шиг нутгийнхаа нуура арьсан ус хаш авмен тэр нутгаар амдэрж исэн гэж тийм ээ. Энэ нутгаа гээд үгэлдэгдэ гэж ингэж одоо сайхан зуны солонготой намрын манантай өвлийн цантай гэж сайхан зөөрлсөн
0: их
1: сайхан шүлэг байна. За дуучны хөвд бас дахин танилцуулаад авъя.
0: За
1: дуучин бол Баатар Дорж гэж одоо манай улан байрцууд бол антахгүй сайхан тань мөн хуучмар охшины өвөнг самар нутагтай. За Баатар дорж ихлэр бол орчим одоо их залуу занд нас гэж хэлэх бай тэ. Залуу занд нас гэдэг байдаг штэ тэрэн шигэр. Одоо 30 гараад ирэхдээ бол одоо бас хөгжмийн найрлаг олон сайхан тоглолт одоо юмд орж байна. Өөрөө бол одоо сайхан буюу даасан хөгжмийн найрлаг. Ингээд хоолын нь одоо залуухны хоол болсон. За Баатар дорж ихлэр бол алцац цагаа ээж гэдэг дөө таахны сонорт одоо дуурдах магадгүй бай.
0: За
1: 13 наснаасаа л одоо багцуудын одоо
0: таван
1: дансах хүүхдийн найрлын дууны бүхний гочил дуучнаар тэгэл тэр дуугаараа л одоо алдарсан шүү дээ. Баатар дорж ихлэр л тэр дуу санаанд орно. Тэр дуугаар ярьсанаар Баатар дорж гэж хөөгд санаанд ордох байх хүмүүс сэтгэлтэй. Бүх улсын хөвчөнд одоо одоо нэр гарсан алдарсан юм дуучин байгаа. Тэгээх бас хөөрхөн бас дурсамжтай игэж дуусан бай. За Баатар дорж мэн эн сарын дуу аван гүлнүүдийг дуус их сайхан явж байна. Эхлээд бол та бүхэн гаригийн 4-5-ны 8 цагаас 10 цаг. Эвэл энэ манай хөлбөмбөрийн дуу бол 3 дугаар номерт.
0: За
1: ягсаж байгаа.
0: 3 дугаар номерт 9 цагаас эхэлж ин
1: 8 цагаас
0: 8 цагаас эхэлж ин 3 дугаар дуу гэсэн үг.
1: Тэгэхээр 3 дугаар дуу баг 8:20 үед.
0: За.
1: Ирж байна. Тэгэхээр хөлн байрцууд маань бас манай хөлн байрцууд бас их гоё. Дорны аялгау гэдээ бас холгой гаргачихсан.
0: Аа
1: тэгээд жиргээ сар сарын юм дээрээ бол олон хүний ийгэд холбоотой хөлн байрнгийн дуу их анхаардаг болсон.
0: За
1: ийм болохоор бид бас нэг юм бодож байгаа. Бид бас би бас өөрөө ярилцаж өнгөрсөн.
0: Тэ.
1: Дорны аялагад явуулахаас өмнө нэг сард нь

0: дараа нэг сарын дугаа манай нэвтрүүлгээрээ сонгоё. Тийм ба ганц одоо бид эндээсгээл ямар дуу гэдэх юм арт өмнөрөө сонгуулчихэд цааш нь явал үл дэвшрүүл ямар үгсэн цаг явсан манай охин бүр дуртай байж гэнэ үгүй сонсож байна. Тэгэхээр бид одоо 9 сард явуулах дуугаан бол 8 сард одоо ингээд эндээ бол 5 дуу гэд авцраад сонсгоод сонсогчдоороо ингээд манай өгүүлэд гарсан дуугийн өөр Монголдо явуулъя гэсэн ийм санаа бол байж байгаа. Тэгэхээр тэгэхээр бид хоёр одоо 9 сараас өөр бэлэн байх надад л
1: тийм ба. Харин тийм бэлэн баха. За ингээд аава өгүүлнэ гэдэг энэ сайхан айлга дуу байгаа юу?
0: Байна байна. Одоо яг тавих гэж байна шүү дээ.
1: Одоо яг сонсохоо.
0: За ингээд одоо та бүхэндээ бас сонсхий гэдэг хулан баринга уран бүтээлчтэй манай ахын бас сайхан одоо сэтгэлээ тавьж 26 онд ямар ямар сайхан шинэ уран бүтээл төрж байна. За энэ сайхан дуугаа бас Өвөр Монгол орнд одоо бас
1: дэвшүүлж
0: байна.
1: Тэгэхээр та бүхэн бас дармын тоо хайрлаж урам зориг хайрлаа.
0: Уран бүтээлчтэй бид бас зориг өгч тэгээ. Залуу нэн янгуя залуу уран бүтээлчтэй сайхан зориг өгье гэд. Өнөөдөр энэ дууг танилцуулан авахны сонорт тавьж байна.
1: За.
0: За.
1: Ава өгөөлн. Уг өрхөн ай айл ангир баатар дорж дуулна.
0: Хаврын зэрэглийн шиг талдаа дэвхсэн хайлын цас шиг нутхан шингэсэн хадны цуура шиг гурван нуура тайрсан хайртай авгийн минь бараа үйлэгдэнэ.
1: Зуны солонго шиг нутгатан асгарсан хөхөөгийн дуун шиг мөнгөн нуураан эргэсэн.
0: Зүлэгний цэцэг болж хөрсөндэн амьлсан хөрхи авгийн минь бараа эргэнэ.

0: бас таахынд танилцуулна. Дараа сард бид одоо ямар дуух гэж байна гэдэг. Тэгэхээр бид бол яг одоо тэр шар юу нэгэ дабл бид хэлж байгаа шүү дээ. Өвөр Монголын радио биш ээ. Нөгөө төгтлийг хэлж байна тийм ба. А тэн дээр нь бол одоо Өвөр Монголын радио хөдөлт тавьдаг юу нь бол явж байна. Тэгэхээр та бүхэн халуусаар таахынд бас дорны аялгынхаа өдөр сарыг хэлдэг шүү дээ тийм ба.
1: Дорны аялгын өдрүүлгийн 8 сард төвшөрсөн Хүлэн Байрын уран бүтээл Урхны шүлэг Б анкрийн Ай Баатар дорж доржин дуусан Аава өгүүлэн гэдэг дуу бол жагсаагдаж явж байна. За ингээд гариг болгоны гаригийн 4-5 тавны өдийн өмнөх 8 цагаас 10 цагийн хооронд явагдах 2 цагийн хооронд явагдах дорны аялгын шууд нэвтрүүлгээ 3 дугаар байранд нэвтрүүлэгдэх болж байна. Нэвтрүүлэгдэж байна. За ингээд та бүхэн бас ирэх моногоо өгч урам зориг хайрлаарай гэж хүсэж байна.
0: За хамгийн чухал нь бол оноо өгөхдөө бол анаа уух аргыг би тавханд дээс нь хэлээд үгүй. Манайхан бүл игээд нэг ганц дараад юм уу? Гурав дараад. Үгүй л дотор нь одоо ингээд улаан нэг зөрх өгөөд цэцэг өгөөд оргоногоо хөгж ингэж бодож байгаа байх. Тийм биш. Би энийг тодорхойлж өгөөд анаа уухдаа энэ хавс гар утсны хавс байна шүү дээ, тийм ээ. Би одоо өнөөдөр том болгоо танаастай хэлээд үгүй. Баруун талд нь ингээд одоо явж идэгчтэй ингээд энхлэр өнөө бид нэгэ дарахлаараа цэцэг ингээд игээд явж дээ, тийм ээ. Яг энэ дор талд нь өнөө цагаан эрхий байгаа.
1: За.
0: За бигэд их хайртуулаад игээ тийм ба.
1: Тийм.
0: Нан янгуй манай настайчууд энэ төрөл их сонсон шүү дээ. Тэгэхдээ оноогоо л өгч чадгүй.
1: Нэг дараа
0: 2 3 дараачаад одоо болоо гэдэг тийм ба. За энийг жишээлбэл энэ дуу эхлээ. 3 дугаар байрын дуу хүлэн байраас дэвшүүлсэн тийм ба. Аван өгүүлэн дуу одоо 4 томоос юм уу? 1 томоос эхэллээ гэд. Дуугаа тавихдаа энийгээ дараад байна. Ингээд над чиг дараад байна. Тэгээд дараад нь дуу дуустал. За хэдий дүүлэн дуу дуусваа гэд тэгвэл та 1000-аар өгч чадна. Дарамын тоогоо.
1: Тий.
0: За ихсэр 100,000-аар өгвөл хэдий болох вэ гэд. Тэгэхээр бас нутгийн хүн их газар одоо мөддөг болж байна. Бид нас өн дорны аялгау та оролцох хүмүүсд үл их хаширчад одоо мөддөг болж байна. Тэгэхээр бид маргааш нөгөө төр. Өнөөдөр манай нутгуд гаригийн 3-нд явдаг ч та тийм ба. Тэгэхээр та бүхэн энэ их анхаарал даавал на сайхан ирэх моногоо өгөх хитнэ хүсье. Өгчхөдөө бас зөв өгч чадах хэрэгтэй тийм ээ.
1: Харин тийм.
0: Ганц хоёр өгчээ гэдэг одоо дотор нь одоо бас яриад ярьж магтаж болж байна. Тэгвэл яг энэ нэг дуунд ирүүлгээд цаахан моногоо гэж өгдөг юм байна шүү гэдгийг би ч бас сурж байгаа. Тэгэн сурснаа та нартай гэж заагаад өгье. За энэ дэр бол бас холвон дэр үл тийм Баатар доржийн одоо уран бүтээлийн зам мөр нь улмаас улам одоо шилдэж сайн болохыг одоо зүгэнсэн нотхийн хэний нууц зүгэн л бас ирж байна тийм ба.
1: Тий.
0: Тий, маргааш ихэд бол одоо Баатар дорж Өвөр Монголын хараач дорны аялга бол бас шууд сурвалж илэн шүү дээ. Нөтрүүлгийн дунд сурвалж илэн игээ таах юм ашиг зэр залуучуудаа уран бүтээлчдээ сайхан зориг өгөөрэй гэж. Өнөөдөр одоо тусгайлан айдууны өргөө нөтрүүлгээрээ энэ дог бид хоёр бас их цөлөөтэй сайхан танилцууллаа тийм ба.
1: Аа.
0: За одоо дараагаар одоо ямар сайхан дуунууд тийм ба. Найр наадам бол сайхан болж өнгөрсөн. Одоо шил бол надараач бид хоёр уус хошуу наадандаа бас үйлчилсэн. Шинмарга зүүн хошуу наадам байна. Их сайхан болоо. Тэгээд сонсогчдын одоо бас дэвшүүлсэн залуусуудын дуу бас дахиад тавиад өгнө гэсэн.
1: За
0: ирэлтэрлээ. Тэгвэл одоо тоглолтыг одоо өргөн ард хүмүүс одоо үзсэн болохоор тийм ээ. Энэ дуу л сайхан болсон. Тэр дуу их сайхан болсон.
1: Тий, тий.
0: Та нар одоо шингээж авсан юм уу гэд тавьж өгөх болов уу гэд.
1: За.
0: Бас найдсан байдаг.
1: За
0: тэгвэл энэ дугаараар таахын доо одоо маштны дуу гэд
1: маштны дуугаар тий.
0: Энэ дугаан бас нэг танилцуулаад тавиад гэвэл манай хүмүүс барийн залуусахын дуу ч урам мөдөлч дуусан юм. Тэгэ энэ дуу л юу штэ анхандаа бол 49-тай морь жилтэд зориулсан дуу.
1: Тий, тий.
0: За дууны яруу найрагч алдартууч гэсэн морь жилтэй. Манай сайхан найзууд. Тэгэл би миний хамт зургт бол одоо морь жилтэй олон байна найзууд. За ахмаа гэсэн морь жилтэй, бүргэн мэн гэсэн морь жилтэй. Игээд морь жилтэдтэй нэг сайхан уран бүтээлийн бүлэг үгээ гэсэн бодлоор бид шүлгээ авч өгдөгсөн шүлгийн үзэд би үлэх одоо хэрхсэн.
1: Тэгэл
0: тэгэд эргээд бичвэхдээ энэ дуу ганцхан танаа морь жилтдийн найрд дуулах дуу биш шүү гэд. Хол явж мөгдөг харуул сайхан уран бүтээл гэд бид бүлэгшээж ийсэн. Тэгэд яг хөө тэгэд жилтдийн найр дээрээ бол хамтдаа бас нэг яхан жилтдийн үг өнтөр орсон. Үйтэн өнтөр гэдэг тийм ба. Дөрвөн хушуугаараа дарагдлаа тэ наадад наригийг гэсэн чих тийм ба. Тэгэд манай отхон сод энэ дууг сонссны дараагаар бол за энэ дуу тань би одоо таалаа. Энийг хушуу наадад.

0: гал морин жилийн наадандаа дуулахар хамтдаа гээд ярилцъя аха гээд хэлсэн. Тэгвэл би тэгвэл би одоо үгийн засъя. Яг нь ярилцдаг. Тэгээд одоо үгийн засаад шууд одоо наадмын дуу болоод мартны дуу болсон. Тэгээд энэ дуучтаа бол бас залуус одон уран бүтээж дигээ бас яг сайхан мартны дуугараа бас ард олондоо танилцуулъя. Ардын наадандаа бас хэмрээ зэргэж гоё дуулуул ямар ий гэд. Мартны дуу бол ямар юм гээд. Бүхий одоо манай шинэ нураг зүүн гүшүүн утгаас одоо цолгорн гарч байгаа цол мөн хүрл хат гээд л одоо олон дуучин байна да. Манай би сарна. Гээд л олон дуучин би нэг нэгээр хэлэхэд одоо манай мөнгө төр шинэ гарч иж байгаа тийм ээ. Оюутан бас одоо яг одоо нийгэмд гарч иж байгаа. Аляа зэргийн одоо сайхан сайхан дуучид өвөл малчин дуучдад тосроос манай хэн байгаа бүрэн дох бүрэн мандах.
1: Аа за.
0: Одоо эзэргийн одоо залуучууд маань дуулаж бас наад миксерээсэн сайхан дуулсан болохоор онцод хүмүүс төсөөд байгаа. Тэгээд өнөөдөр бас энэ дуу дахин эрэгцүүлж та бүхэнд сонортуулъя гэж бодож байна.
1: Энэ дуу бол өнөө жилдээ маш их дэлгэрж байгаа. Хулмор орноор тэгээд бас олон хүний сэтгэлд буусан сайхан дуу болсон. За ингээд хиймэрлэх сайхан мартны дуугаа та бүхэндээ сайхан шүнтгэсэн хэлбэрээр сонсгож
0: байна. Сайхан хэлбэрээр нь та бүхнийг сонорт барья.
1: За.
0: Тэг, тэгвэл одоо ингээд.
1: За,
0: тавлаа шүү дээ.
1: А тэгье.
0: Мартны дуу.

0: сайхан болсон. Шинтгэгээд эргээд бас одоо тусгай дуучид манд уусан болохоор те бүр гой сайхан болсон байна.
1: Өөрөө ингээд бас юу штэ одоо миний хоёрын талаас бодохдыг яг ихэд бич чихтэй болоо даал үн гэртэй юм гэртэй ш мөн хөгжим дэр ганцаараа яг л даншаал сэтгэж сэтгэхгүй үл тэр хөдөөөр энэ сайхан дүр дүрхүүл харагдаж байсан тийм яг тэгэд гошуу наадан дээр яг юу эднийг дуулж яхи дахиад тэр олонд юм ингээд ухаалаад сонсож яхи гэхэд бол гарг юм байлаа шүү
0: бас догтлаад
1: тэгээд
0: бас нэг догтлох
1: харахгүй гадна олон үз чадаагүй тэгэл гэрээдэлж байгаа дорсон тэгэл догтлдгийн байлаа шүү
0: за харин тий
1: тэгэл одоо хэр хөрсөн юм байна л гэж бодсон шүү
0: бодлоо сайхан бодсон байна баяр хүргээ
1: тэг надамар бол олон сайхан дуунууд ардын сэтгэл хүрсэн л да тий гоё сайхан дуунууд авид бас ай дууны өргөгөр сонортуул яа гэж бодож байгаа
0: тийм
1: дахиад нэг нь бол бас баяр хүлэн гэдэг дуу маань дахиж одоо амилсан тийм ээ. Яг дахиж амилхтаа бол бүр одоо энэ зохиолчийнхаа одоо хоёр дахь үе дээр тийм ээ.
0: Ачин
1: үе дээр гэж гурав дахь үе дээр тийм ээ.
0: Гурав дахь үе дээр ирсэн.
1: Анхад өнгөд байгаа дуусаа. Өгч төш баяр хүлэн дуу бол эрхэм олон сонсогчид үзэгчид таах юм бол өөр сайхан мэднэ. Өөр сайхан дуулдаг тийм
0: ээ.
1: За эхлээрээ бол одоо энэ дуугийн бол хэн зохиосон гэдгийг талаар бол бас өдөр бас мэдээ давал тий алдарт аялах чи морин хурчин одоо төд өөр байна ай тэгвэл одоо дамбаар энцгэн одоо шүлэгтэй ийм сайхан дуу за тэгээд энэ сайхан дуугаараа бас олноо танигдсан бас нэг сайхан дуучнаа өнөөдөр бас танилцуулаад за авиан дээр баяр хүлэн ингээлтийн одоо
0: байсан да
1: байсан ч хин да тийм ба тэгээд би энэ дуугийг бас тавиа тэгвэл одоо зөнгөж одоо урлагийн замын хилж байгаа залуучуудаа бас сайхан урам хайрл тийм ба энэ дуу их сайхан дуулаж яг сурж байгаа нь одоо мөрөгдлөөс сурж байгаа нь бол одоо мэддэж байгаа их сайхан дуулсан за энэ дуу таахан дээр тавь.
0: Тэгээс
1: өөр сайхан танилцуулаад өгсөн байгаа шүү дээ. За баяр хүлэн энэ дэр гэж. За явлаа. За нуу танилцуулж
2: байна. Дуу шиг баяр хүлэн март сандхан цэслэн Хүлэн баярын хөө миний төрсөн нутаг хэрэг олон арван дуу уран бүтээлэрийн ард дундынхан дунд мөнхөрсөн алдарт хөгжмийн зохиолч морин хуурч уран сайхнач төдвийн дүгүр ахсныг бид уран бүтээлэр нь дурсар байдлаа. Өнөөдөр төрний төрсөн ач авьяас өвгийнхэн алдарт уран бүтээл өгтүү шиг баяр хүлэн дуу дуучин илчээтэй хам та бүхэнтэй өргөн барьхаар бэлэн боллоо. Алах хэсгээрээ хүлээн авцгаая.
1: За ингэж хамт сурагтайгаа одоо ингэж хоёлаа дуулаж оюутны одоо тоглолтын хамгийн сүүлийн дуулсан. Тэгээд авьяас гэд нэртэй. Төдвийн дүгүрийн дүүрэн жаргалын авьяас гэж. Сайхан авьяастай залуу гарч байна. Эрхэм олон сонсогчд байна. Сайхан таних оюутандаа зэрэг үйя.
0: За урам зориг харилж дарын тоогоо улам олон болгож өгөөрэй гэж хүсье. Баярлалаа.

0: За ингээд одоо бас ардныг олныг үзэгчд олныг бол шайгуулсан.
1: Харин тий.
0: Тий. Шин одоо дуучид игээ цолгорж гарч ийн гэхлээр өнөхөр одоо урам зориулж юм байлээ гэж нотгараа хашаа тэгээд үзэг тий. Оо дараас одоо ингээд энэ үр хөөхд юм байна одоо ингээд цомрлог шиг гэж тийм ээ нахаа шиг дэлгэрж ирж байгаа юм байна гэдэг хараад миний хувьд ч гэсэн өнөхөр баярлж байгаа. Тэгээд ер нь бас айдоны өргөөр одоо хөлн байрынхаа урилгын замаар явж байгаа юм ойдтой бас айдоны өргөө нөтрөлтөд оруулах гэсэн санаа бас байгаа тий. Одоо сургуул эхлэх гэж байна шүү дээ тийм ээ.
1: Тий.
0: Сургууль эхлэх гэж байна гээд сургууль эхлэхээс өмнө нэг цагой цагаа тааруулаад хойлоо бас одоо авьяас гэсэн чиг олон цахим урлагийн хөвгтдөө оруулаад бүр цахим нэг дуулуулаад тий. Ээж явда санаа амраагарай гэж сургуультай явахын өмнөх нь тий.
1: Харин тий бас сайхан нэвтрүүлэг болно шүү тий.
0: Бас санаа оноо олж байна.
1: За.
0: За өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань гоё сайхан одоо юм шинэ хуучин шинэ уран бүтээлийг танилцуулаад сууж байгаа тавхан сансаад ийм олон одоо архи моно санаачлах зүн бүлгийн өгж байгаатай нь баярлж байна. Дараагаар бид хоёлаа бас нэг шинэ уран бүтээлээ танилцуулъя.
1: За тэгээ.
0: Энэ бол одоо шинэ уран бүтээл гэснээр шинээр шингэсэн дуу гэж хэлж болох юм. Энэ бол одоо 9 сарын дуу бид хоёроо танилцуулаагүй байж тийм ба. За бид нь 9 сард одоо хөлн барь маань ямар дуу өгөх гэж байна. Хөлн барьгаа үзэг сонсогчдоо одоо өрмөглийн гараад төвшүүлэх гэж байгаа дуугаа бас нэг танилцуулаад.
1: За.
0: Яг одоо гаригийн дуугаар явуудах гэж байгаа дууг таахандаа Аштин гэгэн алдраа минь гэдэг хайрын дуу.
1: За. Танилцуулъя. Ганжуурын шүлэг чивчэн болдын аялгау.
0: Аа тий. За энэ дууг бол одоо манай Алтан дүрэ хамтлагийн одоо нэг нь сайхан дуучин Завхлан дуусан байж гэнэ.
1: За.
0: За энэ дууга танилцуулъя. Тэгээ таахандаа өнөөдөр шин уран бүтээлийн цоцол өргөж гэнэ.
1: Аа тоосон сонортой.
0: Одоо одоо Дорнын аялагдаа дэжлэхээс юм таах хүмүүс энэ дуутаа танилцаад аваар ирсэн
1: тийм шүү.
0: Аштингийн алдраа тийм ээ.

Итгэл итгэл дэн шингэсэн инкрий жахан ангирмэндээ өрвөлж зөөдөнд хорогдсон өөд заяаны ханилмэндээ амар хайрыг болиосон ариун зүрхний янаг мэндээ алаг замбулынгийн нарм болсон аштингэгэн алдарайл мэндээ

0: За сайхан дуу болсон байна. Тэ?
1: Тий, одоо
0: гоё сайхан дуу гарч байна.
1: Тий,
0: анхудаа сонсож байна.
1: Их сайхан одоо хөгжмийн одоо хөгжмийн найрлагыг тод сайхан хийсэн. Игээд маш гоё одоо хөнхөн.
0: Тий.
1: Хөнхөн игээд сайхан хайраа илтгсэн.
0: Харин.
1: Тий. Маш сайхан хөөрхөн дуу болж байна.
0: Тэгээд харин тий.
1: Энэ дуу болдох шин ур мөдөл. За, ээ
0: ганжирын шүлэг.
1: Шинэ ураг 130 нутгтай. Ээ ганжирын шүлэг. За, ийм одоо Аштингийн алдраа гэдэг урлаг дууны одоо морь сайжинда бид.
0: Харин тий. За, энэ дараа гэргийн
1: 9 сар.
0: Дорны аялгаа 9 сарын дорны аялгаа нөхтрүүлгээр та бүхэн маань бас илүүхэн дэмжиж.
1: Тий.
0: За, дармын тоогч бас урам зориг хайрлахыг хүсэж байна.
1: Аа. Баярлалаа. За, залгаад одоо бас цаг байж байна. Ямар дуу сонсох вэ? Сонсогчдоо өнөөдөр бол айдууны өргөө шууд нэвтрүүлэх шүү дээ, тийм ээ.
0: Тий.
1: За, ингээд нутгаар минь одоо өнөхөр найр надам аялах сайхан дуудтайгаа ингэж өнөхөр гоё болж өнгөрлөө.
0: Тий.
1: Тэгээд уртын сайхан дуунууд бол бас цажигж өнгөрсөн байж байна, тийм ээ. Бас нэг сайхан дуу бол одоо бас сонсогчдын хараанд хүрсэн. Энэ дуу бол одоо дөрөв настай халиун, тийм ээ.
0: За.
1: Дөрөв настай халиун дуу бол манай шинэ ураг 100 хүшүүний одоо наадамд дуулагдсан.
0: Тэгээд
1: наадмаа бол энэ дуугаараа ингээд ураг эхэлсэн.
0: Ийм болсон.
1: Тэгээд энэ дуунд бол би бас адтайгаар орно аах шүү дээ. Шинэ ураг 100 хүшүүн нутгийнхаа одоо 70-80-аад оны үед хэнгэнүүлж байсан алдартай дуучин сугар гэх зэргийн одоо ахмад дуучид олон байж тийм ээ.
0: Тий, тий.
1: Тэгээд манай үеийн одоо манай өдөр өгчнэр улаан цэцэг Наран чимэг гэдэг аламас гэдэг тийм ба доошоо гэж залуучтай ингээд мөн одоо төв одоо нийслэлд одоо дууган хангинуулсан олон цахан уран сайхажтайгаа ер нь одоо тал нутгаараа гангарч тийм ба нар салхиараа гэдэг гангарсан гой сайхан одоо найралтай дууулсан энэ дууны эхэнд ч гэсэн манай залуу алдар дуучин цолон маань одоо гарч яг тэр язур дөрөв настай халиунаа ингээд дуулаад ингэж эхэлсэн. Тэгэд бид бол одоо тайсныг болж маш олон хүн 300-аад хүний одоо юм оролцсон. Эхлэлтийн одоо тоглолт болсон шүү дээ.
0: Өнөөс
1: сонсогчдын хараанд хөрсөн. Тэгэд
0: дахинтаа бас нэг
1: тавхантаа сонсгоо. Эрэгцүүл болгож манай наадам дахин нэг айлчлаа давна гэж.
0: За тийм.
1: Энэ сайхан дуугаа тавхантаа дахин зориулж байна.
0: За.
1: За наадмын талбай. За яваа шүү. Эхнээс нь тавиад үгүй. Ани юугаа энэ нэг үг үжин. За, эхнээс нь одоо би тавханд тавьж өгнө. Дөрөв настай хажим яг ингэ эхнээсээ ингэж орж ирсэн байгаа тийм ба.
0: За,
1: ингэж тавханд дахиж тавиад өгье. Эхнээс нь. Яг эхнээс нь сонсголоор го юм да.

0: За дуучин бол өөрөлөх орнотхтай. Одоо шинээр баран хөшөөнд дуучинаар
1: улаан дуучинаар
0: алдар дуучин эрдэн мөхөгийн цолмон гэдэг дуучин байна.

0: За. Ингээд 4 настай хайлнгуд одоо нэг хүүхд төхийн талаар бол одоо өнөөдөр бид ярихгүй. Яг төрд мөндлсөн газар нь бас юм шинэ бараг зүүнх шүү гэдэг тийм ээ. Аа ихлээрээ бол энэ сайхан наадамда төрийн одоо алтан тайснаа дуулж ирсэн аа. Төмөн олныгоо дунд тийм ээ. Энэ сайхан тал нутагта гоё сайхан одоо малчин төмөндгийн хамтар тавлнаг дүүлж гиснэ жаргал байлаа. Төрийн хэл дээрээ төрсөн хэл дээрээ гэдээ уулсан хошуу наадмын бас нэг гялс чих шүү дээ.
1: Тийм шүү.
0: Болж өнгөрсөн. За манай ганжур наадам тал байд одоо юм сайхан найр болж өнгөрлээ. Тэгээд өнөөдөр манай ай дүн өргөн өтрүүлэл олон сайхан одоо дуунуудыг та хүндээ танилцуулж байна. Цагийн хараагаар бас нөтрүүлэг бас өндөрлөх болж байна. Ганжуур наадам гэдэг чинь аймгийн наад нэг тийм ба. Аймгийн наад бол ганжуурд хийдэг байсан. За тэн түүхэнд алдартай ганжурсан байдаг болохоор тийм ба. Энэ бол одоо өнөөдрийн нөтрүүлэг ганжуур нутгийн одоо сайхан дуугаар нөтрүүлгээ бас
1: хэрэглэж байна.
0: Манай Улаанбаатар дуужигийн бүлгийн залуусын дуучин ганжуур нутгтай бадам одоо бас агаан зохиосон аавнууд амар жаргал гоё гэж бас түүх судлаач тийм ээ алдартай
1: ерөөл
0: махтаалч тийм за нутгтаа зориулж бас баргийн улаан ганжуур гэж дуу хийсэн.
1: За
0: тэгээд энэ дуу нь бас 10 жилийн дараа 12 3 жил онд бичсэн байх үед тэгээд одоо дахин шинтгэн одоо шингэсэн байдаг. Тэгээд өнөөдрийнхээ нөтрүүлгийн одоо сүүлчийн одоо уян гулгаад бадмын дуулсан сайхан баргийн улаан ганжуур гэдэг дуугаар нь нэвтрүүлгээ бас жаргая. Шинэ уран бүтээл та хүм сонирхорой.
1: Энэ дуу гоё дуу шүү.
0: Энэ дуу гэдэг 2012 онд л бид анхдаа дан шингэж ирсэн. Тэгээ энэ жилийн хувьд бол дахиж шинээр одоо шингээгээд байж байгаа.
1: За.

0: За манай компьютерийн одоо жоохон
1: алдаа гарсан байна.
0: Танд одоо туслаулаа. Тэгээд хаалт тавиад бүтүлгээ ингээд дуугараа төсхий.
1: Харин тээ.

0: За ерхэн сонсогчдаа та бүхэнд номер цагийн уян дугаа хөргөж өнөөдрийн өдрөлөг мань жаргаж байна. Дараа дугаараар баяр тий золгоцгой түр баяртай.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийг найруулж бэлтгэж хөтлсөн нь урт насан зоол хянагч хорнсод ерөнхий хянагч бүрэн баяр баяртай.
2: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
3: Нимэтэ 10 минут.
4: Манай хорооны мэт өрт өртөн дэс хордны соёл ба жуулчлалын тэнхмэс бүх орны анхны бүлэг судлан суралцах жуулчлалын их баялагын цэгийн дэрсийг нийтэлж Хөдөлмөр хотын нийт 11 цэг сонгогдсон орж байгалийн ам ах вэ ховсглын түүх хил хязгаарын соёл иргэншил зэрэг олон төрөлт хэлбэрийг хамарсан байна. Ойлгосноор 2025 онд өртөн зөс хорны соёл ба жуулчлалын тэнхмэс бүх орны судлан суралцах жуулчлалын их баялагын системийн чанартай нийтэн байцаалтын ажлыг эхлүүлж бүх орны 12 аймаг хот жичээ Манжуур хот, Эрэн хотод тухайн газартан байцаан жигсайх ажил өртнүүлж нэг жил шахмын тухайн газартан хурж сургалцлах тусгай мэрэгжлийн хянан шалгаруулалт болон тоо баримтыг дахин хянахаар дамжуулсан Ахны бүлгийн судлан суралцах жуулчлалын их баялагын 105 цэгийг магадлан тогтоож. Манай хотын нэрсийн жагсаалтад дэлхийн фашистийн эсэргүүцэх дайны хайдарын дурсгалын хүрээлэн Хөдөлмөрийн тал нутгийн мэрэгл гол Мордго улсын ойшгийн цэцэрлэг Өргөнөөгийн цагаан хосон Өвөр Монголын Өргөнөөгийн улсын нуг газрын цэцэрлэг Өвөр Монголын гэгэн голын их улсын нуг газрын цэцэрлэг Хөдөлмөрийн жуулчлалын үзмжийн орон Манжуурын Домдод Дордотын төмөр замын байрлахууд Манжуурын улсын хаалхын үзмжийн орог Манжуурын хүүхэлтэй уудам талбай ба Манжуур хотын музей багтна. Эдгээр орон байрт тал нутаг ойшгүй гол мөрөн

0: нуур цоорбор бүрэлдсэн шилдэг байгалийн амхан хичээлийн танхим байхаар баггүй бас ховсхлын дурсамж хэл хязгаарын түүх аж үйлдвэрийн байрлалын үлдэгдэл зэрэг гүн зузаан соёл иргэншлийн уулах түүнийг ачаалж тал нутаг ойшгүй хэл хязгаарын олон ишид эх баялагын уусалцлын ил тод газар ордны онцлогийг илрүүлж судлан суралцах хичээлийн содон зам шугамын төлөвжүүлэхэд гүйцэд тулгуурлал хангасан байна. Хөдөлмөр хотынхын судлан суралцах жуулчлалын хөгжилтийн далд хүчнийг үргэлжлэн удалж өргөн удам тал нутаг ойшгүй түүхийн үлдэгдлийг явж суух үйлдэлгийн хичээлийн танхим болгон ховруулж сонгогдсон цэгийн эх баялагын онцлогт суурлаж Хөдөлмөр хотын соёл жуулчлалын бүтээгдэхүүний хамгаалахыг тасралтгүй байдагжуулж нэн олон залуучууд багцуудад үйлдэлгийн дунд хөдөлмөрийн өрмөц хэрэгжүүдийг ойлгох болно. Манай хөрөний мэдээ. Өрт 2-р хугацааны олон улсын номын сангийн нэгдлэгийн холбоот хурлын дэлхийн номын сан хийгээд мэдээ занхын их хурл Корей улсын Фушанд явагдсан байна. Тус хугацааны их хурл нь номын сангийн чадварын хөвсөлтөөр гол сэдв болгож бүх дэлхийн 102 улсын 3000 гаруй ажил төрлийн хэний хот төлөөлөгчдийг хурлд оролцуулжээ. Хөдөлмөр хотын номын сангийн төлөөлөгчдийн бүлгэм тус нутгийн хан соёлын шинийг үүдсэн үр бүтээлэн авчээ. Олон улсын тавцанд манай улсын их хязгаар ордны олон нийтийн соёлын гүйцэтгэхийн үйлдэлгийг дэлхэн үзүүлжээ. Энэ жилийн 5-р сард олон улсын номын сангийн нэгдлэгийн холбоот хурл болон бүх бөмбөрцгийн чанартай тоочилсан сонин ба сэтгэл унших тавцан 2026 оны олон улсын эзэгдэн бордуулалтын шаналлын шалгаруулалтын үр дүнгийг нийтэлжээ. Хөдөлмөр хотын номын сангийн Хөдөлмөр орчинд халуунсаг уншлах хийх нийтийн асарамжийн ажиллах нь бүх дэлхийн шалгаруулалтад оролцсон 120 гаруй хэргийн жишээгээс цолгорон гарч бүх дэлхийн тэрүүнд орсон байна. Энэ бол Өвөр Монголын ортон засах орон анхудаа олон улсын номын сангийн нэгдлэгийн холбоот хурлын олон улсын эзэгдэн бордуулах шаналлыг хүртэж байгаа явдал бөгөөд бас ч манай улсын хил хязгаар ордны олон нийтийн соёлын үйлчлэгээний төрөл зүйл анхудаа тус шаналлын төрлийн бүх бөмбөрцгийн мандаг гардсан явдал мөнгө. Фушаны их хурлын шанал олгох ёстол дээр Хөдөлмөр хотын номын сангийн төлөөлөгчдийн бүлгэм тайзанд гарч шаналд тосон бөгөөд бүх дэлхийн ажил нэгтэнд хөдөн орчинд халуунсаг уншлах хийх төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн арга замыг танилцуулсан байна. Тус төрөл зүйл нь Хөдөлмөр хотын хахир хөдөн газар уудам хүн ам сэрг газар орны онцлогт суурлаж урт өвлийн уулзалтыг уншлахыг дэлгэрүүлэх тохиол болгон ховруулж сүлжийн дээрх ба сүлжийн гадуурх холбоодон хөтлөлчөөр дамжуулсан уншлахаар ардад ашиг хүртэх ажиллагыг үрдүүлж хил хязгаарын хахир хөтөн газар орондоо зогцсон олон нийтийн соёлын үйлчлэгнээ завхурыг хайр сүвгчилж гаргасан байна. Өрийн жилэс нааш Хөдөлмөр хотынхын газар орны бодот байдалтайгаа уялдуулж соёлоор ардад ашиг хүртэх инженерийг үргэлжлэн агуулж олон нийтийн уншлахын үйлчлэгнээ шин завхурыг хайр сүвгчилж бичгийн сорвуулжаар хот хөдөөг хамрахыг ахиулжээ. Энэ удааны шангалт хүртсэн явдал бол олон улсын ажил төрлийнхний тухайн газар ордны номын сангийн шинийг үүдэх үйлдэлгийг мэдэрсэн явдал мөн. Энэ нь манай улсын хил хязгаар ордны олон нийтийн соёлын үйлчлэгээний хөгжилтийн үр бүтэмжийг илрүүлсэн юм. Манай хот тус удааны шангалт хүртснээр аз тохиол болгож хөдөн орчинд халуунсаг уншлах хийх нэр тэмдэгтийг үргэлжлэн төгөлдөржүүлжээ. Соёлоор ардад ашиг хүртэх арга хэмжээг гүнзгэрүүлэн олон нийтийн соёлын үйлчлэгээний уулах ба уламжлах арга маягийг шилдэгжүүлж олон нийтийн соёлын үйлчлэгээний нэн өргөн удам олон улсын тавцан тийшээ урагшлахыг ахиулах болно. Манай хөрөний мэдээ 2026 оны 32-р гаригийн бүх улсын нэсгэлийн буудлын аянштыг оруулж гаргасан хэмжээ ээлжийн нэсгэлийн хэмжээхэн 60 хүч хөрхөхийн нэрсийн жагсаалтын тоо баримтад илрүүлсээр Хөдөлмөрийн хайдарын нэсгэлийн буудал бүх улсын нэсгэлийн буудлын өмнө 60 хүч хөрхөхт амжилттай орж ээлжийн нэсгэлийн суудлын ашиглалтын норм зүүнээ 92-3-д хүрч бүх улсын 1-дүгүрт орж бүртгэлийн үндэстэл 8-р сарын 9-ний өдөр болтол Хөдөлмөрийн хайлорын олон улсын нэсгэлийн буудлын энэ жилийн аянчтыг оруулж гаргасан хэмжээ 200 төмөн хүн удааг давж ээлжийн нэсгэлийн аянчтыг буухыг 1-6 төмөн удаа баталж Бараа шүүдний оруулж гаргасан хэмжээ 3329.9 тонд хүрчээ. Гурван их жалт тон адил хугацааныхаас тус тус 104.5, 106.9 болон 108-аар нэмэгдэж, тээврийн үйлдвэрлэлийн бүх талаар яз чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг биелүүлжээ. Үүнд аянчдыг оруулж гаргах хэмжээ 200 төмөг давах зангилахын цэгийг Ньодныхоос 6 өдөр үрчлэн биелүүлжээ. Орон бүсийн агаарын аяллын хэрэгчээ шаардах ба нисгтийн буудлын ажиллагааны үр бүтэмжийн үргэлжлэн дээшилсэнийг харуулжээ. 7-р сард зуны амралтын зөвөр ихэснээс нааш тал нутгийн зус тунгийн зугаацал оргилдон тулж, Хөлбөмбөрийн хайдарын олон улсын нисгтийн буудлын өдөр дундчин аянчдыг оруулж гаргах хэмжээ 2 түмэн хүн удаагаас дээших хэмжээнд тогтворчж, өдөр дундчин ээлжийн нисгэл нь 75 ээлж орчин байхыг баталж, их хэмжээний гадны ортны зугаацагсад ээлжийн нисгэлд сууж Хөлбөмбөрт ирж, тал нутгийн амархын зугаацад зуслан сэлүүцлийн зугаацал зэрэг соёл зугаацлын бүтээгдэхүүн нь хүмүүсийн анхаардаг үргэлжлэн татаж, агарын аялын аянчдын цоврол болон соёл зугаацлын хэрэглэн харилцан ахиулж, зах дэлхүүрийн халамжтыг хос чиглэлээр хөгжүүлсэн байна. Одоохонд Хөлбөмбөрийн хайдарын олон улсын нисгэлийн буудал нэгэнт хайдараас Шанган хүрх, хайдараас Курагийн сөвөл хүрх зэрэг агарын аялын шугамыг нэвтрүүлжээ. Хэд алсалсан агарын аялын сонголтыг улам нэг алхам баялагжуулжээ. Хөлбөмбөр хотын соёл зугаацлын харилцан хөтөлцөх зөвхөн арилжааны явуулцаад дүгм хөөрөг тавьж, аялал зугаацлын нийлэл ба гадаад нээлтийн хөгжилтийг үргэлжлэн дэмжиж байна. Эвэн Күндэсний өөр тан засах хошууны хам зууцлуурын төвийн сурвалжлагч Говьючэн Фучни мэдээснээр, намрын малын арилжаа эхлэхэд агалтан Эвэн Күндэсний өөр тан засах хошууны 2036 оны эрэлтийн мөрдөж болох хоньны төрөл зүйл баярлуулжтай амжилт тулж, Эвэн Күндэсний өөр тан засах хошууны тараалан мал аж ахуй шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн товч дээд хэмжээгээр чухалчлан үзэж, бүх явцыг нэгдэлтэй төлөвлөн баттай атгаж, электрон сацраг татамчин чихний тэмдэг зүүлгэх гол үүрхэн шовтолтыг чанга атгаж, үүрхэн амжилттай биелүүлжээ. Одоохонд бүх хөшүүний 3 алсны аж ахуйлтын их сурвалжийн эрх тоног төхөөрөмжийг угсарж турсан тохиолдлох ажил өчсөн шатанд орж, тусга биеийн үнэмлэл зүүсэн хоныг бүх хэлхээсээс их сурвалжийн эрх системд түшиглэн зах дэлхүүрт эмх журамтайгаар оруулж бий. Малчтын хоньны хашаанд электрон сачраг татамжин чихэн тэмдэг зүүсэн хоны тарах сайтай байна. Төрөл зүйлийг эхлүүлснээс нааш Эвэн Күндэсний өөр тан засах хошууны тараалан мал аж ахуй шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн товч эрэлтийнх нь мөрдөж болох хон ямаа үржүүлэх ажлыг ямагт мал аж ахуйн ажлын чухал байранд тавьсан байна. Сони мэд 10 минут нэвтрүүлгээ нэвтрүүлдэ. Нэвтрүүлсэн нь давлгаа.
1: Дондын үндэстнээ хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шидэн болхон Хошуучи Баатар цуда дурсан тэмдэглэл нэм. Хошуучи Баатар цудын үлгэр. Сайн байцгаана уу өрхөм сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд нэрнхэлсэн радиогаас эрхлэн явуулж ухаа Хошууч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг ийхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаана. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Кун Фансны үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хөл явчи сонсноо. Дондотын хошуучи хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Кун Фансны Авхан та нарыга эртхэн ирж үзэхдээ тарах юм. Өнөө сая ирсэн минь осол болчээ. Хожим авхан лав дахин ирж үзэх юм а гэллээ. Кун Фансны сургуулийн байдлыг ням бай асууж сурсны дараа багш болон сурагчийн хүчирдлийг нэгд нэгээр дэвтэр дээр тэмдэглэж авав бай. тэр

Белавтай арг бүхнийг сүбгчлэн таанарын хүчирдлийг шийдвэрлэж өгөх юм а. Багш нар сэтгэл амархан хичээллэж хүүхэд сайтар суралцж байхыг би таанартай найдая. Би лавтай ахаад ирэх юм а гэж багш сүрэгчдэд захижээ. Харсна дараа конференц нь сэлүү цагтай бол захиргааны доторх сурхуулнуудаар тойрон сурвалж шилжээ. Өргөн олон багш сурагчдын бодит хүчирдлийг шийдвэрлэн өгчл байлаа. Тэр дэрэгд байгаа ажилтнад хөөхд бол эх улсын ирээдү юм уу? Тэд нарыг цаг өргөлж сэтгэлдээ хоногшуулах хэрэгтэй гэж өргөлж захидаг. Конференц нь Арид ажиллаж байгаа хугацаанд нэг өдрийн үдийн өмнө альбом грийн төр цагийн хурал болоход олноороо бүр цугларсан байхад тэр ганцаараа харагдгүй байлаа. Зарим нь шүүжи хаа явчихсан юм бэ? Өглөө бид бас хамт хооллож байсан штэ гэж байв. Уул нь нэг нутагт халдварт өвчин дэлгэрч хэдийгээр эмч совлогч аль хэдийн бүр хөрөлдсөн очсон болбоч тэр юр санаа амаргүй тэрхэнд сууж яар мөхөрчээ. Тэр халдвар төвчин үүссэн оронд орохтой зэрэг өнчийн анх охин дүү хоёр өвчтөнтэй уцар бай. Тэд насаар бага бөгөөд өвчнөө байдал тун хүнд байж хамар амнаас нь цус гарч ухаан санаа баларан төрхөн авралт хийхгүй бол амь насанд нь аюултай байлээ. Конференц нь хурдл төрхөн авралт хийх хэрэгтэй гэж банжуур хорон дарахад шаардав. Ингэж хэлэхтэй зэрэг тэр банжуур хорон дарахтай хоёул нэг хүүхдийг төврөн өөрийнхөө тэрхэндээ хөвтүүлээд гар алчуураа гаргаж хүүхдийн хамраас нь гарсан цусыг зөөлхөн өгөв. Тэр дүү жолоочд хурдан хүүхдийг газар орны өмнөлгийн хороонд хөргөж бачин мавралт хийлгэе гэж зарлагдав. Дүү жолооч күн шүжээ хүүхэд бараг болохоо боллоо гэж эмэн хэлв. Хурдан тэрхөө жолоодоорой төрхөн аврыг гэж күн фансын зандарн хасхрав. Дүү жолооч айхта тосны гişхвч гişхэн гүт тэрэг дээд хурдцаар урагшлав. Архарааны толд үцхэд күн фансын хүүхдийг элхэнд тэвэрж хамраас нь урсах чусын тасралгүй зөөлгчл байлаа. Эмнэлэг хүрээд күн фансын эмнэлгийн дугаар аван хүмүүсийг зохион байгуулан бачим авралт хийлгэхийн сачу өөрөө эмнэлгэд үлдэн хоёр хүүхдийн амь насны аюулгүй болсны сүүлээр сая эмнэлгэс салжээ. Явах үед бас хүүхдийг сайтар харгалзах хэрэгтэй. Ямар байдал илэрвэл төргөн надад утастаарэ гэж эмчэд захив. Хүүхдийн эмнэлгэд сууж байх хугацаанд конференц нь үргэлж идэж уух юм аван тэднийг эргэж үздэг. Заримдаа тэр өөрөө цаггүй бол лян холбоочноо томлон эмнэлгэд очиулдаг. Бас орон нутгийн намын хорооны тогон гэрт сайн хоол хэлгсээр л худалдан аваад эмнэлгэд хөргөж байгаарай гэж холбоочндоо захидаг билээ. Хүүхэд баншидэх дуртайг сонсоод нэгэн өдөр намын хорооны тогон гэр банш хийсэнд тэр 2% худалдан аваад бэээр эмнэлгэд хөргөчээ. Заримдаа гэрте сайн хоол хийсэн ч хүүхдийн мартгүй лян холбоочноор эмнэлгэд хөрхүүлдэг. Нэг өдөр конференцны гэрт зочин ирсэн байжээ. Хоолны дараа лян холбоочин үлдсэн хоол будааг уутлан хоёр хүүхэдтэй хөрөгөр бэлтгэж байтал тэр төр хүлээж бай. Хүүхэд юунд үлдсэн хоол хөрөх нь бэ? Чиний аав ээж чинь чамд үлдсэн хоол идүүлдэг үү гэж хориглон зогсоов. Лян холбоочин савлсан хоолоо тавьхад конференц нь байсхад би хоол бэлтчихье. Чи тэдэнд хөрөж очиорой гэж захив. Удалгүй конференц нь орны гадна хурал дарлцах болсон мөртө хурлын хугацаа
тун урт тул тэр эмнэлгэд суугаа хоёр хүүхэдтэй санаа зовж, газар орны намын гүрийн дэтшүүжийг хажуудаа дуудаж, өнөөдрөөс эхлэн энэ хоёр хүүхдийг чамд тушаалаа. Намын орлон сайтар харгалзаарэ гэж захав. Хоёр хүүхэд тун сайн яларшсан болохоор хүүхдийн ээж нь нөхөр минь нөхчөөд хоёр сар болчихлоо. Тэрв хоёр хүүхэд минь ийм тийм болсон бол би яаж амьдрах вэ лээ? Күн шүүжээ, та бол манусын амиг аварсан ачтан мөн гэж догтлон хэлв. Күн Фансен, бид бол нэг гэрийн хүмүүс, төвөд үндэстнэ бай бүхий хүүхэд бол дараа миний хүүхэд Бэлавтай бүх хөчөр 60,000 харгалцсан гэлээ. Төвөд үндэстнээ нэгэн бячхан хүүхэн Күн Фансенд түн гүнзгий харамсал үлдээсэн гэхчиг тийм олон хүн мэдгүй юм аа. Тэр хөдөө буух үес 10 настай нэгэн бячхан охинтой танилцав. Тэр хүүхэн дуу бүжигтэй авьяастай, хоолын өнгөнч түн эйрүүн тааламжтай. Тэр удаа хүүхэн өвсөд газар зогсоод дуугаа дуулахад Күн Фансен эсэргүүлэн хандан суугаад согтуурн сонсож байлаа. Күн Фансен дууг сонссны дараа хүүхдийг хожим ирээдүйд нэгэн алдарт дуучин болж мэдээ гэж зоригжуулав. Тэр бас сүудэрлэх машина гаргаж хүүхэнд сүудэр татаж өглөө. Гэтэл хэдхэн сарын дараа хүүхэн өвчилж, тэр даруйд нь эмнүүлж амжилсангүйгээс болж хүний ертөнцөөс ангиж ирсэн байжээ. Күн Фансен энэ чимээг сонсоод эмгэнхлийн далайд унав. Тэгээд тэр бичхэн хүүхнээс сүудрийг материалын уутандаа хийж өргөлж авч гархан үздэг байлаа. Төвнөөс болж тэр гүрт эм өмдлэг мөхс мөчид газар орны эмнэлгийн нөхцөлийг сайжруулахаар арг бүхнийг сөвгчлэн тасралтгүй чармайдаг болсон билээ. Дэлхий дээрх хамгийн үзэсгэлэнт орон Күн Фансен сүудэр татах дур сонирхолтой тул төвд орны үзэсгэлэн сайхан гойд үзэмж нь хэзээд түүний сэтгэлийн хөвчийг татдаг байлаа. Тэр хөдөө буух болгон сүудэрлэх машина дүүжлэн цаг тохиолыг амжин үзмж бодисыг сүудэрлдэх билээ. Тэр би төвдийн энхүү гоо сайхан үзмжийг аль чадхаар сүудэрлэн үлдээж дэлхийд дунд тулст төвд гэдэг гайхамшигт үзсгэлэн торн байхыг мэдүүлнэ гэж бусдад өргөлж ярьдаг. Күн Фансен гэрэл зураг татах мөрөгчл тун өндөр юм. Үзмж сонгох, гэрэл тохируулах, бүтэлж сэтгэхгүй альч талаар бүр тус гамиргэжлийн төвшөнд хүрдэг. Тэр өрхөлж, миний зарим гэрэл зургийн бүтэл олон улсын гэх шагнал тосч болно гэж шок гарган ярьдаг. Энэ үг өчүүхэнч орохгүй газар овоо босгосон биш шүү. Түүнээ татсан Элиоба авийн нохой туулайг булялдсан нь гэх зургт эрм говь цүлд нэгэн хөөрийн туулай ам тэмцэн буруулж түүний араас нэг авийн нохой чинэ мөдөн хөөнө. Энэ үеэс октор гойд нэгэн эли эргэлдэж авийн нохой болон эли хамтар туулайг тоожээ. Эли нэхэл шунгэн туулайг шүрхэд авийн нохой гос үсрэн октор гой өөд элегдэн харайлж Элиогийн амнаас туулайг бүлэхэр чармайлаа. Гэвч Эли өндөр октрохой зүг нисэн одож, авийн нохой зөвхөн дээр дээр амсхатан Эли болон туулайг харсаар арга үгүйдэн хоцорлоо. Күн Фансен энхүү гэрэл зурагтаа маш сэтгэл ханамжтай тул тус зурхаа дурдахтай зэрэг нүүр дүүрэн баярын өнөөд тодруулдаг. Тэр би зөвхөн Эли авийн нохой туулайг сүудэрлсэн тэдэ биш, бас төвдийн октрохой байна шүү гэж ярьдаг байлаа. Төвдийн Арийн нутгийн 30 гаруй түмэн төгс төрвөлжин километрийн нутаг дэвсгэр дээр тоо томшгүй олон их бага нуур байтгэ. Бангун нуур яхал

өнхөрх бичхэн арлан талбайхаар бага газар бүхэнд чохон өөдөс хэмхэрхэ шөвхөн басар дүүрч зарим газарт нь зов зузаан обгоологдож нэнч шөвхөн өд өрбөлөг газар сайгүй хийсч байлаа. Жил бүрийн 5 сараас 9 сар болтол шөвхөн сонирхох хамгийн сайхан үйлрэл болох юм а. Бангун нуурын шөвхөн тарлан ари өндөрлөг цаашлан бүхэл төвтийн нэрт зугаацлын үзмжийн орн болно. Эндэх байгаль бол ертөнцийн нэгэн хэсэг бохирдоогүй ариун дархан хөрс шарай шөвхөтийн ван тулс мөн энд дарлах дайсангүй харши саад юмгүй тул зөвхөн эй найрамдуу нам тайван байдаг. Эндэх байгалыг их халахвч нь шөвхө тарлыг гадаад ертөнциос тусгаарлаж ари өндөрлөгийн энхүү онцгой байгалийн үзмж нь ингэж л бүрэн бүтнээр хадгалагдж хоцорчээ. Кун Фансан төвдөд очиж ажиллахаасаа өмнө Бангунгх нэрт нүр байдгийг сонсож байсан билээ. Айри оронд тушаал хүлээснээр дараа нэг удаа хөдөө буухдаа Бангун нуураар өнгөрөхдөө тэр "Явья, очиж үзье" гэж хамт олондоо хэлжээ. Тэр нуурын хөвөнд хурч очоод "Бид энд ирэх тийм хялбар бус тул хамтын гэрэл зураг татаж дурсгал үлдээе" гэж холбоочонд хэлэв. Холбоочин гэрэл зураг авах машина саяхан өргөтөл хідэн хошууч халуун нисэн ирж тэдний дэргэд эдэн ширэн дэвтэрэн. Кун Фансан "Хүлээж бай. Бидэнд зураг татах хэрэггүй. Машина нааш өг. Бид урдаар галуут хідэн зураг авч өгье" гэлээ. Холбоочин нь "Кун шүүжээ, энд маш олон шүвөө бий. Таныг хантал сүдэрлүүлж хүрэндээ" гэлээ. Кун Фансан зураг татхад үзмж үзэгдэл сонгож чадсан байх хэрэгтэй. "Чи хараач, энэ хідэн хошуучи галуугийн буусан газар хичнэн гоё бэ" гэж хэлв. Кун Фансан хідэн зураг татчихад эргэж харан хамт яваалнад "Бид энэ олон шүвөтийг сайтар хамгаалах хэрэгтэй. Бас энэ нуурын ус яасан тунгалаг вэ? Эрхвш бохирдлоос сэргийлэх хэрэгтэй" гэлээ. Тэр хичээмжтэйхэн урагш шалгахын дагуу нуруу бүхэн газар дээрх шүвхэн өндгийг түүж авн хэсэг сонирхоод хөв хөнгөхнөр өг оронд нь тавив. Яг өнтөг нөвчүүлж байгаа шөвхөттэй тарлцсана мэдээд тэднийг битгий өргөж сочоо тойрч гараарэ гэж сануулж байлаа. Нэг ажилтан энтхийн шувуун өндөгд тун сонирхол хүрч дурсгал үлдээхий бодож гарын аяар хэдийг түн автал Кун Фансан "Надад өгөөч" гэж гараа сунгав. Өнөх ажилтан гардуулахын дагуу түүнээс "Кун шүүжэ, та бас шөвхөн өндхөнд дуртай юу? Энэ юм чинь их бахтай наадам шүү" гэв. Кун Фансан түн зүг харан энээсн нуруухаа бүхийлгэн шөвхөн өндхийг уул оронд нь тавиад "Үүнийг авч явж болохгүй. Бид шөвхөтийг хамгаалж байя" гэж саяхан ярьсан биш үү гэлээ. Тэр бас дөрвөн зүгт ажигласаар энтхийн зугаа цөгчэд тун олон болохоор шөвхөтийн оршин амьдрах орчин ахыг нэгэнтэй нөлөөлсөн байна. Бид өтөр арга сөвөгчлэн энхүү шөвхөт тарлаа сайтар хамгаалъя гэж олонд ярив. Тэр шөвхөт тарл дээр хідэн зурбас явхан хүнээ зам засахыг санаачлан аль чадхаар шөвхөтийн хөвгийн хөдөлгөөнийг харшилахгүй байхыг зоржээ. Кун Фансан айрын ар түмнийг дотн хүн элгэн саднараа үздгээр баркгүй айрын нэг өвс нэг модон бүр түүний сэтгэлийн шижмийг татаж шөвхөтийн аюул төгшөөр шөвхөтийн амьдран оршихо орчин ахуй зэргэж цаг ямагт түүний сэтгэлд хоногшжээ. Нэг өдөр Кун Фансан тэргэнд сууж рүтг шянд ажил бацаа

харахаар явх замдаа нэг нуураар өнгөрөхөд олон шүбхүү нуурын хөвгөнд амбран суухыг хараад шүбхүүд энтэх амьдралд дуртай юм аа. Учир нь энтхийн амхын орчин тойрон маш сайн гэж утх гүнзгий өгүүлв. Гэнт пуухын дуу хэдэнт сонсдоход Кунг Фансен жолоочо дарыхан тэрэг зогсоолгож хаанаас ир пуухын дуу бэ гэж асуув. Жолооч хүн шөв харвж байгаа биз гэв. Хурдхан ирсэн замаараа буцаарай очиж үзье гэлээ. Машин тэрэг эргэж төмийн хол явсангүй нүрийн хөвгөөд хэдэн хүн шөв харбан цэнгэлдэхийг Кунг Фансен олж харлаа. Тэр яаруу санд руу дэрхэд нь хөрч шөвүүд бол хүн төрөлхөд нэ сайн найз. Юунд тэднийг харвж байх нь вэ? Энд маш олон ховор цухаг шөвхөн төрөлтөн байдаг. Бид тэднийг хамгаалвал зүйтэй хүнхэж яасан ч болохгүй гэв. Ард түмнээ сэтгэл зүрхэндэх сайн шүүжи Кунг Фансен болохыг тэд ихэд үл таниад санамсаргүй энд уулзсанда тун баярлцгаан дараа дараахаар мэнд хөргөлцөв. Бас нэгд нэгэр толгой бүхийн буруу мэдэж ослоо хүлээхэд дахин шүв харвахгүй гэж тангирглав. Кунг Фансен энэ завшаанаар тэдний амьдралын байдлын тухай хэсэг зоогдоод сая тэрхэнт сүн салж явжээ. Мөд цэргийн үртөгөр өнгөрөх тул Кунг Фансен энтхийн катер байлдагчиг эргэн үцгээ гэлээ. Эрхэм сонсогчдоо, цагийн хараахаас болж энэ хөлжийн нөвтрүүлэг маань энхөө өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж нөвтрүүлсэн нь Балжмаа анхны хэнэгч Гавра хянагч урн сод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Дараачийн дугаараар дахин цолгоё. Баяртай.

Дэлхийн нуруунаас дэлхийн нуруунд хөгжил тэрээдийн босоо дөрөнд Хөх Монголын шин аянд унаамшны ертөнцөөс хүсэгтэн нөвтрүүлэг ярьж байна. Хот газрыг туулах хурд сай таймшин хүлээх хэрэг туулах хөнгөн явдалтай унаа. Анхаарч хүссэн унаамшны тан тухай учиртай яриа эндээс. Авч сонгож хэрэглэх мэрэгүү ухааны зөвлөгөө эндээс. Арчлага додомчлог үйлчлэг тусламж. Унаамшны мэдээллийг амжилт бүтээлийн тань хань хүсэгтэн нөтрүүлгээс авна. Алтан шар зам тань үлцийтэй болтугай.

Радио нөтрүүлгээ байнгын харан болгооч бидний нөтрүүлэгт үргэлж хамт байлцдаг эрхэм хүндтэй сонсогч та бүхнийх амар амгалан айлтхан зулгаж байна. Сүрэг тарган бэ амгалан ажил төрөлгөн тавлаг алтан шаргал намраар тийм ээ сэрүүн салхинд хэнхтэгчэж тань уужимхан саруулхан ухаан бодол тонглох урд талын одоо тийм ээ хараатай сайхан одоо тийм ээ байцхан өөр эрхэм сонсогч та Хүлэнбор хотын хамгийн хурдлын төвийн Монгол хэлний өрнөхөлсөн радиогийн хүсэгт нөтрүүлэг тань бол зөвсөр та бүхэн их алтан сонорт хүрлээ. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Тэгээд та бидний үргэлж анхаардаг тийм ээ Хүлэнбор хотын хамгийн хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тусгай нэгэн одоо машин тэрэгний үйлчилгээ, машин тэрэгний тийм ээ арчлага, додомтлох, мэдээлэл сонсголоор тусгай мэрэгдлийн байраа авчихсан хүсэгт нөтрүүлэгтэн таны сонорт хүрч байна. Хэрвээ та ажил амьдрал дундаа тийм ээ машин тэрэгний тухай ямар нэгэн мэдээллийг хүссэн, замч машин тэрэгэнд багтаа байвал манай нөтрүүлэгтэй байнга нэгдэж нөтрүүлгийн одоо найруулагчтай холбогдвол холбогдож тийм ээ бид хамтдаа ярианы сэдвээ сүүгчилж тогтж болно. За ингээд 2026 он боيو одоо гад морин жил тийм ээ эд хүүхтэй өнгөрөн одоод нэгдүгээр нэгэнтэй бол одоо 8 дугаар сард ороод ирлээ. За ингээд ер нь машин тэрэг гэдэг одоо амьдралын дундах томхон нэгэн тавар та бидний амьдралын одоо чухал нэгэн багж болсны хувьд бол тэр бас өөртөө бас нэг эдийн засгийн нэг жил гэдэг юм уу тийм ээ хичлэр нэгчилдэг. За өөрөөр хэлвэл Оно жилийн одоо 8 сар болтол эдгээр машины компаниуд бол нэгэнтэй жилийн дээр хагас жилийн хугацаанд бол одоо нилээд нилээд шинэ загварын машин тэрэгээ түлхэн гаргасан. За машин тэрэгээ борлуулах аж ахуйн одоо тийм ээ байлдах бодлого гэдэг юм уу? Үнэ хямдралт гэдэг юм уу? Ерөнхийдөө бас одоо нилээд чухал нэг 8 сараа гэж хэлж болно. За тэгэд ер нь одоо бас яг өөрийнхөө амьдралаар төсөөлж хэлэх юм бол тийм ээ баг сургууль байхдаа одоо дасгалаа тушаадаг шиг ер нь 8 сарын хугацаанд дотор 7 сараа гэж хэлж болно. Сар дотор бол одоо машин тэрэгний төрөл тэмдгүүд аж ахуйлууд бол нэгэнтэй өөрийнхөө одоо энэ нэг жилийн төлөв байдлаар гадарлалцсан байх. Дасгалаа тушааж чадах нь бол тушаачихсан. Сурлага анаахан таарах юм уу те дасгалаа сайн биелүүлээгүй машин тэрэгний аж ахуйлууд бас тодхон байна. За тэгэд Өнөөдөр нэг сонирхолтой зүйлийг бодож үзлээ. Ер нь манай дунд бас одоо игээ зам дээр дахиж байгаа машин тэрэгний тоо хэмжээ ер нь хэд юм бола гэдэг бол өнөөдрийн ЭЭ багжуудын бүртгэлээр үл 3 даншуур гарья 4 даншуур гэсэн шиг юм нэг баг төлөв тоо өгөх юм байна те. Бид нар чинь одоо 10-ад даншуур хүн амтай том ус. За үүний дотроос бол 3 4 даншуур нь бол одоо машин тэрэгтэй юм байна те. За тэгээ ийм утгаараа бол одоо бид нар цаашаа зарим зүйлийг төсөөлж болно. Өнөөдөр машин тэрэгний одоо борлуулгын юм нэг тоо бүртгэл үүсгэж энэ дэрийг амархан олддог болсон. Ярингуу одоо зарим тоо бүртгэлүүд бол жаахан одоо бүртгэх аргагүй гэдэг юм уу? Оновчгүй жаахан хийсвэр тоо гэж гарах нь зөвөө. За бид нэр энэ амьдрал дундаа үргэлж ашигладаг жишээлбэл одоо энэ дунчоди гэдэг юм уу тийм ээ? Машин тэрэгний одоо мэдээллийн том тавчны гарч үзэхэд бол дээр нь энэ машин одоо 6 сард эдийн машин борлуулсан, 5 сард эдийг борлуулсан, 4 сард эдийг борлуулсан. За эсвэл дунд улсын одоо 7-р сарын гэр бүл хэрэглэх машин тэрэгний сүүх машин тэрэгний борлуулгын жагсаалтаа гээд нэг өмнө 10 төрөл дэмдгийн 10 загварыг одоо гаргаад өчтдөг тийм ээ. Тэгэхээр яг одоо бид нэр машин тэрэг ярилцаж судлаж одоо болж гинүү үгүй юу гэдэг тал дээр бол одоо тоо бүртгэлийг авч харгуулж үзэх нь бас зөвхөртэй үлээ тийм ээ. Тэгээд ийм нэг асуудал гарсан байна. Одоогоос бараг 12 жилийн өмнө байхад 2014 он 13 оны хавцаавал энэ нэгэн төрөл тэмдгийн машин тэрэг дунд улсад нэг жилд 76 чиг 5 билүү юу ч гэсэн 70 тэмдэг төгрөг одоо тэмн тооны машин тэргийг шинэ машин борлуулж өгдөг. Машин тэрэгний одоо төрөл тэмдэг гэдэг юм уу ямар нэгэн загварын нийгэмдэх одоо бодит хэрэглээний байдал тархалтын байдлыг үл авч шинжиж үзэхэд хамаг нэгдүгээр тул борлуулгын тоо баримтыг нь үзнэ тийм. Энэ машин одоо нэг сарда бүх улсын тоо бүртгэл нэг 3 4 зөвхөн толгойг одоо худалдаг тийм ээ суурийг худалдаг үл энэ машин одоо бас муу байна л гэж ойлгоно шүү дээ тийм ээ. Ярангүй яг эсрэгээр одоо сар сарын одоо борлуулгын манглай сар сар одоо өчнөн 10 20 30 40 том борлуулчдаг ийм машинууд бол ер нь тодорхой ард түмний сонголт бүгд олмаараа одоо таалсан хүн болгын шинийг авахыг хүссэн гэж ойлгож болно шүү дээ тийм үү. За тэгэхээр үл
Манай улс бол одоо ерөнхийдөө машин тэрэгний одоо ийм нэг бүлэг цогц гэдэг юм уу, машин тэрэгний бүрэлдэл байдлаас авч үзэх юм бол ерөнхийдөө ийм нэг түүхэн замлыг явж ирсэн. Эхлээд бол 2000 оны эхний үеэс манай улсын одоо машин тэрэгний ихэнх хувьцаа борлуулгын одоо тоо баримтын ихэнх одоо талыг бол гадаадын бэл нийлүүлсэн машин тэрэг эзлэж байсан. За одоо эхлээд авч ярахад Toyota-ийн төрөл тэмдэг тийм ээ. Toyota-ийг бол одоо Гонжугийн Toyota компани, Ichi нэгдүгээр машин тэрэгний компани, за Bontech Honda ч гэсэн тийм ээ. Honda ч гэсэн Гонжугийн Honda гэсэн мэгтэй. За тэгвэл Шанхайгийн Tongyun төгөөмөл хэрэглэх гэж би хөндө орчуулсан байгаа тийм. Tongyun тэмдгийн дарууд одоо Chevrolet гэдэг юм уу, Cadillac гэдэг юм уу, эдгээр одоо Америк тэргүүд гол багтаж ирсэн. За ерөнхийдөө Toyota, Honda, Mazda юм уу, Nissan эдгээр машин тэрэгээр төлөөлүүлсэн Азийн одоо машин тэрэг буюу Япон, Кореягийн энэ дотор үе Шандай багтан тийм ээ. Япон, Кореягийн машин тэрэгүүд нэг бүлэг. За тэгээд Америк ТВ-ийн бол одоо Jeep юм уу, Chevrolet юм уу, Dodge гэдэг юм уу. Тэгвэл одоо эдгээр машин тэрэгүүд байна. Европ ТВ-эр бол одоо BMW, BOM, эсвэл одоо Audi гэдэг юм уу, Benz гэдэг юм уу, Dodge тэмдэг гэдэг юм уу. Ярангуй цаана одоо бас бидний нөгөө яриад байдаг юу лээд швед хэлэн эдгээр машин тэргүүд багтана. Ерөнхийдөө бол одоо Америк ТВ машин тэрэг, Европын машин тэрэг, Азийн машин тэрэг гэдэг одоо нэг 3-4 том зэрэглэл хувааж болно тийм үү. За 2000 оны эхний 10 жил бол манай улсын одоо бие дааж өөсөө үйлцсэн машин тэрэгний буурай хөгжлийн цаг үе. 2000 оны эхний хэдэн онд бол та бидний дэргэд яг одоо цэвэр одоо манай улсын өөсөө үйлцсэн машин тэрэг, жишээ нь Чиру юм уу, Биади гэдэг юм уу, тэ эдгээр машин тэрэгүүд бол саялдж байсан. За тэгэхээр манай улсын одоо машин тэрэгний хэрэглэгчдийн сонголт гэдэг юм уу, дундад улсын машин тэрэгний зах зээлийн онцлог бол эхний одоо 2000 оны эхний 10 гарынх нь жилд бол одоо гадаадын машин тэргүүд их байраа авч байсан, бэл нийлүүлсэн машин тэргүүд. За сүүлдэж ирээд одоо 10 хэдэн он 20 оны гаталтлуул манай улсын өөсөө одоо биен дааж үйлцсэн эзэн мэдсэн цэвэр тосны машин тэргүүд бол чангарж ихэлсэн тийм ээ. Чирүүгээс авхуулаад, биадигээс авхуулаад. За тэгээ одоо болоход бол бас нэг шинэгийн цаг үед иржээ. Юу вэ гэхээр бол одоо цэвэр цахилгаан боيو шинэ энерги машин тэрэгний одоо ийм цаг үед орж ирээд байгаа юм. Тэгэхээр нөлтрүүлэгч Наранхүүгийнх нь одоо өөрийнх нь одоо тийм ээ дүгнэж хэлдэг одоо ярианы одоо бас нэг юу гэдгийг айзм гэж хэлэх юм те. Ерөнхийдөө энэ машин тэрэгний бас нэг жагсаал бүлэг цогц гэдэг юм уу төрөл тэмдэг дээр нэгэнтэй ийм нэг цаг үеич хэлсэн шинэ нэгэн цаг үеийг хурц ирсэн учраас үүний дунд бол одоо зарим нэгэн төрөл тэмдгийн зарим нэгэн машин тэргүүд бол цаг үеийн одоо яс үргэлжил болж одоо дунд улсын зах төлбөрөөс ухарж гарах имэрхүү одоо нэг хувилт хуучин юм одоо бол шинэ юм зүйл болно гэдэг үл үүдээ тий тэр утгаараа бол тодорхой юм аа. Бид нар одоо санаж байна уу? Японы одоо салдин тийм ээ Митибуш компаниуд дунд улсын зах төлбөрөөс ухраад гарчихсан явчихсан тийм үү. Одоо тэгвэл өнөөдөр ярих гэж байгаа нь Chevrolet машин тэргийг одоо та бүхэн бас их сайн мэдэх байгаа. Ягаад гэхээр бол бас нэг алтан шар өнгөтэй нэмэх тэмдэг юм шиг сүлжээн дээр бол одоо энийг бас занга гэж хэлдэг юм байна. Яг нэг Европ одоо костюм хөвцөн дээр зүүдэг тийм ээ өнгөрийн занга бүч гэсэн шиг тийм үү. За Chevrolet машин тэрэг маань бол өнөө жилийн одоо 8 сарын гаталснаас хуулаад ерөнхийдөө одоо дунд үзлийн зах төлбөрөөс ухарлаа гармаар байна. Шофлан төмдөгт бол одоо ер нь үйлчлэгээ зогсоох гэдэг юм иймэрхүү одоо элдвийн яриа гараад иржээ. За тэгээд яас юм бол ягаад одоо энэ шофлан чинь одоо бас яг өнгөрсөнд гэдэг юм уу бидний одоо өнгөрсөн машин тэрэгний одоо ертөнцөөр авч төсөөлөх юм бол тийм энэ чинь бас том төрөл тэмдэг шүү дээ. Шофлан машин тэрэг хаач байж идэг. Тэгээ яас юм бэ гэсэн чинь яг одоо нөтрүүлгийн оршилд ирсэн нөгөө нэг бор луулгын тоо бүртгэл дээр үл маш нэг үгүй зүйл гарчээ. Ягаад одоо үгүй хөө яа үгүүдэ шанар хөө ер нь бас нэг аж ахуйлын нэр төр гэдэг юм уу. Яг ч одоо ханаас юм нэг тоо бүртгэлийг олоод байгааг нь бол Ларанхүү нь бол одоо баталдээхгүй. Ярангуу одоо энэ тухай сүлжээн дээр өнөөдрийн одоо хувийн мэдээллийн ажил хийдэг хүмүүсүүд бол олон ярьчихад байгаа. Юу вэ гэхээр 6 дугаар сард Chevrolet төмдөгт машин тэрэг маань зөвхөн нэг л машиныг борлуулж гаргасан.
гэдэг тав баримттай. Энэ ч бас арайч юм даа тий. Юус тань нар бас гайхах хөвгүүд нүчнэ. Энэ том дундад улс энэ олон дундадын гэр бүл хэрэглэгчдийн дунд бас нэг л хүмүүс шофла машин төргийг сонгосон юм байна. Тэгэхээр өнгөрсөн одоо 12 3 жилийн өмнө тийм ээ нэг жилд 70 тонн машин төргийг борлуулдаг байсан Шанчи Тунгюн Шанхайгийн машин төргийн тийм ээ Шанхайгийн одоо төгөөмөл хэрэглэх машин төргийн компани Ярэнко одоо Америкийн Билийн одоо дэмжлэгээр гэдэг юм Америкийн Тунгюн компани одоо тийм ээ ажихын хамтралцаагаар дунд усад үйлдвэрлж угсарсан шавхлаа машин төргийн маань одоо таг борлуулгуу болоод иржээ. За энэ бол одоо маш хэцүү зүйл байгаа бах. Манай сонсогчдын дундаас одоо шавхлаа машин төргийн эсэнс жолоочд байна уу ер нь санаж байна уу та ямар шавхлаан жолоочсэн бай танд ямар төрөлд өгчсэн бай тэ надад одоо шавхлааны хамгийн одоо том үгсэн суугдлгүй л одоо бас нэг 5 7 жилийн өмнө байха Mary Bow гэж тийм ээ Mary Bow гэж одоо англи нэртэй бас уг нь бол боломжийн тухайн цаг үеийн орчиндаа бол сайн хэрэг байсан. Ягд байхаар үл худалдах үртгийнх нь өөрийнх нь үртгийн хувьд бол доор одоогоос 5 6 жилийн өмнө 12 3 тонн төгрөгөөр одоо шинэ машин төр худалдаа авна. За тэр тусмаа бол одоо нэг чиг 5 тийм бүрээ хүрдний хий шахалттай. Хамгийн гол нь бол гэр бүл хэрэглэх машин төрийн үнэтэй мөртөн маш одоо хөдөлгөө хүч сайтай бараг 200 барьны хүч ойртдаг байх. Тэгээ ер нь одоо энэ манай одоо нийгмийн олонх сонголтын дунд бол Японы одоо ийм бүрээ хүртэл хий шахдаггүй өөртөө хий сордог одоо ийм жаахан хөдөлгөө хүч муутай Nissan-гийн Toyota-гийн Honda-гийн гэдэг эдгээр машинуудтай харьцуулах юм бол үүний дэргэд бол одоо нэмэг тэмдэгтэй шавхлаа машин төрөг мэн бол тухай бит бас л их гоё байлаа шүү дээ. За Америк машин төргний хувь машин төрөг болсны хувьд бол шавхлаа тэмдэгт жишээ нь одоо Mary Bow шүү дээ. Mary Bow бол хамгийн гол нь бол суур 5 гүйл нилэн 100 цаан эзэмшлийн одоо ийм нэмэг дэрэмж сайтай жоломолоо бариад нэг л зор их тос өгөөд наацаашаа сайд улаа жаахан гүйлгч хад бол нилээн сайхан одоо урсан ялган байж хэлж болно. За тухайн үед бас өөрө хямд байсан морины хүч сайтай. За тэгээд нэг баг сагал одоо тос жаахан шүрэн гიშ гэдэг шүрэн жолоод хүнд бол тосны хорогдсоц жаахан өндөр гэхээс өөрөлд тэмнэхийг шалтгаангүй байсан тухайн үед бол Mary Bow нилээ худалдсан байг. Яг одоо төгөөмөл халуурж исэн нэг жилдээ бол ус нэг 30 40 томыг бол худалдсан л байх тийм ээ. За зөвхөн одоо Mary Bow шиг хүлэнс одоо өнгөрсөн бол 2006 7 8 онд бол жинчэн гэд тийм ээ нэлээд томхон шиг уужимхан шиг янзтай машин байлаа. Айсүрийн машин дотроос бол одоо Копачи чөлөө за сүүх тэрнээс кол үзэх юм уу тийм ээ эдгээр машин тэргүүд бол бас тухайн үед болж исэн. Гэвч яг одоо шофлан төмдгийнх нь одоо төрөл зүйл гэдэг юм уу стел онцлогийн хувьд авч хэлэх юм бол манай улсын одоо Шанхайгийн машин тэргийн бүлэглэлтэй нийлээд одоо хамтарч хийсэн эдгээр машин тэргүүд бол ерөнхийдөө худалдах үнэн доор хайцсангүй одоо гэр бүл хэрэгэлдэг нэх одоо тансаг сайхан гэхээсээ илүү хямдхан 10 түмэн төгрөгийн дотор 10 түмэн төгрөгийг дүнгиж гаталдаг юм нэг багж чанартай тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр одоо ингээд шофла машин тэрэг маань дунд улсын зах зээлд одоо жаахан тэ үнэгүй болоо гисхэх газаргүй болоо дунд улсын зах зээлээс ухарж ийна гэдэг энэ нэг цагийн анир дээр аваад үсгэхэд үл шофла дамдагт машин тэрэг яг жив жинхнэр дунддын одоо хэрэглэгчд таалагдж шофла сайн машин шүү дуртай шүү тийм ээ сонгодог машин гэдэг энэ нэг алхам үнэхээр хүр чадаагүй юм төл байдлаа. Яг үнэ хэлэх юм бол одоо Toyota-ийн Camry гэдэг юм уу, Honda-гийн одоо Accord гэдэг юм уу, Datsun-гийн тийм ээ, Sutan, Maytan, Chimulang-ий эдгээр машин тэргүүд чиг өө сайн машин шүү. Ер нь 7 8 10 тонн төгрөгөөр энэ машины худалдаа аваад яасан ч буруутгүй гэдэг ийм нэг хэмжээ хүрээгүй. Харин гэдрэгэ жишээ нь одоо Kaluzu-а шүү дээ. Тэгээ Kaluzu-д бол би бас хувиндаа их нэг их сонирхолгүй. Ягаад гэхээр Америк машин тэрэг гэдэг юм уу, ер нь Юрийн үедээ тос усандаа жаахан халтай. Тэгээ хамгийн гол нь хөвшрээд бас нь өндөр болоод ирэхээр жаахан тос ус гоожоо жаахан засвар ихтэй байдаг ус нэг юм шалтгаан бий. За тэгээ шофла машин тэрэг маань ер нь 8 дугаар сарын ихтэр бас одоо улсын дотоодох томхон сони мэдээний байгууллагт суралцагчд хандаад бол шофлаан төмдөгт машин тэрэгний компани уу улсын дотоодод машин тэрэгээ үйлдвэрлэх үйлдвэрлээд нэн илүү дунд улсаас гадных одоо дэлхийн зах зээлийн борлуулга дээр хүчээ тавина гэж одоо хариуцлагатан сони мөдөнд өгцөн байгаа юм.
За тэгэхээр бол одоо яг жинхэнэ одоо шоколад дундуусын зах зээлээс ухарж гарна уу гарахгүй юу юу болно уу гэдэг нь чухал биш. Харин энэх одоо төрөл тамдгийн бас нэг юм одоо өнгөрсний хуучин уламжилт тосон хөдөлгөөртэй машин тэрэгний эзэгнэлтийн байдлыг дүү зах зээлийн байдлаас бол одоо усны манай улсын машин тэрэгний зах зээл хэрэглэгчдийн сонголтыг үл авч үзэж харах хэрэгтэй байна. За үүний дотор өнөөдөр бид нар машин тэрэгийг авч ярихтай зэрэг зөвхөн одоо бидний амьдралд юм уу манай газар нутгад хэрэглээд алчсан цэвэр тосны машин тэрэг гэдэг одоо энэ нэг л суугаар очиж машин тэрэгийг хэмжээлж болохгүй. Яг л тэгэхэр үл бас л тав бүртгэлийн өчр яригдаад эхэлнэ. Манай улсын одоо гадаадын бэл нийлүүлсэн машин тэрэг болоод манай улсын өөртөө үйлдвэрлэсэн машин тэрэгний зах зээлийн гизлэх харьцлын тоо гэдэг бас нэг тоог олж харлаа. Энэ дээр үл юу гэж байна? Өнөөдрийн одоо зах зээлээ эзэлж байгаа байдал ил машин тэрэгний одоо төрөл тамдгуудын өрсөлдөөн дунд буюу даасан боيو шинэ энергийн машин тэрэг үл зах зээлийн 175% гизлээд авчихсан. Тэгээд үлдэж байгаа 125 нь болохоро гадаадын бэлтээ гадаадын төрөл тэмдгүүд энэ дотор чинь бид нар өнөөдөр яриад байгаа одоо Toyota юм уу Honda юм уу Nissan юм уу Dacia тэмдэг юм уу Audi баума бүх зүйлийг багтаагаад энэ дотор нэг амжилттай энэ дотор бол одоо бас Америкийн Tesla машин тэргүүс багтаж байгаа юм. Tesla машин тэргүүл миний одоо сүлжээн дээрээс хайрс өгчлснээс өнөөдөр дунд усад бол ус нэг 2-400 тум орчин машин тэргийг борлуулчаад байгаа байдал. Энэ 25 дотор жишээ нь одоо энэ Dacia тэмдэг шиг Honda тэмдэг шиг дунд улсын одоо хамтрагч бэл оруулсан компани нь борлуулж өгнө. Мөн Тэнжин гараамаас одоо оруулж бий нөгөө 4S-ийн худалдаанаас биш жишээ нь одоо нөгөө тансаг машин Rolls-Royce гэдэг юм уу тэсээс тавсан хурдан машин Lamborghini гэдэг юм уу эдгээр машинуудыг бүгдийг хамруулад ер нь гадаадын одоо төрөл тэмдэгтэй машин тэрэг дунд улсын зах зээлийг эзэлж байгаа тоон 125 гэж байгаа юм. За тэгэхээр бид нар өнөөдөр машин тэрэгний одоо цаг үеийн сонголт машин тэрэгний одоо энэ цаг үеийн айзм цохлог юу болсон бэ? Яг одоо 10 жилийн өмнө хэлэх юм бол дунд усад 10 машин худалдан гарахад зөвхөн 2 юм уу 3% нь дунд усын өсөө үйлдвэрсэн машин тэрэг байдаг. Харин 6-7% нь өлбөр гадаадын машин тэрэг байдаг байсан бол өнөөдөр бүх зүйл тонгорч тийм ээ. 90 цаг үл эргээд иржээ. Одоо ёстой цаг цагаараа байдаг үцэхэлдэг хөхөрөө л байдаг хүн болоод ирлээ шүү дээ тийм үү. За тэгэхээр шуфлан дамдагт машин тэргүүл одоо дунд улсад одоо юугаа хийх вэ? Нэгдүгээрт үл энэ дунд улсад машин тэргүүл үйлдвэрлэнэ гэдэг одоо жишээлбэл Америк гэдэг юм уу дээр хөрөнгө тусад авч хэлэх юм бол хүний хөдөлмөрийнх нь одоо хүчин илүү хямдхан за газар уус цахилгаан гэдэг юм орон зайгийн талд бол ерөнхийдөө ашиг хонжоор ихтэй. За дунд ус маань ус дэлхийн одоо арилжаагүй үйлгээ машиныг одоо далаагаар төвөрлөх зөөрлөх одоо тийм ээ том өртөө гэдэг юм уу янз янзын утгаараа эдгээр одоо том дэлхийн том хөрөнгө тусын машин тэргийн үйлдвэр бол дунд усад ирээд машин тэргээ үйлдвэрлээд ядаж одоо би танаа дунд усад худалдаа болилаа. Би танаа усад үйлдвэрлчихэд би гадаад руу борлуулъя гэдэг одоо иймэрхүү тодорхой байдалтай. Цаашлаад Америкийн одоо машин тэргийн том компани манай усад машин тэргээ үйлдвэрлчихэд дахиад зөөгөөд Америк аваачаад усын дотоод борлуулж байгаа одоо ийм байдал бас өнгөрсөнд хангалттай байсан. За тэгэхээр шуфлан тэмдэгт машин тэрэг өнөөдрөөс хойш яах вэ? Ярангуу одоо хэсэг хугацаанд бол бас нэг арталын үйлчилгээ нэгэнтээ одоо бордуулгачихсан зам дээр гарчихсан шуфлан машин тэргээ арчлаад тийм ээ үйлчилгээ үзүүлээд тэгээд байх болно. За нөгөө талаар бол одоо гадаад руу борлуулээ. Дунд усын зах зээл бол нэгэнтээ өөрсдөө хөөччихсэн. Эд одоо манай шуфлан машиныг тоохоо билжээ авахоо билжээ. Энэ бол ард түмэн та бид нар хүн бүрийн сонголт тийм ээ. Энэ дотор шуфлан машин тэргийн худалдаа авсан эсвэл шуфлан машин тэргийн голоод худалдаа авахгүй байгаа машин тэргийн хэрэглэгчд болгоны одоо хамтын бас нэг үр бүтээл шүү дээ тийм үү. За тэгэхээр гадаад руу борлуулах болно. За ингээд бас нэгэн одоо гадаадын нэртэй одоо том төрөл тэмдэг гэж хэлж болно тийм үү. Мөн ч одоо манай улсын 2000 оноос эхлээ манай улсын машин тэргийг хөгжүүлсэн манай улсын одоо эдгээр том гадаад бэлтээ дунд улсын одоо ааж ахуйлуудыг туршлага сургамж олгосон гадаадын мэрэгжлээ зааж өгсөн хуучин багш нарын дундаас бас нэг нь одоо буцах болжээ л гэдэг одоо иймэрхүү дүгнэлтийг хэлээ да тийм ээ. За тэгээд шуфлан тэмдэгт юу яс юм болоо гэж би бас бодсон. Хувинда эргүүлж боддог. Машин үнэтэй юу? Үнэтэй бишээ. Муу юу? Бас муу бишээ. Жаахан засвар иддэг. Жаахан тос илүү зарцуулдаг. Миний одоо ойлголтоор юу вэ гэхээр одоогоос нэг хэдэн жилийн өмнөөс эхлээд
Шевролан төмдөгт одоо машин тэргүүд маань яасан гэхээр хөдөлгүүрийнхөө хувьд жаахан өгөө одоо байрлуулалтыг хийсэн. Юу гэхээр Шевролан машин тэргүүд бол ихэнх нь 3 бүлгүүртэй. За энэ жаахан бас одоо хэрэглэгчдийг зөвшөөрсөн дунд улсын хэрэглэгчдийн дургүйцлийг хүргэдэг нэгэн тал байха. Та бүхэн бүгдээрээ мэдчихв. Өнөөдрийн одоо хүн төрөлхтний машин тэргүүд үйлдэх мэрэгжил бол ерөнхийдөө 4 бүлгүүртэй машин тэргийг хэрэглэн тийм ээ. Яг дөхөр энэ бүлгүүр гэдэг юм ажил хийнэ бас өөрийнхөө одоо дөргилт гэдэг юм уу бас одоо талталын асуудал бий. Тон төгс байхаар харьцангуй гайгүй те. 4 бүлгүүрээс 2-нд дэше ажиллаад 2-нд ороо байж ин дахиад тэр 2-нд босоод харьцангуй одоо юм нэг тэнцүү тогтвортой гэдэг юм уу цаашлаа 6 бүлгүүр 8 бүлгүүр гэдээ явчихдгаас биш. Манай одоо Шевролан шиг 3 бүлгүүр эсвэл нэг хэсэг хугацаанд үл энэ Европын Wurm тэмдэгт машин тэрэг маань үл нэг хэсэг 5 бүлгүүр гэдэг хөөрөөд байсан те. 5 бүлгүүртэй машин тэргүүд одоо ч ихсэн байгаа. Тэхээс биш 7 бүлгүүртэй 9 бүлгүүртэй ингэж одоо сундгаа тонгоруу таонооддаг машин тэргний одоо энэ бүлгүүрүүд маш ийм хөдөлгөөр маш цөөй. Тэгээ 3 бүлгүүртэй болоод ирэнгүүт манай дунд улсын хэрэглэгч жаахан дургуун хөрчгсөн. Наадах шин 3 бүлгүүртэн дөргиод байдаг өвдөрхөн амархан ер нь хүнээс нэг дутуу бүлгүүртэй нэг 10 том 10 хэдэн төмөр авч яах юм бэ гэдэг. Энэ бас нэг Шевролан төмдгийнх нь өөрийнх нь мэрэгжил гэдэг юм уу. Зах зээлийн талд бол бас буруу тийшээ гисгсэн учир би. Тэгээ ярэнгүү одоо Шевролан бас зөвхөн одоо өнгөрсний 2007-8 он шиг тийм ээ хямд чадалтай л гэдэг болох юм биш те. Өнөөдөр чинь машин тэргний сонголт гэдэг чинь амар шүү дээ тийм үү. Ядаж одоо энэ дахиад одоо тоо бүртгэлээр авч хэлэхэд бид нэр одоо яриа дурдаад өнгөрсөн Германы Dodge-ын төмдөгт гэдэг юм уу, Японы Toyota гэдэг юм уу эдгээр бэл нийлүүлсэн машин тэрэг маань ч гэсэн жиг жигдхэн 120 хэдээс 130 хэд зарим нь одоо цаашлаа 140 орчмаар борлуулга нь муудад ороод ичиж байгаа юм. Тэгэхээр бол зөвхөн одоо Шевролан муудаж байгаа бишээ. Харин одоо бидний өнгөрсөн 20 жилийн урсгал, цагийн урсгал дулаад машин авбал хаашл гадаад юм машин сайхан дэлхийн нэр төмдөг 80-100 жил болсон компани гэдэг энэ яриа холдоод иржээ. Өнөөдөр манай дүмдийн одоо хэрэглэгчид бол машин одоо худалдаа авахтаа бол нэгдүгээрт тос ариулахыг бодол хэлнэ. Тэгэхээр бол ногоон пайдтай машин тэрэг болоод ирнэ. Тэгээ дахиад одоо нарилга аваад үцхэд бол өнөөдрийн нэн онцгойлон цэвэр цахилгаан цол одоо юм цахилгаан гантай машин тэргийн борлуулга дотор ихэнх нь манай улсын өөртөө үйлдвэрсэн машин тэрэг гой байр байраа аваад борлуулга авч байгаа юм. За ярангүй манай одоо газар орны цаг үеийн онцлогоос шалтгаалаад манай хүлэн байрын хүмүүс бол одоо жишээлбэл энэ цахилгаан тэрэг хэрэггүй одоо нүвлийн хүйтэн тал нь одоо тийм ээ хүйтэн талан дуусаад явчихна мөчнө гэдэг яриа байгаа боловч яг бодтой үйлдэлээр үлээ. Ядаж одоо цэвэр тосны машин тэргийг худалдаа авахгүй ч гэсэн тос цахилгааны холшин хөдөлгөөн хүчтэй жишээлбэл одоо би ЯД төмдгийн DMI мэрэгжлийн одоо холшин хөдөлгөөн хүч гэдэг юм уу. За эсвэл одоо Лишан мөтийн одоо цахилгаан гаргачаад байха цахилгаанаар явуулдаг. Нөгөө нэг цай нэмэгдэлтэгдэг зэн чонж гэж хэлдэг штэ тийм ээ. Эсвэл одоо Toyota-ийн одоо энэ холшин хөдөлгөөх мэрэгжил цахилгаан залгадаг уу hybrid гэдэг юм уу. Эдгээр мэрэгдлүүдийг урдаар очиж бодол хэлэхос биш өнгөрснийг шиг шууд нэг чиг тав тийм бүрээ хурдны шахалттай зинхэр байдтай цөөр одоо юм тосны машины худалдаа авна гэдэг хэрэглэгчд бол цөөрөд ирчээд байгаа юм. Бид нар л одоо энэ нэг цаг үе орон зайгийн нөхцөл болдлоос шалтгаалаад хаашил тосон тэрэг авчия. Жаахан ариутай шиг тосонд гамтай шиг нэг юм авчия. Тос нэмэхэд бас хурд штэ хүйтэн бас даамгаа штэ гэдэг. Ийм сонголт яг бүхэлээ 13-4 дош өрхөн амтай дунд улсын зах зээлд авч хэлэх юм бол жижигдээд байна. Манай улсын зах зээлийн одоо энэ том тооны хэрэглэгчид мань шууд л ийм нэг цэвэр сахилгаан машин тэрэг рүү дайраад байгаа юм. За тэгэхээр байдлын юм хүү. За цэвэр тос улаад цэвэр цахилгаан гэж ярихгүй ч гэсэн өнөөдөр одоо манай улсын цэвэр тосны буян дааж өөсөө одоо зохион үйлдвэрлэж байгаа жишээлбэл чирэг гэдэг юм уу, биадич гэдэг юм уу тийм ээ. Эдгээр машин зэргүүд одоо ярангуй чангачин бас багтаа шүү дээ. Мөн өөрийнхөө орон зай өөрийнхөө хэрэглэгчтэй бол тас одоо базаад авчиад байгаа юм. За тэгээд нэг нэгээр одоо машин тэргний дэлхийн одоо алдарт компаниуд нэг нэгээрээ буцаж яваад нөгөө цагийн эзэлсэн аваргуу зодгоо тайлаад нутгуцаад доороос одоо шин залуучууд гарч ирж байгаа энэ нэгэн цаг үеийг та бид нар хамтдаа тэмдэглэж байна. Ярангүй өнөө жилийн хувьд бол бас нилээд хувирлт гарчихсан. Цэвэр цахилгааны машин тэргний цахилгааны одоо дэмчигийнх нь баримжаа 7 сарын 1-ээс эхэлж хэрэгжүүлсэн. За тэгээд
Улсын баримжаа шинтлэгдэж байна тийм ээ. За тэгвэл одоо их ерх нэг жилийн дараагаас бол одоо манай улсын нэг оюунтын жолооны систем бол 3 дугаар дэсттэй орох боломжтой. 3 дугаар дэсийн оюун жолоо бол өнөөдрийн 2 цагийн шүүсэн дэсийн одоо оюун жолоогоос шууд илүү чадамгаан илүү ухаалаг болох нь зүйтэй. За тэгээд орчин одоо бас энэ дэнчигний мөргөжил дээр хагас хатуу төлөвт дэнч гэдэг одоо мэрэгдлийн нэрүүг бол ороод ирсэн. Хятадаар бол одоо бангутай гэж байгаа юм. Энэ хагас хатуу төлөвт гэдэг одоо мэрэгдлийн нарийн байдалд дарамхгүй нь сайн одоо мэдээгүй байна. Би ч гэсэн одоо машин төрний инженер биш учраас тийм ээ. А миний бодол хэлэх нь юу гэхээр миний олсон дүгнэлт нь үл энэ хүйтнийг одоо харцсангүй даадаг тэр тал руугаал машин төрний дэнчгийн мэрэгжилтэд бол дайрж байгаа тодорхой. Хүйтнийг бол одоо харцсангүй даадаг. За тэгээ бангутайгаас одоо дээшлээ шинээр нэмэгдэж эхлээд бүхэл одоо хатуу төлөвт гэдэг юм уу манай ардыгээр хэлэх юм бол хүйтнийг даадаг дэнч хэрвээ 100-100-аар одоо бүтээд манай хүйтэн орнд үлийн хүйтэн тийм ээ цахилгаанаа бас айгүй барьчдаг нэг 180-70-ийн цахилгаанаа бариад хүйтэн орны хүмүүс ч гэсэн одоо цахилгаанаар машин тэрэгэн жолоодж гүйлгэх боломжтой болох юм бол цэвэр тосны машин тэрэгний сонголт бас цаашлаад ирнэ. Зөвхөн одоо шофлан биш шүү. Яг одоо миний өөрийн одоо бодолд жишэлтээр бол цаана одоо юу үлдээд хин жишээлбэл Америк улсын Линкн машин тэрэг тийм ээ. Ерөнхийлөгчийн нэрээр нэрлэгдсэн Линкн машин тэрэг бас аюултай л байна. Энэ янзаар юм болов уу хэцүү юм байна. Бидний сайн мэддэг Америкийн одоо ерөнхийлөгч унаа болох Cadillac, гэх мэтийн одоо энэ яг одоо BMW тулгын 3 чулуу, тансаг 3 чулуугаас одоо ашиглуулад 2 дугаар дэсийн одоо тансаг зэрэглийн сайхан машинууд бол бас л борлуулга муутай. Одоо ингээд олон худалдаа үйлдвэрээ хаах, хүнээ багсгах, зардлаа багсгах, дундсад үйлдвэрлэлээ дахиад гадагшлуулах энэ нэг сонголт бол ярангу болчиход байгаа юм. Тэгэхээр хэрвээ бас сонсогч маань та бүхэн маань энэ талаар сонирхолтой үл яг үснэ гэдрэг чиглэлийн сонголт хийж болно тий. 10 хэдхэн дөмөр гоё тансаг Америк машин тэрэг том орон зайтай амар хөдөлгөх хүчтэй гоё одоо лавар бүрөөтэй гоё заслтай линк машин тэрэг

би энэ үед авчи болно шүү дээ. Та хэрвээ яг одоо тусан хэрэглэх санаатай, за мөн хямдаар одоо илүү гоёхан шиг сайхан шиг томглолттой машин тэрэг авъя л бас болж юм тийм ээ. А ярингүй эдгээр машин тэргүүд бол бас нэлээд хэсэг хугацааны хооронд бол ар талын үйлчилгээ, арчлаг одоо томдлого одоо сэлбэг засвараа хангахад байх л болно. А харин яг одоо хөлн байр нутгтаа хүйтэн орон цахилгаан тэрэг сонгох уу, тусан тэрэг сонгох уу гэж та өөрөө эргэлзэж байгаа юм бол бас одоо судалгаа, наривчлагаа өөрийн бодит амьдралдаа тааруулсан одоо ийм сонголтыг хийх хэрэгтэй шүү дээ, тийм ээ. Өнөөдөр бидний дэргэд байнга одоо олон ярьж байна. Цахилгаан тэрэг авчих уу? Аваад яах вэ? Цэнгэлэн за өвлийн хүйтэнд яах вэ? Бас болно. Нэг дүүргээ 500 км гүйдэг, өвлийн хүйтэнд 250 км нь үлдэж байвал таны амьдралын одоо хэрэглэнээс болно, тийм ээ. Та хотоос гарахгүй энэ хайлаар тойрог дотор хамгалан болгосон дотор л эргэлдэх юм бол бас болж байна, тийм үү? Болохгүй зүйл гэж байхгүй. Жишээ нь бол одоо хоёр машинтай яг хүйтэн яруугаад шагарах хэрэгэнд бол тосон хөдөлгөөртэй машин тэргээ аваад гар чинь хот дотор зууны сайхан удирдлын одоо бусад удирдлууд бол наац өөр цахилгаан машин тэргээр цахилгаан зэнглээд хямдхан айлаад дотор болж штэ, тийм үү? Чаархам сонсогчтой ингээд энэ цагийн нөтрүүлэг манд бас яалтчгүй өндөрлөх цагтаа хүрээд ирлээ. Машин тэргийн одоо манай улс юм бас нэг бүлэг цогц гэдэг юм уу, ихэнх одоо тайм одоо нэг хөвжилтийн шат үеийг хамтаа эргэцүүлсэн шаргал өнгөтэй одоо ерв хувцсны бүс бүч гэдэг юм уу, алтан зангиа одоо шофлон төмдөг манд бас юу нэг гэдэл моцчихлаа шиг байдалтай байна. Дунд улсын зах зээлээс ухаж одоо улам холдож бидний хараанаас холдож ирэх ус нэгэн цаг үе хүрч ирэх байхаа. За тэгээд алтан шаргал замтан байнг үзээтэй байх бол тухай амар сайхан аялаж байх сайхан зөвлөлөө төвшүүлээд цагийн үсэгт нөвтрүүлгээ өндөрлүүлээ. Нөвтрүүлгээ бэлтгэд нарийн хөтлсөн Наранхүү анхны хянагч Гаврил, хянагч Хөрөнсод, ерөнхий хянагч Бүрэнбаяр баяртай эрхэм сонсогчдаа.

0: сонссонд баярлалаа.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
0: Хосын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлэхээр та бүхэнд голдуу.
2: Нөхөр Жүрэмжигийн чандрыг Бээжинд дэгдэж, Ши Жинпин, Ли Чан, Зоу Лэжи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэшян, Ли Ши, Ханжин нар Бабао шан дэх хувьсгалчдын нийтийн банханд хүрч салах ёс гүйцэтгэж, хуучин тоогоос чаграгт чичиг хүргэж гашуудл илэрхийлсэн.
0: Ши Жинпин Эквадорын ерөнхийлөгчтэй эхлэлцээ хийсэн.
2: Ли Чан төрийн явдлын хорооны жарилгад гарын үсэг журж, орон сууцын нийтийн хурамдуулгын мөнгөний хамаарлын дүрмдэж асвар оруулах тухай төрийн явдлын хорооны тогтоолыг нийтэлсэн.
0: Жолоджи 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны 71-р удааны хорон дарга нарын хурлын эрхлэн хуралдуулж, 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны 24-р удааны хурлыг 8-р сарын 25-наас 28-ны өдөр болтол Бээжинд хуралдахаар тогтсон зэрэг мэдээнүүдээс сонсхий. Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсно.
2: Тобара жогин мэдээ. Дундад улсын Эвхамтан амийн шилдэг гишүүн урт удаан хугацааны шалгалтыг туулсан Эвхамт ёсны шударга байлдагч Үгэгвэ ангийн гарамгай хувьсгалч улс төрч нам төрийн гарамгай удирдагч дундад улсын Эвхамтан амийн 14-р 15-р хугацааны төв хорооно улс төрийн төв хорооны банкын хорооны гишүүн Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд байсан нөхөр Жүрэмжигийн чандрыг 18-ны өдөр Бээжингийн Бабао шан дэх хувьсгалчдын нийтийн банханд дэгдээсэн байна. Нөхөр Жүрэмжи өвчнөө улмаар

0: 2026 оны 8 дугаар сарын 12-ийн өдрийн 11 цаг 6 минутад Бээжинд нас баржээ. Насан сүүдэр 98. 18-ны үдийн өмнө Бабо шандах хувьсгалчдын нийтийн бонхнай ёсоллийн танхимд төв хичээнгүй байж гашуудлын хөгжим нан дуунаар чуурайдна. Гол тэнхмийн дээр талд нөхөр жүүрүн жиг эмгэнэн гашуудыг гэх хар дэвсгэртэй чагаан үсгийн хөндлөн бичээсийг олгож хөндлөн бичээсийн доор талд нөхөр жүүрүн жигийн хөрөг сүдрийг олгожээ. Нөхөр жүүрүн жигийн чандрыг соргог чачиг нэмэн арчийн дунд тавьж бэй дээр нь гал улаан дундад улсын авхамт намын тугийг нөмрүүлсэн байна.
1: Өдийн өмнө 9 цаг 30 минутын үеэр Ши Жинпин, Ли Чан, Зоу Лежи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэшан, Ли Ши, Хан Жун нар гашуудлын айсын дунд нөхөр жүүрэн жигийн чандрын өмнө алхуурхан хурж наманчилан гашуудаж нөхөр жүүрэн жигийн чандарт гуравт мөхөн ёсолсны хамт нөхөр жүүрэн жигийн төрөл садантай нэгд нэгээр гар атхан тахнуулж байхаан илэрхийлээ. Хүүжин тав чагарагдчихэ хүргэж нөхөр жүүрэн жигийн нас барсанд эмгэнэн гашуудаж байхаан илэрхийлжээ. Нөхөр жүүрэн жи хүнд өвчнөнтэй байсан хугацаанд ба нас барснаа дараа Ши Жинпин, Ли Чан, Зоу Лежи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэшан, Ли Ши, Хан Жун, Хүүжин тав зэрэг нөхөд өмлөгт хүрч болгон үтсэн буюу элжвэлийн хэлбэрээр нөхөр жүүрэн жигийн нас барсанд тойлоор эмгэнэн гашуудаж байхаан илэрхийлсэн бөгөөд түүний төрөл садныг дотноор тохнолж байхаан илэрхийлсэн байна. Нам турын хамаатай удирдах нөхөд хүрч аяарлан салах ёс гүйцэтгсэн буюу элжвэлийн хэлбэрээр эмгэнэн гашуудаж байхаан илэрхийлжээ. Төвийн ба төрийн байгууллагын хамаатай салам учрын хариуцлагатан нөхөр жүрэн жихийн амьд сүрэн байх үеийн найч нөхөд болон нутгийн кэн төлөөлөгчтэй чи хүрч салах ёс гүйцэтгсэн байна.
0: Товаражуугийн мэдээ. Улсын төрүүлэгч Ши Жинпин 18-ны үдийн хойно Бээжиндх ардын их хурлын танхимд дундад улсад төрийн айлчлалт хийхээр ирсэн Эквадорын ерөнхийлөгч Нобубатай хэлэлцээ хийсэн байна. Улсын төрүүлэгч Ши Жинпин 18-ны үдийн хойно ардын их хурлын танхимд ухтах ёслол эрхэлж, манай улсад төрийн айлчлалт хийхээр ирсэн бүгд найрамдах Эквадор улсын ерөнхийлөгч Даниэл Рои Ингил Крист Мобова Шинийг ухтсан байна. Тянгамын уудам талбайд ёсоллийн бог 21 удаа дуурсууллаа. Эквадорын гадаа тарилчаа болон чагаачдын ажил явдлыг хариуцсан яамнай сайд ерөнхийлөгчийн ордны засаг захиргааны хамаарлт төлөвжүүлэг болон сайд нарын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга зэрэг тушаалтан Мобовад бараволж манай улсад айлчлалт хийж байна. Дондод улсын өвхөмт намын төв хорооны улс төрийн төв чанаа гишүүн төвийн гадаад явдлын ажлын комиссийн алан гэрийн эрхлэгч Ван Иннар ухтах ёслолд оролцжээ. Чаргийн хөгжмийн анги Эквадор дундад хоёр улсын сүлд дууг хөгжимдсэн байна. Ши Жинпингийн бараа боллоготойгоор Нобува дундад улсын ардын чөлөөлөх чаргийн ёслолын ангийг шалган үжлээ. Хоёр улсын төрийн төрүн чарыг шалгах тайсанд гарч ёслолын ангийн жагсаалын үйлчлэгийг үтсэн байна. Ши Жинпингийн урлагаар Нобува манай улсад төрийн айлчлалт хийж байгаа нь энэ болно. Ухтах ёслолын дараа тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч Нобуватай хэлэлцээ хийсэн байна. Ши Жинпин жахтан энэ жил бол дундад Эквадор хоёр улс бүх талын байлд хутлагын түншин харилцаа байгуулснаа 10 жилийн ой болно. Олон улсын байдалд ямар ховролт гарсан чи дундадын тал ямхдаг байлдах бодлогын өндөрч болон алс их хэтийн хараасаас дундад Эквадорын харилцаанд хамтаж Эквадорын талтай хамтаар чармайж байгаад хоёр талын харилцааг ахиулан тасралтгүй шинэ шатанд хүргэж хоёр улсын ард түмэнд нэн олон буян жаргал идэлүүлэх дуртай байна гэжээ.
1: Ши Жинпин чухалчлагдан дундад экватор хоёр талаараа

0: дотрон итгэл чагам бэхжүүлж, нэг нэгнийхэн амин чухал ашигт тус ба анхаарч байгаа чухал их асуудал дээр үргэлжилэн харилцан ойлгон дэмжигөлж охно. Донэтийн тал Эквадорын талын улсын байдал танд тохирсон хөгжилтийн жамаан сүвгчлэхийг хүндэтгэн дэмжиж, хоёр улсын засгийн ордон хуул тогтоох байгууламж, төрийн нам жирэх элч хар хүрээнэ харилцаж байгааг нягтруулж, төр улсаан жассан арга туршилхийн солилж байгааг чангатхан, өөр өөрийн одоохчлалтан бийлүүлэгч амт хамтар урагшлах дуртай байна. Дундад Эквадорын харилцаа аль олон ишин нахчтай болж, хоёр улсын чөлөө тарлж яана хэлэлцээр их үр ашигтай болгосон бөгөөд мөн ч дунд улсын мундаг их жагтэлгүүрийн нөөц хүчнийг харуулсан байна. Хоёр талаараа хөгжилтийн байлдах бодлогоо нэн чанга авчилдуулж, нэг бүс нэг жамын хамтар байгуулах хамтын ажиллагааны төлөвжүүлэхийг найдваржуулан, энерги, уул уурхай, суур бэлтгэл төхөөрөмжийн байгуулалт, мөнгөн гүйлгэж ирэх хамтын ажиллагааны төрөлжүүлийг сайтар хэрэгжүүлэн, тоочилсан аж ахуй, бохирдолгүй хөгжилт, шинэ энерги, хиймэл оюун зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагааг хэдэх хэдэд ярилцж, чөлөө тарлж яана хөлөлчөрийн нөөц хүчнийг үргэлжилэн уудалж, чөлөө тарлж яана ашигт тусыг нэн олон аж ахуйлал ба хэрэглэгчдэд хүртээвэлж охно. Дундын тал Эквадорын талтай өмөмлөх эрүүл хамгаалал, ядуурлыг багасгах, гамшиг сэргийлж гамшигын хохирлыг багасгах зэрэг чар хүрээнд хамтын ажиллагаа өрнүүлэн, Эквадорын хөгжилтийг дэмжих дуртай байна. Хоёр талаараа сурган хүмүүжил, соёл, жалуучууд, бэгэн тамир, орон нутгийн солилцоо гэн чангатгаж, иргэдийн явалчаанд төгөн мөжүүлж, хоёр улсын нөхөрлийг жужаатахвал жохно гэжээ.
1: Нобова илэрхийлэхдээ дундад улс бол Эквадорын чухал түнш ба найж мөн. Төрүүлэгч Ши Жинпин бол агуу их удирдах хүн мөн. Хоёр талын хамтын чармайлгаар Эквадор дундадын харилцаа шинэ шатанд орж, хоёр улсын ард түмэнд үнэн бодтой буян жаргал эдлүүлжээ. Эквадорын тал дундадын талтай улс төрийн итгэл чагаан гүнжгэрүүлж, дундадын талын эрх мэдэл болон нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдлаа хамгаалахыг дэмжиж, Тайваны асуудал дээрх дундадын талын жогсолтыг хүндэтгэн. Эквадорын тал дундад улстай байх хамтын ажиллагаа дээд хэмжээгээр чухалчилж, хоёр талын аж ахуй арилжаа, мөнгөн гүйлгэ, уул уурхай, нөхөн сэргээж болох энерги, шинжлэх ухаан техник мэрэгжил, соёл зэрэг чар хүрээндх харилцан ашиг хүртээх хамтын ажиллагаа чангатгаж, дундад улсад гаргах гадаад гаргалтан өргөтгөж, дундад улсын нэн олон аж ахуйлалын Эквадорд хүрч, бэл оруулан Уэльс босохыг баярлан ухтаж, Эквадорын талын ардын амьдралыг сайжруулах, улсын хөгжилтийг бийлүүлэхэд хүчин нэмэрлэх дуртай байна гэжээ. Хоёр улсын төрийн төрөн Латин Америк болон Карабэ тангисийн орны байдлын тухай санал бодлоон солилчжээ. Ши Жинпин чухалчлагдан, Латин Америк болоод Карабэ тангисийн орны өв найрамдлын байр суурийг гойвлжуулах ёс үгүй. Латин Америк болоод Карабэ тангисийн орны улсуудын хөгжил мандлын жамыг тасалдуулж болохгүй. Латин Америк болон Карабэ тангисийн орны улсуудын хамтран ажиллах түншээ эжин мэдэж сонгох эрхэд гар дүрж болохгүй гэдгийг дундадын тал ямхт жорсоор ирсэн юм. Дундадын тал Латин Америк төвийн улсуудын баян дааж эжин мэдхийг баримталж, тус улсынхан ашиг тусаас үүсэн гадаадтай хамтын ажиллагаа орнуулж, бүс нутгийн өв найрамдлыг хамгаалахыг дэмжин гэжээ. Нобова илэрхийлэхдээ Эквадорын тал дундадын талын жогсолт болон үйлдэлийг дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж, номхон далай нөгөө эргэдэх дундад улсын өндийн сайн найж болох дуртай байна гэжээ. Хэлэлцээний дараа хоёр улсын төрийн төрөн бохирдолгүй аж үйлс, аж ахуй арилжааны хамтын ажиллах, тоочлсон аж ахуй, ардын аж амьдрал зэрэг чар хүрээний хамтран ажиллах олон жилийн бичиг материалд гарын үсэг зурхыг хамтаар гэрчилжээ. Мөн 18 орой Ши Жинпин ардын их хурлын танхимын алтан их тэнхимд Нобувагийн ухтах дайллага хийсэн байна.

0: Ангийн эдгээр ажиллагад оролцжээ.
1: Товараж юм уу? Төрийн эвлийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чан өнөөхөн төрийн эвлийн хорооны жарлагт гарын үсэгч урж, орон суучин нийтийн хоромдуулахын мөнгөний хамааралтын дүрмэнд засвар оруулах тухай төрийн эвлийн хорооны тогтоолыг нийтэлж, 2026 оны 9-р сарын 20-ны өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлэхээр болжээ. Тус тогтоол нь нийт 26 устай. Голдуу эдгээр агуулгыг багтаасан байна. Тухайлбал нэгт гарган авах ба хэрэглэх хөвчөөх өргөдөх нь орон суучин нийтийн хоромдуулахын мөнгийг гарган авч гэрийн төрөөс төлөхийг саатгүй болгоно. Өөртөө суух орон суучаан засаж чимэглэх, өөртөө суух орон суучийн аадал ахуйн сэтгэлийг өгөх зэрэг байдалд орон суучин нийтийн хоромдуулахын мөнгийг гарган авч болохыг шинээр зөвшөрсөн байна. Хоёрт хамааралт ба үйлчлэгээний үр бүтэмжийг дээшлүүлнэ. Ажилтан ажилчнаа орон суучин нийтийн хоромдуулахын мөнгөн гарган авахар гойжлах гард мэд өгөмжилж, орон суучин нийтийн хоромдуулахын мөнгийн тушаан хадгалуулсан тэмдэглэлж ирэхийг бүх улсын хөвчөнд харилчин итгэлчиж харилчин мэдрэхий бийлүүлж, орон суучин нийтийн хоромдуулахын мөнгийг шилжүүлэн үргэлжлүүлэх, онтон гажирт жийлэг авах зэрэг тухайлсан ажлыг дөхөмтд өндөр бүтөмжтэйгээр гүйцэтгэхийг айхуулна. Гуравт аюул эрсдлийг сэргийлэн эмтгэхийг чангатах нь. Бүрэн бүтэн жив оновчтой итгэмжийн тэмдэглэлийг байгуулахын хамт бүх улсын итгэмжийн чимээ чангийг хамтар эдлэх тавчинд оруулна. Дөрөвт дөрмийн хамрах хөвчөөг өргөдөх нь. Ховын үйлдвэр хөдөлдааны өргөх бүхэл өдрийн бус дүрмт ажил эрхлэгсэд жичи, бусад амьдлахаар ажил олгосод сайн дурасан орон суучийн нийтийн хоромдуулахын мөнгө тушаан хадгалж болох бөгөөд тогтоол ёсоор харгалцсан төрийн бодлогын дэмжлэгийг хүртэж болно гэж тодорхойлсон байна.
0: Тубараж үгүй мэдээ. 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороно 71-р удааны хорон дарга нарын хурл 18-ны үдийн өмнө Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд болсон байна. Хорон дарга Давлэжи хурлыг эрхэлжээ. 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороно 24-р удааны хурлыг 8-р сарын 25-наас 29-ны өдөр болтол Бээжинд хурлдуулахаар хурлаас тогтсон байна. Тубараж үгүй мэдээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлоготой чар хүрээнд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж, энергийн ашигламжийн үр бүтөмжийг илэрхий дээшлүүлж, бохирдлогүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 төмөн градус төхөрч, бүх машин чогчлбарын дотор ижлэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чогчлбарын ховын жин нь 60% давсан байна. Нэг цаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6-р сард шинэ энергийн шинэ машин төргийн борлуулгын хэмжээ нь шинэ машин төргийн ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18-р нааш манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж, энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тонн баримжаат нүүрс дутуу хэрэглэсэнтэй тэнчиж, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тонн дутуу гадагшлуулсан байна. Дунд улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
1: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын 2 их талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж, 2060 оноос өмнө нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнчвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж, бүх нийгмийн эл чархураанай энерг арвалжи нүүрэгтрэгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багс.

0: хэрэгээ явуулахд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм.
1: Бохирдлгүй нүүрстөрөгчийн давхар эслийг баг гадагшлуулах хязгаарлалын чанартай гүйцэтгэх тог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж нүүрсва чулуун тосны хэрэглэгээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лав дунаар эхүүлж шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалгалтан байгуулж энергийн бүтцийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглэгээний хувийн жин 122%-т хүрч 2012 оны хос 110%-аар дээшилжээ. ХБ-ийн чуглалт хаалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдэн нүүрстөрөгчийн гадагшлуулалтыг 80 түмэн тонн багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ой шугаан талбайн нэг жилийн нүүрстөрөгчийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнцэх юм байна. ХБ-ийн Жангшан Гаук шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус харилцагтай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжлийн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ энэхүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай үйлдэхүүнийг олон улсын жагтэлгүүрт оруулж нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
0: Энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адил нь аж үйлсийн шинэ аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дундд улс нэгэнтээ дэлхийд өрх хамгийн бүрэн бүтэн шинэ энергийн тоног төхөөрөмжийн аж үйлсийн системийг байгуулж бүх дэлхийн арны энергиээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 180, салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 160 бүр дундд улс үйлдвэрлэж байна. Бүх улсын чөвөр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 15 түм 4,000 дуншор төвөрөгдөж хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадад гаргасан нарны энерги ба салхины хүчээр чахалхан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг барах 41 дуншор тон багасгасан байна. Энэ жилд төвөөс нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй болгох гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөрчүүлэх хэмжээг тэнцвэрчүүлэх ерөнхийлсэн үнэлэн шалгах аргыг нийтэлж энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адлыг нам жасхийн удирдах багийн ерөнхийлөн үнэлэн шалгах хөвчөнд оруулж хатуу чанга шалгалтаар хариуцлагаа найдваржуулахыг шаардаж аж үйлсийн бүтцийн тохируулалтыг хайхуулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн төвчөд дурдахтан 2030 он болоход манай улс GDP-ийн нэмэгдэл бүрд агуулгадах нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахиад 117-оор багасгаж зарчуулах энергийн хоргодлыг дахиад 110 орчмоор багасгах нь гэжээ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн их баялагын арилгах ба байгаль орчны хамгаалалт чуурган найдад дарах лид хай илэрхийлэгдэн бид энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах ба аж ахуйн хөгжилт энергийн амар төвшнээ харьцааг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж нүүрс чулуун тосны бус энергийг нэн эрчимтэй хөгжүүлэн болд төмөр чахалгаанаар чадлах хөнгөн чагаан жирэх 9 голтлогтой ажил төрөл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах өөрчлөлтийн бүрхий туулах 3 жилийн ажиллагааг хэрэгжүүлж бүх ардаараа энерги харуулж нүүрстөрөгчийг багасгах дотоод хөдөлгөх хүчнийг үнэнхүү нэмэгдүүлэн нүүрстөрөгчийг багасгаж бохирдлгүй байх ойлгох дууныг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулах болно гэжээ.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженер бол манай улсын ам ухаан боловсны байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженер болно. Одоохонд Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орно элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, ам ухаан чадамж илэрхэ чангарсан байна.
0: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн шулуун хөх хошууны нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан

0: ой шугай өвс бэлчээрийн бүрхчийн норм жуунай 47-6-ад хүрч, өлсөрхөгцөн гажир шаран жасалтын норм жуунай 67-82-д хүрч, тус тус жуунай 1-1-3 болон жуунай 12-7-8-ар дээшилсэн байна.
1: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нүчтэй элсэрхэг жиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсэрхэг жиж чөлшөрсөн гажир шорон голдуу, зүүн хойт орон Умарт орон болон баруун хойт орон зэрэг Умартын 3 оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай улсын Умартын ам ухаан амар төвчнө халхавчийн ботон байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж олон удаа Умартын 3 орны халхавчогийн инженерингийн тойрогдох өрчи тухайн гажарт нь ажил шинжин байчаас юм. Умартын 3 орны халхавчогийн инженерин манай улсын их хуран утаг дэвсгэрийн талбай хагас шахмыг ээжилж байдаг. Хэрхэн засах, хаа засах, юу гэж засах ажлын тойронд улсаас Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж Салам учрын хамжилчаа, төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгажээ. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж, голдлоготой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлнэ жи үсгийн хэлбэртэй орноо бэрхийг шийдвэрлэхт айлалдан, хорчин болон холын шаргад аагийн хожир их элсэрхэх хажирыг жасаж ойжуулах дайлалдан, хөшигийн хонхил, Такалмакана элсэн чулын жахах хөвөө дагуу орнодох хашиж хориглох дайлалдаан зэрэг 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдааныг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс модод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чул хожгор манх тээшээ тасралтгүй үргэлжлүүлсэний хамт төрөл зүйлийн орноо ил гажрынхан чи ганчаараа мөнгөн хон болж засаг захаргааны орноо хуваарлын жаг хижгарыг эвдэж холболон сэргийлж холболон жасах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
0: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансуугийн Минчин шанд, Өвөр Монгол Гансу холболон Хөвөө Жахын өмжөөрлөн дарсан ой шугай өвс бэлчээрийн бүсий байгуулж, хоёр гажрын уулжирдах өлсөнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж, Бадан жирэн тэнгэр өлс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоргосон байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийн 18 өндөрлөг гажрыг байгуулж, өвсөн дөрвөлжиний дэвсэх машин механик, элсэж асах машин хүн зэрэг нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгээд амжилт олсон бөгөөд түүнэн элсэж асах 1-р фронтод хэрэгжилж, элсэж асах үр бүтөмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд Умартын 3 орны элсийг оюунлах мөрөгжилээр засах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж, элсийг сэргийлж элсийг засахад оюунлах оюун ухаантай болох болно.
1: Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 том муу гажрыг засаж сайжруулсан байна. Жумбайн орнд өвс моддыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дундбайн орнд хатан голд урсаж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Баруунбайн орнд элснээ сурвалж өргөжих ба элс манх өргөчхийг бүтөмжтэй хоригж чаджээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Умартын 3 орны халхавч ойгийн орноо Өвс модны бүрхчиг жуунай 49-д хүргэж, элсэрхэг жиж чөлшөрсөн гажрын ерөнхийлсэн ургамлын бүрхчиг жуунай 22-д хүргэх болно. Тубаражуугийн мэдээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлоготой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлах хөгжилт том алхмаар ахисан байна. 2026 онд олон гажрынхан зүүн орны дайтыг баруун орнд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогчжилсэн бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын Улаанчавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөцийг нэг чогшижуулах төрөл зүйл нэгэнт

0: чахалгаан гарах гээг байлуулж, одоохонд төрөл зүйлийн 2 дугаар хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хөргөх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуйн нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийш шилжих суур чаашид бэхжжээ. 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бөхөто 495 том 8,000 төхөрчи 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцхэн хэлхтэн. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явцыг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гарай эмлэгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэжээ. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчлсан үр бүтээлийг төв төмөн айлурах ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансааг нь дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гишилдэгжүүлэн дэс дэвшүүллээ. 19% дээших можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн зүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ.
1: Мөдөө сонсглоо. Хариуцсан найруулагч Гөрөл Туяа Буянтгши. Нөвтрүүлэгч Жоромт Яруу.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэстнээ хэлнэ програмын төв газрын Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндээ Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Бор Хүүгийн сурвалжлан битсэн Ариун хөдлөмөрд амьдрал дэгжэрнэм гэсэн шингээлттэй сурвалжлагын эхний хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Маш баяр урхан хожир бол Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн шулуун хөх хошуунаа Бошоод сумнаа халгайтай гачаанай малчин юм. Тэд орон нутгийн хаан чавар байгаллаг Малима хаан их хотын жахад борлуулан олондо танигдсан жалуу хос болох юм. Амьдрал ахуйгаан өөд татахын тулд ажил бүхнийг гололгүй хийж өөдтэй өнгөтэй гэлрүүлж яваа бодот жишээгийн нэгэн билээ. 2023 оноос эхлэн тэд хоёр маань орлогоо нэмэгдүүлэх үүднээс Хөх хотыг жаржи Бэлчээрийн Үхрийн махан борлуулахын хамт түүнээ нарлаг эдшүүлэн боловсруулж хэдэн жилийн чармайлгаар дамжин үнэн ч итгэмжтэй үйлчлэг чанар сайтай бүтээгдүүнээрээ их хотын жайд өөрийн гэсэн орон байраан эжилж явна.
3: Би чинь 2020 онд Гонжуу хотоос харж ирээд тэгээд одоо миний сонгосон зам мөр баг шүү. Яаж мал аж ахуй мали одоо үн чанарыг жагтэлгүүдээр мэдүүлэх буюу одоо малчдын гэр бүлдэн одоо өдөр тутмын амьдралдаа идэх жинхэнэ үнэн бид нарын малчин хүний ширээн дээр байдаг тэр идэгэндүүдийг жинхэнэ одоо жагтэлгүүрд нэг бүлэх хүмүүсэд борлуулъя гэсэн замыг сонгосон. Энэ нь бол одоо миний өмнөд орноос бутаж ирсэн харалт нь. Энэ харалтыг бол 2011 онд шийдвэрэн гаргаа. Тэгэхэд 12 оноос эхлээд 16 он болтер хөө хатад бас нэг дэлгүүр нээгээд бас хоолон ганц нөгөө бас адлуулж өнгөрсөн. Гэхдээ тэр үед л ихтэй хамаагүй анхнаа ингээд дэлгүүр нөөсөн буюу ганц нөөсөн болохноор тийм ариун дуршлаг байхгүй. Тэгээд бас маш их үрд орсон. Дэжигнэлтэй санхүү мөнгөний хамаард ирэхгүй. Тэгээд маш их үрд орсон. Тэгээд түнээсээ сүүлээр эргэж бадаад эргээд бас бочиж гонжууд яваад тэгээд нэг хэсэг хугацаа байж байгаа сайн боцныхаа дараа эргээд шийдвэр гаргаад шулуухтаа ирсэн. Тэгээд шулуухт ирсэн учир нь бас миний ээж нас болсон. Тэгснээр дараа аа болоо дүү хоёр одоо шулуухт байдаг шүү дээ. Тэгээд тэр хоёр бас ээжийг санаа, намайг ч гэсэн санаа тэгээд харж ирээд нутгтаа Монгол амьдралаа амьдрахгүй юу? Хараад ирээ бүх гадаа өр ингээд одоо гэр оронгуйсыг тэгж яваарэ гэд намайг аав дүү хоёр ингээд удаан хугацаа намайг ятгаад тэгээд харж ирсэн. Тэгээд харж ирвэл одоо би яаж хийх вэ юу хийх вэ гэд тэгээд сонгосон зам нь бол шүү дээ одоо хотын хүн буюу хотод байгаа монголчуудад хөдөөнэ хань үхрийн махыг чаа идэгийг одоо хангаж өгнө гэсэн замыг сонгожээ. Тэгээд жооны далаар баг ингээд ялалтаа уусан шуухан байж байгаа. Манай хүү хотын мандаа гэд нэг цочнаа жах байдаг ш та. Тэгээд тэндээс нэг одоо дэлгүүрд ажиллаж исэн. Би чи 2004 онд тэднэд ажиллаж исэн. Тэгээд 2004 оноос 2010 он болтер тэр одоо нэг жоохон нэг 40 дэвсдрүүлж мөтрийн жоохон дэлгүүрөөс бидний нэг 5 дэлгүүр болгоод эргээд 5 дэлгүүрөөс ажааж бөөмөр хотолдаа эргээд бөөмөр хотснаас брэнд болоод тэгэд одоо энэ бүх явцтай би энэ компанид бол ихдээ 7 жил ажиллажээ. Тэгэд яад нэг одоо нэг бүтээгдэхүүнийг яаж бөөмөр жархаас одоо захтэлгүүрд сонор жархаас бөөмөр жархаас эргэж хаад брэнд болоод ингээд дэлгүүржүүлээд жарах бүх явцыг сурсан. Тэгчхэд одоо нэг ими ингээд удаан чанартай ингээд сайн хийх нь ямар өсөлт байж байгаатай ингээд нүдөрөө хараад бас бүерээ ингээд тууж гарсан. Өнөөх л бид хоёр хотод ирээд чагайдаа буюу одоо үхэр хана мах эргээ бас үхрийн махан хоолоо сайн хийж байгаа шүү дээ. Тэгэд бас алдарсан маш олон хүмүүс ингээд одоо би баран ингээд бодоход манай хоёр өртөж байгаа үхрийн махан хоол баг хамаа багдаан 50%, 50,000% баг өртөж байна гэж бодож байна. Яваа гэвэл шүү дээ өдөр болгон ингээд хийгээ гарна. Тэгээ гараад охрон 20-30 минутын дотор жарж барчихна. Тэгээ эргээ хүмүүс бид нарыг олохгүй Тэгээд өдөр болго ингээ өртөөд нэг өдөр би тусгай тоолсон. Тэгээд хажууд бас нөхөн бүрийн өгч байгаат манай хоёр жиргээр тоолсон. Тэгсэн чи 24 хүн бид хараас үхэр махан хоол авид итэн гэж ирээд олж ийцэнгүү. Ингээд батхи уяар ишта өнөр маш олон ингээ хүмүүс идэгээд бид нарыг өрж ирээд олж ийцэнгүү. Өөрийн мэдээд харж байгаа хүмүүс маш олон байна. Тэгээд өнөх нүртгийг бодоход бүр 12 том 5000 шуухан байж байгаа. Тэгээд
2: 2 жил дараалан үхрийн махан гадагш борлуулан орлого сайн бөгөөд борлуулгын эвдэмэн олсон жалуухос маань 2025 оны өвлөөс хөл ихтэй жайлын жахад үхрийн махтай шөл хийж борлуулан шинэ борлуулгын жамаан эхлүүлжээ. Олон өдрийн чөхрөлгүй чармайлгуулаад шинэ мэдээллийн хэрэгслийн дамжуулгын нуулогоор тэднийг таних мэдэх хүн явах дутман олширж борлуулг нь өдрөөс өдөр сайжирсан байна.
3: Манай өөч нас оснаас хойш аав ингээд хотод ороод дүүгээ дагсан шүү дээ 30-д очоод. Тэгэд манай нэг галан хон 10-д адуу үлдсэн. Тэгээд тэр 70 хоноо нэг айлаар малжуулж исэн шүү дээ. Тэгсэн чинь тэр айл нь одоо малжид дийхгүй гэж бид аавд буцааж өгнө гэсэн. Тэгсэн чинь аав надад тэгэд миний хөөм ханыг чамд өгье, чи өөрөө нэг үн чанд болгоод аваа, чи өөрөө яах дуртай вэ, яаж болно гэд. Тэгээ тэр үед би бас өөрөө нэг бас нэг юу хийжсэн шүү дээ. Одоо хими харгуу нэг гэрбүлийн бүтээгдэхүүн, гэрбүлийн одоо хэрэглэгээний компанид ингээд бас төрийн хэрэглээ бас нэг ажил үйлс болгочихсон. Тэгээд тэр үед нэг дөрөнг 70 хоны одоо би яаж явах уу гэд. Тэрээс үүд нь шууд ингээд хөйтөн хөмрөгд аваачаад хулчхиа, ярчхаа гэд. Тэр одоо бас яаж арно? 70 хоны чи хаа нэдэл нөө? Ухаан мишин асгүй тэгээд аавшда. Яасан ч гэсэн чи нэг өөрийнхөө гараараа ингэж нэг дуршиж өгөө гэд. Тэгээд нэгдүгээр одоо юу байх хэрэгтэй байггүй шүү дээ. Нэгдүгээр заавал хөдөө хөрөх байх хэрэгтэй гэд. Тэгээд тэр үед бас нэг найз таагаан байжсан. Тэгээд найз надад нэг хөдөө хөрөнгө юу утас салж өгөөд тэгээд хөдөө хөмрөг олоод тэгээд тэр оройд нь шууд нэг одоо шунах нэг махны дэлгүүр байдаг шүү дээ. Тэгээд махны дэлгүүртээ ярилцаад танай үүдэн чихрвөө 70 хоног жарах юм бол хэдийн мөнгө амно гэх тэгээд 2 өдөр чистэй нэг өдөр одоо 35-аар 2 өдөр 70 хоног надалж авч исэн. Тэгээд тэр үеэс эхлээд өөр хон нь хэдий гардгийн өм хон нь хэдий гардгийн хурах хэдий гардгийн Нэдэснахан дараа чин лагийн мөцөө тэр нэдлхийн ка уяр хөдөөхнө уяр бас яаж хөдөөж болдоггүй их бас их сурсан. Тэгэд л ихсэл та. Тэгэд тэрийн бас ингээ маш одоо ширгав гатуултай ингээ жарсангүй зүгээр ингээ вичар 40 дөрөнг байлгаж байгаа л тэгэд нэг гонжууны нөхөн 30-адын аваад чанчууны нөхөн 30-адын аваад л тэгэд маш ахрын хугацаанд ингээд би өөрөө дэмий хүч чадал гаргасан гуйдаар барсан. Тэгээд оо захтай дүү хэрэгтэй маш сайн байдгийн байна. Нэг хүний ард ингээд 100 хүн байдгийн байна. Маш олон юмсуудыг ботсон. Тэгээд нөхөртэйгээ ингээд гэр бүл болно гэх юм уяр үл ш та. Шунуухын хавлай талвайга байдаг ш та. Тэгээд тэрэн дээр нь бол засгаас бол бид нарыг өглөөгийн 5 цагаас 8 цаг очоо өдөр хааны 4 цагаас одоо сүүний 11 цаг болтор ингээд мөн годомжинд ингээд гараад ингээд юм хөдөлгөж болно гэдэг шүү дээ. Тэгээд тэрэн дээр нь ингээд би гарсан. Тэр үед ахын үеэр үл шүү дээ ингээд бодтой. Би нэг одоо малчин хүн буюу одоо монгол хүн балчтын хүүхэд. Тэгээд би яад нэг одоо нэг өөрөө нэг чармайгаад ингээд нэг атаг засыг засан хүн болгож шиг ингээд бөмбөрүүлээд ингээд юусууд ингээд дуршиж үжээ гэх. Тэгэд анх гарахын ка уяр гард юу байсан бай гэвэл шүү дээ. Миний аа өдөр болгоно намайг ингээд гөрөөдөн дуудаад надаар ингээд гацсан махтай харахтай ингээд шүлтэй гурил хийгээ идүүлдэг би хийж өгдөг. Тэгээд энэ шүлтэй гурил нь маш гоё тархтай. Тэгээд гэрдийн тарга байна. Тэгээд би 20 жин суу аваа тарганыг нэн сайн ихээр ингээд өдөлөө тэгээд хорхон ногтой тархтай ингээд годомжинд гарсан. Тэгээд сүйдэл нь болж шүү дээ. Шууд миний бараадууд ингээд ихсэд тэр үед ингээд би чинь яс мөлжих дуртай. Тэгээд одоо гар гутг яс мөлдөг яхан гутг дууд эргээд би энэ тийм нэг модон аяг шавн дуртай тэндүүдийн нэмээд эргээд хон хажилжсэн цаг үед ингээд хоньны хайчиг жараа тэгээд л иймэрхүү юмсууд ингээд л өргөн басаа. Тэр үед л ингээд шууд өмнөд орны хүмүүс миний витар төвчөнгөр дамжаад надаас тэгээд махтууд авдаг байчихсан. Тиймээс би баруун ингээд гадар байдал дээр юу ч хийж өгөхгүй гартан байсан ч гэсэн бүр ингээд л орлоготой байгаад байсан. Тэгэд хана өхрийн мах чаайд тэгээд өхрийн мах нь лажо жан гэж штэ. Тиймэрхүүгийг өөрөө хийгээ тэгээд л жарч ясан шүү. Орлого нь бол маш сайн байж сан. Жасаа бүртээж өнгөрөөгүй. Гүртэн байж байгаа гар уцаа ингээ үжээд ингээд гар уцтайгаа арилжаа хийхэд ч гэсэн орлоготой штэ. Гэхдээ юугаад ингээ өнөө өмнө гараад хүнд өөрийгөө ингээ тянуулаад ингээ хатуужилтай маш ингээ хүчээр бүрсэлтэй бараа орон хаян хайм чахлан тэгээд л шалхантай тэгэл хөйтөн тэгэл эдгээр хатуужилтай цаг хугацаагийн ингээ өнгөрөөсөн нь штэ. Ингээд нэг бүлэг хүмүүсийг жоохон сөрөөяг бацсан. Гэхдээ би байсан ингээ чи ингээ чи дөгөөг хэлэхгүй штэ харан би өөр ингээ хийгээд хүмүүс ингээ намайг үзээд нэг юм бодоод өөрөө бас нэг чармайвал ямар гоё гэд. Учир нь одоо ертөнцийн юм уу дэлхийн бүр ингээд бараг жооны 90-д нь бүр ингээд өвчтэй байж байгаа шүү дээ. Тэгэд өмгтэй чууд нь бол шүү дээ одоо өвчтүүд ингээд дими чармайхгүй юм уу? Өөр ингээд хүсэл мөрөөдлөө өөрөө биелүүлэхгүй юм уу? Тэгэд би чадахгүй би дэхгүй гэсэн маягтай. Гэтэн би бол шүү дээ маш ингээд баба өвчтүүд ингээд жоохон жоохноор хийж үзүүлжээ. Тэгэд амьдрал бол маш гоё утга болгохтай явагдаж байгаа. Өдөр болго их баяр хөөртэй бас тэгэхэд маш гайхалтай. Тэгэл байж. Нөгөө манай хоёр хамаа анк одоо танилцаад ингээд танилцсангуудаа одоо шууд хүсэл мөрөөдлөө шууд яриад л одоо яаж ажин Луис аж ах байгаа юм босгоно уу? Яаж одоо амьдрна уу гэдэл хоёлаа яриад. Тэгэд хамаа анкд би нэг TikTok дээр ингээд өөрийн ханаа махны шууд нөтөлгөр хийе гэжээ. Тэгэд тэгсэн чинь миний нөхөр хөө хат дээр очиад годомжинд жагсаад хийе гэд. Тэгээ манай хоёр тэн 23 оны 12 сарын 25-нд ирээд л нэг сарын 22-нд цагаан сар шүү дээ 24 оны. Тэгэд 25 хүн өдөр юм уу? 27 өдрийн дотор шүү дээ. Бараг 29 Украинка бүр одоо 5000 жин үлдсэн байсан байха. Том 5000 жиндээх нь төмөн жингийн л жарчсан байсан. Тэгээ манай нэг танд хүн ашигласангүй шууд л хоот өвөр Монголын төлөөс хараанэ. Эсрэг талд нь жагсаад л шууд л тэгэл танихгүй хүмүүс дуудлал жараад л нэгдүгээр жилийн төгсөн, хоёрдугаар жилийн басна 29 өхөр жараад л мөнхөө хатад авчирвад 24 оны хавар манай хоёр гэртэн байжгаад нэг 5 түмэн жосны өхрөө махад лжээ. Жон алтар 25 оны хавар уу гэж нөхөр одоо хойлон хөдөө хараад яа дэмий аажгүй юм чин мал дээр дүү байгаа юм чин тэгэд манай хоёр юу яа өхрийн махан хоол хийгээд тэгээд л өхрийн махан хоол хийгээд л юу ч хэлдэнд чармайж байгаа хүндүүдэд тэнгэрч гисэн юроно гэсэн маягтай манай хорийн нэг л өнгийн бичлэг үжигд л маш нэг өнгийн бичлэг алдаршаад л тэгээд л 27 төмөр хүүжээд тэгээд өхрийн махан хулдаад бараг шинийн голын хүмүүс танаад өхрийн махан хоол хулдаад бараг бүх өвөр Монгол буюу бүх монголчууд таньсан байна тэгээд одоо ар монголын хүмүүс Шинжана монголчууд бүр ингээд намайг танаа тэгэл надад нуулж очирсан бол хоолыг нийцсэн бол гэдэл тийм мөрхөө хүсэл мөрөөдөлтэй хүмүүс маш олон байж байгаа.
2: Ажилчи айлын амьдрал өөдөн гэдгээр жалуухас маань уулаасан ажилчи хөдөлмөрч арвч гамтайгаар амьдрал үйлсэн эрхэлдэгэр хэдэн жилийн чармайлгаар өрөвчөөгөн чайруулж өөрийн хүн үхрийн махан борлуулахаас гадна нутгийн малчдынхаан малын ашиг шимийн гаралтыг хавсран борлуулж яарна. Хүндэт сонсогчдо сая та бүхэндон ариун хөдөлмөрд амьдрал дэгжирнэм гэсэн шингээлттэй сурвалжилгын эхний хэсгийг сонсоглоо. Маргашин энчагийн дугаараар тус сурвалжилгын сүүлчийн хэсгийг сонсох нь сурвалжилг хангасан Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжилгч Борхууд талархал илэрхийлээ. Програмын найруулагч Мөнх Бат, хянагч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Журамтай. Та бүхнөхөн хүлэн сонссонд баярлалаа.

0: цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байна уу хэрхэн сонсогчдоо? Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаан дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын үндэстний кино орчуулан үйлдэх төвийн жүжигчин, Өвөр Монголын урлагийн дээд сургуулийн Ардын дуу, Уртын дуунай уламжлалт ангийн жочин профессор, хөгжмийн жохоолч, уран бүтээлч, Уртын дуучин А Баярын хөгжмийн ертөнцийн хурлах соёлын салбарт туулж өнгөрүүлсэн жамнал болон сүүлийн үед хийж бүтээж байгаа уран бүтээл ажил төрлийн тухай хуучрааны эхний хэсгийг сонсгоё.

87 онд 16-атай өөр Монголын урдгийн дээд сургуульд хөгжийн мэрэгжлээр орж иржээ. Лимби мэрэгжлээр орж ирээд тэгээд сургуулийн шаардлагаар гадаад хөгжим төс оржээ. Кадрны төгсөн сураад 5 жилийн сурлах төгсжээ. Тэгээд ажлын байрлал гарсан юм аа. 9 настай зүгээр өөрөө үлээс сараад тэгээд 10 гараад манай зөвжмч очшоны Улаанбаатарын манай орны нэртэй хөгжимч Сэчинбаатар багштай шав оржээ. Тэгэл урдгийн сургуульд шалгаж орсон шүү дээ. Лимби мэрэгдлэр явсан. Яг ардын хөгжмийн дотор лимб гэдэг юм тэр талын хөгжмийн сургууль их чөнгө байдаг. 87 онд урдгийн сургуульд ороод 92 онд сургуулаан төгсөөд ажлын байрлал гараад тэгээд бас яхан бичиж барих тал дээр орсон. Дуу жохон бүтээх тал дээр. Тэгвэл ч одоо 93 оны намар миний хамаг анхны дуу харж хайлдаг сэтгэл намардаа иргэдэн талдаа очирсан сар гэд асастаа стэдийн дуу бичиж оролцсон санаатай байна.

үед ч одоо манайх нэ их олон кассет гаргаж ирсэн. Тэгээд би нэг урлагийн сургууль яда сүүлчийн ухаанд юм л да. Нэг дөрвөн дуушин гэсэн. Одоо харж хайдаг сэтгэл талдаа очирсан сар ээж минь аам минь дөрвөн дуу арааjunд бичсэн. Таны нүүр Монгол арааjunа гаригийн дуугаар нэвтрүүлээд ха дуу жаах нэвтрүүлэг бас байдаг шүү дээ. Танд бас өнөөх нэвтрүүлэг тавьж ийжээ. Тэгсэн чи одоо тэрнээс яхан нийгэмдээ яхан нөлөө гарчихсан. Тэгээд өвөр Монголын дуу дүршингэл тавлын хороо гэж байж ирсэн. Яг одоо өвөр Монголын арааjunыг өмнө талд тэнтхи усууд бас намайг гэрж ирээд тэгээ хамгийн анхны кассет намардаа ирэгдэн гэсэн кассет гаргаж ирсэн. А 97 оны үед одоо би нутаг бодлох гэсэн хоёр дахь кассет гаргаж ирсэн. А тэр үед чи одоо нэг кассет гаргана гэдэг чинь бидэнд бол өстэй нэг мундаг боом баяр болж байгаа би. Тэгэл хоёр кассеттэй. Тэгээс үүд одоо биш хөө олон дуугцсан бас жахаалгаар бас надаар дуу бичүүлдэг байдаг. Одоо хөгжим панорам шинчилж хийдэг цаг үе болсон. Тэгээс хөгжмийн найруулагддаг өнгө талтай болсон ирэн дээр одоо сүүд олон дуу бичсэн. Тэр нэг олон дуучтууд дараа нь дуулуулсан. 10 монголчуудын олон сайхан шилдэг дуучтуудаар дуулуулсан. Одоо нэг 200 гарэ дуу бичжээ. Энэ дотор бас арааж жижиг гол дуу бичсэн байдаг. Тэгвэл одоо зохиолын одоо олон стилийн дуунууд. Зохиолын уртын дуу. Одоо нарийн ширгээлэг бол одоо олон стил байна шүү дээ.

чинь олон сэтгэлийн дуу шүү. Би бол одоо олон хүн нутаг усны тухайтай дуу олон бичсэн. Чуд нарны дуу, нэр хөрийн дуу, бүхийн дуу, одоо тэмүүл байгаль ахуй нь одоо нутаг усны хамаатай шүү. Тиймэрхүү сэтгэлийн дуу олон бичсэн юм. Дуу гэдэг юм ер нь тийм сөксөн систем. Тооны уулуг учрын мэдсэн сорин дээр тооны үг гэдэг юм анхаард болохгүй. Тооны үг гэдэг чинь авьяагаар бүтчихсэн юм. Тэрнийг өөрийн сэтгэлийн урлаар гаргаж ирд болно гэдэг бол их нөр их хөдлөмөр шаарддаг шүү дээ. Аа нэг студ очоод нэг хоёр дуу шингээх гэхдээ ороод нэг хоёр үжичгээд хоёр жарус үжичгээд тэгээ ороод болдөг юм бишээ. Их одоо өөрийн юм болгож ингэж нийтгэж тэгэл болох хэрэгтэй байна. За 80-аад оны их 70-аад оны сүүлчийн үед хөвчин го баг сургуульс бол ашиг. За манай төрвийн баг сургууль их сахаа. За 6 сарын нэг нь хөвгтүүдэн баярын өдөр болно гэдэг чинь бидний бас хөл хөөрчөг болдог. Ястай хөл хөөрчөг болдог нэг одоо хөжөөдөг. Хөжөөгөө ирдэг го удадаг тийм өдөр содор штт. Тэгэл одоо сонно 6 сарын хөдөлгөөн болно гэсэн чинь манай сургуулийн юу яадаг шүү дээ. Сургуулийн улаан бүтчоолог гэдэг байж исэн. Сургуулийнхаа хөрөөнд одоо тэр 6 сарынхаа тэр хөдөлгөөнийхөө юмсууд хэл боловсраад л. Ястай гоё байдгаа. Хадасхал түмбэрийн дуу сонсогдсон. Дууч яг хөгжимч хөг сонсогддог байсан. Манай ах гоё дуулна. Манай ах хчээр. Манай ахыг эринчин гэдэг юм. Манай миний дээр хөгчийг улаан гэрлэг. Би чинь гэрдээ хамгийн баг. Чайл одоо 3 улаанд урлагийн сургуулийн нэр урлаг улаан бүтчоологд нараад чад дуулдаг. Уртын дуу дуулна, багны дуу дуулна, хөгжимд нь а сургуулийн ана юу байдггүй дуу томруулагч өсгөгч. Бид нар Going Lava гэдэг модны өдгөр дөр өчсөн. Тэг өглөөч нь л одоо жигэрвэл сургууль хичээл орхоос ордог гэдэг юм уу, үдийн хойч гэдэг юм уу, үдийн хоолны цаг гэдэг юм уу, лавар дарч одоо бидний дууг тавина шүү дээ. Хаа дээр дотроо их өгсөл их одоо том дуучин болтлаа ч гэдэг юм. Боё өөрөөр нь их бахархсан л тийм л цаг үе да унган баг нас үе гэдэг нь дорсомчтой дорслолдээс нь. Канонтоо оруулна гэдэг үү, авиа оруулна гэдэг үү. Энд чинь яг үнэндээ бас л ордын систем. Энд орж байна. Одоо манайд энэ нөгөө тестлогтой хувийл нөгөө баахан хүснө мөсөг тагилдаг шүү дээ. Тэгээд тэрэн дээр ч юм шаарддаг чи асууж шүү дээ. А тоглогч тоглогч бичсэн ямар салбар ихэд урлагийн салбар ингэж тусгай бичдэг ийм юмтэй. Манай байгууллагч нь олон сайхан шилдэг дуучнуудтай шүү. Чолоот дуулдаг дуулдаг дуучин байна. Уран дуулах дуулдаг дуучин байна. Уртын дуу дуулдаг хүн байна. Одоо тэгээ эстрад одоо эстрад дуулдаг олон сайхан дуучнуудтай шүү манай. Байдаас нь тоглолтөөс 2-3 удаа хийсэн ойрхонд. Тэгэлэрэн чинь бас дуурлагта хамаарагдаад л явчихна. Энд чинь төрөө хэдэн жил баахан нэртэй гэтийн одоо нэртэй гадаад нэртэй кинонуудыг солино хийжсэн. Одоо чон татаа өмнөр гээд нэртэй кинонууд манай тоглогчийн төрөлдөөний хувьд бол их хоолойн хувралт сайн. Хэл авья сайн. Тэгээд нэг хүнд одоо 3 4 гэдэг нь цаашаа 5 6 орол нэтэр оногдсон шүү дээ. Тэний хоолойны өөрийн сэтгэлийн урлалаараа ирж ингэж ярих тал дээр гэдэг нь хоолойны өнг ховрох тал, жижиглэх тал дээр үлэх их юу авьяаслаг. Манай энэ ч одоо доор хоолойны өнгийн хоол гэдэг юм байна. Доор хаалгаар одоо дээр өнгийн хоолойны байна. Эхтэй эмгтэй тоглогчид бүр ховрод ховрох тал дээр л гонч. Олон шилдэг тоглогчтай гажраа. Каноныхан дууг манай бүр өөрөөдөө хийж штт. Хөгжим панорамын бүр өөрөө. Тэгээд өөрөөдөө тэр каноныхан дуугийг дуулна. Каноны гол дуу гэж байдаг шүү дээ. Тэрийг бүр манай өөрөөдөө хийдэг.

саяхан сонсогчдоо, сая та бүхэнд хөгжмийн жохолч, уран бүтээлч, уртын дуучин А баярын хөгжмийн ертөнц урлаг соёлын салбарт туулж өнгөрүүлсэн жамнал болон сүүлийн үед хийж бүтээж байгаа уран бүтээл ажил төрлийн тухай хуучраана эхний хэсгийг сонсоглоо. Программын дээж найруулж хөвчин хэмж алтан түш нэвтрүүллээ. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад программыг хүлээн авч сонсч гоно.

0: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа Монгол радио.
2: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Сайн байж хааж байна уу хүндэт сонсогч одоо саний мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг танай хэлж байна. Би нэвтрүүлэгч Сайн Бат байна. За энэ чагтаа өөртөө жаса хорон хамаатай ажиллагааны төслийг нээдэлж үйлчилгээний үйлсийг ихэр хөгжүүлэхээр байгаа. Манай орон олон жилийн ажилтан элсэх тосгын ажилгийн өрнүүлж олон түмний ажил олголтыг ахиулж байгаа. Хөх хотоо онцгой ардын амьдралын байгууламжийн эдэний амар төвчний түргэн байцаалтын ажил өрнүүлсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг шигшиж нэвтрүүлнэ.

8-р сарын 18-ны өдөр Өвөр Монголын өртөн жасах орны үйлчилгээний үйлсийн их хорлох хотод хорлдожээ. Хорлолдоор Өвөр Монголын өртөн жасах орны худалдааны явдлын тэнхмийн халуудал бүхий хариуцлагат нас Өвөр Монголын өртөн жасах орны Сугаал ардын үйлчилгээний хүрээндх чанар сайтай хангалгын нэмэгдүүлэх тосгын ажилгын төсөл болон Өвөр Монголын өртөн жасах орны худалдааны явдлын үйлчилгээний үйлсийн чадварыг өргөтгөж яз чандрыг дэвшлүүлэх тосгын ажилгын төслийн хамаатай агуулгыг танилцууллаа. Сугаал ардын үйлчилгээний төсөл нь адал авахын үйлчилгээний яз чанарыг дэвшлүүлэх, нийгэм тойргийн хөвчөө өргөтгөн үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг ахиулах, эдэн омдааны үйлсийн олон жилийн ажигналтын байдлын уусалчин хөгжлийг ахиулах, жижиглэн худалдах үйлсийн шинийг үүдэн хөгжлийг ахиулах, шууд нэвтрүүлгээр бараа борлуулах үйлсийг хөгжүүлэх, орох хормын үйлчилгээний системийг төгөлдржүүлэх, нийгэм тойргийн нас жилийн үйлчилгээний төвчнийг дэвшлүүлэх, настай шууд тохироох өөрчлөлтийг ахиулах, оршуулгын үйлчилгээ гэний ажил төрлийн журамжуулах зэрэг голдолготой хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлэн Сугаал ардын үйлчилгээний үйлсийн хөгжилтийн тотоодлыг нөхөрлөн Сугаал ардын үйлчилгээний чанар чансаа хангалгын нэмэгдүүлэхийг хөтлөн жолоодож Сугаал ардын үйлчилгээний үйлсийн ардын амьдралын хэрэгжиг хангахарах үйлдэлийг нэн сайтар бадруулахар зорилгоо болгожээ. Худалдааны явдлын үйлчилгээний төсөл нь хүний хүчний эх баялаг болон үйлчлэг, хуулийн үйлчлэг, амар төвчний үйлчлэг, жоолчлийн үйлчлэг, жар мэдээний үйлчлэг, гайлын явдлын үйлчлэг зэрэг худалдааны явдлын үйлчилгээний голдолготой хүрээнд худалдааны явдлын үйлчилгээний үйлсийн хөвчөө өргөтгөх, бүтчийн шилдэг зөвлөх, яз чанарыг дэвшлүүлэх, үйлдэл чадвархийг чангатгах гол харалтын тойронд манай орны худалдааны явдлын үйлчилгээний үйлсийн хөгжилтийн тотоодлыг нөхөрлөж, худалдааны явдлын үйлчилгээний аж үйлсийг байжуулан боцгаруулан бүх орны худалдааны явдлын үйлчилгээний үйлсийн журамцсан тос

Манай орон ажилтан хэлсэх тосгын ажилгээ өрнүүлж олон төмний ажил олголтыг ахиулж байна. Жилийн эхнээс нааш 2026 он Өвөр Монголын 100 өдөрт 1000 түмэн ажлын байр хангах ажилтан ажилчин урьж хэлсэх тосгын ажиллаг бүх орны ялгаажилт хөгжөлтөд явагдаж, эс шатны хүний хүчний эх баялаг болон нийгмийн батлагын салаам өчөр ихтэй сургууль төгсөх сөдөр голдолгоо болгож, ажил олоход хүчтэй хүмүүс зэрэг ил төрлийн хөдөлмөрчдийн зэргээр харгалж, сургуулийн хүрээнд орох худалдааны тойрог дорох зэрэг онцлогтой урьж хэлсэх ажилгийн үргэлжилэн өрнүүлж, ажлын байрын эх баялагийг төвлөрүүлэн хүргэж, нэг цогцчулсан нарилаг оновчтой ажил олголтын үйлчлэг хангасан байна. Ойрд 2026 оны Хөх хотын ажилтан ажилчин тойрон хэлсэх ширээс ажиллаг шимхэ аудам талбар эвгдэж 2400 гаруй ажлын байр хангажээ. Энэхүү ширээс ажиллагаа нь 11-р сарын эцэс болтол явагдаж, бүх жилд 20 талбар ажилтан ажилчин хэлсэх ажиллаг эрхэлж, 8 том гаруй ажлын байр хангах болсон. 7-р сарын сүүлч болтол бүх орноор хот болгосны 13 түм 8500 хүнд ажил олгож, хот болгосны ажил алдсан 3 түм 5900 хүнд дахин ажил олгон, ажил олоход хүчиртэй 2 түм гарай хүнд ажил олгож, гэрийн үүдэнд нь ажил олгох үйлчилгээний өртөө 361 байгуулжээ. Дараачаар өртөн засах орны хүний хүчний эх баялаг болон нийгмийн батлагын салаам өчөр үргэлжилэн хүчилж, сүлжээнд дээрх болон сүлжээний гаднах уялдуулах аргаар адил бус ажил төрлийн хэрэгчээ орон бүсийн онцлогтой уялдуулан тосгай төрлийн ажилтан ажилчин хэлсэх ажилгээ эрхэлж, ажилс болон чадвартны хэрэгчээ шаардлал гэж өгчүүлэн, бүрэн гүйчэд ажил олголтоор өртөн засах орны чанарлаг хөгжилтөд үйлчлэх болно. Өвөр Монголын өртөн засах орны нутаг бэлтгэрийн хамгаалалт болон хамааралтын дүрмийг энэ жилийн 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлэхээр бий. Танилч холснаар энэхүү дүрмбэл өртөн засах орны нутаг бэлтгэрийн хүрээндх нэгэн суур чанартай, ерөнхийлсэн чанартай, орон нутгийн чанартай хуул тогтоол болно. Энэ нь Өвөр Монголын Ши Жинпингийн амь ахуйн боловсны үжил санаа гүнжгээ туушлуулан найдваржуулж, амь ахуйг урдаар бодлох илэн бохирдлгүй хөгжүүлэх ойлгоцооныг үйлдэлгжүүлсэн чухал үр бүтээл байж, манай улсын умартын чухал амь ахуйн амар төвчний халахвжийг бөгжүүлж, нутаг бэлтгэрийн амь ахуйг өндөр төвчнөөр хамгаалах болон аж ахуйн нийгмийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулахад чухал их бөгөөд алс хэтийн ач холбоотой юм а. Дүрмийг ерөнхий дүрм, нутаг бэлтгэрийн эрхийн хараалал, нутаг бэлтгэрийн төлөвжүүлэлт, нутаг бэлтгэрийн батан байгуулалт, нутаг бэлтгэрийн хамгаалалт, нутаг бэлтгэрийн ашиглалт, ханилт хамааралт, хуулийн харилцаг, дагалдуулсан дүрм зэрэг 9 бүлэг 66 журмас хуваасан байлаа. Нутаг бэлтгэрийн хамааралтын байгуулалт тогтчийг бүрэншүүлж, нутаг бэлтгэрийн батан байгуулалт хөгжилтийн тэтгэн бадлаг хэрчмийг шангаруулан, нутаг бэлтгэрийн амь ахуйн эсрэгх арга хэмжээг нарилгажуулах үндсэн нутаг бэлтгэрийн хамгаалалтын дүрмийг төвлөржүүлэх, бүх талын хамгаалалтын системээ байгуулах, нутаг бэлтгэрийн амь ахуйн бүтээгдэхүүний өртгийн өдрөөлөлтийг ахиулах зэрэг олон талаар тогтоол гаргажээ.

0: Си Цзиньпингийн алтан сургаал.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургаал.
2: Дундад улсын элеврийн өдөгчлөлт бол дундад энэ шилдэг уламжлалт соёлдог үн үндэслэн шинжилгээ ухаанч нийгэм журмын төрүний мөн чанарыг илрүүлэн хүндрэл гэднээ альва шилдэг боловсны өрөв төлөөр давлалт болгон түүнийг шингэн авч хүндрэл гэдний боловсны давшилтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлүүлэн өрн дахны өдөгчлөлтийн жавгуртай адил бусаж шин жургад үрсийг илрүүлсэн чоошин хүн төрөл гэдний боловсны хэлбэр мөн.
3: Сэргэж нам уушхаар сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юм?
4: Гэний мохоха. Парт ягд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шиг. Аавчин чамайг өрдөм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчихэн тарилжтэй.
3: Мэдсэн юм даа.

Хот анчхи ардын амьдралын байгууламжийн эдэний амар төвчнээ төргөн байчаалтын ажлыг өрнүүллээ. Ойр дөхөх хотын шалган байчаач хэмжих төвийн төргөн байчаах дугайлан, хөх хотын хүүхдийн асрамжийн хүрээлэн, нийгмийн асрамжийн хүрээлэн, аврам туслаг өртөө, чиргэс халагдах садын аюун санааны эрүүлжилийн төвжирэг анчхи ардын амьдралын байгууламжаар гүнжгэрэн эдэний амар төвчнээ аюул төвшүүрийн байчаах ажил өрнүүлж Тохайн талбайд ил төрлийн үлгэр эдийн нийт 80 гарай бүлэг удаа шалган байчаачээ. Ажилгааны хугацаанд шалган байчаагчид ил байгууламжийн тогоон гэр эдэний түүхийн материал хадгалах тасгаар гүнжгэрэн олон гэрийн өдөр тутам хангаж байгаа эдшин ногоо, жимс, мах, өндөгний төрөлжэрийг эдэний түүхийн материалаас үлгэр эдийн авч тариан амийн үлдэгдэл, малын амийн үлдэгдэл болон олон хэрэгслийн арван чеврийн хэмжээ зэргийг байчааж тэр дараад нь байчаалтын үр дүнгийн нийтэлж эдэний амар төвчний талд гэмийг их өслөөс нь харгалжээ. Үний жиргээр шалган байчаагчдаас ил байгууламжийн харуулчлагтан болон таван гэрийн ажилчинтай санлаан гүнжгээ солилчиж олон гэрийн эдэний түүхэн материал худалдан авах арга замыг жийл дараалан ханин шалгахын жиргээр хүүхдүүд нас тайшууд чиргээс халагдах сайдын эдэн омдааны ончлогтой уйлдуулан эдэний амар төвчнээ ерийн мэдлэг таван гэрийн эрүүл хамгааллын журам жил жирэг тусгай мэрэгжлийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлж ил байгууламжийн хамжин хамааралтын буурайг огцоог нүхрэлэн баян даажи аюул төгшүүрийн сэргийлэх хамаарах батлаг чадварын бүх талаар дэвшлүүлжээ. Дараачаар хөх хотын шалган байчааж хэмжих төв нь сургуулийн хүрээ алан байгууллага асрамжийн хүрээлэн настаны гасрах хүрээлэн хөт дэлгүүрж ирэх ажилт иймэрх төргөн байчаалтыг байнга өрнүүлж нарилаг намбай мэрэгжлийн үйлчлэг баттай гэрхмэлсэн ажлын арга журамтсан хамааралт эжимдлэр эдэний амар төвчний бүх хүчээрээ хамгаалж орны төвийн эдэний амар төвчнөр ардад ашиг хүртэх суурийг үргэлжилэн баттахгар байна. Монголын баруун биеэс Бээжин, Тянжин, Хэби хүрэх Илс Сокобо чөлийн шинэ энергийн чагалгааны гадагшаа хүргэх суурин газрын 500 кВт-ийн чагалгаан дамжуулах шугамын инженерийн 8-р сарын 18-ны өдөр Ордос хотын 70-р хошуунд барилгаа бүх талаар эхлүүллээ. Төслийн ерөнхий бүл оруулалт 12 дуншроо 7,000 төмөнд төгрөгдөж 16-500 кВт-ийн чагалгаан дамжуулах шугамыг байгуулахар төлөвлөж байна. Чагалгаан дамжуулах шугамын ерөнхий урт нь 387 км хүрч хөвчин элэснээ шин энергийн суурин газрын чивэр чагалгааны шингэн ашиглахад түргэн нэвтрэх замыг хангах болно. Энэхүү инженерийн бүл улсын баруун орны чагалгааны зүүн шин хүргэх байлдах бодлого болон Өвөр Монголын баруун бие энергийн суурин газрын чагалгааны гадагшаа хүрэх гэдэг үйлчлэг гол хүйс барилаг болно. Ашиглалтад оруулсны дараа 1200 төмөн киловатт чивэр энергийг Бээжин, Тянжин, Хэби орондоо шууд хүргэхэд баталж Умарт оронд найдвартай чивэр чагалгаа хангах болно. Баянур хотын голдолготой жамарил чанай төсөл болсон тэг 6 1 6 дугаар улсын жамын мануулаас халиут хүрэх хурдны жамын төсөл ойрд барилаг байгуулалтаа бүх талаар эхлүүллээ. Ерөнхий бүл оруулалт нь 60 дуншур төрөгдөх тэг 6 1 6 дугаар улсын жамын мануулаас халиут хүрэх хурдны жамын барилаг бол улс болон өр тон жасах орно 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа голдолготой жамарил чанай бүтээн байгуулалтын инженерийн болох бөгөөд мөн ч Баянур хотын өмнө умрыг холбож ганч мото баамтад шууд хүрэх гол зам болно. Хурдны замын бүх хурд нь 87 км, чагийн хурд нь 100 км. Урдын өмнөд хошуу Үүйэн шин, урдын дунд хошуугаар өнгөрч, нэгэнт байгуулсан улсын замын тэг 6 1 6 шугамын 1-р хугацааны барилгатай жолгуулах болно. Төслийг ашиглалтад оруулсны дараа Орон бүсийн гол шугамын Жасмал замын торыг уламжлал алхам бүрэншүүлж, Хэлийн баамтад нэвтрэх замын шулуутгаж, нэг бүс нэг зам болон Дундад Монгол Оросын АЖХ-ийн хамхлын чанарлаг бүтээн байгуулалтад үйлчлэх болно.

0: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
2: Манай улсын нийгмийн нас жилт явах тутмаа өндөр болж байна. Настайчуудыг заавал зул жаргалтайгаар өтлөө насыг өнгөрүүлэх хэрэгтэй. Нас жилийн ажил үйлс ба нас жилийн аж үйлсийг ихээр хөгжүүлж, албанаас сэргэлсэн нас жилийн асрамжийн байгууламж ба нийтэмдэнд харгалзах хэлбэрийн нас жилийн асрамжийн үйлчлэгээ хөгжүүлж, онцгойлон онц хүчирдэлтэй наадзахын амьдралын батлаг хүртэж байгаа өндөр настай амьдралын чадвараа алдсан настайчуудын үндсэн амьдралын батлагыг чангадгах хэрэгтэй.

0: Эд хөрөнгөө алдвал багийн эрх хүндэн алдвал хийхий. Эрүүл мэндэн алдвал бүхний.
1: Эрүүл мэндийн саруул ухаантай.

Өвөр Монголын THN аюунтай тануулалын бүрэн бас харилцаад компанийн Баян Даажа судлан үйлдсэн уурхай тэргэлдэг өрөн биетэ ачааны машиныг Ард Өрөн Бамтар Монгол улсад гаргажээ. Энэ нь Ордос хотын дээд дэлхийн уурхай тэргэлдэг иж бүрэн тоноглолыг хөвчөөжүүлэн гадаадад гаргасныг харуулж байгаа юм. Тосоода Монгол улсад гаргасан 45 өргөн биетэ ачааны машиныг Монгол улсын хахир хөйтөн элсэн шуурхтай уурхай орны аж үйлдвэрийн байдалд хандуулан хандлагтайгаар судлан үйлдэжээ. Эдгээр ачааны машинаа тгээс доошо 40 градусын орчинд бүхэл өдрөөр тогтвортой ажиллаж чаддаг бөгөөд даач болон ерөнхийлсэн ажлын үр бүтэмжийг илэрхийлүүлжээ. Шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн ажлын гэмтлийн даатгалын торшилтын чигийн ажлыг өрнүүлснээс нааш 7-р сарын эхэс болтол Түнглэ хот 1,6500 шахам шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийг ажлын гэмтлийн даатгалд оруулж гэмтэд шаргатдах стадад төлбөртэй жимдэх хүмүүст тосломжтой байхыг биелүүллээ. Даатгалд оролцох хэвчээг уламжлалт алхам өргөдөхийн төлөө Түнглэ хотын нийгмийн батлагын төвийнхэн хотын намын хорооны нийгмийн ажлын хилтэс зэрэг хамаатай салаа мөчрө санаачилгаас харилцаж тавчингийн ажил эрхлэгчдийн хөвчөө болон тархалтын байдлыг хөдлөнгүй жимшжээ. Мөн зэрэгэр 1-2-3-3-3 нэгдэлтэй асуун лавлах өдрийн ухаалгын ажил гэж ахаан байгуулж худалдааны тойрог үйлчилгээний өртөө чигээр хүрч төрийн бодлогыг тайлбарлан ухуулж төрийн бодлогыг ухуулах хэмжээ болон даатгалд оролцох хүний тоогыг дэвшлүүлжээ. Дараачаараа Түнглэ хотод хуршилтын чигийн хамрах хүрээ хөвчөөг үргэлжлэн өргөтгөж үйлчилгээ шилдэгжүүлэн төрийн бодлогын ашиг тоосыг шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдөд оновчтой хүртээгийг үнэнхүү баталгаар байна. Хэрэглэгчийн хангалгыг цааштай баялагжуулан жагтэлгүүрийн амжилтлын хүчнийг хөгжөөж хэрэглэгчдэд нөөгийн ашиг хүртэхийн төлөө Хөх хотын худалдааны явдлын товчоо 8-р сарын 19-ний өдрөөс Юншанфу APP-гээр 2026 оны шин төрх худалдан авах нөхөрийг эхэлж өгчээ. Энэ удааны ажлагад нийт 2,000 төмөн төгрөгийн бэл мөнгө тохируулан ерөнхий тоогийн хязгаарлан урдаар эрэмжлэх сэдэд урдаар олгох чарчмаар нөхөр мөнгө өгч байгаа юм. Голдөөх хотын машин төрэг борлуулах ажих хуйлаас шинэ машин төрэг худалдан авсан хувьхүнд нөхөр олгоно. Эжигнэлтийн хэлбэрийн машин төргийг багтаагаагүй. Анхаарах чухалтай зүйл гэвэл шинэ машин төрэг худалдан авсан цаг нь ирэх биш 2026 оны 8-р сарын 19-нээс 8-р сарын 31-ний өдрийн хооронд байх хэрэгтэй мөртөө 2026 оны 8-р сарын 26-ны өдрөөс 9-р сарын 20-ний өдрийн хооронд нөхөр эрэмжлэх чухалтай. Үүнд 6-аас 15 төмөн төгрөгийн тэргэнд 3,000 төгрөг, 15-аас 20 төмөн төгрөгийн тэргэнд 6,000 төгрөг, 20 төмөн төгрөгөөс үнэтэй тэргэнд төмөн төгрөгийн нөхөр өгнө. Улсын мэдлэгийн хөгжлийн эрхийн тавчаа дөрвөн албан зарлал нийтлж бүх улсын 58 үйлдэхүүний гажиржийн илэрхийлэлт үйлдэхүүндэр анин тогтоожээ. Үүнд манай орноос 14 бүтээгдэхүүн сонгогдсон байна. Өвөр Монголын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хөгжилтийн харуулсан охор видеогийн жохон бүтээлгийн материал цуглуулах ажлыг 8-р сарын 18-ны өдөр Хөх хотод эхэлжээ. Төвийн жуучлуур орны гаднах можийн шатны арайжуу телевизийн тавчин болон охор видеогийн жохон бүтээлгийн чадвартны багтаасан 50-аад хүн ажлагд оролцжээ. Тэд нэр Хөх хот бүхт Ордос 3 хотод хүрч шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шиний үүдэх өмнө фронтар сургалжилан охор видеогоор Өвөр Монголын чанарлаг хөгжилтийн байдлыг харуулах болно. Чагийн араагаас болоод манай энэ чагийн нэвтрүүлэх ийг өндөрлж байна. Найруулсан ханагч ариун ерөнхий ханагч бүргэд

0: Удан Баар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Удан Баарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Энэ таны нэвтрүүлэгт голтуу.
2: Дүүхүйлэн ягш хотод гүнзгэрэн аж үсэн хөгжилт болон төрөл зүйн бүтээн байгуулалт зэрэг голдохтой ажлыг байцан судалсан.
0: Өөртөө засах орны соёл болон жуучлалын тэнхмээс бүх орны анхны бүлэг судлан суралцах жуучлалын эх байлгийн чигийн нэрсийг нийтэлжээ. Хөдөлмөр хотын нийт 11 чиг сонгогдсон.
2: Хөдөлмөрийн хайлаарын нисгэлийн буудал бүх улсын нисгэлийн буудлын өмнө 60 хүчирхэгтэй амжилттай оржээ. Ээлжийн нисгэлийн суудлын ашигдалчийн норм 192 чиг 3-д хүрчээ. Бүх улсын 1-дүгээрд орсон зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэд 8-р сарын 15-наас 16-ны өдөр болтол хотын намын хорооны шүүжи Дүүхүйлэн ягш хотод гүнзгэрэн аж үсийн хөгжилт болон төрөл зүйн бүтээн байгуулалт зэрэг голдлогтын ажлыг байцаан судлав. Дүүхүйлэн урд хожид Фэнхуаншан уулны хүйтэн газрын машин тэргийг туршин шалгах суурин болон оюунч сүлжээний шин энергийн машин тэргний бүх улирлын мөс часны туршилтын суурины төрөл зүйн тухай газарт хүрчээ. Амиахын үйлдэхүний өртгийг ховруулах болон хүйтэн газрын машин тэрэг туршин шалгах аж үйлсийн хөгжилтийн байдлыг шалгуулан байцаав. Тэр чухалчлагтай. Хүйтэн газрын эх байлгийн давуулгыг гүнзгий удалж, үйлчилгээний төвшин болон тусгай мэргэжлийн чадвараа үргэлжлэн дээшлүүлжээ. Тусгай мэргэжлийн эрх сүртэй шалгалтын баримтжаахын системийг байгуулжээ. Оюунч сүлжээний холбоо болон хүйтэн газрын туршин шалгах төрөл зүйн шинийг үүдэж, олон ишэд шалгалтын хэрэглэгээний байдлыг өргөтгөн, хүйтэн газрын шалгалт, мөс часны жуучлалыг уйлдуулсан шинэ эзэгнэлтийн хэлбэрийг баяжуулах хэрэгтэй. Арлачин уржи бэлмөнг оруулж ирэх эрчмэг чангаруулж, суур төхөрөмжийн дутуудлыг нөхөрлөн аж үйлсийн давхцал үйлдлийг бадруулж, хүйтэн эх байлгийг халамжил аж ахуй болгон ховруулах хэрэгтэй гэв. Ягш ойшуугийн талбайд Дүүхүйлэн, ойшуугийн эх байлгийн хамгаалалт, ойшуугийн аж үйлсийн хэлбэрийн ховруулан дэс дэвшүүлсэн байдлын хариу мэдүүлэлтийг Нарин Хянамгай сонссон байна. Тэр чухалчлагтай. Зах дэлгүүрээр удирдамж болгохыг баримтлж, хэрэглэгээний хэрэгцээ шаардлагын тойронд үйлдэхүний судлан нээх болгон баримтжаажуулан байгуулахыг чангатгаж, үйлдэхүний нөмөлт өртгийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Сүлжээн дээр болон сүлжээн гадна хамжилтсан хүчлэлхийг баримтлж, электрон худалдааны тавчангийн сайтар хэрэгжилж, амьдлыг хэрэглэн, үйлдвэрлэл хангалага борлуулахын замыг нэвтрүүлж, олон төмнийг өнөхөө дайчлан орлогын дамагдуулж,

0: тогтоотган худаа аж ахуйтын холбоолон худаа аж ахуйг дайчлах тогтчийг бүрэн шүүлжээ. Аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхээр дамжин олон төмний тогтунаар орлогоо нэмэгдүүлэхийг дайчлах хэрэгтэй гэв.
1: Манай хорооны мэд ойрт өртөн засаг хордны соёл ба жуулчлалын тэнхмээс бүх орны анхны бүлэг судлан суралцах жуулчлалын их баялагын цэгийн нэрсийг нийтэлжээ. Хөдөлмөр хотын нийт 11 цэг сонгогдсон орж байгалийн ам ахуй, ховсголын түүх, хил хязгаарын соёл иргэншил зэрэг олон төрөлт хэлбэрийг хамарсан байна. Ойлгосноор 2025 онд өртөн засаг хордны соёл ба жуулчлалын тэнхмээс бүх орны судлан суралцах жуулчлалын их баялагын шистмийн чанартай нийтэн байцаалтын ажлыг эхлүүлжээ. Бүх ордын 12 аймаг хот жичээ, Манжуур хот, Эрен хотод тухайн газартан байцаан жигсайх ажил өртнүүлжээ. Нэг жил шахмын тухайн газартан хүрч сургуулчлах тусгай мэрэгжилтийн хянан шалгаруулалт болон тоо баримтыг дахин хянахаар дамжуулсан анхны бүлгийн судлан суралцах жуулчлалын их баялагын 105 цэгийг магадлан тогтоожээ. Манай хотын нэрсийн жигсаалтад дэлхийн фашистийн эсэргүүцэх дайны хайдарын дурсгалын хүрээлэн Хөдөлмөрийн тал нутгийн мэрэгэл гол, Мордго улсын ойшгүй цэцэрлэг, Өргөнөөгийн цагаан хосон, Өвөр Монголын Өргөнөөгийн улсын нуг газрын цэцэрлэг, Өвөр Монголын гэгэн голын их улсын нуг газрын цэцэрлэг, Хөдөлмөрийн жуулчлалын үзмжийн орон, Манжуурын Домдод Дордотын төмөр замын байрлахууд, Манжуурын улсын хаалхын үзмжийн орон, Манжуурын хүүхэлтэй уудам талбай ба Манжуур хотын музей багтна. Эдгээр орон байрт тал нутаг, ойшгүй, гол мөрөн, нуур цөөрмөр бүрэлдсэн шилдэг байгалийн амхан хичээлийн танхим байхаар баргүй бас ховсголын дурсамж, хил хязгаарын түүх, аж үйлдвэрийн байгалийн үлдэгдэл зэрэг гүн зузаан соёл иргэншлийн уулах түүнийг ачаалж тал нутаг, ойшгүй, хил хязгаарын олон ишэд их баялагын уусалцлын ил тод газар ордны онцлогийг илрүүлж судлан суралцах хичээлийн содон зам шугамын төлөвжүүлэхэд гүйцэд тулгуурлал хангасан байна. Хөдөлмөр хотынхын судлан суралцах жуулчлалын хөгжилтийн далд хүчнийг үргэлжлэн удалж, өргөн удам тал нутаг, ойшгүй, түүхийн үлдэгдлийг явж суух үйлдэлгийн хичээлийн танхим болгон ховруулж, сонгогдсон цэгийн их баялагын онцлогт суурлаж, хөдөлмөр хотын соёл жуулчлалын бүтээгдэхүүний хамгаалахыг тасралтгүй байдагжуулж, нэн олон залуучууд багцуудад үйлдэлгийн дунд хөдөлмөрийн өрмөц хэрэгжүүдийг ойлгуулах болно.
0: Манай хорооны мэд 2026 оны 32 дугаар гарагийн бүх улсын нисгэлийн буудлын аянчдыг оруулж гаргасан хэмжээ. Ээлжийн нисгэлийн хэмжээгийн 60 хүчирхэгийн нэрсийн жагсаалтын тоо баримтад илрүүлснээр Хөдөлмөрийн хайлаарын нисгэлийн буудал бүх улсын нисгэлийн буудлын өмнө 60 хүчирхэгт амжилттай оржээ. Ээлжийн нисгэлийн суудлын ашигламжийн норм 192.3-д хүрчээ. Бүх улсын 1-дүгээрт орсон байна. Бүртгэлийг үндэслэвэл 8-р сарын 9-ний өдөр болтол Хөдөлмөрийн хайлаарын олон улсын нисгэлийн буудлын энэ жилийн аянчдыг оруулж гаргасан хэмжээ. 200 төмөн хүн удаа давжээ. Ээлжийн нисгэлийн нисэж буухыг нэгчиг 6 төмөн удаа баталж бараа шуудны оруулж гаргасан хэмжээ 3329-ийг 9 тонд хүрчээ. Гурван их заалт тоон адил хугацааныхаас тус тус 104.5 болон 106.9, 108.0 тэгэр нэмэгдэжээ. Төврийн үйлдвэрлэлийн бүх талар яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг биелүүлсэн байна. Өөнд аянчдыг оруулж гаргах хэмжээ 200 төмийг давах зангилгын чигийг нодны хос 6 өдөр урьдчилан байлуулжээ. Орон бүсийн агарын аялын хэрэгцээ шаардлага болон нисгэлийн буудлын ажиллагааны үр бүтөмжин үргэлжлэн дээшилсэнийг харуулав. 7-р сард зуны амралтын зөөвөр эхэлснээс нааш тал нутгийн цуслангийн цусал оргилд тулч Хөдөлмөрийн хайлаарын олон улсын нисгэлийн буудлын өдөр дундчийн аянчдыг оруулж гаргах хэмжээ нь 2 төмөн хүн удаагаас дээш хэмжээнд тогтворж ижээ. Өдөр дундчийн ээлжийн нисгэл нь 75 ээлжийн орчин байхыг баталж их хэмжээний гадны ордны 6 цагсад ээлжийн нисгэлд сууж Хөдөлмөрт иржээ. Тал нутгийн амь ахуйн зугаацал, цуслан сэлгүүцлийн зугаацал зэрэг соёл зугаацлын бүтээгдэхүүн нь хүмүүсийн анхаарлыг үргэлжлэн татаж, агарын аялын аянчдын цогрол болон соёл зугаацлын хэрэглэгэн харилцан ахиулж, зах дэлгүүрийн халамжлыг хос чиглэлээр хөгжөөв. Одоохондоо Хөдөлмөрийн хайлаарын олон улсын нисгэлийн буудал нэгэнт хайлаараас Шанхай хөрөх, хайлаараас Кореагийн Сеул хөрөх зэрэг агарын аялын шугам

0: нэг нэвтрүүлжээ. Хэл алсалсан агарын айлын сонголтыг улам нэг алхам баялагжуулжээ. Хөлбөмбөр хотын соёл зугаацлын харилцан хөдөлцөх аж ахуй арилжааны явалцаад дүхэм хөөрөг тавьжээ. Аялал зугаацлын нийлэл болон гадаад нээлтийн хөгжилтийг үргэлжлэн дэмжиж байна.
1: Манай хорооны мэд 8 дугаар сарын 15-ны өдөр Хөлбөмбөр хотын хам зууцлуурын төв улсын том явдлыг бат цээжлэн Хөлбөмбөрийн хөхөмдөг нохон уулусыг сайтар сахин хамхалаг их гарцгаар шүгэмжлэгчин зохиолт нийтэлсэн байна. Зохиолт 8 дугаар сарын 15-ны өдөр бүх улсын амархан өдрийн гол сэдэвт ажиллах болзоо ёсоор явагдсан байна. Энэ жил бүх улсын амархан өдрийн гол татварын ажиллагаа Хөлбөмбөр хотод явагдаж, Домдод улсын маягийн одоогчлолтын бохирдлыг дэвсгэр өнгөг зузаадахыг их гол сэдвэр. Шин цаг үед өнтөр төвшин бүхий амархан хамгаалалт ба чанар сайтай хөгжилтийг хамжилтсан ахиулахын гүнзгий уулах түүнийг амжилтгаар тайлбарлажээ. Зохиолт намын 18 дугаар их хурлаас нааш ерөнхий шүүжийн шийдэмтэн өвөр Монголын амархан бүтээн байгуулалтыг дээд хэмжээгээр чухалчилжээ. Бидний амархыг урдаар бодлоглох, бохирдлогоор хөгжүүлэхээр удирдамж болгосон чанар сайтай хөгжилтийн шин замаар эрс гоошгүйгээр замлаж, хоёр халахвч, хоёр сууран, нэг бэхлэлтийг бүтэн байгуулалт дээр шин чөтгөл чармайлыг гаргах хэрэгтэй гэж шаардчээ. Манай улсын Умратын чухал амархан амар төвчний халахвчийг бат цогцлохыг тэрүүн чухал үүрэг болгох бол эрхвш бад сахих улсын их явдал болно. Энэ тэрүүнд Ши Цзиньпингийн амархан боловсны үзэл санаагаар ажилтдлог болгож, хөхөмдөг нохон уулус бол алт мөнгөн уул мөнгөх ойлгохтууныг бат бий болгон үйлдэлгжүүлж, амархыг урдаар бодлоглох, бохирдлогүй хөгжүүлэх замаар эрс гоёшгүй замнана. Олон жилийн турш Хөлбөмбөр хот хөхөмдөг нохон уулусыг сахин хамгаалах талаар аль олон боттой чанга арга хэмжээ авч, улсын амархан боловсны байгууллалтын жишээ үзүүлэх орноор үйлдэгдэв. Тус удааны бүх улсын амархан өдрийн гол талбарын ажиллагаа Хөлбөмбөр хотод явагдсан. Тухайн газрын урт хугацааны амархан үйлдвэрлэхийг гүйцэд нотолж байхаар баггүй. Нэмч ногооруулалтыг үргэлжлэн хамгаалж, удаан даамгах чөтгөл чармайлаг гаргах чин сэтгэлийн хүсэл эрмжил тавьж байна. Зохиолт манай улсын Умратын чухал амархан амар төвчний халахвчийг бат цогцлоход бохирдлогүй хөгжилтийн суурийг хамгаалах чухалтай. Засгахаар бохирдлогүй хөгжилтийн суурийг бэхжүүлэн бохирдлогүй хөгжилтийн яс чанар үр ашгийг дээшлүүлнэ гэж. Бүгд найрамдах дундаддад улсын амархан орчин тойрны хуулийн бичгийг хэрэгжүүлсэн шин гараад суурдаж, Хөлбөмбөр нийгэмд даяарт санаачлаг гаргав. Дараа нь бохирдлогүй хөгжилтийн ойлгохтууныг ямагт үйлдэлгжүүлнэ. Бохирдлогүй хэлбэрийн хуурвалан дэвсгэвчүүлэхийг ямагт тууштуулнэ. Бохирдлыг сэргэлэн засах бомд шавтлахыг ямагт найдваржуулна. Үзэсгүйлэн сайхан хот хөдөөг бүтээн байгуулахыг ямагт чангадах нь. Амархан хамгаалалтын эрчмийг ямагт чангаруулна. Амархан соёлыг ямагт хөгжүүлэн бадруулна. Бохирдлогүй нүүстрэгч баг гадагшдуулах хэвс суртлыг ямагт бат бий болгоно. Үзэсгүйлэн сайхан гэр ордон хамтар бүтээн байгуулна. Амархан тус биеийн даруй өртөг. Хөлбөмбөр хот ямагт улсын их явдлаас үүссэн амархан хамгаалалтын улаан шувхныг чанга сахиж, номын нохон амжилтын хүчнэр чанар сайтай хөгжилтийн шин ахуй байдлыг нээсэн байна. Үзэсгүйлэн сайхан болон хөгжилтийг зэрхээр ахиулж, манай улсын Умратын чухал амархан амар төвчний халахвчийг бат цогцлоно. Энэ бол нутаг усны тухай амлалт болох бөгөөд бас улс орон ард түмэнд өгсөн хариуц болно.
0: Манай хорооны мэд Хөлбөмбөрийн тал нутгийн амиахын өнгөшмлэх хөрсөнд ойшуугийн хөөхрөн ногоорж, номын ногоон өвс бэлчээр халиуран найхаж, нуур чөөрөн мэлтгэнэн нуг газар үргэлжилж, бүрэн бүтэн бөгөөд өвөрмөц цанцлагтай амиахын систем сүлжилтэн дэлгэгдэж, нэлхэрийнх ногоон өнгөт зурх шиг харагдана. Гэвч энэх тансаг сайхан газар нь Өвөр Монголын дөрвөн их элсэрхэг газрын нэг болох бөгөөд Хөлбөмбөрийн элсэрхэг газрыг засах хүнд үүргийн үүргэлж бий. Өнгөрсөндө салхи салхилан элс хийсэч элсэн шуург босдог байсан бол өдөөгөө ойшуугийн өвс бэлчээр яхаж сахуулыг урган байгаль дэлхийн номын нохон өнгөр хучагдсан байна. Уул ус ойшуугийн таран газарт нуур чөрөм нутаг бэлчээр элс манхыг нэг цогччуулан хамгаалах болон системтэй засах сэтгчээр Хөлбөмбөр хотын хин аянг нэжгэнсэн сүр хүчнэр элсэрхэг орныг ерөнхийлэн засах бомж шувтлах дайлдааныг эхлүүлв. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш эсэрхэгчгийг сэргийлэн элсээ засах ажлыг нэгэнт 123 төмөн мөн хэрэгжүүлжээ. Эсэрхэгдсэн газар шорын талбай үргэлжлэн багасав. Элсийг зассан үр бүтөмжин цаасан дээрх тоо баримт байснаасаа амжирлын хүчнээр бялхаж, тасралтгүй ногооруулж элсийг засах амтлаг үйлдэлгээр манай улсын Умратын амиахын амар төвчний чухал халхавчийг бэхжүүлв. Бүх орон бүсээрээ системтэй засалт хийж, элсийг засаж ногооруулахыг боловлөв. Шинэ барга баран хошууны хүлэг нуурын өмнө эргэд өнгөрсөнд улайрн догширч байсан нүүдэл элс нэгэнт давхар давхар хулсан торт бат бүрхүүлв. Хүлэг нуурын сав газрыг засах инженеринг төшиглэн шинэ барга баран хошуу нэхэн өндөр босоо хэлбэрийн хулсан элсний халхавчин элсийг засах загварыг оруулан авчирчээ. Нүүдэл элсийг тогтворжуулах ургамлын хучилгыг сэргэх амиахыг тогтун байлгах хувиралтыг амжилттай боловлуулжээ. Хүлэг нуурын усны их сургалжийг хадгалах болон нуг газрыг хамгаалахад хүчтэй тулгуурлал хангасан байна. Олдлогын төрөл зүйлээр жишээ үзүүлэн хөтлөн дагуулах эл хошуу орон хамжилтсан бомт шавталхаар суур болгож. Хүлэн Бархат 14-р 5 жилийн хугацаанд бүх орон бүсийн элсрэх газарт сэргэн засах ажлыг бүх талаар өрнүүлв. Инженерингээр засах, амь ахыг хамгаалан сэргээх, шинжлэх ухаан мэрэгжлэр чадвар олгох, дүрмээр хамаарчих хамгаалахын хамжилт суулан хүчилхий баримтлаж. Элсийг засах ажлыг тэг чигээр жишээ үзүүлж байснаас бүх орон бүсээр хамрах тээшээ ахиулав. Бүх хотороо 3 умратын халхавч малчхийг зогсоож өвс бэлчээрийн сэргээх, элсчсэн газар шороогоо битүмжлэн хамгаалахыг цаашлах орон, нутаг бэлчээрийн амиахыг сэргээх зэрэг улсын дэсийн голдлогын амиахын төрөл зүйлийг эмхлэн нийлүүлжээ. Бэлмөнгө хүний хүчин механикийн эх байлгийг нэгдэлтийн төлөвлөн оны засах үүргийг хошуу тайрагт хуваан өгчээ. Газар оронд нь найдваржуулав. Адил бус элсэн бүсийн нөхцөл байдалд чиглүүлэн хүлэг нуурын эрэг дагууд нуурыг тойрсон хулсны элсэн халхавчийг засах загварыг дэлгэрүүлжээ. Элсрэх газрын хайлаар нарсыг битүмжлэн байжуулах, хоёр мөр нэг бүсээр ойжуулах, хулсны өндөр босоо элсэн халхавч зэрэг мэрэгчлэр дамжин элсрэхэгжсэн газар ширээн талбай үргэлжлэн багсаж, элсрэхэгжих хандшиг бүхэл цогцоор нь хоригэлж, амиахын системийн тогтвор чанарыг илтгэ дээшлүүлэн элсрэхэг орны амиахын орчин тойрныг үргэлжлэн сайжруулав. Битүмжлэн байжулсан орны ургамлын хучилгын бүрхэц 176-д хүрчээ. Бүх хотын нутаг бэлчээрийн ерөнхийлсэн ургамлын хучилгын бүрхэц 176.38-д хүрсэн байна. Элсэ тоостай уур амьсгал жил бүр дунджаар 15 өдөр байснаас жил бүр дунджаар 1-6-3 өдөр болон буурчээ. Элсийг засаж амиахыг сэргэх түүхэн чанартай эргэлтийг боловсон байна.
1: Эвэн хүндэсний өртөн засах хошууны хам зууц дуурын төвийн сурвалжлагч Фучэн Шингирүгийн мэдээснээр ойрт 2026 оны Өвөр Монголын өртөн засах хордны тэргүүлэгчийн хундгат сургуулийн хүрээний хөтлөмбөгийн 4-р дэсэн холбоот уралдааны бага сургуулийн дугуйлангийн шийдвэрт уралдан бүгд хотод төгс амжилттай өндөрлөв. Эвэн хүндэсний өртөн засах хошууны 2-р туршилтын бага сургуулийн эмэгтэйхэн хөтлөмбөгийн анх Хүлэмэр хотыг төлөөлөн тус удааны уралдаанд оролцож 6-р орсон шилдэг амжилтаар багцуудын цог явхаг илрүүлжээ. Тус удааны уралдаанд эд аймаг хотын шилдэг хөтлөмбөгийн тамирчид хуран цугларв. Уралдааны явцад эвэн хүндтний өртөн засах хошууны 2-р туршилтын бага сургуулийн эмэгтэйхэн хөтлөмбөгийн анхын бичхэн тамирчид хурц ширүүн нуглаа уралдааныг өнгөрхөж олон удааны ширүүн өрсөлдөөнөөр дамжин хамаг сүулт бүх ортны 6-р орсон сайн хэр бүтөмжийг олсон байна. Эвэн хүндэсний өртөн засах хошууны 2-р туршилтын бага сургууль сургуулийн хүрээний эмэгтэйхэн хөтлөмбөгийн онцлогт жан сургалтыг гүнзгэрүүлжээ. Биеийн тамир болон сургах мүжлийг уусалт цулах 5 хүмүүжлийг зэрэхэр атгахыг найдваржуулжээ. Баянтан боловсруулыг баримтлжээ. Хөтлөмбөгөөр сурагчдын бие махбодыг боловсруулжээ. Хүүхдийн төсвөр төвчээр бүлхэмдэн хамжилтцах зоригсан зан чанарыг тавтан боловсруулсаар иржээ. Энэ удааны өртөн засах хордны их уралдаан нь нэг удааны хурц ширээн өрсөлдөн тэмцэн болохоор баггүй. Нэг ч солилцсон суралцах олдошгүй аз тохиол болно. Эвэн хүндэсний өртөн засах хошууны 2-р туршилтын бага сургууль давдаг талан нэг бадруулж өөрмөц онцлогоо илрүүлэх сургууль эрхлэх зорилтоо ямагт баримталж 5 хүмүүжлийг уусалцуулан хүн хүмүүжүүлэх ойлголтыг гүнзгий давуулгаж сурагч нэгүрийн өөрмөц далд чадварыг илрүүлэн сургуулийн хүрээний хөдөлмөрийн ажлыг үргэлжлэн боттой атгаж, нэн олон багцуд хүүхдийн хүсэл мөрөөдлөн бийлүүлж, гэрэл гэл бахан сацруулахад давтсан хангах болно.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Билэг, анхны хянагч Сансар, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Давулган Цул, Мэрэгжилтэн Жүдаан.
1: Хөдөлмөрийн дамжуулах нэвтрүүлэг нэвтрүүлэлт төгслөө.

Эрхэм хүндээ сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Солон хэмх сонсголон хөгжмийн уянгаар энэ цагийн хөлөн барийн дуулын нэвтрүүлгээ эхлүүлэн байна.

Эрхэм сонсогчдоо. За ингээд ээж минь амрих ирээрэй гэх нийтнээ дэлгэрсэн сайхан бүтээлэр айдолгоно үргэлжлүүлж байна. Тус туун гомсрон Раш Кавагийн бүтээл

эрхэм хүндтэй сонсогчдоо. Сая та бүхэндээ уянгийн сайхан дуунуудыг сонирхолтой сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн Хөтлөгт Сансар, хянагч Урамсод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай залгая.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: Хуурийн үлгэрийн халамжилан сонсдог хөндөт сонсогчд минь сайн байцгаана уу? Энэ цагийн үлгэрийн нэвтрүүлэгдээ залуу хуурч Тэгангийн хэлсэн Янгун гэдэг үлгэрийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Таалан сонирхно уу?

Кенже анга хийнийг нь хүргнөгөөд л тэнэжүүлээд үгжээ. Абагам болсон жиншин сүүшин сандар шийжээ.

Ушаа харсан ламнаа гэдэг бол чи ясны авшраа гэтэл лянг вангийн доороос чанг жун ширгий аван гэдэг бүрх ядал бодохноо гэх юм хэсэд. Лянг ванг чоуи гэдэг хүм бол бүл үнэг ядал хольжин чоны ядал хэрэхс хулагэ тулдан. Төрнө гард ороос ширэг жанжууны аван гэдэг хүчиртэйгаас хүчиртэй гүвш хамаа үгэ хүүмийн. Марга чин өдөр бид хоёр лянг вангийн ордон ашиж шиний

болвол параатын жолгосны сүүлөр лянванга ерсэн очир баагийн явдлыгээс лавлаад асугаад үнглээ. Миний хөнэ болвол хүргэн болвол миний дэргэ төр ирээд Шиг төр арымян чаан дум боллог санате миний бий бол такула тавадэрэгэ уутэн гадна бэна гхинэ тутэл лянван Түргүн том бол авадэрэ дэрэгэ хинэ тут гатнан гарамэна хургүнэн датчаанан авадэрэ дэрэгэ

өргөө дүжингэлээ өн хүүнээ түрэнгээчаа. Түмөнөрри тэншүүмар сэнэрэрин дүлүбтээ дуалдан үжиэн өглөөрөм барсахсал яңуан. Хүнэн үүджөөд хоосын баараад болог имбэшээ дуалдан жиэссэгэн өрдэмэн үжиэн бээ шаатэ бүйнас. Яңвангын болбол хаяндыр үлгжээсэн нэгэн сөлімийгі аммен болбол яңгүндүр үүңмен жевсігін рэдэмі үжінгі хэнээсэд яңгүн бол гажирэндар сөлімін үрдэм бүжігін жээй. Тэр сөлімі жарэжэху бэдэл болбол жабасэллогл тэр хүннүүгээ бүлг бүлг болбол бүйн үжүхтүхээ дулдал яңванг болбол шүүлсэн хурмэн барат. Дарри түр болбол бяу чи жаңжүнне тошалі үүңмэн тошалі үүгөд барсынгүй. Сүтгіл санагин болбол тоқтүр жүл жабынгүмэн өөрін бүйгіл яңван. Өөвіне бүйөрон уанжасын болбол сайфонжи үүгөдөг сэн хүллүүң мэрэгам.

양군 벌벌 은기란 벌벌 하그살이 로벌레소 그누터 배틀란 저우 차이 누란 벌 시리기

зүгэлээ өртөө шинэ ямагсан тулдаа янгун болбол хэвнэ суужээсэн бага гэрхтэн болбол суугаад Дэхомбо болбол дуурад шириг жангжин шуулаад ядэг болбуш Асангүй Үн ягаад осуүй ямдаг бүлө лянг вангат гүмүні ан түрби хилсангүй Үнэг әтл хуэлжын чонуатүр әтл сүүргэй ямдан тулдан Хуанчоуны гардор бээсэн тулдан сүүлдэн болбул Хуанчоуги түлэжуанагаад үнэ хуэлгэй эвэнэ бүйорэн хасунгэж асэлжэху тулдан Жээлэ саммүн сатыр хуэлгэ түр болбул Албиги болбул хивэгэмэн Янгүн болбул дотурабан бодот Сэн хуэлгэ мэрэгэн олсэн тулдан Бошу хэм болбул

ляңваң болбул каламыз туһылыңыз Жаңжуй шириги явлаад болбул Яңгунни перчиргэмме Худунг туртыл шириг бола тэглээш ол Гүн Яңгун яахсымо Сүрхэ сүргу Болгэй гэж Яңваң бол Калмы туханын Шыжиннын болад Чирг Жаңжуни Удын мэн Мабиогдг нэг жангун ош түгний дургун дэржиргэд лянгвангин жарлаг боодг кийнэд мабиогин бэй хүх мэрэн тэфэд гилдиги бэрад чирэгда голлад янгуны соже гэрнэ гадур хуудунз болгана ширэг дүрэ дэрлэ янгуны бэй тэтл ушир Хэбүрэл гарэч гэсэнэ болбол нүдэ чүгү олэмэ Басмналэг нүдэ нос тэдэн очэн мандад Ахнолэг мэрро сайфэн чүйнэ Гэмэл болла тэжар шилгэ мэнч Олэн болла шолбэрэн гэлдата давалла Чэдэнэ гамбэл хайхгэн мэн Чангдэрэ мэншэн чигалин дондэ Дахтэлэ дэрхэнээз Чэг чангэн Аминдаса дэрхтэл янгэн болбол үндэр тога бэхэд жүбэна чами тэбатугул табл нүдэр тадны болбол алла хүнүүгэ нэнэ хэнэ бэй лянгваан чуи тэсэн үшо хорстэн бэхасыр бол тадны ямар үшо бэнүгэм мэн бэхэр хэнэйзо тэм болдэг болбош ширэгэ мэлзу чачэрлэг бочаху долдан ухур хүнүүгэ чэт болодэг Намбола чиболбол, сачулым болбол, харамяхин өйдүд, янгүнэ бэй. Каспэстэн чадэнэ, сэчадарадырлэ, чиргин гондур, аладарадырлэ. Хосын гачар, дотчихунэдлдэ, хумынүгэ гачар, ябчихунэдлдэ, сайфунжинэ, гүгадарадыча. Тэрс чиргин өдүб, янгүнэ чэтбол, хүрхсын гачар бол, хумынэ мэдгарэн, гүддэг болбол, хумынэгүү даххан, бүргбосын болгарэн.

болбол нөхтэн шон явхи үргэр болого чилвэ. Жоуи волгэ чаангжун шириги нөлө дүүгэ чуолуй шэхсэн толдан. Хүчин бүрэдэхсэн толдан. Адаба шайнси тайвэни бэлдад. Жин ванли хо юнгий бэрсэнэ сүлор хан суғ бол. Нүдэнэм

болбол халжин юм фэмэрндор өмөлэ цаари чимгэл мэн шим парунгахта түмөрште чэдний бэрэмэ аринэву талдан отон зилмал кэшүрэгэ сэрат ахн нүлүмнэрэнда шахгэмэ мада чиригин нурра чаутангэн мада дахталадырла чанчанэ гаджар чандун догун босэмэ чамин ойо таллар чирчангдун

Хойгэлсэн наачи малун болвол ёроблодил чарра хугач

Шалгарсан ширэг дурбан томын нэг салгаа тухталж өгмөн бол Дэрлэгий хүлэгэд гадан ажар ашчээ Гаднэр дээд чалаад оголлэн мэ маху гэж Үгэн хэлэй сүд маху гэдэг бол малун нэгэн Үгэн болдан тахталадырлэ хүхмэрний Үргэлэгсэн наачээ гахтаган бол бол чижэдди Дэрлэгсэн номон чарр хүгаачээр хамэгасигэдлэн шинэхэнэ бол Барн

ямбал алтын хойги хойглосон ном но баруун гахтан нэлэн гадаа өдгийг бэрэмэн өндөн нуул чинчаужи нэрэн дүр балбал чалэн балбал чарра хугач хамга

энэ хамаг багад уугын маачин амьяг энэ үн малун маау маачин маа бёг гэдэг ахтуу дүрбө янгун гаргуутан бол маа бёг юм бол жидэл алжа маачин бол бүгд хийний зөв шиний хөнөөвэй.

자, 왕연장 실현다고 라디오 울그르보라고 칠회 대도록시 볼볼 자르금질 후 울그르 사이시 타이완 진왕 리커용어

Илэгдэт Лисун шаболбул кавияги бегулсын толдан хөшиг боллоо шангнал дуучанар болгож Чи энчен вали каюнэ болбул арбан горбан тайбокс вита эн арбан горбан тайбоны дотроо нэг горбан хүмүүний нүртэнэн дуутхан арбан хоёр дуугаар тайбо ханжилли истуугаар тайбо лисуиншин Горовду гара тайбо лисы юаны гэммэн үн горбану хумуне бэээ адлэгий хэлбул.

불리 수이셔들 흐식상날 조잠 벌거래 옛들 한만 봐 타의 보배가 비뜬 두리야가 흐식상날 웃고 이거만 히리

진의 왕 리가 용두로 합상사를 쪼갓 아르분 고르두가라 대벌 리순션의 벌벌 사나 벌렁은 해버렸

Өднөө тэр ховшонжор жуугаад аммаараны элтай хий бас өтгсөгнгүй. Гадаба тэлбүл Ваньян жанга Лянван ин юэншой бишидо ширг мэнна худлжэ. Лянвангийн юэншой ширг худлоад гарчасын уширьябадал болбол арбан гурбду гар тайбо ли суньжоте хамаате гэммэн. Оруугэ гачир обовосгод Исэн шоги алхвэ шахтур битнэ болбол наргар вэ.

ногоод жинваг нуури халалжээ. Бэн самогун горвон холгэ имэл эвдл хийгэндүү.

아름은 고름도가 타이버니 비슨 왔은 옷이라사 달양 원신 실벌 훗롯까지 성수

шигчи журмаар батгсан би сүн шаны вэшинда. Самууны арган дормен бол харгарин гачраар орчигжээ. Үнэн шигчигээр ябадгсан өврин байл ли сүн шаа. Мушатн болгэнэ болболдо ухаанд нунаад болболло харгарин гачр хөвтижээ. Таалын ол зин шигэр бол уширн ялгарх тулдан.

Бүрэд хөрөмшөөрх утлан үн гурбаны хүмүнна. Арг болло самбаги бодлхийн үйдөт гурб. Арабын хоёр дугаараа тайба канжилли.

Solos lisi wenna are bangorob to gara taibo lisin shane bolobol karna san atakshig tiljen angamina атын голгээтэ сүл болсон ушиг явтал үэвал мөнө уат кишүүгээ дээсэнээ ширэг мордж гарж яраад гэрлээ тулдан төднэрсэнээ зүлэр ушиг явтал ялгар хуу тулдан харгар энгэ ажир шэмэгий ахын бол

гаргажээ тэр хаанам мөдөндөө. Батагийн идмэн эрхийг нуугаад хоёр ахтан талхарыг хийнэ дөө. Тэр хоёр бол үүдийн хаяад

Тайшаноли үргэгтө төнхөвэна гөвөстө таммаводин таслахор гүссэн датгын оршигчөө Ушаноли хөвдлөдлөг өрлөх үсэнэрэ болбоша үлөтгэ хорболбол хөвөл датрын арсан тулаха Толгоныхын судлан бол тас тас

Тахсан юм аа. Арне ушо шидлааран тавсарж явжээ.

сангж оштээ. Цаг болоод хугацаагнда тулсан шимүдөө

сүй шови болвол арга карга жагаад гиндэн дөрөөд ататн хулгэ хоёро хоригий бэр жагаад өнөд алжаа. Марга зүдрэн болвол харгэрри сэхсэн олзуд гэнтхэн болвол үжатангэлэ лисүн шо хүдбэ хүд болдан. Йохоло сандрэ мэгэн болвол дамдам мара дэшанан жиэн ваң лихо юнгдэн модул хэн хэдуд лихо юнг бас масита сандрат. Хүмүнэгі ебулатгу өрім бөйтэгані ері жүжады үзінгілі сөнінгүүна үүшіхсін толдан бөйін баса күжішіхсін нәзе. Ебділ болу дөшірігін яқсынні мүтхуэ ям бір өшірар үүхсін өшірігіп. Гэндэн гэрри сэжэх үхүмнэз асу үйхийн үйзуд үүрстэй үүдр болвол. Лі сүнчин болод лі сүйвэнна хоэр тайбо ирод батаги үрэгсэн ошэрас нэг нэгор хэлэхийн үйзуд чин ваң лі хоэйм галам түлэн гэлчэ. Ошир болод явдалын елгэр гараха суртэ юүнэ бас. Падагаттал ерхэн мэн абжири жүхсэн долдан ошир явдал болбол хоотэндүр бэнаг мэн лисы вэн болод лисын шинэд.

дөрөв бэхүү лис үнжид нэгэн чаггийн бадаа ярихи өргөөс нь уцаг байна уу. Энэ өмнөшөнэн давчж өвдөг дарран сүгдөд үүлми дарран мөргөт. Нэгэн цагнэ бада боллоо дэрхи хүргөөс нь учир бэна гэдэг бол бош хорыг и бол биднэл хийсэнгүй гэнэ. Мэнүүгі сонсын чиэн ваан лига юнг ширрогі тэшхэндл алагдад. Хоррігі хийсэн гвэгэл яагад болбол сунингүүн үхба. Тэр үхсэн бэгадл түлбосын үжынгэл хоррігі дэж үхсэн дэдл бэху тулдан. Кэмэн жаандэр хийнүүд хоёр таллаас хүмэн гарж лис юн боллоо ни сүнжинни эдэр таллаан бэрлээ шүү. Ачаа! Чэрлэг болоо чаажи болоо ачиж алааг хийнүүд хат үжиж байтлаан шаа тэ бойноос ка

Сая Тиган хуурчин хэлсэн Ян гүн гэдэг үлгэрийг сонслоо. Үүний залгамжийг маргашин үлгэрийн нөтрүүлгийн цагта хүлэн авсан сороо. Дээрхээр энэ цагийн үлгэрийн нөтрүүлэг өндөрлж байна.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой ухаа.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залхах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран түмлэг.

Удамт Монголын тэнгэрлэг заяанаас ухаанд төмний уян гөхшиг өндөрч ерөөдөр учирсан эрхэм танартай энэ өдрийн сайхан мэндийг хүргэн залбирч байна. Удамбар хотын хам зууц дуурын төвийн Монгол хөдлийн ерөнхийлсэн арааж үгэн ардын дүүний дугаараа нэвтрүүлж үлдээгээ та бүхэн тодорхойлж байна. Эд газрын ардын дүүн өөр өөрийнхөө онцлогоор нэвтрүүлж байдаг. Тэгвэл энэ удааны дугаар юм.

Чин цагаан галуу байна. Зүүр дээрэн бидэртэй. Хүн гөрний үрсэл байна. Хэр дээрэн бидэртэй. Дараа чин дүү чин цагаан галуу.

Энэ хорвогийн эрен барааныг энэ биеэр эрүүл мэнд туулж явахдаа би ээжээ аав хоёр амьд бурхан надыгаа ивэж байдаг гэж боддог. Задгаад аав ээжийн тухай дуу алдаргаа.

Улаанбаатар хотын хам зууц дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиог энэ. Ардын дууны дугаараар нэвтрүүлэг өргөлжилж байна. Задгаад та бүхний сонирхолтой дөрвөн настай хадам.

0: Хансаг байгалийн дөрвөн улирлын өнг.
1: Талын малчтын нарийн хөрөө.
0: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
1: Хүн ордын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
0: Тэрэрэлт
1: хөтөлбөр.
2: Сайн бацхан уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо.

0: Улаанбаатар хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн төрөл хөдөөнөд төрөвтэн та бүхнийхээ амар амгаланд айлтхан зоргож байна. Сайхан амарч байна уу? Өн цагийн нөхөрлөлдөө бид Гансүү Можийн Сүүбэ Монгол өөртөө засах шанаа баг сургуулийн өндөр зэргийн багш Можийн дэсийн шилдэг багш Түмэн Цэцгийн тайлбарлсан Гэрийн Ахмад өгөх хэдэн санал гэх шингэлтэд нөхөрлөлгийг бүртгэн тохирлоо. Та бүхэн маань нөхөрлөлгийн найрын уулгад анхаарлаа хандуулаарай.
1: Эвэла өөр Монголын гэрийн хөдөлгөөний сулгааны хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хөдөлгөөний эхлэн дэд дарах эдгээрээ нийгмийн хаан олон багш нарын хайр халамжийг хүлтэж яриа тайлмж туршлах сургамж авсна гүж тамираан сэлгэж өрөвдөн өндөөж орон нутгийн хаан гэрийн хөдөлгөөний ажиллагааг өрнөх гол уулгыг хариуцж яваа хүний нэг байна. Тэгээд би гэрийн хөдөлгөөний буттай ажлын дундх туршлагаасаа энэ гэрийн ахмад болгосод өврийн хаан нутаг орныхаа тухай зогох мэдлэг мэдэстэй байх энэ нэг талыг л барьж хэдэн сануулмж дуртая. Тэгээд ийм нэг сайхан үг байдагштай. Хүнд нэг аяг усаг яг бол өврийн нэг усуул бас тарах гэдэг. Тэгвэл гэрийн ахмад бол бүгдийн анхнаа багш. Мөнч гэр бол бүгдийн анхнаа сургууль мэн. Ийм учраас энэ гэрийн ахмад бол гэсэд бүгдтэй нэг хэлж ярьж байж ийм нэг мэдлэг чадвартай байх чухалтай. Иймэрхүү мэдлэг чадвар одоо эртэн бол шаарддаг юм байна. Тэгэхээр би өврийн хаан нутаг оронд одоо энэ талаар одоо гэрийн ахмуудаан одоо жолоодсон гэж жолоодсон дагуулсан гэж хэлэх юм ба одоо чөвгөн туршлагаа хуваалцъя. Одоо юуны ордуул энэ нутаг орныхан энэ гэрийн хүмүүсийн холбоондон болоо манай нутгийн хүмүүсийн бичсэн энэ номуудыг харин өнгөрсөн нэлээн гэдгийг өнгөрсөн. Энэ одоо бол Туркийн ном, зан үйлийн ном, тэгээд энэ Монгол хэл бичгийн одоо 70 жил гэх юм уу одоо эдгээр номуудыг өнгөрчээ. Тэгээд Төвкийн номд бол одоо 20-р зууны Субэгийн монголчуудын төвкийн амьдрал гэсэн нэг сайхан ном одоо Субэгийн Субэгийнхээ ойлголгоо гэх мэт номууд. Тэгэхээр энэ номуудыг уншаад одоо гэрийн ахмууд бүх хүмүүс сайн одоо ямар нэг ойлголттой болгоё гэсэн байг бол нутгийн хаан төвкийг одоо сурна. Мэднэ. Ингээд бол уг угсаа эрэл гарлаа тодорхойлж Төвкийн улсад манай Субэгийн монголчууд одоо Күлэнбэрийн тал нутгаас нар шингэх зүг Шинжаанд Шинжаангийн зүг одоо чиглээд одоо тэнгэр уулын хормоо одоо 200 гаруй жил нутагшаад байснаас нь дахиж өмнөшлээд одоо Кокнор төвийн амьдралд хүрч Кокнор төвийн амьдралын төвд орныг одоо 80 гаруй жил баярхаад тэгээд одоо бичээд нутгийг хөөж Кокнор одоо энэ одоо байгаа маань бас энэ нэг Гансүүгийн энэ орчим энд ирж нутагшаад суугаад чөлөөлөгдөхгүй одоо сая Гансүүд хараалагдаж бас Субэгийн монголчууд гэж нэрлэгдсэн энэ үг үг юм бол ойлгоно. Тэгээ нутаг орно Төвкийг бид тэмдэглэсэн ном болохоор одоо тэр нутгийн одоо Төвкийн явдлыг бол нарийн сайхан тэмдэглэсэн байдаг юм байна. Жишээ бол чөлөөлөлт сүмний одоо төрийн самуун одоо нийгмийн энэ харанхуй байдал дор мал сүргийн тоо толгоо гिचнээ байсан одоо энэ ийм байдлын дор одоо тарсан нутгаас салаа тэнэвчилж байсан гомдог Төвкийг тэгээд цааш нутнаад одоо Нагнатая тал нутгийг эгүүлж намын ивэлэр одоо сасд монголчууд аврагдсан гэмээр одоо Субэ нутаг орныг чөлөөлж засаг захиргаа байгуулагдаж арт томын энэ хамгуулалттай аж төр нь амьдарч байсан. Тэгээд их эсрэнгүй давшилтын үед ямар байсан одоо чухам төрөөс ямар тэр улсаас ямар төрийн бодлоготой яаж явагдаж байсан гэхдээ яг ардын дунд ямаркуу байдалтай байсан 58 оноо Кэркоус холны яаж ирсэн ямар учраас ямар шалтгаанаас тэгээд ямар улсын ямар нөлөө юм үзүүлсэн нөлөө тусгал үзүүлсэн гэх мэт тэгээд эдгээр хүчээр бэрхшээлэн ягаж давж дааж өнгөрүүлээд одоо ирсэн. Тэгээд бас одоо Субэгийн энэ Кэлгэсгарыг тогтооход чухам яаж тогтоосон юм. Курс зэрэгтэй

энэ гурван мужи орон тааван одоо жишээ бол Гансу, Өвөр Монгол, Гансу, Шинжаан, Гансу, Кокнор гэх мэт мужи орон тааван одоо яаж энэ хил хязгаарын заагаан тогтоосын гэх мэт хэзээ хэзээ яаж явуусын гэж нэг хүн хаа тулдаан бүргэлдэн хийсэн ямар хэлцээр хийсэн ямар байдал дороо яаж яаж хэлцэж энэ ямар зүйлээр тогтоосон гэх мэт төр нарийн зүйлийг тооцсон байдгаа. Тэгэхээр эдгээр нарийн зүйлийг одоо ингээд онгшоод зарим мэдх юм бас тайлбарлаад тэгэхээр завсар зайд нь бас ярилцүүлээд ингээд ирсээр хүмүүс бол их урамтай дуртай сайхан сонсдог юм байна. Тэр эдгээрийг одоо сонсоод суралцаад ойлгоод ирэхэд бол хүмүүс одоо эврийн ирэхгүй одоо орон нутгаа хайрлах энэ хүү энэ утаг дэвсгэр яа гэх юм талаа одоо гэчнээ нэгэн хүмүүс хүч хөлсөн урсгаж чанагшлаад амин бий халуун цусаа урсгаж явсан нэг бол мэдэрч ойлгож л гээд эднээсээ энийх талаа хүчсэд цаан гаргасан амин бийн зөрүүлсэн ийм хүмүүс сайн бас гүнтгэн хайрлж батраасан болооно орон нутгаа хайрлах чармайд зүтгэж явсан хүмүүсээ гүндэтгэх юм хайр сэтгэл төрөлд юм байна. Жад гэрийн ахмууд ийм хайр сэтгэл төрөлд ийм хүү одоо гэрхэн тайбалсрал соёлтой болоод ирэх үед ер хүүгтэй нь одоо энэ ахмуудэд сайн гүндлэх орон нутгийн үндэстэн улс орноо хайрлах энэ сэтгэлгийн хөдөлгөөнийг бол сая хийчихсэн юм байна. Тэднэрт бол иймэрхүү энэ төг өнгөрлөлтэй ярьж өгч чадд юм байна. За ингээд бол бас одоо шин дундуус байгуулагдаад ингээд намын таялалд ор манай субе орон ингээд цэцгэлэн хөвчөж явах хатамд хөвчөлтийн дунд одоо ямар ямар хүн ямар хүү нэмэр үзүүлсэн гэдгийг одоо бас сайхан хүнтэй эзэнтэй үйл ажиллагаатай түүхтэй дамжсан жишээ бол одоо Шинэ бол Дэвчин багш гэж Өвөр Монголын алшаа зүүн хушуунаа хүн байсан юм байна. Тэгээд 1958 онд манай нутагт ирж багшилж тэр нутгийн одоо өрг рүүгтийн талаа, соёл боловсролын талаа одоо хөгтийн хасалт бойдлын талаа одоо бол аливаахан зөрүүлж чадсан юм хайр хүндгэлийг олсон юм жишээ. Дэвчин багш гэж одоо соёлын хувьсгал саяхан өнгөрч хүмүүс одоо хуучин нан сэргээлээ гэж цогцолтод ухаардтал айж манарсан одоо ийм үе талаа дуна экер бол экэлж одоо нутгийн хаан аман цокол үлгэр түүжиг эмтгээ цуглуулсан энийг үйл ажиллагаа. Эрдэл эмчийн одоо субигийн орон нутгийн амт ургамлуудыг судалж эм найруулж 10 гэдэг эмийн зорн одоо дунд улсын хятад эмнэлгийн судалгаанаа гөрөлингээс найруулсан дунд улсын нэрт эмч гошина эмчилгийн метрикэ толгойг номд найруулан орсон. Хумбинг хайлгуу зохиогч одоо нэг насандаа 1000 гаруй дүүг хөгжмийн битэлтэй мартай хонхон дүүн гэсэн нэг бажигийн аян бол бүх улсын улаан учрын соёл урлагийн шагналыг гүртсэн. Кинамга Монгол үндэстнэ одоо нэвтрка тол китап Монгол үгсийн хурангу тол гэх зэрэг толгижгийн найрамдах ажилд оролцсон. Сайшаалтын 1919 онд бүх улсын хоёр хурлын орчлогчийн ажилд эрдэн оролцсон гэрх мэт үлгэр жишээнүүдийг сайхан боттой нарийн тодорхой одоо ярьж өгснээр дамжаад одоо эмдхийн хүмүүс бүх манай гэрийн ахмууд бол манай дэргэд одоо эд энгийн хүмүүсийн одоо энгийн бас үйл ажиллагаар танилцуулээд тэгвэл нэрт төрн мандаж байгаа хүмүүс бол ямар нэгэн алтаар алталж мөнгөөр мөнгөлж алт мөнгөөр цутгсан хүмүүс биш харин эд энгийн бидний хажуу хаваар бидэнтэй хамт оршин амьдарч байгаа хүмүүсийн энгийн бас одоо зүтгэл чармаалга экордан гэсэн артмнан гэсэн өр хойжсан гэсэн хайр хариуцлагаас ирдэм байна гэснийг мэдүүлсэн үнхээр бол гад бол эрүү алдар гавья зүтгэл гэдэг бол ерөөс юм зүтгэл чармаалгад
төсгөлд юм байна. Зүтгэл чармайл гарга манжин сая эдгээрийг олж авчирдим байна гэж гисэн ийм тэсвэр дэжтэй байх, сэтгэлийн тамиртай байх ийм хүмжилийг хийчихсэн байна. Ингээд бол гэрээ нахмууд ийм сайхан сэтгэлийн тамиртай кэтэй болвол күгтэй мань энэ эдгээр хүмүүсээр үлгэрж ишээ авч хүмжилж сая чадах юм байна. Тэгэхээр төг соёлдон суралцах чухалтай байхаар болохгүй бас зан үйлдэн суралцах чухалтай байх юм байна. Тэгвэл манай энэ Субигийн Ахмад багш, Цанда багшийн бичсэн Суби Монголын ёс заншил гэсэн нэг зан үйлийн ном байдаг. За энэ дээр бол одоо центр бол яана одоо мал жохорно үйлдвэрлэлийн ёс нь одоо мор унаж арчлах гүй сааж архинерж бууз гаргаж шигээ гаргах тэгвэл эрдэг хэшигт ноос ноолуурын ноолуур гэх мэтээр надаа хонь хайшлах ноос авах эсгээ тавих өрмөг гүрк дээр том хөширдэг ширк арс идэл буусруулсэр арганоодыг одоо жоохон нарийн сайхан танилцуулсан байна. За энэ арганоодыг одоо манаас өнгөрсөн юм хаягдсан юм хуучирсан юм гэдэг үцх юм биш вэ? Энэ эдгээр уламжилт арга юм аа сайхан мэдсэнэ суурин дээр манасаа шинжилж чадах юм аа хөгжүүлж чадах юм байна. Цааш нь одоо жоохон яавал болох юм аа гэсний бодол хийх тийм нэг орон зайхан олж дийлх юм байна. Одоо манаас түрүүн гэдэн жил бол арснаас өндөрөхгүй аа энэ момэмэтэн үнийн бууруулаа, хамшийн бууруулаа зарим одоо малчд яаж ирсэн би Тэрэснээс одоо төлөө хайчихыг төлөө хайчихсан. Жиүнэнтэй хэлвэл манаас одоо энэ одоо күнд төшг юм биш вэ? Манаас тэрийг нь эврэм бас боловсруулж, эд хийж, битэгдэн хийж, цааш нь өнд хүргэж, боловсруулж, худалдаж, амьдралдаа нь ашиглаж бүр болох юм байна. Тэгэд манаас эврэм тэр мэрэгжлийг эзэмссэнгөө зөвхөн күнд төшглээ л байсан юм байна шүү. Гэтгэн мэдэрч болох юм байна. Тэгэхээр ач амдэрлийн ёсон гэдэг нь хувц засал эдэн умдаан тэгвэл ангөрөг хийх Монгол улсуудын одоо энэ мод эсгээ бүрээс оосол хийх Монгол бүрийн хамт эсгээ бүрээс югийг хийх бүч энэ дээс шидмсэн ягч одоо томдог байрлуулдаг эд хэрэгслэн ягч байрлуулдаг хүртэл одоо сайхан цааж тайлбарлаж өгсөн байна. Тэгээ иннээс манаас одоо юугийг сурч болно аа гэвэл одоо манаас бас энэ уламжилтаан суурж байгаа шиний үе гэж болох юм байна. Бас одоо хөчлөсөн жич машинд төшөглж байгаад цааш нь улам сайхан гоё найрлаг болгож өвлөлдөж битэж чадах юм байна гэсний олж мэдэж болох юм байна. Фуцэр хүн гаднахи гаднаас хүн ирээд л манаас тэнд эдэ кейч өгөх ага борлуулж болгож окей плега суугаадас манаас эврэйн яга гэдэг энэрийг яга тэрнийхэн өнөртхийг улам нэг өндөрт дэгтэрт хөргөж болдгоо юм ягаад нах шүүс цахааны дэнийхэн энэ шим тэжээлийн улам чанагсад сайхан судалж шинжиж нэн нарлаг болгож тэрнийхэн тайлбар тэгэхээр тоо баримттай нь сайхан бичиж цааш нь борлуулж өгч дийлдэг юм. Сайхан байгаллаг итэн умтаны эдлийг хэрэглэе гэсэн хүн байх л шүү. Одоо нэ манаас энэ эдгэж байгаа, ууж байгаа энэ итэн умтан ямар байна? Манай тал нутгийн хэр сайхан байгаллаг итэн умтаны сайхан ухаагуулж танилцуулж үйлдвэрлэж цааш нь төгөөх юм бол тэр арахгүй гэсэн учир байхгүй шиг л байна. Тэгээ энэ нэхэн төлөө манаас өлүүхэн арга болгож болох юм байна гэд энэ зан үйлдэл суралцах хэрэгтэй байна гэсэн бодол болсон. Нэмж зан үйлдэл суралцах чухалтай юм шиг санагдлаа. Ном дотор бас амьдын баяр дурсах ба өвклийн гонг гүйцэтгэлийн юмсан гэдэг бэлэг бий. Энэ дотор ана өсч тарж өсгийн эрхэм дээдийн ёсон насна гурван баяр эцсийн хагасалтын гонг гүйцэтгэл курс эвлэг сүнс хүрбэх ёс яс барих гэх мэт юм. Одоо бараг дэптэр дотор бичигтэйгөө ийм зүйлүүдийг сэдэж бичсэн.
Гэхдээ бол ариун хүн бол энэ ёсоо ойлгодоггүй, мэддэггүй, чухам яах юм, явуулах юм гэдэг нэг кэтэн ламын аманад хараад зогсдог. Тэгээ энэ энийг манас хүн болгон сайхан ингэдэг шүү, тэгдэг шүү гэдээ мэдээд авчихад сайхан энэ өгч өргөдөг.

0: явж алих нь бол чи яс манас бол гонг гүйцэтгэлэн хийгээд тэгээд сайхан цаадах сүнс юм я сайхан күрхг энэ явдлаан бол сайхан гүн болгон тодорхой мэдж явуулах юм байна. Тэнд ч хэдэх колддаг үчир энэ бол тэгээд босууд зүйл дотор юу гэжсэйг бол гүн болохын цээр сакли. За цээр ёсон гэдэг бол манай Монголын цээр ёсон гэдэг бол хаста хуулаас хатуу. За ийм нэг цээр байлаа гэдэг кемч тэнийг зөрчдөйг. Кезэрч хэзэрчдөйг. Кэн харж гүйлээ үсэж гүйлээ гэж тэнгэр харч яана л гэж бодоод тэрийг зөрчдөйг шүү. Энэ ч юм бол хуулаас гэсэн. Тэнд юу вэ? Настан буюу нарцын хажууд тал байр уртаж чичрэ болно гэж. Тэнг хэд гэдэг бол настны хажууд үнэн тал байрдаг шүү дээ. Кэнч гэдэг тал байрч чадахгүй. Аа. Аав ээжийн ха өгсөн өмч хувийг чимэрлэх юм бол чимэрлэхийг сайрлана. Чимэрлэхийг сайрлана. Тул хойд төрлөдөө ядуурч хоосорно гэдэг чинь. Кэн хойд төрлөдөө ядуурч хоосортой юм да. Хойд төрлөдөө ядуурч хоосорхгүй эвлэг дэвлэг сайхан явахын талаар аав ээжийн ха өгсөн юм чимэрлэхгүй шүү дээ манас. Үстэ Монгол хүмүүс аав ээжийн ха өгсөн юм гэшиг бойно гэж бодоод тэрийг ана одоо чимэлж муулах хайх тийм юм хийх. Эдгээр эдгээр сайхан наримтан суртлаа манаас бол мэдэж байх чухалтай юм байна. Нэг энэ гоё манаас эквинс нэр муухай зүйлийг одоо суралцдаг тэр юм бол хайж гэвэл таар. Жамангэ цосноо нэг хэр хайцсан ашиг хонжоо бодчихсон. Тэр бол манаа өндөртөнд ер байсангүй зүйл юм ба. Гүнээ муу юм ийг амжчих. Ийм ийм зүйл энэ чухал зэрлэг чухалтай байна. За гүнээ өмнөөс хог өнөөс хайдаг. Хайвал яах вэ? Бусуудын хөв заяаг муу танаа гэдэг. Тэгэхээр манас күнээ өмнөөс ус цацах юм буу хог өнөөс хайвал күн чинь амар уурладаг шүү дээ. Яагаад уурладаг юм? Күнээ хөв заяаг муудуулж яах юм чинь тэр уурлахгүй яах. Тийм сайхан сайхан цэр ясууд байна. Ус суугатан явуулахыг сайрладаг. Йоо йоо йоо гэдээ явуулахыг сайрладаг. Яадаг юм? Чадхар баярладаг. Чи чадхарыг баярлуулахгүй чадхар баярлуулаад муухай юм болно шүү дээ. Тэгэд эртэн бол одоо яг яасан ч манус нэг гаслаад нэг яолоод нэг одоо би ядарч янз зовж юм гээд тооцоод байдгүй гэжээч амандан сайхан гişig тавих хэлчгээд тэгэд л явж яддаг болж байна болж байна сайхан байна гэд л явж яддаг ийм сайхан сэтгэл гүйж хүмүүс дотор бас нэг юу байна бол нутгийн аргаар эмнэж дундах. Тэгээм аргууд бас их гарна бай. Нутгийн одоо энэ өвс ургамлыг ашиглах юм багийн хаан ашиг шимийг ашиглах юм уу эсвэл хараатан гөрөөснө нэг эргэтэн юмыг ашиглаад одоо өвчин хуучнаан дундаж эмнэжсэн ийм зүйл. Жишээл бол одоо цуу цагаан ашиг коктавс гурвыг холж зуураад тэгээд яа багцлуураан зайлахнаа нэ тэр хоолой багцлуур хавдсан бол сайхан сайн болдог гинэ. Я нэлх күгтийн күү цагласнаа дараа одоо күүгээс нь шүүс гарч явуулна. Күү гэж күүси гэдэг шүү манаас. А күүгээс нь шүүс гарч явуулаад экинг үснээс сэвийг төлж гарч боовол амархан идэгдгээр чамжаа манаас. Одоо нэг заах юм бол одоо яаж юм манаас нэг заах юм бол эмч даваагүй жилэнгүй жилэн тэр кемин эд кемин найруулгаар найруулсан тэр энэ тангийг жоохон кемжээ гэж гаргуй зарчил байж жоохон. Тэгээм ийм сайхан сайхан аргууд
1: хэрхэм сонсогчдоо цагийн хараагаас өн цагийн нөвтрүүл маань энэ хүү өндөрлөх болж байна. Бид дараагийн нөвтрүүлэгтэн залгамж хэсгийн бэлтгэн тохируулаа. Нөвтрүүлгийг бэлтгэд найруулсан анхлам анхны хиногч Гавра, хиногч Урансод, ерөнхий хиногч Бүрэн Баяр.
2: Улаанбаарын арааж үтрэвсгэрийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjuугийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу. За гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхох эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Энэ цагаар та бүхний сонорт шин уран бүтээлийн сонирх хүнд болгож орхины шүлэг энгрийн аялгау аван үгэлнэ гэх дурсамж дог та бүхний сонорт хөргөж байна. Тостог хөлөмбөр нутгаас цолгорон гарч байгаа залуу содон дуучин Баатар Дорж дуулаа. Хүлээн аван сонортоорой.

Хаврын зэрэглэн шиг талдан дөхсөн, хайлын цас шиг нутгатан шингэсэн, хадны цоорой шиг гурван нура тайрсан, хайртай авь минь бара үйлэгдэнэ. Зуны солонго шиг нутгатан асгарсан, хөхөөгийн дуун шиг мөнгөн нура эргэсэн, зөлгний цэцэг болж хөрсөн дэн амилсан, хөөрхий авь минь бара эргэдэнэ. Намрын манан шиг мэргэлдэн хорогдсон, шаралсан навчис шиг салхинд хийсэн, насны заяагаар намайган орхсон, сайхан буурл ав минь санагдана. Өглийн цан шиг уулстан буусан, энгэр газрын цас шиг уйрын хайлсан, өрийнхэн сэтгэлд өөрд хоногчсон, өвгөн буурл ав минь бодогдана. За, эрхэм хүндэт сонсогчдоо, залгаа та бүхнийгээ сонорт аван үйлнэ гэхэд байгаа дахин та өнгөрүүлж

Эрхэм хүндэт сонсогч та, энэ цагийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээр Орхины шүлэг ангирийн аялгуу аван үгэлнэгэх дурсамж дууг та бүхний сонорт дуучин Баатар Даржийн дуулгаар эхшиглүүлэн хөргөж иймхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урднаасан, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Өвөрмөнгөний радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэс сонсогчдоо, одоо Өвөрмөнгөний радио телевизион Баярын баруун хүний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үйл төвтэй хамтран шингэн үйлчсэн гэсрийн тоолын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн тоолын усын дэсэн бодсын бос соёлын уламжлагч Паулч Бадамринчин хайлна.

морьчи яблооч гэвэл твэгана. Ah

0: өргөнөө хүний домогтой, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хэлмийтэй, аршаан тунгадаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр.

0: хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиохоос эрхлэн явуулж байгаа миний сайхан хүлэн байршууд нөтрүүлэг та бүхнээ сонортын хөөрч байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нөтрүүлгээр Ном Эрдэнэ булангийн агуулга тохируулан Адуучин Будажавгийн найруулан зохиосон Адуу Будажав 2 хэмээх номын агуулгаас та бүхэнд хүргэхэр бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсноо.
1: Эрдэнэ чулуу Алмас Эрдэнэ, Эрдэмт хүнд Нам Эрдэнэ. Номын далай байгалийн гайхамшиг, номын далай оюуны сан. Нам Эрдэнэ.
0: Мөрднөө явдал ба аран шин. Алхаад найхаж гоё алхадаг мөр байтга. Шогшоод зөөлөн шогшоо, хатуу шогшоо гэж байдаг. Сайбарт доор сайбар, дээр сайбар гэж байдаг. Жороод хонин жороо, усан жороо, тэлмүүн жороо, тэмээн жороо гэж байдаг. Цахоо гэж доор муухан цаг гэж, шогшоохоос дээгүр явахыг хэлдэг. Юрхэ гэж эмэл дээр хүчтэй гэдгийн сууж амийн татан давхуулахгүй хурдан хатруулан явуулахыг хэлтгэ. Давхаа гэж дөрвөн хөлөө сунтал харааж хурдан давхахыг хэлнэ. Мөрнө явдалд бас эрт хазар өвдөж орой ташуур өвднэ гэж ярьдаг. Энэ нь адууг эрт барихад их ааштай. Хазар ногт авахгүй. Мөрдөхөд булгиж буухаж аашилж нэг өдрийн замыг явж идэлгүй эцэж цуцаж удааширхыг хэлнэ. Ирмэг атуу гэж морж тэр гүүж тэр хол зам явхад хоёр жавчаараа чустай яхан хөөс хайж салхиод явхад хөөс нь дээлийн өвдөг хормойд нь алдаж явх тутам ампул алдан сажилж биеийн хөнгөрж байх шиг байж хэдэн өдөр унсан ч эцэж цуцахыг мэдгүй моргүйг хэлтгэх. Атон сүргэс барьж унэн явхад хоёр тээш хазар хайдлан өнч хонход уяанда эргэлдэн хангинтал үрсэж сүргэ мөрөөдөн байдаг зантай азрак гүүг ганган зантай адугтг. Адуучин хүнэ хамгийн хайртай хүлэг бол урхын азрак гүү болно. Ямар ч ороо догшин эмнэгийг барьж чаддаг. Бусад энэ бол миний адууны хашаа гэж өгч унуулдаггүй. Их хайрлж хамгаалж байдаг. Адуучинд бас нэг эрхэд ороо дарж хүнд мэдүүлж хэлдэггүй нөхөн нүүх цадуу бас байдаг. Адуучин хүн өдөржин хол айрын эрэлд явж унсан адуун эцэж ятран сүргийн дундаас ямар ч юм баригдгүй байдаг. Энэ үес ургаа барьж нуу цадуундаа алхаж очиход эзнээ үдсэн нуу цадуун зогсож амархан баригдчихдаг. Үүнийг унж хүл залган унаагаа барьж гэртээ хайрдаг. Адуучин энэ хүү адуундаа онцгой хайртай байдаг. Надад 41 номертай харагчгүй байдаг. Монгол адууг сурахад амархан байдаг. Өргөлж отор нүүдлэр явхад тижэл өгч сургаж дадсны дараа өглөө бүр дуу сонсдох газраас дуудахад гэртээ гүйж ирж тижэлээ итгэхэд нь барьж өдрийн ажилдаа унддаг. Үүнээс гадна уяан дээр буюу явдлын дунд хазар хаях толгойгоо эмэн хүл доор хийж тавих эмээлийн авангуут зөөлөн газар буюу цасан дээр хөр бүлхийг бүр амархан сурч чаддаг. Миний ойлгодог малчин хүн засаг бодлого 5-10 жил болбол хувиржил байна. Зөрчлөө гэж торхоочл байна. Зөрлөө гэж донгосчл байна. Зүгдэж явсан ч буруудаж явсан ч намаа итгэж засхаа тахаж дугуй явдаг хүмүүсийг малчин хүн гэдгэ. Табун хүшүү мала амтайхаа адил хайрлаж тал нутаг байхалуусаа өөрийн бишг хамгаалж мөнгө зоос ашхын төлөө улайж ажилддаггүй хүмүүсийг малчин хүн гэдэг. эцэг тэнгэр эх дэлхийн эзэнтэй юм шүү. Бид дээр нь сайхан амьдарч яваа. Эртний цайхын дээж өргөлж өргөж байхаарай. Орон дэлхээ баясдаг юм гэж сурхдаг. Үрл майлын модыг бүх хугал. Жимсийн модны салаанамаг бүх салгаж яв. Зүс муха хөхөд түртгиймал гэж хэлж сурхаж байхалла хамгаалах ухааныг заадаг хүн бол малчин хүн. Ямар ч байгалийн зуд гам шиг дуцарч малаа өхүүлсэн ч нам засагтаа гомдол тоочж ядарлаа зүдэрлээ гэж хэлдэггүй. Өөрийн хүч хөдөлмөрөөр хүчрийг туулж явдаг хүнийг малчин хүн гинэ. Өндөр өртөгтэй сайн үлдэр мал уцарч мал үн хурж байсан ч үн өртөг хүрхгүй жаахан болбоч надад хэшиг буйна өгч байна. Би сайхан амьдарч байна гэж баярлаж нутгийн малаа хайрлаж хамгаалж яваа хүнийг малчин хүн гинэ. 5 сарын нэгнээ дэлхийн хөдөлмөрчнээ баярын ганц өдрөө хүртэл амралтгүй явж би ч яхав мал минь цадж байгаа бол болоо гэж баясангүй явдаг хүмүүс бол малчин хүн. Малын хадэрэгд ноор хайдэл цоорхой гуталтай явж байвч хурм найр наадамд бол хорхой торхон дээл өмсөж булаг халиугаар гойж хангай морь үнч мөнгөн бавртай эмээл тохож шарчхан үлэн давхиж ганглж чаддаг хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Тасхим хүйтэнд 5 хуруу харагдгүй нүдвийн шургантач хацар нүрэ хүлдэн малын дэргэд цэцрэн зогсож халуун цунай шатам халуундач хонхурга хайчлан хөлсөн арчин хөдөлмөрлөдөг хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Алдан ажилтан шиг сар сарын баярын өдрийн амралтгүй гар гарагт 2 өдрийн амралтгүй 8 цагт босч 9 цагт ажиллаж 5 цагт амардаг хүмүүс бишээ. Эртний нар нар явж нар ортол ажиллаж хоолтой хоолгүй явдаг. Мал минь цадж байгаа бол болоо би ч яах вэ гэж явдаг хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Нүүдэл явдалд оройтж гэртээ хурж чадгүй болоход эзгүй ихээр хонь малаа хурааж ганцаар унд хоолгүй хондог хүн бол малчин хүн. Чухал яруу ажилтай эрэнд мархашийн ажлаа бүтээхийн төлөө ганцаараа таг харангүй шүн айхгүй 70-80 газар хамаагүй давхин явдаг хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Өнчин өрөөсөн мал, үргэлд орсон, эцэж доройтсон малыч хайрлан тэжээч 5 хүшүү малынхаа колон хаг хүртэл авуулж чаддаг хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Эмхтэйчүүд нь эмнэг догшин үнийг өөрөө сааж сургаж цагаан идэгээ идэж. Эрэгтэйчүүд нь эмнэг догшин морио бусдаар биш, хөлсөөр биш өөрөө сургаж номхон морь болгон унж явдаг хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Хотын хүмүүс албан ажилтад ажвэлдвэр уурхайн арвин хүмүүсийн цагаан ид улаан ид гой арсан итлэл ноосноолуурын гойхон хувцсыг хангаж байгаа хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Нүүдэл соёлыг эрхэмлэж олон төрлийн өвс сурхмлыг таньч малта олон төрлийн өвс идүүлж отор нүүж өсч тархахын харж сэтгэлэн баярлаж явах хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Хөрш зэргэлдээ айлтайхаа өв найртаа явуулцаж хинэн гадагш гар бол балын харж өгч хүчирдвэл тусалж үн бэн гэж хэлэлцдэггүй хавсардаг бурхан сэтгэлтэй хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Аюутад ганц мэрэгчлэр суралцаад үнэмлэлтэй. Албан ажилтад бүр ажлын гэрч мэрэгчлийн үнэмлэлтэй. Тэгтэл малчдыг мянган мэрэгжилтэй гэж үнэлж хасгараад гэрч чалах үнэмлэлч байхгүй. Нин үнэмлэл олгодог нэгч байгуулгач байхгүй. Ажлын гэрч мэрэгчлийн дэсгүй хугацаагүй ажиллаж амралтгүй явдаг хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Хот газрын урлагийн тайзанд гарч чаддаггүй ч 5 хүшүү малынхаа тэргэд морон унж талхангай уул хайрхан урхаа мод урсах ус байгаал дэлхийг цуур яттал дуулдаг. Өвс урхамбал цэцэг навчсыг найхатал дуулдаг. Голмордныг оргитал дуулж чаддаг хүмүүсийг

малчин хүн гинэ. Өдөр нь Монгол гэрийн тооноор нар баруун мөнгийн дээд үзүүр хүрэхэд хэдий цаг болж байгаа. Үнийн дунд хүрэхэд хэдий цаг болж байгаа. Үнийн үзүүр сахалтрах хүрэхэд хэдий цаг болж байгааг мэдэж, тооны нар хана голлож асах хойно болоход 12 цаг үд болж байна гэдгийг мэддэг. Зүүн мөнгийн үзүүр ханы толгой хүрэхэд хэдий цаг, зүүн мөнгийн дунд хүрэхэд үдийн хонхийн хэдэн цаг, зүүн мөнгөс гарч тооноос гарч явбал хэдий цаг болж байхыг мэддэг. Өдрийн ажлаа нар шинжиж тохируулж ажилладаг хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Орой шөнө бол бич гурван нохой мандж шингэхэр хэдий цаг болж байхыг хэмжиж мэддэг. Алтан гадас одныг 24 цагт долоон бурхан од яг цагийн зүү шиг эргэлдэн явж, алтан гадсын зүүн талд байвал шөнийн хэдэн цаг болж байгаа, баруун талд очвол хэдий цаг болж байгаа. Алтан гадсын дээр талд долоон бурхан очвол шөн тунд хэдий цаг болж байхыг мэдж чаддаг. Үүр цайхад долоон бурхан хаан байдгийг бүрэн мэдж байхалаа ашиглаж одон орныг шинжилж цаг өдөр шөнийг тогтон хэмжиж ажиглаж чадж явдаг хүмүүсийг малчин хүн гэнэ. Тавун хуруу харагдгүй тах харанхуй шүнч чон нохойхоо сайхгүй хээр хөт малын хадрагд ганцаар хонтог таснаас дугурсан аянгад шүрүүн боронтай шүнч өргсөн бутарсан адууха цуглуулж манж хонтог хүмүүсийг малчин хүн гэнэ. Малчин хүн өдөр бүр эцэг тэнгэрийн эвэл их газрын шимиг хүртэж байдгаараа эрхэн дээд хэв суртлыг үүрд шүтэн дээдлж явах учиртай. Улаан үхрээс учирлах нь цөлөөлөгдөхөөс өмнө манай гөлхөх хүш хүнэ нутаг туйлын өргөн уужуу байж нутгийн малчид жилийн дөрвөн уларалд дураараа нүүж малчиж суурьшин амьдрахыг юр мэдхгүй байжээ. Тэр үст жил жилийн бэлгийн уларлын 8 сард бархын улаан ганжур сүмд гадаа дотоодын их харалжаа маймай цуглан болж цуглан дээр орос, японы хүмүүс ихэр мал авч малчид малаа худалдсан зоосороо нэг жилийн идэж өмсөх, идэлж хэрхлэх зүйл авдаг гэдгэ. Орос, японы хүмүүс мал худалдан авхад хамгийн түрүүнд хандхан улаан үхрийг мах их гэж өнтөр өнөр авдаг байсан гэнэ. Энэ тухай би сарул туя гацаанай далгарсан цэрэн понсог өвгөн болон сарул замт гацаанай сархират халдын 80 гарсан лэ дорж настнаас анх дуулчээ. Лэ дорж гуай надад хандхан улаан үхр зун намартаа хандхай хар нутаглаж өвгөл болоход халах колд өвлжиж нас гүйцсэн шарууд нь одоогийн эм тэжээлэр махлуулсан бух адил байжээ. Тэгэхэд ганжуур наадмын цуглаанд худалдахаар аваачхад хэрв хэдэн өдрийн өмнөөс уйж шавхраахгүй юм бол замдаа мухлаг тэргэнэ араас чирүүлээд явхад явж чадгүй байсан гэж ярьж байлаа. Улаан үхрийн мах сүүн бас онцгой амт шимтэй. Хуучиндаа үр хөөхдөггүй айл бусдаас хөөхд өргөж тэжээхт улаан үнийнээс үхөр өгжж тэжээдэг гэдгээ. Манай хошууны нэр дэмчи үлцийн худаг 70 тонд манай бархаадаас авсан улаан үнийнээс үхөр өргөсөн хөхтө өгчж байлаа. Бас манай сомд ар талаа гэдэг дундын бийтэй эрт маймаа хийж ихэр баяжсан хятад хүн 2000 оны эдшийн үед манайд ирж миний субай улаан үнийг зах дээрх хамгийн өндөр өнөр авна гэвэ. Би худалдах санаагүй нөгөө өөр жүсмийн тархан субай үнийг зааж өгсөнд улаан үхрөөс өөр жүсмийн үхрийн махыг би итгэхгүй гэд явж манай хурш айл Балжиржавынхаас нэг улаан субай үнийг авч явжээ. Сүүлээр нь 3 жил дараалан эдшиндээ бүр улаан субай үнийг авсан байлаа. Энэ хүн хайлаарт очиж суугаад нилээд жил болов. Одоо ямар мах идэж байхыг мэдхгүй. Хэрв нэг уулзаж уцарвал түүний заавал улаан үхрийн мах иддэг учир ухааныг асууж ойлгомаар байна. Тэр лав

нэг бодсон сэтгсэн зүйл байх гэж би боддгоо. Өөр бусад ийм арбун үхэр хон байхад заавал улаан үхрийн мах иддэг нь үнэхээр гайхмаар ха. Хуучиндаа өргөлж өхөр тэргээр аянд явдаг. Ээж нуураас давстэж цааш чуулалт хаалга хүрэх холын аянд хар туурайтай улаан шарын хүлэн дохолгүй явж ирдэг. Харин цуг явсан алаг цагаан зүсмийн шарууд хүлэн дохолж тэрхэ чирхээ бүхэл бэйгч авч явж чадгүй хөвтөж чирүүлээд хоцордог байсан гэж аав минь ярьдаг байлаа. Сүүн эдлэлийн дотор улаан хар үхрийн арс хамгийн хүдэр бөх байдаг. Алаг үхрийн арс нь улаан хар үхрийн хэс хөврөг. Хамаг анаа нь цагаан үхрийн арс амархан тасардаг. Обо тахих буюу бөө утхан залж үйл бэлдэх үйс хүмүүс манайхаас улаан үнэнээс үү авдаг байлаа. Малдаач хүмүүс улаан үнэнээс үгийг эмтэй цог найруулж тарьдаг. Бархцууд нутгийн хүрийн хамгийн дээд зүсэн бол судалтай халуун хүрэн үхэр гэж ярьдаг. Хүмүүс үүнийг барин ирээн зүс гэж дээдэлдэг гэж өвгцүүл өргөлж ярьдаг. Эдгээр байдлыг үзэж сонссон би. 80-аад оноос нааш хувьдангаар ажилласан 40-д жилийн турш улаан үхрээ тэжээн өрчлөлээ. Одоо болтол миний үхэр өвлийн өрөнд пэнд хөвтүүлж баасын тэрхээр зөөж хайж үцөггүй. Задгай хотонд дэвсгэр тавьж төмөр хурцоор баасын дөрвөн зүгт шидэж оболж өвлийг туулдаг. Пэн хашаа хэрэггүй баас цэвэрлэх хүн хэрэггүйгээс улаан үхэр минь надад ихэж зардал арбилдаг. Миний тэжээсэн улаан үхэр хөвтөр үргүүлд орсон ч байхаалыг өвс бортойхоо састан ямар ч тэжээл иддэггүй. Нийгмийн хөгжилтэй тахалдан малын үлдэр сажирч өндөр өн хөрч байгаа өнөөдөр малын маймачинд энэ өвхөн зоосонд дургүй ёстой тэнэг хүн байна. Хүнээ сайн тугал төмөн төхөр хөрнө таны тугал хагас нь бас хөрхгүй гэж хэлэгдэж үзлээ. Гэхдээ би энэ үн хүрхгүй малаараа үр зээллэггүй тавхан хөөхдөө суралцуулж төгс сайхан айл өрөх болон төгөлтөр амьдарсаар ирлээ. Нандингнэж хайрлаж тэжээснийх нь ашиг шимэн надад шингэлээ гэж би бодож явтга. 2022 онд миний үхрийн тоо толгой нь хамгийн оргилын 450 толгойд хүрсэн. 180 нь улаан үхэр байсан юм. Сүүлээр нь нутгийн даацын баримжаа шаардлага ёсоор ихэнх нь худалдлаа. Өнөө дахиад нутгийн үхрийн үлдрийг хамхаална гэж сонсдож байна. Хүмүүс ч нутгийн үхрийн мах итгэх нь арвдж худалдан авья гэсэн сөрөг ирчэл байна. Манай хүлэн байр хотын араачуд элбэс хорооны хөтлөгч найруулагч А. Гонгоржав 2010 оны үеэр Монгол улсын халах сомонд хүрэхэд нэгэн өвгөн танай бархын хандхан улаан үхрийн удам манайханд маш олон байна. Улсын үлдрийн сайн үрийн алтан медаль олсон. Хүлэн байр сомын улаан хүзүүд хонин улсын дэсийн хоноо алтан медаль олсон шүү гэж ярсныг А. Гонгоржав надад ярьж өглөө. Манай шинэ барах зүнхшүүнэ түүхэнд 1928 оныг улаатын жил гэж хэлдэг. Тэр жил гөл хөх зай сомнай бөмб болон мэрс халах сомын нутагт хоёр монгол гэр босгож гөл хөх хөшүүнэ үж зай илаач сомнай айлуудыг малтай нь халахд нүүлгэхээр зүтгэж байсан гэдгийг. Тэд хоёр айлуудыг халах колын баруунтай нүүлгэн буулгаж байхад үж сомын нэг хэсэг зон бид нүүхгүй дугар жанчны нутгаас салахгүй гэсэнд халахт нүүхөр болсон хүмүүс нь тэгвэл бид үж сомны тамхыг аваад нүүнэ гэж үж сомныхт их зөрөлдөн болсон байлаа. Тэр үес үж сомын идшин хорлоо занг нас өндөр болсон тул хүү хонгор идшин болон даши зангд тамхаа өгч тэд хоёрыг шөнөөр морьтой нутагтаа хариулав. Тэгэд тамхын авч чадсангүй тэр олон зон хүнтэй малтайгаа халах уруу нүн явжээ. Улаан үхэрч энэ удаа халахд дагалдан хүрчээ. Нутаг буцах гэсэн хүмүүсийг халахын хилийн цэргүүд та нар
манай нутагт зодон хийж учир гаргалаа гэж бүгдийг хорж өдр шөнөгүй харуул манатай цагдан сахижээ. Нүүдлийн хүмүүс хоригдоод нилээд хоног батлаа. Энэ дотор миний нах цав Өлзий Баатар явж байсан. Хүмүүс Баатар Занг гэж дууддаг. Тэгэд нэг өдөр Баатар Занг хүмүүст та нар энэ шөнтө бүр нууцаар нь надыг хамаарх хэрэггүй гэв. Оройн Баатар Занг харуулын гурван цэрэгт арх мах гарган хамт найрлалдаж харуулын цэргүүдийг согттол архиулгаад унтуулжээ. Энэ хооронд нүүдлийн хүмүүс чимэн гаргалгүй эдлэл хэрэгсэл ачаалж хонмолоо бүгдийн нийлүүлж шүнжин явж халах голыг гатлаад нутг уруугаа явжээ. Үлдсэн Баатар Занг харгалтай хул морь эмэллэж хүмүүсийн араас давхуулан явжээ. Нөхшүүн унтсан гурван цэрэг өглөөгөр босоод үдсэн чинь Баатар Занг болон нөхөө олон нүүдлийн хүмүүс алин ч байхгүй зөвхөн зангийн авгай хүүхэд нь гэрте хоцорсон байлаа. Ганц айлаар юу хийх вдэ? Халах цэргүүд хамаарха болж тавьж явуулсан гинэ. Энэ тухай ээж минь намайг баг байхад бид нутагтаа харж ирээд нийлэт хонцсны дараа нах цаавч нь сая гэрте харж ирлээ. Хаач байхад ирж байгаа нь энд болтов гэж ярьж байсан юм байна. Нутг уруугаа бутсан олон зон нүүдлэлд гарсан нүүдэл нь нөхөд толгойг чиглэлээ. Нүүдлийн ард хоцорсон Баатар Занга бид яалтай билээ. Тэргэлд гарсан нүүдэл нь тэгт тариатаа чиглэлээ. Түүний ард хоцорсон Баатар Занга бид яалтай билээ. Өхөр тэргэн нүүдэл минь өндөр хуваагаад чиглэлээ. Өөрийн ганц гэрээрээ хоцорсон Баатар Занга бид яалтай билээ гэж Баатар Занга мөрөөдөн дуулсаар нутагтаа хурч ирлээ гэж өвгцүүл ярьдаг. Дуунд дурдгцэн эдгээр нутг нь Дундд Монгол хоёр улсын хилийн заагийн зүүнтэй одоогийн Баянгүн гацааны нутаг дээр байна. Өндөр Хуа гэдэг газар нь өнөөгийн Баатар Зангийн өөрийн халын тагтаг овоо Өндөр Хуа болно. Одоо Сахрат халын Мөнтийн нутагт байна. Тэгт гэдэг газар нь одоо Хурлаат халын Тэмцгийн хүү Дүгүрч ав сурчиж амьдарч байна. Тариат гэдэг газар нь одоо Хорчит халын Дуламч ав сурчин амьдарч байна. Баатар Занг гурван охин нэг хүүтэй. Эх охин нь дарын миний мөм Дарима болно. Хоёр дахь охин нь Халбан Адьяхын эхнэр Боли. Гурав дахь охин нь Сахрад Янсангийн эхнэр Мажиг. Цорын ганц нэг хүү Идэм Жав гэж шинэ барах зүүн хөшөөнө хөшөө тарах байсан. Цөлөглөгдөхөс өмнөх түүхийг ажиглавал барах цүүд хэдүүдааны нүүдэл дунд хандхан улаан үхэр улаан хүзүүд хоньо халахад авч хөрч тэр үхэр хонь нь давуулыг үнэр амтаараа нэр гарч эмэн дурдсан улсын сайн үлдэрийн малын алтан медаль олсон нь тэр байжээ. Улаан үхэр нутгийн хүнзон өвс ус бэлчээрийн удрал хувьсал хичнэн байсан ч удам судар нь тасраагүй ул ба түүх нь мартагдаггүй. Урт утаан уламжилагдаж улмаар бадран хөгжиж өржин дэлгэрэх ёстой гэж би өргөлж боддог. Зэрэг сүстэй идэм өвхөн 1968 онд Баянгүн Өвөр бүлэг хоёр байрхад нийлээд Баянгүн байрхадаар нэрэгдэв. Тэр үед Баянгүн байрхад Мангирт харган уус дүүрэгч Лэнц гурван авгайн дов дээд олом, дунд олом, доод олом, шүтгэн довоор бордоо хатаж яндан үхэр бируугаа бордож бэлчээр шилжиж нүүдэллэм малжж байсан. 1969 оны өвөл манайх Сэнгэгийн хинтэй Мангиртын хоолын ард баригадын хадсан бордоо хурааж яндан адуугаа бордож өвөлжив. Мангирт хоолын өмн цахад савн сүрэн Хөглмагийнхан өргөлж өвлждэг байсан. Мангиртаас барунш Аравжа Понцөг өвгнэх Цагсана өвгнэх Идэм өвгнэх дөрвөн гэр мал бордож өвлжж байв. Понцгийн хүүхэн Сумьяжов, Идмийн хүүхэн Нямажов
баахан байсан. Хоёр хүүхэд бирууга бортож байхдаа Арбжа Нимжавийн хүүхэн Эрхэм гэдэг залуухан бүсгүйтэй наатахад хоёулаа хамсаад бас түүний дийлхгүй Эрхэм нь энэ хоёрын дээлийн захаар цас чихэд орхиод явчихдаг байлаа гэдэг. Тэгэхэд хархан усанд баргадын төвсөрхөлд олон айл өвлждэг байсан. Тэр үед айл бүхэн бүр нарсан төлөө буюу мүчир авч өвлийн түлшээ хийдэг байлаа. Мангертийн өмнө их нарсан дотор хоёр хүн төврөөд гар хүрхгүй хатаад өгчихсэн бүдүүн нарсан мод байдаг. Энэ модыг унгааж яваад түлш хийвэл нэг айл өвлийн хүйтнийг дулаахан өнгөрөөчихнө. Төв дөрө өвлжиж байгаа олон хүмүүс мангертд өвлжиж байгаа айлын хүмүүс бүр түлш хийхсэн наатай очиж үзв. Би ч гэсэн бас сэнгэ ахтай очиж үзсэн. Аврах хөрөөгөр унгаая гэхэд хөрөөнөө бариул модны хоёр талын төөхөртэй зайд багтгүй болохоор хөрөөд ч дийлхгүй. Энэ янзаар энэ модыг хэзээ яаж унгадаг юм гэж үтсэн хүн бүхэн зүрх халдан буцдаг байлаа. Тэгсэн чинь үжин халын идэм өвгөн сөхөр чавчиж энэ модыг унгаж өвлийн түлш хийв. Энэ өвгөн бол бая багтай их сахалтай өвгөн байсныг бид бүр мэднэ. Энэ бүдүн модны мөчрийн түлж нэг өвөл гүйцэв. Хавар их биеийн хагалж хавтас болгож хөдөр бүх аргалын задхай чингэлэг хийв. Тэр үеийн 20-от настай залуучууд хүртэл зүрх алдаж зориг мухсан байтал идэм өвгөн сөхөр цавчиж унган үхэр тэрхэндээ хэсэглэн хэсэглэн тээж авчирсныг үзээд үнэхээр бишрэн гайхаж зориг байвал зорьсонтой хүрдэг гэсэнийг ойлгов. Эрхэм сонсогчдоо, ингээд энэ хөлжийн өвтрүүлэхээр Адуучин Будажавхан найруулсан зохиосон Адуу Будажав 2 хэмээх номын хэсэг агуулгаас та бүхэнд энэ хөөрхлээ. Энэ хөлжийн өвтрүүлэг маань өвөр өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж өгөх хөтөлсөн нь Балжмаа, анхны хинэгч Гавра, хянагч Уран Содог, ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулан хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа баяртай солихыг баяртай.

0: Худан бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Энэ таны нэвтрүүлэгт голтуу.
2: Дүүхүйлэн Ягш хотод гүнзгэрэн аж үсэн хөгжилт болон төрөл зүлийн бүтээн байгуулалт зэрэг голдохтой ажлыг байцан судалсан.
0: Өртөө засах орны соёл болон жуучлалын тэнхмээс бүх орны анхны бүлэг судлан суралцах жуучлалын эх байлгийн чигийн нэрсийг нийтэлжээ. Хүлэнбар хотын нийт 11 чиг сонгогдсон.
2: Хүлэнбарын хайлаарын нисгэлийн буудал бүх улсын нисгэлийн буудлын өмнө 60 хүчирхэгт амжилттай оржээ. Ээлжийн нисгэлийн суудлын ашигдалчийн норм зүүнээ 92 чиг 3-д хүрчээ. Бүх улсын 1-дүгээрд орсон зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэд 8-р сарын 15-аас 16-ны өдөр болтол хотын намын хорооны

0: Шүжээ Дүүхүйлэн Яхш хотод гүнзгэрэн аж ахуйн хөгжилт болон төрөл зүйн бүтээн байгуулалт зэрэг голдлохтын ажлыг байцаан судлав. Дүүхүйлэн урд хожид Фэн Хуаншан уулны хүйтэн газрын машин тэргийг туршин шалгах суурин болон оюунч сүлжээний шин энергийн машин тэргийн бүх улирлын мөс часны туршилтын суурины төрөл зүйн тухай газарт хүрчээ. Амиахын үйлдэхүний өртгийг ховруулах болон хүйтэн газрын машин тэрэг туршин шалгах аж ахуйн хөгжилтийн байдлыг шалгалтуулан байцаав. Тэр чухалчлагтай. Хүйтэн газрын их байлгийн давуулгыг гүнзгий удалжээ, үйлчилгээний төвшин болон тусгай мэрэгжлийн чадвараа үргэлжлэн дээшлүүлжээ. Тусгай мэрэгжлийн эрх сүртэй шалгалтын баримжаахын системийг байгуулжээ, оюунч сүлжээний холбоо болон хүйтэн газрын туршин шалгах төрөл зүйн шинийг үүдчээ, олон ишэд шалгалтын хэрэглэгээний байдлыг өргөтгөн хүйтэн газрын шалгалт, мөс часны жуучлалыг уйлдуулсан шинэ эзэгнэлтийн хэлбэрийг баяжуулах хэрэгтэй. Арлачин уржи бэлмөнг оруулж ирэх эрчмэг чангаруулж, суур төхөрөмжийн дутуудлыг нөхөрлөн аж үйлсийн давхцал үйлдлийг бадруулж, хүйтэн их байлгийг халамжил аж ахуй болгон ховруулах хэрэгтэй гэв. Яхш ойшуугийн талбайд Дүүхүйлэн ойшуугийн их байлгийн хамгаалалт, ойшуугийн аж үйлсийн хэлбэрийн ховруулан дэс дэвшүүлсэн байдлын хариу мэдүүлэлтийг Нарин Хянамгай сонссон байна. Тэр чухалчлагтай. Зах дэлгүүрээр удирдамж болгохыг баримтлж, хэрэглэгээний хэрэгцээ шаардлагын тойронд үйлдэхүний судлан нээх болон баримжаажуулан байгуулахыг чангатгаж, үйлдэхүний нөмөлт өртгийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Сүлжээн дээр болон сүлжээн гадна хамжилтсан хүчлэхийг баримтлж, электрон худалдааны тавчангийн сайтар хэрэгжилж, амьдлыг хэрэглэн, үйлдвэрлэл хангалага борлуулгын замыг нэвтрүүлж, олон түмнийг өнөнхөө дайчлан орлогын дамагдуулан баяжуулах хэрэгтэй. Ойшуугийн нутаг бэлчээрийн галын сэргийлэн унтраах ил зүйлийн ажлыг бодтын атхан нарилга атгаж, аюул төгшөөр гэмс суугыг байнга жахсан байцааж, бачин байдлыг арга цаан шийдвэрлэх чадвараа хүчлэн дээшлүүлж, галын байдлыг эрт илрүүлэх, эрт мэдүүлэх, эрт шийдвэрлэхийг өнөнхөө батлах хэрэгтэй гэв. Хулан барийн гүүвийн давдын сургаг эдэн боловсруулах үйлдвэрийн төрөл зүйлийн тухайн талбайд Дүүхүйлэн Малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг нарлыг эдшүүлэн боловсруулж байгаа байдлыг тухайн газарт нь байцаан үзв. Тэр чухалчлагтай. Тус газрын онцлогт тариалан мал аж ахуйн их байлагт суурлан нарлыг эдшүүлэх аж үйлсийг хүчирхэгжүүлэн шилдэгжүүлжээ. Аж үйлсийн хэлхэг үргэлжлэн урдтган хөдөө аж ахуйтын холбоолон хөдөө аж ахуйг дайчлах тогтчийг бүрэн шүүлжээ. Аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг намагдуулахээр дамжин олон түмний тогтунаар орлогоо намагдуулахыг дайчлах хэрэгтэй гэв.
1: Манай хорооны мэд өртөн засаг хордны соёл ба жуулчлалын тэнхмээс Бүх орны анхны бүлэг судлан суралцах жуулчлалын их баялагын цэгийн нэрсийг нийтэлж, Хүлэмбар хотын нийт 11 цэг сонгогдсон орж, байгалийн ам ахуй, ховсголын түүх, хил хязгаарын соёл иргэншил зэрэг олон төрөлт хэлбэрийг хамарсан байна. Ойлгосноор 2025 онд өртөн засаг хорны соёл ба жуулчлалын тэнхмээс бүх орны судлан суралцах жуулчлалын их баялагын системийн чанартай нийтэн байцаалтын ажлыг эхлүүлж, Бүх ордын 12 аймаг хот жичээ, Манжуур хот, Эрэн хотод тухайн газартан байцаан жигсайх ажил үргэлжлүүлж, нэг жил шахмын тухайн газартан хурж сургуулчлах, тусгай мэрэгжлийн хянан шалгаруулалт болон тоо баримтыг дахин хянахаар дамжуулан, анхны бүлгийн судлан суралцах жуулчлалын их баялагын 105 цэгийг магадлан тогтоож. Манай хотын нэрсийн жигсаалтад дэлхийн фашистийн эсэргүүцэх дайны хайдарын дурсгалын хүрээлэн Хүлэмбэрийн тал нутгийн мэрэгэл гол, Мордга улсын ойшгүй цэцэрлэг, Өвөрмөнгөгийн цагаан хосон гол, Өвөр Монголын Өвөрмөнгөгийн улсын нуу газрын цэцэрлэг, Өвөр Монголын гэгэн голын их улсын нуу газрын цэцэрлэг, Хөдөн нуурын жуулчлалын үзмжийн орон, Манжуурын Домдод Дордотын төмөр замын байрлахууд, Манжуурын улсын хаалхын үзмжийн орон, Манжуурын хүүхэлтэй уудам талбай ба Манжуур хотын музей багтна. Эдгээр орон байрт тал нутаг, ойшгүй, гол мөрөн, нуур цөөрмөр бүрэлдсэн шилдэг байгалийн амхын хичээлийн танхим байхаар баргүй бас ховсголын дурсамж, хил хязгаарын түүх, аж үйлдвэрийн байрлахын үлдэгдэл зэрэг гүнз үзэн соёл иргэншлийн уулах түүнийг ачаалж, тал нутаг, ойшгүй, хил хязгаарын олон ишэд их баялагын уусалцлын ил тод газар ордны онцлогийг илрүүлж, судлан суралцах хичээлийн содон зам шугамын төлөвжүүлэхэд гүйцэд тулгуурлал хангасан байна. Хүлэмбар хотынхын судлан суралцах жуулчлалын хөгжилтийн далд хүчнийг үргэлжлэн удалж, өргөн удам тал нутаг

0: байшгүй. Түүхийн үлдэгдлийг явж суух үйлдэлгийн хичээлийн танхим болгон хөвөрүүлжээ. Сонгогдсон цэгийн их байдгийн онцлогт суурлаж, Хөдөлмөр хотын соёл жуулчлалын бүтээгдэхүүний хамгаалхыг тасралтгүй байдагжуулж, нэн олон залуучууд багцуудад үйлдэлгийн дунд Хөдөлмөрийн өрмөц хэрэгжлийг ойлгуулах болно.
1: Манай хорооны мэд 2026 оны 32 дугаар гарагийн бүх улсын нисгэлийн буудлын аянчдыг оруулж гаргасан хэмжээ ээлжийн нисгэлийн хэмжээгийн 60 хүчирхэгийн нэрсийн жагсаалтын тоо баримтад илрүүлснээр Хөдөлмөрийн хайлаарын нисгэлийн буудал бүх улсын нисгэлийн буудлын өмнө 60 хүчирхэгд амжилттай оржээ. Ээлжийн нисгэлийн суудлын ашигламжийн норм 192.3-д хүрчээ. Бүх улсын 1-дүгээрт орсон байна. Бүртгэлийг үндэслэвэл 8-р сарын 9-ний өдөр болтол Хөдөлмөрийн хайлаарын олон улсын нисгэлийн буудлын энэ жилийн аянчдыг оруулж гаргасан хэмжээ 200 төмөн хүн удаа давжээ. Ээлжийн нисгэлийн нисэж буухыг 1-6 төмөн удаа баталж Барашуудны оруулж гаргасан хэмжээ 3329.9 тонд хүрчээ. Гурван их заалт тоо нь адил хугацааныхаас тус тус 104.5 болон 106.9, 108.0 тэгэр нэмэгдэжээ. Төврийн үйлдвэрлэлийн бүх талар яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг биелүүлсэн байна. Өөнд аянчдыг оруулж гаргах хэмжээ 200 төмийг давах зангилгын чигийг нодны хос 6 өдөр урьдчилан байлуулжээ. Орон бүсийн агарын аялын хэрэгцээ шаардлага болон нисгэлийн буудлын ажиллагааны үр бүтөмжийн үргэлжлэн дээшилсэнийг харуулав. 7-р сард зуны амралтын зөөвөр эхэлснээс нааш тал нутгийн зуслангийн зусаал оргилд тулж Хөдөлмөрийн хайлаарын олон улсын нисгэлийн буудлын өдөр дундчийн аянчдыг оруулж гаргах хэмжээ нь 2 төмөн хүн удаагаас дээш хэмжээнд тогтворж ижээ. Өдөр дундчийн ээлжийн нисгэл нь 75 ээлжийн орчин байхыг баталж их хэмжээний гадна орны 6 цагсад ээлжийн нисгэлд сууж Хөдөлмөрт иржээ. Тал нутгийн ам ахуйн зугаацал, зуслан сэлгүүцлийн зугаацал зэрэг соёл зугаацлын бүтээгдэхүүн нь хүмүүсийн анхаарлыг үргэлжлэн татжээ. Агарын айлын аянчдын цовруул болон соёл зугаацлын хэрэглэгэн харилцан ахиулжээ. Зах дэлгүүрийн халамжлыг хос чиглэлээр хөгжөв. Одоохондоо Хөдөлмөрийн хайлаарын олон улсын нисгэлийн буудал нэгэнтэй хайлаараас Шянгаан хөрөх, хайлаараас Кореягийн Сэвил хөрөх зэрэг агарын айлын шугамыг нэвтрүүлжээ. Хил алсалсан агарын айлын сонголтыг улам нэгалхан байлгажүүлжээ. Хөдөлмөр хотын соёл зугаацлын харилцан хөдөлцөх аж ахуй арилжааны явалцаад дүхэм хөөрөг тавьжээ. Аялал зугаацлын нийлэл болон гадаад нээлтийн хөгжилтийг үргэлжлэн дэмжиж байна.
0: Манай хорооны мэд 8-р сарын 15-ны өдөр Хөдөлмөр хотын хам зууцлуурын төв улсын том явдлыг бат цээжлэн Хөдөлмөрийн хөхөмдөг ногхон уул усыг сайтар сахин хамгаалаг их гарцгаар шүгэмжлэгчийн зохиол нийтэлсэн байна. Зохиолд 8-р сарын 15-ны өдөр бүх улсын амхан өдрийн гол сэдэвт ажиллах болзоо ёсоор явагдсан байна. Энэ жил бүх улсын амхан өдрийн гол талбарын ажиллагаа Хөдөлмөр хотод явагдаж Домдод улсын маягийн одоогчлалтын бохирдлгүй дэвсгэр өнгөг цусаадахыг их гол сэдвэр. Шин цаг үед өнтөр төвшин бүх амхын хамгаалалт ба чанар сайтай хөгжилтийг хамжилтсан ахиулахын гүнзгий уулах түүнийг амжилтгаар тайлбарлажээ. Зохиолд намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин өвөр Монголын амхын бүтээн байгуулалтыг дээд хэмжээгээр чухалчилжээ. Бидний амхыг урдаар бодлохлох бохирдлгүйгээр хөгжүүлэхээр удирдамж болгосон чанар сайтай хөгжилтэн шин замаар эрс гоошгүйгээр замдаж хоёр халхавч хоёр сууранг нэг бэхлэлтийг бүтэн байгуулах дээр шин чөтгөл чармайлт гаргах хэрэгтэй гэж шаардчихэ. Манай улсын Умратын чухал амхын амар төвчний халхавчийг батж огчлохыг тэрүүн чухал үүрэг болгох бол эрхвш бат сахих улсын их явдал болно. Энэ тэрүүнд Ши Жинпингийн амхын боловсны үзэл санаагаар ажил бодлого болгож хөхөмдөг ногхон уул ус бол алт мөнгөн уул мөнгөх ойлгохтууныг бат бий болгон үйлдэлгжүүлж амхыг урдаар бодлохлох бохирдлгүй хөгжүүлэх замаар эрс гойвшгүй замнана. Олон жилийн турш Хөдөлмөр хот хөхөмдөг ногхон уул усыг сахин хамгаалах талаар аль олон боттой чанга арга хэмжээ авч улсын амхын боловсны байгууллалтын жишээ үзүүлэх хортноор үйлдэгдэв. Тус удааны бүх улсын амхан өдрийн гол талбарын ажиллагаа Хөдөлмөр хотод явагдсан нь тухайн газрын урд хугацааны амхан үйлдвэрлэхийг гүйцэд нотолж байхаар баргүй. Нэмч ногоорлолтыг үргэлжлэн хамгаалж удаан даамгахыг чөтгөлч хармайлаг гаргах чин сэтгэлийн хүсэл эрэмжил тавьж байна. Зохиолт манай улсын Умратын чухал амиахын амар төвчний халхавчиг бат чогчлоход бохирдлгүй хөгжилтийн суурийг хамгаалах чухалтай. Засгахаар бохирдлгүй хөгжилтийн суурийг бэхжүүлэн бохирдлгүй хөгжилтийн ярс чанар үр ашгийг дээшлүүлнэ гэж. Бүгд найрамдах дундад ардулсан амиахын орчин тойрны хуулийн бичгийг хэрэгжүүлсэн шин гараад суурдаж хөдөлмөр нийгэм даяартай санаачлал гаргав. Дараа нь бохирдлгүй хөгжилтийн ойлголт түүнийг ямагт үйлдэлгжүүлнэ. Бохирдлгүй хэлбэрийн хуврагдан дэс төвшүүлэхийг ямагт туушлуулнэ. Бохирдлыг сэргэлэн засах бомб шавталхыг ямагт найдваржуулнэ. Үзэсгүүлэн сайхан хот хөдөөг бүтээн байгуулахыг ямагт чангатхна. Амиахын хамгаалалтын эрчмийг ямагт чангаруулнэ. Амиахын соёлыг ямагт хөгжүүлэн бадруулнэ. Бохирдлгүй нүүстрэгч баг гадагшдуулах хэвс суртлыг ямагт бат бий болгоно. Үзэсгүүлэн сайхан гэр ордон хамтар бүтэн байгуулна. Амиахын тус биеийн даруй өртөг. Хөдөлмөр хот ямагт улсын их явдлаас үүссэн амиахын хамгаалалтын улаан шувхныг чанга сахиж, номын нохон амжилтын хүчнэр чанар сайтай хөгжилтийн шин ахуй байдлыг нээсэн байна. Үзэсгүүлэн сайхан болон хөгжилтийг зэрхээр ахиулж, манай улсын Умратын чухал амиахын амар төвчний халхавчийг бат чогчлоно. Энэ бол нутаг усны тухай амлалт болох бөгөөд бас улс орон ард түмэнд өгсөн хариут болно.
1: Манай хорооны мэд. Хөлөн байрын тал нутгийн амиахын өнг шимлэх хөрсөнд ойшуугийн хөөхрөн ногоорч номин ногоон өвс бэлчээр халиуран найхаж, нуур чөөрөн мэлтгэнэн нуг газар үргэлжилж, бүрэн бүтэн бөгөөд өвөрмө цонцлогтай амиахын систем сүлжилтэн дэлгэгдэж, нэлхэрийнх ногоон өнгөт зурх шиг харагдана. Гэвч энэх тансаг сайхан газар нь Өвөр Монголын дөрвөн их элсэрхэг газрын нэг болох бөгөөд Хөлөн байрын элсэрхэг газрыг засах хүнд үүргийг үүргэлж бий. Өнгөрсөндә салхи салхилан элс хийсэч элсэн шуурга босдог байсан бол өдөөгөө ойшуугийн өвс бэлчээр яхаж сахуулыг урган байгаль дэлхийн номын нохон өнгөр хучагдсан байна. Уул ус ойшуугийн таран газар нуур чүрэм нутаг бэлчээр элс манхыг нэг цогччуулан хамгаалах болон системтэй засах сэтгчээр Хөлөн байр хотын хин аянга нэгтгэнсэн сүр хүчнэр элсэрхэг орныг ерөнхийдэн засах бом шувтлах дайлдааныг эхлүүлв. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш элсэрхэгчгийг сэргийлэн элсээ засах ажлыг нэгэнт 123 төмөн мөн хэрэгжүүлжээ. Элсэрхэгдсэн газар ширээн талбай өргөлжлөн багасав. Элсийг зассан үр бүтөмжийн цаасан дээрх тоо баримт байснаасаа амжирлын хүчнэр бялхаж, тасралтгүй ногооруулж элсийг засах амтлаг үйлдэлгээр манай улсын Умратын амиахын амар төвчний чухал халхавчийг бэхжүүлв. Бүх орон бүсээрээ системтэй засалт хийж элсийг засаж ногооруулахыг бийлүүлв. Шинэ барга баран хошууны хүлэг нуурын өмнө эргэд өнгөрсөнд улайрн догширч байсан нүүдэл элс нэгэнт давхар давхар хулсан торт бат бүрхүүлв. Хөлөг нуурын сав газрыг засах инженеринд түшиглэн шин барга баран хошуу нэхэн өндөр босоо хэлбэрийн хулсан элсний халхавчийн элсийг засах загварыг оруулан авчиржээ. Нүүдэл элсийг тогтворжуулах ургамлын хучилгыг сэргэх амиахыг тогтун байлгах хувиралтыг амжилттай байлуулжээ. Хөлөг нуурын усны их сургалтыг хадгалах болон нуг газрыг хамгаалахад хүчтэй тулгуурлал хангасан байна. Олдлогтын төрөл зүйлээр жишээ үзүүлэн хөтлөн дагуулах ил хошуу орон хамжилтсан бомб шавталхаар суур болгож. Хөлөн байр хот 14-р 5 жилийн хугацаанд бүх орон бүсийн элсэрхэг газарт сэргэн засах ажлыг бүх талаар өрнүүлв. Инженерингээр засах, амиахыг хамгаалан сэргээх, шинжлэх ухаан мэрэгжлэр чадвар олгох, дүрмээр хамаарчих хамгаалахын хамжилт суулан хүчилхий баримталжээ. Элсийг засах ажлыг тэг чигээр жишээ үзүүлж байснаас бүх орон бүсээр хамрах тээшээ ахиулав. Бүх хотороо 3 Умратын халхавч малчхийг зогсоож өвс бэлчээрийн сэргээх, элсчсэн газар шороог битүмжлэн хамгаалахыг цаашлах орон, нутаг бэлчээрийн амиахыг сэргээх зэрэг улсын дэсийн голдлогтын амиахын төрөл зүйлийг эмхлэн нийлүүлжээ. Бэлмөнгө хүний хүчин механикийн эх байлгийг нэгдэлтийн төлөвлөн оны засах үүргийг хошуу тайрагт хуваан өгчээ, газар оронд нь найдваржуулав. Адил бос элсэн бүсийн нөхцөл байдалд чиглүүлэн хүлэг нуурын эрэг дагууд нуурыг тойрсон хулсны элсэн халхавчийг засах загварыг дэлгэрүүлжээ. Элсэрх газрын хайлаар нарсыг битүүмжлэн баяжуулах, хоёр мөр нэг бүсээр ойжуулах, хулсны

0: өндөр босоо элсэн халахвч зэрэг мэрэгчлэр дамжин элсэрхэгжсэн газар ширээн талбай үргэлжлэн багсаж элсэрхэгжих хант шиг бүхэл цогцоор нь хоригэлж амиахын системийн тогтвор чанарыг илтгэ дээшлүүлэн элсэрхэг орны амиахын орчин тойрныг үргэлжлэн сайжруулав. Битүмжлэн бойжулсан орны ургамлын хуучлагын бүрхэц 176-д хүрч, бүх хотын дутаг бэлчээрийн ерөнхийлсэн ургамлын хуучлагын бүрхэц 176-38-д хүрсэн байна. Элс тоостай уур амьсгал жил бүр дунджаар 15 өдөр байснаас жил бүр дунджаар 1-6-3 өдөр болон буурч, элсийг засаж амиахыг сэргээх түүхэл чанартай эргэлтийг байлуулсан байна.
1: Эвэн хүндэсний өртөн засах хошууны хам зууц дуурын төвийн сурвалжлагч Фучэн Шингирүгийн мэдээснээр ойрт 2026 оны Өвөр Монголын өртөн засах ордны тэргүүлэгчийн хундгат сургуулийн хүрээний хөлбөмбөгийн дөрөвдүгээр төсөн хотгот уралдааны бага сургуулийн дугуйлангийн шийдвэрт уралдан бүгд хотод төгс амжилттай өндөрлөв. Эвэн хүндэсний өртөн засах хошууны 2 дугаар туршилтын бага сургуулийн эмэгтэйхэн хөлбөмбөгийн анх Гудамар хотыг төлөөлөн тус удааны уралдаанд оролцож 6 дугаард орсон шилдэг амжилтаар багцуудын цогц явхаг илрүүлжээ. Тус удааны уралдаанд эд аймаг хотын шилдэг хөлбөмбөгийн тамирчид хуран цугларв. Уралдааны явцад эвэн хүндтний өртөн засах хошууны 2 дугаар туршилтын баг сургуулийн эмэгтэйхэн хөлбөмбөгийн анхын бичхэн тамирчид хурц ширүүн нугалаа уралдааныг өнгөрөхөж олон удааны ширүүн өрсөлдөөнөөр дамжин хамаг сүлд бүх ордны 6 дугаард орсон сайн хэрэг бүтөмжийг олсон байна. Эвэн хүндэсний өртөн засах хошууны 2 дугаар туршилтын баг сургууль сургуулийн хүрээний эмэгтэйхэн хөлбөмбөгийн онцлогт жан сургалтыг гүнзгэрүүлжээ. Биеийн тамир болон сурхан хүмүүжлийг уусалт цулах 5 хүмүүжлийг зэрэхэр атгахыг найдваржуулжээ. Баянтан боловсруулалтыг баримталжээ. Хөлбөмбөгөөр сурагчдын бие махбодыг боловсруулжээ. Хүүхдийн төсвөр төвчээр бүлхэмдэн хамжилцах зоригсна зан чанарыг татан боловсруулсаар иржээ. Энэ удааны өртөн засах хордны их уралдаан нь нэг удааны хурц ширэн өрсөлдөн тэмцэн болохоор баггүй. Нэгч солилцсон суралцах олдошгүй аз тохиол болно. Эвэн хүндэсний өртөн засах хошууны 2 дугаар туршилтын баг сургууль давдаг талан нэг бадруулж өөрмөц онцлогон илрүүлэх сургууль эрхлэх зорилтон ямагт баримталж 5 хүмүүжлийг уусалцуулан хүн хүмүүжүүлэх ойлгох түүнийг гүнзгий давуулгаж сурагч нэг бүрийн өөрмөц далд чадварыг илрүүлэн сургуулийн хүрээний хөлбөмбөгийн ажлыг үргэлжлэн боттой адгаж нэн олон багцуд хүүхдийн хүсэл мөрөөдлөнг бийлүүлж гэрэл гэл бахан сацруулахад давтсан хангах болно.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Билэг, анхны хянагч Сансар, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Давулгаан Цул, Мэрэгжилтэн Жүдаан.
1: Хөдөлмөрийн дамжуулах нэвтрүүлэг нэвтрүүлт төгслөө.

0: дуу бол дуртал дим болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслал мөнхрөх суврга юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а.
1: Дууны зингүн шоуд нэхрүүлэг.

Хизээч битгий хөмсгөн зангид. Таны энэ өмсгөлөлд хичнээн хүмүүс татагдж дурладгийг та мэдэхгүй байна. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо? Дууны цэнгүү нөтрүүлгийн маань энэ дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэшиг. Энэ ээлжийн дугаараар та бүхэнд Төмний дөлгөр наадам, Номин хангайд зочил, Жаргалтай хүн, Нэг голын хархуу, Сайхан бүсгүй, Нутгийн жаахан чимэн гэх зэрэг дуунуудыг хүргэн. Эхлээ та бүхэнд Төмний дөлгөр наадам гэдэг дуугаас хүргэе. Алтан

Хэрхэн сонсогчдоо, манай NLG-ийн дууны цэнгүүн нэвтрүүлэг маань энд хүрээд жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлэж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хүв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хэв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлаж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годдогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чогчин ухамсарыг бат чогчлээ.
3: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж дүр дүрхэн идэрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тодор гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд тодор гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд тодын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд тодор хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүгд талар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалтын хэрэг хэмжээг бүгд талар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурлал мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ны толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоогийнх нь сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтэж байгаа ардын амьдрал дан үе.

Өдөмөр хотын хамзууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арач юу ярьж байна? Одоо цавгүрийн мэдээ нэвтрүүлье. Өдөмөр хотын цавгүрийн төвчөөс энергийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цавгүрийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдөгөөс өнөөшн болтол давааны баруун хэсэг зүүн хэсэгт үйлчилж байсан тунгалаг шинэ бусад газар оронтой баг баруунтай хэсэг газарт дунд сэрхэн баруунтай. Давааны баруун өмнө хэсэгт 4-5 дэсэн салхи зүүнээс салхилж давааны дээд зүүн хэсэгт 2-3 дэсэн салхи хойноос салхилан бусад газар оронтой 3-4 дэсэн салхи хойноос салхилна. Маргааш өглөөгөөс маргааш шөнө болтол давааны баруун хэсэг болон зүүн хэсэгт үйлчилж байсан тунгалаг шинэ бусад газар оронтой баг баруунтай хэсэг газарт аатар баруунтай. Давааны баруун өмнө хэсэгт 5-6 дэсэн салхи өмнөөс салхилж давааны баруун хэсэг зүүн хэсэгт 4-5 дэсэн салхи зүүнээс салхилан давааны өмнө хэсэг баруун хот хэсэгт 3-4 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилж давааны зүүн хот хэсэгт 3-4 дэсэн салхи зүүнээс салхилан бусад газар орондоо 2-3 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Хайлар орондоо үүлтэй 2-3 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 14 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Алтан нэмэлт болгосонд үйлчилж байснаа баг баруунтай 4-5 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Амгалан балгасанд үйлчилж байснаа тунгалаг шинэ 3-4 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Баянхүрээ балгасанд үүлтэй 2-3 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 14 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Баянхүрээ балгасанд үүлтэй 2-3 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 14 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Манжуур хотод баг баруунтай байсан үйлшинэ 2-3 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Ягш хотод баг баруунтай байсан үйлшинэ 3-4 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 13 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Лавдалын балгасанд үйлшиж байснаа тунгалаг шинэ 2-3 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 12 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Гэгэн гол хотод баг баруунтай байснаа тунгалаг шинэ 2-3 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 12 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Аргад болгосонд баг баруунтай байснаа үйлшинэ 2-3 дэсэн салхи зүүн хойноо салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 12 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Жалангал хотод баг баруунтай 2-3 дэсэн салхи зүүн хойноо салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 17 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Нэрэг болгосонд үйлшиж байснаа баг баруунтай 2-3 дэсэн салхи зүүн хойноо салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 18 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Наачи болгосонд үйлшиж байснаа баг баруунтай 2-3 дэсэн салхи зүүн хойноо салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 17 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цавхүрийн мэд нэвтрүүлээ.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: Зоним мэдээ 10 минут.
2: Манай хорооны мэдээ. Өрт өртөн засаг хордны соёл ба жуулчлалын тэнхмээс бүх орны анхны бүлэг судлан суралцах жуулчлалын их баялагын цэгийн дэрсийг нийтэлжээ. Хөдөлмөр хотын нийт 11 цэг сонгогдсон орж байгалийн ам ахуй, ховсголын түүх, хил хязгаарын соёл иргэншил зэрэг олон төрөлт хэлбэрийг хамарсан байна. Ойлгосноор 2025 онд өртөн засаг хордны соёл ба жуулчлалын тэнхмээс бүх орны судлан суралцах жуулчлалын их баялагын системийн чанартай нийтэн байцаалтын ажлыг эхлүүлжээ. Бүх орны 12 аймаг хот жичээ, Манжуур хот, Эрэн хотод тухайн газартан байцаан жигсайх ажил өртнүүлжээ. Нэг жил шахмын тухайн газартан хүрч сурвалжлах тусгай мэрэгжилтийн хянан шалгаруулалт болон тоо баримтыг дахин хянахаар дамжуулсан анхны бүлгийн судлан суралцах жуулчлалын их баялагын 105 цэгийг магадлан тогтоожээ. Манай хотын нэрсийн жигсаалтад дэлхийн фашистийн эсэргүүцэх дайны хайдарын дурсгалын хүрээлэн Хөдөлмөрийн тал нутгийн мэрэгэл гол, Мордго улсын ойшгүй цэцэрлэг, Өргөнөөгийн цагаан хулсан, Өвөр Монголын Өргөнөөгийн улсын нуг газрын цэцэрлэг, Өвөр Монголын гэгэн голын их улсын нуг газрын цэцэрлэг, Хөдөлнүүрийн жуулчлалын үзмжийн орон, Манжуурийн Домдод Дордотын төмөр замын байрлахууд, Манжуурийн улсын хаалхын үзмжийн орон, Манжуурийн хүүхэлдэ уудам талбай ба Манжуур хотын музей багтна. Эдгээр орон байрт тал нутаг, ойшгүй, гол мөрөн, нуур цөөрмөр бүрэлдсэн шилдэг байгалийн амхан хичээлийн танхим байхаар баргүй бас ховсхлын дурсамж, хил хязгаарын түүх, аж үйлдвэрийн байрлахын үлдэгдэл зэрэг гүн зузаан соёл иргэншлийн уулах түүнийг ачаалж тал нутаг, ойшгүй, хил хязгаарын олон ишэд их баялагын уусалцлын ил тод газар ордны онцлогийг илрүүлж судлан суралцах хичээлийн содон зам шугамын төлөвжүүлэхэд гүйцэд тулгуурлал хангасан байна. Хөдөлмөр хотынхын судлан суралцах жуулчлалын хөгжилтийн далд хүчнийг үргэлжлэн удалж, өргөн удам тал нутаг, ойшгүй, түүхийн үлдэгдлийг явж суух үйлдэлгийн хичээлийн танхим болгон ховруулж, сонгогдсон цэгийн их баялагын онцлогт суурлаж, хөдөлмөр хотын соёл жуулчлалын бүтээгдэхүүний хамгаалахыг тасралтгүй байдагжуулж, нэн олон залуучууд багцуудад үйлдэлгийн дунд хөдөлмөрийн өрмөц хэд шидийг ойлгуулах болно. Манай хорооны мэдээ. Ойрт 9-р хугацааны олон улсын номын сангийн нэгдлэгийн холбоот хурлын дэлхийн номын сан хийхэд мэдээ занхын их хурл Корей улсын Фушанд явагдсан байна. Тус хугацааны их хурл нь номын сангийн чадварын хөвсөлтөөр гол сэдв болгож бүх дэлхийн 102 улсын 3000 гаруй ажил төрлийн хэдийн хот төлөөлөгчдийг хурлд оролцуулжээ. Хөдөлмөр хотын номын сангийн төлөөлөгчдийн бүлгэм тос нутгийн хан соёлын шинийг үүдсэн үр бүтээлэн авч олон улсын тавцанд манай улсын хил хязгаар ордны олон нийтийн соёлын гүйцэтгэхэн үйлдэлгийг дэлгэн үзүүлжээ. Энэ жилийн 5-р сард олон улсын номын сангийн нэгдлэгийн холбоот хурл болон бүх бөмбөрцгийн чанартай тоочлсон сонин ба сэтгэл унших тавцан 2026 оны олон улсын эзэгдэн бордуултын шанглан шалгаруулалтын үр дүнгийг нийтэлжээ. Хөдөлмөр хотын номын сангийн хөдөн орчинд халамжсаг уншлах хийх нийтийн асарамжийн ажиллах нь бүх дэлхийн шалгаруулалтад оролцсон 120 гаруй хэргийн жишээгээс цолгорон гарч бүх дэлхийн тэрүүнд орсон байна. Энэ бол Өвөр Монголын өртөн засаг хорон анхудаа олон улсын номын сангийн нэгдлэгийн холбоот хурлын олон улсын эзэгдэн бордуулах шанглыг хүртэж байгаа явдал бөгөөд бас ч манай улсын хил хязгаар ордны олон нийтийн соёлын үйлчлэгээний төрөл зүйлээ анхудаа тус шанглын төрлийн бүх бөмбөрцгийн мандаг гардсан явдал мөн. Фушаны их хурлын шанал олгох ёстол дээр Хөдөлмөр хотын номын сангийн төлөөлөгчдийн бүлгэм тайсанд гарч шанал тоссон бөгөөд бүх дэлхийн ажил нэгтэнд хөдөн орчинд халамжсаг уншлах хийх төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн арга замыг танилцуулсан байна. Тус төрөл зүйл нь Хөдөлмөр хотын хахир хөдөн газар уудам хүн ам сэрг газар орны онцлогт суурлаж урт өвлийн уулзалтыг уншлахыг дэлгэрүүлэх тохиол болгон ховруулж сүлжээнд дээрх ба сүлжээнд гадуурх холбоотой хөтлөлчөөр дамжуулсан уншлахаар ардад ашиг хүртэх ажиллагыг үргэлжлүүлж Хил хязгаарын ах хэрхэтэн газар орондо зогцсон олон нийтийн соёлын үйлчлэгнээ завхурыг хайлс өгчилж гаргасан байна. Харин жилэс нааш Худамар хотынхын газар орны бодот байдалтайгаа уялдуулж соёлоор ардад ашиг хүртэх инженерийн үргэлжлэн ахиулж олон нийтийн уншлахын үйлчлэгнээ шин завхурыг хайлс өгчилж бичгийн сорвуулжаар хот хөдөөг хамрахыг ахиулж. Энэ удааны шагналд хүртсэн явдал бол олон улсын ажил төрлийнхний тухайн газар урдны номын санхын шинийг үүдэх үйлдэлхийг мэдэрсэн явдал мөн. Энэ нь манай улсын хил хязгаар орны олон нийтийн соёлын үйлчлэгээ хөгжилтийн үр бүтэмжийг илрүүлсэн юм. Манай хот тус удааны шагналд хүртснээр аз тохиол болгож хүйтэн орчинд халамсаг уншлах хийх нэрт тэмдэгтийг үргэлжлэн төгөлдөржүүлж соёлоор ардад ашиг хүртэх арга хэмжээг гүнзгэрүүлэн олон нийтийн соёлын үйлчлэгээ уулах ба уламжлах арга маягийг шилдэгжүүлж олон нийтийн соёлын үйлчлэгээ нэн өргөн удам олон улсын тавцан тийшээ урагшлахыг ахиулах болно. Манай хорооны мэт 2026 оны 32 дугаар гарагийн бүх улсын нэсгэлийн буудлын аянштыг оруулж гаргасан хэмжээ ээлжийн нэсгэлийн хэмжээхэн 60 хүч хэрхэхийн нэрсийн жагсаалтын тоо баримтад илрүүлснээр Худамарын хайдарын нэсгэлийн буудлал бүх улсын нэсгэлийн буудлын өмнө 60 хүч хэрхэхт амжилттай орж ээлжийн нэсгэлийн суудлын ашиглалтын норм зүүнээ 92-3-д хүрч бүх улсын 1-дүгүрт орч. Бүртгэлийн үндэстэвэл 8-р сарын 9-ний өдөр болтол Худамарын хайдарын олон улсын нэсгэлийн буудлын энэ жилийн аянчтыг оруулж гаргасан хэмжээ 200 төмөн хүн удааг давж ээлжийн нэсгэлийн нэсчээ буухыг 1-6 төмөн удаа баталж бараа шуудны оруулж гаргасан хэмжээ 3329 тонд хүрчээ. 3 их жаалт тон адил хугацааныхаас тус тус 145, 169 болон 108-аар нэмэгдэж тээврийн үйлдвэрлэн бүх талаар яз чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг биелүүлжээ. Үүнд аянчтыг оруулж гаргах хэмжээ 200 төмөг давах зангилахын цэгийг Нийтнийхээс 6 өдөр урьдчилан байлуулжээ. Орон бүсийн агарын аяллын аяллийн хэрэгцээ шаардах ба нэсгтийн буудлын ажиллагааны үр бүтэмжийн өргөжлөлийн дээшилсэнийг харуулжээ. 7-р сард зуны амралтын зөвөр ихэснээс нааш тал нутгийн зусдынхын зугаацал оргилдон тулж Худамбарын хайдарын олон улсын нэсгтийн буудлын өдөр дундчин аянчтыг оруулж гаргах хэмжээнэ 2 төмөн хүн удаагаас дээших хэмжээнд тогтворчж өдөр дундчин ээлжийн нэсгэлэн 75 ээлж орчин байхыг баталж их хэмжээний гадны ортын зугаа цагсад ээлжийн нэсгэлд сууж Хүлэнборт ирж тал нутгийн амархын зугаацад зуслан сэлүүцлийн зугаацал зэрэг соёл зугаацлын бүтээгдэхүүн нь хүмүүсийн анхаардаг үргэлжлэн татаж агарын аялын аянчдын цоврол болон соёл зугаацлын хэрэглэн харилцан ахиулж зах дэлхүүрийн халамжтыг хос чиглэлээр хөгжүүлсэн байна. Одоохонд Худамбарын хайдарын олон улсын нэсгэлийн буудлын нэгэнт хайдараас Шанган хүрх, хайдараас Куракин сүвэл хүрх зэрэг агарын аяллын шугамыг нэвтрүүлж, хэд алсалсан агарын аяллын сонголтыг улам нэг алхам баялагжуулж, Худамбар хотын соёл зугаацлын харилцан хөдөлцөх зөвхөн арилжааны явуулцаад дөгм хөөрөг тавьж, аялал зугаацлын нийлэл ба гадаад нээлтийн хөгжилтийг үргэлжлэн дэмжиж байна. Эвэн хүндэсний өртөн засах хошууны хам зууц дүүрийн төвийн сурвалжлагч Говьюч нь Фучни мэдээснээр намрын малын арилжаа эхлэхэд дагалтан эвэн хүндэсний өртөн засах хошууны 2026 оны эрэлтийн мөрдөж болох хоньны төрөл зүйл баярлуучтай амжилт олж эвэн хүндэсний өртөн засах хошууны тараалан мал аж ахуй шинжил ухаан мэрэгжлийн товч дээд хэмжээгээр чухалчлан үзэж бүх явцыг нэгдэлтэй төлөвлөн баттай атгаж электрон сачраг татамчин чихний тэмдэг зүүлгэх гол үүрхэн шавталтыг чан гатгаж үүрхэн амжилттай биелүүлж одоохонд бүх шууны 3 алсны аж ахуйлтын их сурвалж ирэх нь эрэх тоног төхөөрөмжийг ухсарж туршин тохируулах ажил өчсөн шатанд орж тусга биеийн үнэмлэл зүүсэн хоног бүх хэлхээсээс их сурвалж ирэх нь эрэх системд түшиглэн зах дэлхүрт эмх журамтайгаар оруулж бий. Малчтын хоньны хашаанд электрон сачраг татамжин чихэн тэмдэг зүүсэн хоны тарах сайтай байна. Төрөл зүйлийг эхлүүлснээс нааш эвэн хүндэсний өртөн засах хошууны тараалан мал аж ахуй шинжил ухаан мэрэгчлийн товч эрэлтийнх нь мөрдөж болох хон юм үржүүлэх ажлыг ямагт мал аж ахуйн ажлын чухал байранд тавьсан байна. Сони мэд 10 минут нэвтрүүлэх нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлсэн нь давлгаа.
3: Сайн байлцсан уу сонсогчдоо? Радио туужсэн нэвтрүүлэг та нартай нэгэн үе номын борлуулгаар манай улсад оройлж байсан Чан Тутам гэсэн романыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тус романыг өр Монголд цэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин цэгэтэн Жангрун зохиож манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншина. Таашаан сонирхно уу?
4: Чан нууд ухаан төхөөгийн олохгүй болжээ. Өргөн удам монгол нутагт олон мянган жилээр оршин амьдраад иймэрхүү ёсон номгүй бэлтрэхтээ анх харьцаж байгаа нь лавтай. Тэр бэлтрэг хүн долзлогдоод нохой болон хоньи матын хамт амьдран уг үндэс өр хил мартан дэми балай үлж байна. Тэр лав чонтой адилгүй болжээ. Хэрвээ мөн бол хүн болон нохой түүнийг яаж багтаахав? Түүний аялгаас сонсоход чонын сөрөгтэй харьцах гэж бачимдаж байгаа болооч амьдрал нь елээд зол жаргалтай байж хал дурамжлал амсаж байх янзгүй. Хүн болон нохой чухам ямар зоригтой ингэж байгаа бол гэж чон нууд гайхна. Жинжин алсад ялалзах ногоон нүднүүдийн хараад чонын бодол сэтгэлийг ингэж таамаглана. Бэлтрэг ужиха болоод хариу хүлээн сууж тогтохгүй эргэлдэнэ. Тэрх сүрлэг бүдүүн чонын ваан бараг бэлтрэгний төрсөн эцэг байж мэднэ. Гэтэл гархан багаасаа эцэг өхийн хайраа алдсан бэлтрэг нэгэнтэ түүний дууг таньхаа болж яаж тэдэнтэй харьцах сэрлээ алдчихжээ. Бэлтрэгний энх хувь заяа чанжаны зүрхийг шэмшрүүлж эцэг өхийн хайраа үнийд алдах болсон бэлтрэгний өмнөөс харангусл төрж байлаа. Гэнтэ чонын сүргээс үр зөөлөн мөртөө эмгэжил гутралтай нарийн дуу дуулдав. Энэ нь бараг өлөгчин чонны дуун байж өрмөн чи хаан байна, ээжин чамай

байгаа санаа дуудлаа шүү. Энхүрийн өрмөн ээждээ ирээрээ гэж дуудаж баймаар санагдана. Энэ дунд ачатахийн агуу хайр ивэлэн уудам талд удатал суур ятаад жанжин янкоч тэсхэлгүй халуун юлвас мэлмэрүүлв. Тэр өлөгчин чон тасралгүй эмгэнэлтийг ужихад дэми утсангүй нэн олон үрэ алдсан эхийн гаслал нийтэм уйрын цуур ятна. Өлөгчин чоныг энэх уйралт дуун олон булгийн талнуутагт удатал өргөлжилэн балар харанхуй талнуутхийг гаслан зовлон тайзмаар гөрхүүлжээ. Жанжин дуудугай мэлэрэн зогсоход янка бас нюлгус мэлтэгнүүлэн бэлтрэгний дэргэд очоод зоо толгойн илвэж тайтгаруулж байлаа. Өлөгчин чоны уйралт дуун алгуур намдав. Бэлтрэг харанхуй доторх тэр дуун арилхаас айсан бололтой янкагаас мултрон баруун хойн зүг хандаж хэдэнтэй уртхан уулив. Дууны энэх уйралт нь саяын өлөгчин чоны уйралтэд өөрийн ахаар санаас ирсэн орлого боловч эрс ондоо утгатай болсон бололтой чоны сүргийн дуун доороо намдаж бүхэл талнуудыг дахин намжин болов. Жанжаны хүссэн бодсон бүхэн талгаардаж бүрмөсөн зориг алдарав. Бэлтэргэнд эцэг эхийн таниулах гэсэн хүсэл эрмжилэн талгаардан бэлтэргэний хагас дутуу сурсан дэми балай уйлтач хөөс болон замхарав. Тэгэхэд алтан дэлхийн уудам хэвэлд анх мэндэлмөгч ачата эцэг эхээс хагцсан хүний амьдралд ойртсон бэлтэрэг сая ихэл аманд ортлоо. Ийм олон эдрийн будлиан туучирт тулгуурна гэдэг нь ёстой хүчиртийн явдал болжээ. Жимаа аниргүй болсон алсын хөдлийг хараад жанжин олон юм бодлоо. Өрөнгөж ирсэн чонын сүргийн халуун сэтгэлд хүйтэн ус цацаж үнэнч харинк нь хариуд эри хураагүй ярьж шоогласнаас чонын сүрэг уурлан хилэгэнж түүний гарл ирлийг улам сэжиглэх болсон нь мэдээж ин хэрэг. Арга башраараа алдаршилсан монгол нутгийн чон хүн төрөлхөдний тавьсан энх мөхийг үзэж гараад ирсэн зорилгоо тавьчин бор мөрөөрө буцаад явсан ч байж мэднэ. Тал нутгад хүнд тэжээгдсэн чон гэж юрээс байж өнгөрөөгүй болохоор чоны сүрэг энх ирл гарал нь тодорхойгүй бэлтрэгэнд сэжиг авсан байдалтай. Хавар болохгүйр мори унсан хүмүүс чоны үрийг уудлаад бэлтрэгийн хөнөөж байхыг холоос харсан өлөгчин чон хүн төрөлхөйтэн тэдний бэлтэргийг хайрлж тэжээн гэдгийг яаж санд олхаажээ. Чоны сүрэг энх уулж чаддаг бичхэн амьтан өөрийн бэлтэрэг нь биш харин өшөөтөн дайсан нохой болно гэж магдалсан байж ч мэднэ. Олон булгийн талнуутагт ногоон хувцстай пуумөрлсөн хүмүүс чон шиг урд чигтээ нохой дагуулад явж байсныг чоннууд харж л байсан. Гэхдээ эдгэр нохой нь энгийн нохойноос хол хэцүү мөртөө чоныг дуурян үлж чаддаг. Жанжин өргөлжилэн таамаглана. Дарий заримдаа бэлтрэгээ хөтлөн тойруулж уулан хөдөл дээр очивол бэлтрэг нь тэнд шийдэг болохоор өлөгчин чон өнрөөр нь түүний үнэн чон болохыг тань мэдсэн ч байж мэднэ. Гэтэл монгол нутгийн чон хэдий сэчин сэргэлэн болвч хүн шиг сэтгэхгүй болон үг хэлгүй болохоор эдрийн будлиантын асуудлыг ойлгож мэдэхгүй нь мэдээж юм хэрэг. Эцэг эхтэйгээ төрлөх хэлээрээ ярилцахгүй болсон бэлтрэг лавтай сэтгэл хувирж урвахч болжээ. Дээггүй бол юунд гэртэн бусаж ирэхгүй харин тэднийг дайсны зүг залаад л байхав гэж сөрөг чон сэжиг авсан ч байж мэднэ. Олон мянган жилийн турш монгол нутгийн чоннууд дайны талбарт айлалдаж өгсөн ч дайсны талд бууж өгдөггүй эрс хатуу байтлаа. Яагаад ийм нэгэн өрдөм нь гараагүй бодол тархиагүй амьтан гарч ирсэн юм? Ийм нугар шүгэ баатар чоныг номотхож явсан хүн лавтай нэг зүйлийн онцгой овдис эрдэмтэй гэж чоннууд бодсон ч магадгүй. Эсвэл монгол нутгийн чон хүнийг өнрөөр нь ялгаж таньяад монгол чон ерөөс ойртож өнгөрсөнгүй этгээд юм тал нутгийн ирсний мэдээд айж халдсангүй байж ч мэднэ. Чонын сөрөг бүхнээ

Тэрээр дуу дуугай болов. Намжим тал нутагт ганцх гинжичэрсэн бэлтрэгний үнчэрсэн уйлд удатл суур ядна. Түүний дуун улам ойлгогдчихгүй ри хурайгүй уулж, чонын сөрөг дахиж ямарч хариулт өгсөнгүй. Өөрхий бэлтрэг төрлөх хэлэн сурч эзэмших цорын ганц явшааныг ингэж л эргэлтүгөө өнгөрөөжээ. Чонын сөрөг өвчин хэжгээс зайлан дутаах шиг том хурдан эндэс зайлав. Харамхай балар уулан хөтл нам жим сүхэж, цаан уулын ардах оршуулгын газар шиг чимээ анирггүй бүртэлзэн. Кэнжин болон Янка ноёр хулжиж, яагаад ийм болсныг маргаж ярилцэн. Уулын гэгээ тодорхойд бэлтрэг ичстэй уулихаа болив. Тэр гори тасарсан янзтай илэг төрүүлэн хэвтээд баруун хойнох уняартан манантах уулан хөтлийн ширтэн өцөгдөр орон тэдгээр хар сүүдрийн үнэн дүрхийг олж үзэхээр санаа ширнэ. Уулын манан алгуур арилахад өвсөд хөтл мөн уул хэвээрэ түүний өмнө илэрч ямарч хувирал талгаа. Бэлтрэг эчстэй ядарж туйлдан их алдсан үнчин хүүхэд шиг нүдэ аняад гори тасран үхсэн мэтгэтлээ. Жанжан түүнийг хөнгөхний илвэд их нүтгтэн буцаж элгэн садантайгаа учрах хамаг сайн зол явшаана алдсанд нь чэн сэтгэлээсээ харамсан гутарч байлээ. Бүх баргаад нэг сүнь үймэлдээд талар хоосон болж өчүүхэн ч олзгүй. Алива майхан бууц мал сүрэг ямар ч хохирл учирсангүй амар тайван хэвээрээ. Энэ хүрднүн нь хүмүүсийн санаанаас гадуур болж юрээс өрзулзаг гэвэл амьцулдаг чонын сүрэг өв дунгүй мормороороо буцааж явсанд нь өтлө буурл өвөгчүүл хүртэл ухааны нолохгүй гайхацгаж байлээ. Чанжин бас сэтгэл нүймөрөн энх сэтгэгдэш үгүй учирлын сонин сөвүүний гайхна. Баушингүй хийгээд чоналахаар өндөлзөж байсан нэг бүлэг хүмүүсийн хүссэн бүхэн нь хөөс болон замхарав. Гэтэл үүргэгэрмэгч баушингүй Чанжины Монгол гэрт ирээд Бээжингийн сурагчид Өвөр Монголын тал нутагт ирээд дайлалдсангүйгээр дайны ялалтыг оллоо гэж магтлаа. Тэгээд тэрх том гар дэнгээ чагнал болгон өлдөөж бүх талбайд тэдний туршилгыг дэлгэрүүлэхэр болов. Чанжин болон Янг бэлтрэгээ өргөжлөн тэжээж болох болсондоо сэтгэл ханамжтай байлээ. Өглөөний цай болох үеэр үлзий болон билэг настан тэдний дийж унганы махтыг бууз идэж цай уув. Нэг сүнь нүд хамхисангүйч үлзий мөн цогж авхатыг харагдана. Тэрэ энэ сүнь ч одоо ёстой зүрхээ гартаа барьж өнгөрөөлөө шүү. Чонын сүрэг сая ихэлж уулахад би тон айсан шүү. Бараг арваад том чон таныг гурван талаас чинь бүсэлж хамаг ойрдоо 100 метрийн ойролцоо ирсэн. Бид бүгдөө тануусын төлөө сэтгэл зовлоо шүү гэлээ. Тэгэхэд билэг настан танус хэрвээ тийм олон туужан байсангүй бол би лавтай бүхд өгөлний дайчилж наашаа ирэн шүү гэлээ. Тэгэхэд Жанжан ава та үзвэл чоннууд яагаад хонин сүргээ дайрсангүй мөртөө бэлтрэгэн чаваачхаар хүчилсэнгүй юм гэсэнд настан цайгаа оочиж тамхиа нэг сороод би бодвол таны бэлтрэгний чинь уйлж байгаа нь бүрмөсөн чонын уйлалтай биш байж нохын хуцалд хавчулсан болохоор чоннууд ухааны нолохгүй бусаад явчихсан ч магадгүй дээ гэлээ. Тэгэхэд Жанжан та өргөлж чоныг тэнгэр тэтгдэг гэж хэлдэг биш юу? Тэнгэр яагаад чононд ухаан зааж өгсөнгүй юм гэж асуувал таны гурав хэдэн нохойд зүрх чоныг хүчээ хоригд дийлэхгүй. Цаана нь бүхэд өгөлний хүн болон нохой ч юм онилсан сом шиг бэлэн хүлээж байх болохоор чоныг сүрэг юуж хамаарахгүй дайрвал тон их хоёр л учрах болно. Моор хилэгчин энэ яахан мэх хэний хуурсан чи тэнгэрийн хуурч чадахгүй шүү. Тэнгэр аав чоны хохирл учруулахгүйгээд бусаачихсан байхгүй юу
гэж хэсэн настан маш их ханамжтай байлаа. Жанжин Янка хоёулын нэгэд Тэнгэрав өнөөр Ричиттийн мэрэгэн бодлоготой байна шүү гэдэг. Улзий хэсэг бодоод ийм явдлыг би үзэх байтугай сонсож өнгөрөөгүй. Миний үзэхээр чаннууд бэлтэргий бараг нүүдэлчин ардаар ботчихсан байж мэднэ. Монгол нутгийн чаннууд ч юм өөрийнхөө гэсэн эрхшээлийн оронтой байдаг. Ийм эрхшээлийн оронгүй нь яг л орохгоор оч хаяггүй тэнүүлчин шиг байж эрт ороогүй сүндэг болохоор эрхшээлийн орон нь тэдэнд авч үзвэл амь наснаас нь чухал байдаг юм. Нутгийн чон болон гадар орноос ирсэн чон өргөл эрхшээлийн орны төлөө чулсан байлдаан хийдэг. Таны бэлтрэгний уйлт чинь бараг нутгийн чонны уйлт биш шиг болохоор тэд амь цулан аврах ёсгүй дээ. Өцөгдөр орой чоны ванч ирсэн болохоор таны энэ мөхийг нэт үзөөд гарчихч. Чоны ван цэргийн мөх цээргүй гэдгийг хамгаас ойлгох болохоор бэлтрэг хүм болон нохойтын нэг хүл болж байх юмэдэд нэн сэжиг төрсөн байна шүү. Чоны ван батлаггүй дайны барагтэд хийдэггүй шүү. Ингээлээ. Жанжан Янка хоёул толгой дахин жившэрсээр хоёр насныг үдэж мордуулахаар гарч ирвэл бэлтрэг том урмгүй илгэдэн хөвтөж толгойгоо хааныхаа дунд тавиад хоёр нүд нь гүлрэн тогтож хар дарсан зүуднаас хархан цэрэггүй шиг байлаа. Энэ харсан билэг настан энэ мо бэлтрэг нэрээ хөөрхий дөө. Эцэг их илгэн садан чим түүнийг авха боллоо. Тэр нэг насаа гэнжин дээр барнууда. Таны хятадчууд монгол нутагт ирээд энэ дэх олон аривын уламжлалт ёс цэрийг эвдэд хайчихлаа шүү. Ийм хөөрхөн цова амтныг боол шиг гэнжилж аргамжаад үдсэн бүхний элэг зүрхийг шимшрүүлэх юм. Чоны гэдэг амтан хэзээдээ зориг мохгүй байдаг даа. Чи өдөр өдөр тос идүүлж торог өмсүүлсэн чи эрт ороогүй дутаахаа болохгүй шүү гэлээ. Сүүлийн хэдэн өдөр бүх дугуйлны эргэн тойронд чоны дуун таг болж ганцх бэлтрэгний солгой хоолой сүнийн окторгойд эмгэнэн цур ятна. Гэвчи сөрөг чоны хариу дуун таг. Энэ мэтэр гарын илүү болоход бэлтрэгч сүрж авахаа алдан таг дугай болов. Нэг хугацаа бүх баргаадын үхэр хонин сөрөг ямар ч чоны аюулд учирсангүй амар тайван өнгөрлөө. Сүний манамандаг бүсгүй чуудач нүүр дүүрэн инээд байлхуулж сүний бүр амтад нойртоо амар тайван маншуурах боллоо гэж ярьцхан. Тэр хэдэн өдөр малчад чон тэжээх учрыг ярих бүр чанжанд эйлдэ хандах болов. Гэвч ерх жил чон тэжээж байгаад сөрөг чоныг аялгаж явуулъя гэсэн бодолтой хүн нэгж гарсангүй. Дөрөвдүгээр дугуйлны хэдэн ахмад малчин. За яахав, тэднийг тэжээлэг жил бай. Бэлтэрэг нь том болоод зэрлэг чанар нь бүрмөсөн илэрвэл яах нь үзье гэлцэн. Жанживаны хүргэж ирэх унганы мах бэлтэрэгний идэх махыг үйлчд хангалттай болгожээ. Гэвч энэ ертөнцийн элгэнд эцэг эхинхээ дэргэд эрэх таваараа алиалан өсөж байгаа хээрийн бэлтэрэгнүүдийг бодвол бэлтэрэг нь ерөөс уягдаж хүлэгдээд бэрхшээлтэй байх шиг санагдахлаар жанжин хөтлөн тойруулж идэний шимтгийг идүүлж усны тунгалгийг уулгана. Гэтэл үлдэж байгаа унганы мах зөвхөн нэг эрний аргасаа дийлэх болсон болохоор тэр мөн санаа мөргүй болов. Уржидар орой говжин зүнгээс баруун өмнө уулын хөтөл дээр нэг аюунгунд дайрагдаж өгсөн шар байна гэж сонсоод чанжин дараа өдөр нь хутаг уут авч очлаа. Гэтэл чонын сөрөг аль хэдийн түүнээс үрдчихэд химэлж дийлэхгүй хэдийн яснаас өөр хэсэг махач үлдэж үсэнгүй. Тэр ховхай ясны дэргэд суугаад нарийн ажиглавал ясны үе дээр нь бэлтэргний нарийн шүдний ор байж энэ сөрөг чон үр зулзахтайгаа үүрээр орж байгаад үхрийн махыг цэвэрлж орхисон байжээ. Гуравдугаар дугуйлны нэг ахмад малчин яг энд ирэх таарлдан
Энэ бараг манай сүргийн үхэр бололтой.

байгалийн гим ёсыг тэнгэр тогтоодог нь яриангүй. Тэгвэл балар эртний нүүдэл малжих нөхцөл доор чон тэжээг гэдэг нь лавтай нүүдэл малжих үйлдвэрлэлийн арга хэлбэрийг самууруулж тал нутагт маш олон яршиг төвөг авчирсан нь гарцаагүй гэж Жанжин бодов. Бэлтрэг малчид болон түүнд бас ямар олон шин яршиг нэмэрлэхийг хэнч хэлэхгүй яверх. Жанжин бодол дарагдсан гэр зүгэн буцхад зүнсийн даллаж сэтгэлийн нэзэмдсэн чонын учрыг сэтгэж явна. Чон гэдэг нэрийг сонсож утсан тэр зуунта сонссон ч нэг үсхий хөрөхгүй гэдгээр нүдэрэ үсхий санж явсаар арай гэж нэг бэлтрэг олж тэжээсэн атлан яаж хучир зовлоны өмнө хүл нуугарч хүсэл эрмэлжилдэ таягдан доргон зогсхаажээ. Жанжин адилчдын тэндээс өндөр үнээр хагас сууд нарим худалдаж аваад бэлтрэгэнд будааны шим тэжээл илүү шиг нөхөрлөн дараа удаа хонь алахыг хүлээхэр болов. Тэрээ гэрте ороод дэр толгой нийлж дөнгөж дуг хэтэл гурван гүжиг баруун тийшээ гүйх чимэнд сэрчхэв. Жанжин гэрээсээ гараад үзвэл Арлан болон Анчшар нэг мундаг юм зуугаад Ирүстэй хамт уулнаас ирж байлаа. Анчшар болон Ирүс хоёулаа бас үлсүүлэн гачхи тэсвэрлж дийлэхгүй болоод Арланыг дагаж ууланд гарч ан хийсээр өнөөдөр овоо олзотын ирж байгаа нь энэ юм байна. Жанжин яаран өгтөж очив. Гурван гүлэг Арланы аман дэх ааны бужаг гэвэл Арлан ангаа газар тавиад тэдний хөн зайлуулж дахин зууж аваад гэр зүгөө шогшин. Жанжин лавлж харсаар өөрийн эрхгүй гайхав. Арлан болон Анчшар нэг нэг тарвга дүүжилчихсэн бөгөөд Ирүс хүртэл тохой илүү урт торог солонго зууж ирнэ. Жанжин өөрийн нохойд нь ан зууж гэртээ ирэхийг анх удаа үзэж байх болохоор хязгаарлалч шиг хөксөн баярлж авчирсан бэлгийн тосож авах гэвэл Анчшар болон Ирүс өөрсдөө завдаж зууж байсан ангаа эзнийхээ дэргэд тавиад Жанжины тойрон сүүл шарвалзуулж гавья тэмдэглүүлэхээр эрхлэн тоглож байлаа. Анчшар бас газар дээр илгэдэн хэвтэж хоньшороороо зууж ирсэн тарвугаа зааж гавья тэмдэглэнэ. Түүний зууж ирсэн нь мөндөл хөхөлж байгаа тарч байж чинсэн дэлнэ нь сэрэж харагдана. Жанжин хоёр нохын толгойг илвэж махтан үнэлж байхаа илэрхийллээ. Гэтэл Арлан харин зууж байснаа тавьсангүй Жанжиныг тойрон гараад чууд бэлтрэгийг чиглээдгүй чихв. Жанжин түүний зууж яваа тарвуг нь том мөртөө тарган болохыг хараад яаран очиж Арланы сүүлээс нь татан зогсоож амантхийн буляж явхад Арлан уурлсангүй мөртөө сүүлээ шарвалзуулж байлаа. Жанжин тарвугны гуяас нь өргөж үзвэл бараг 6-7 жим байж арсан нимгэн мөртөө үсэн ялтханж харагдана. Жанжин энх саяхан зуны тарга авсан бүдүүн тарвугыг өөрөө идэхэр болов. Тэдихэд үл нохой гэж хүрхгүй болж хэдэн хоног махны өндөр аваагүй харс идэж өнгөрөөж байгаа ажээ. Жанжин нэг гартаан борьгий дүүжилж нөгөө гартаан тарч болон торог солонгоо дүүжилээд омог төгөл дэр гэр зүгэ алах гээд гурван том нохой нь алиалан тоглож араас нь дагна. Тэр том борьгий гэртэ хаяад үүдэ хаалаа. Хэдэн гүлэг тарвугай үзэж өнгөрөөгүй болохоор тойрон өнөрлсөн ч урж идэж чадахгүй байлээ. Жанжин тэрх эцэнхээ тарчаар гурван гүлэгэ тарган том турга солонгоор бэлтрэгэ тэжээхэр болж шин мах амсуулахын дагуу бэлтрэгнийх шүдийн боловсруулахар болжээ. Зуны тарвгын арс нол үргүй болохоор үн хөрөхгүй байдаг. Ингихлээр Жанжин утгаараа тарвугыг арсан махтын хэдэн тийш хувааж гурван гүлэгтээ нэг нэг хувь өгөөд үлдсэн нэг хувийн бэлтрэгний дараа ирний хоол болгов. Гурван бэлтрэг сэгчэд салгасан чусад усалсан махыг үзмөгч яаж идэхийхэд юм мэдэж өөр өөрийн хувиа амтрахан идэж эхлэв. Гурван том нохой

0: Ч чинжаны ингэж адил тэгшэр хуваасанд тон ханамжтай байдлыг илрүүлнэ. Чинжэн энх эрэх тэгшэр нохой арга цаа харгыг Жэк Лондоны Атар хөрийн урагаас сурсан бөгөөд түүний энэ ном нь хэдэн баргаатын сэгэтний дунд дамжигдан зээлэгдсээр одоо нэгэнтэй авчирт дийлэх юм болжээ. Гурван том нохойч гэдсээ тэгдэйтлээд харж ирсэн байлээ. Гавья байгуулсан хүнийг шагнах гэгч эртэд үгэ дундад гадаадын уламжлалт явсан бөгөөд мөн чи Монгол нутгийн хуучин зуршил болохоор Чинжин Монгол гэрээсээ дөрвөн хэсэг шихэр авчран Ireland өрдөөр хоёр хэсэг хайж өгөхөд тэр зүүн авч нүдний булнаараа эзнийх Анч Шар болон Ирвси яаж шагнахыг ширвж байлаа. Тэгээд тэр хоёрын нэг нэг хэсэг хуван олсныг тодорхой хараад сая омогтойгоор шихрийн цаасыг урж харчган уулан яжилж эхлэв. Анч Шар болон Ирвс хэдийвэр Ireland-аас дутуу нэг олсон чи ямар ч санал үгүй өөрийн хувиа идлээ. Тэгэхэд Чинжин тэд хоёулын зууж ирсэн ам бараг Ireland барьсан бололтой гэж сэжиглэв. Бэлтрэг хэдийний чусны үнэр аваад хоёд хоёр хөл дээрэн босо зогсоод хаага сарвал зуулан өсөрхийлнэ. Чинжин зориуд түүнийг ойшоггүй байж хэдэн нохойдоо тохинюлж бараад сая тэрх бүдүүн солонгойг очиж үзв. Тал нутгийн солонгийн төрөл зүйл тон олон байж өрүүлж харагддаг нь шаргулгана, торгулгана болон журам байдаг. Монгол нутгийн газар сайгүй торог солонгийн нүх онгойж солонгонууд нүхний амсар дээр гозой зогсоод жир жир дуугарч байдаг. Заримдаа Монгол гэрийн суур яг сайхан хэдэн хулгананы нүхэн дээр таарчих болохоор тэд үүс идэхэн болчихоод харин амбууда ариул хуруудын хулгайлан идэж бас уут болон ном дэвтрийн дотор ороод үүрлчихдэг. Тэнхүү хүмүүс нүүкэд юм хүмэн багцалвал хүрээж байсан гутал шахахын дотор нь хулгананы зулзав аргунан харагдаж зэвүүг нь хүргдэг байна. Чинжин янкоч хэдэн дэвтэр химлүүлээд нэн хорсох болов. Торог солонгон хөвсгөр том сүүлгүүгээс гадна бусад талаараа Бээжний баруун төвөргийн уулан дэх хэрэмтийн адил өтөр байдаг. Хэрэм шиг бүлтгэр том нүдтэй бөгөөд хүрэн ногоон алгалсан үсттэй байж бас бүдүүн охор сүлттэй байдаг. Билэг насны хэлэхээр Торог солонгон эртний Монгол хөөхдийн ном сум харуулж боловсрох амьд пай болно гэнэ. Торог солонго том бушуу шалмгын мөртөө газар болгонд нүх ухаж ямар нэг сэжигтэнд учирсаар доороо нүхэндээ шургаад орчихдаг. Монгол хөөхд өдөр бүр Ахмадын тогтоосон тоотой сумыг харуулж гүйцээвэл сая гэртэ харж хоол идэж болдог юм гэнэ. Гэвч хулгана гаравх нь тэдний хамаг дур бахтай тоглоом байж энх хэзээд ханаш үгүй цэнгэлд хөөрч наадсаар хоол будаа идэхэнч мартчихдаг гинэ. Эрт үед Оросыд аялахад Чингисийн үрлэгийн нэг байсан мэргэн карвачин зэв бол дараа ийм баларлаг аргаар боловсрч цагаарсан хүн. Тэр морины дахиагаар зун алхмын цаана байгаа торог солонгийн толгойн заавал бүксийн оноодөггүй мэргэн карвачин гинэ. Монгол хүн тал нутгатан эзэн нь болж дайн дэлхийгээр дайлж явхдаа дараа иймэрхүү нүдийн заавал хамрын оноодөггүй харвах мэрэгжилдээ төшөглсөн гэж настан ярьж байлаа. Тэгэхэд харвах мэрэгжлийг боловсроход хамаг жижиг хамгийн хүчтэй амьд хулгана харвахаас эхэлдэг болохоор хулгана харваа цагаарсан хүн дахиад хүний харвахад ёстой хурууны үзүүрт шид оршилоо л гэж мэдэрий. Ятачоодын морин Монгол моринд хүрэхгүй болохоор зөвхөн өхмөл пайг харуулж боловсрохоос биш. Яаж Монгол морь зэрэг шиг харвалтын чалгарсан эрдмийн сур чадах ажээ. Тэгээд л хоёр талын цэрэг дайны талбарт харгавал Монгол морь зэргийн хэдэн мөрийн харвалт эргэсээр хятад зэргийн хагас нь үнчдэг гэнэ. Монголчууд амьд хулгана харвахаар хөөхдөө харвалтад сурах нь мөн ч чонын тэндээ сурсан гэж настан ярьдаг. Чон бэлтэргэнд агнахыг сурахда дараа хулгана бариулахаас эхэлж сургууль хийх мөртөө идэшээ төөхөрч Монгол нутгийн хулгананы гамшигч багсахдаг байна. Эртний үед Монгол нутгийн хүүхэд болон бэлтрэг энэ метр боловсорч жил бүр хэчнээ хулганаг устхан хэдий их бэлчээр өвсөө хамгаалж хэдий олон шилдэг баатарчуудын хүмүүж үүснийг бүүмэдэ. Монголчууд эртнээс аваад өргөн удам тал нутгаараа боловсрлын талбар болгож өрлөн мэрэгэн чоноор багш барьж ирсэний чанжин өөрийн өрхөггүй биш рүү. Монголчуудын шүтдэг тэнгэр газар хүн амьтны зохичил нь хятадын боловсон дэх тэнгэр хүний зохичлоос нэн гүн гүнзгээ үн өртөхтэй байна. Тал нутгийг эвдэж сүйтгэдэг хортон хулгана хүртэл монгол хүний амьдралд ийм их хэрэгцээтэй гэдгийг хэн итгэх ажээ?
1: Сая чан тутам гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараагийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарыг Аражу Туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

дундгийн төснөө хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шижин болхон Хөсөөч Баатар цуудаа дурсан тэмдэглэл нэм. Хөсөөч Баатар цуудын үлгэр. Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хөлн барихтын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд найрнгэлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж ухаа. Хөшөөч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг ийхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаана. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуудын хөшөөч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Кунг Фансны үлгэрээс залгаж хуваалцахаар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хөлийн авч сонсноо. Дундуудын хөшөөч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Кунг Фансны авхан та нарыга эртхэн ирж үзэхдээ тарах юм. Өнөө сая ирсэн минь осол болчээ. Хожим авхан лав дахин ирж үзэх юм а гэллээ. Кунг Фансны сурхуулийн байдлыг ням бай асууж сурсны дараа багш болон сурагчийн хүчирдлийг нэхэд нэхэр дэвтэр дээр тэмдэглэж авав. Тэр би лавтай арг бүхнийг сүбгчлэн та нарын хүчирдлийг шийдвэрлэж өгөх юм а. Багш нар сэтгэл амархан хичээллэж хүүхэд сайтар суралцж байхыг би та нартай найдая. Би лавтай ахаад ирэх юм а гэж багш сурагчдад захижээ. Харсна дараа Кунг Фансн сэлүү цагтайл бол захиргааны доторх сурхуулднуудаар тойрон сурвалж шилжээ. Өргөн олон багш сурагчдын бодит хүчирдлийг шийдвэрлэн өгчл байлаа. Тэр дэрэгд байгаа ажилтнад хөөхд бол эх улсын ирээдүй юм уу? Тэд нарыг цаг өргөлж сэтгэлтэй хоногшуулах хэрэгтэй гэж өргөлж захидаг. Кунг Фансн Арид ажиллаж байгаа хугацаанд нэг өдрийн үдийн өмнө Албангрийн төр цагийн хурл болоход олноороо бүр цугларсан байхад тэр ганцаараа харагдгүй байлаа. Зарим нь шүүжи хаа явчихсан юм бэ? Өглөө бид бас хамт хооллож байсан штэ гэж байв. Уул нь нэг нутагт халдварт өвчин дэлгэрч хэдийгээр эмч совлогч аль хэдийн бүр хөрөлдсөн очсон болбоч тэр юр санаа амаргүй тэрхэнд сууж яар мөхөрчээ. Тэр халдвар төвчин үүссэн орон дорхтой зэрэг өнчийн ах охин дүү хоёр өвчтөнтэй уцрав. Тэд насаар бага бөгөөд өвчнээ байдал тун хүнд байж хамар амнаас нь цус гарч ухаан санаа баларан төрхөн авралт хийхгүй бол амь насанд нь аюултай байлээ. Кунг Фансн хурдл төрхөн авралт хийх хэрэгтэй гэж банжуур хорон дарахад шаардав. Ингэж хэлэхтэй зэрэг тэр банжуур хорон дарахтай хоёул нэг хүүхдийг төврөн өөрийнхөө тэрхэндээ хөвтүүлээд гар алчуураа гаргаж хүүхдийн хамраас нь гарсан цусыг зөөлхөн өгөв. Тэр дүү жолоочд хурдан хүүхдийг газар орны өмнөлгийн хороонд хөргөж бачин мавралт хийлгэ гэж зарлагдав. Дүү жолооч Кун шүүжээ хүүхэд бараг болохоо боллоо гэж эмэн хэлв. Хурдан тэрхөө жолоодоорой төрхөн аврыг гэж Кунг Фансн зандран хасгарав. Дүү жолооч айхта тосны гişхвч гişхэн гүт тэрэг дээд хурдцаар урагшлав. Архарааны толд үцхэд Кунг Фансн хүүхдийг элхэнд тэвэрж хамраас нь урсах чусын тасралгүй зөөлгчл байлаа. Эмнэлэг хүрээд Кунг Фансн эмнэлгийн дугаар аван хүмүүсийг зохион байгуулан бачим авралт хийлгэхийн сачу өөрөө эмнэлгэд үлдэн хоёр хүүхдийн амь насны аюулгүй болсноос үлэр сая эмнэлгэс салжээ. Явх үед бас хүүхдийг сайтар харгалзах хэрэгтэй. Ямар байдал илэрвэл төргөн надад утас дараа
гэж эмчэд захав. Хүүхдийн өмнөлгөд сууж байх хугацаанд Кун Фансен үрхэлж идэж уух юм аван тэднийг эргэж үздэг. Заримдаа тэр өөрөө цаггүй бол лян холбоочноо томлон өмнөлгөд очулдаг. Бас орон нутгийн намын хорооны тогон гэрт сайн хоол хэлгсээр л худалдан аваад өмнөлгөд хөргөж байхаарай гэж холбоочндоо захидаг билээ. Хүүхэд баншидэх дуртайг сонсоод нэгэн өдөр намын хорооны тогон гэр банш хийсэнд тэр 2% худалдан аваад бэээр өмнөлгөд хөргөчээ. Заримдаа гэрт сайн хоол хийсэн ч хүүхдийн мартгүй лян холбоочноор өмнөлгөд хөрхүүлдэг. Нэг өдөр Кун Фансны гэрт зочин ирсэн байжээ. Хоолны дараа лян холбоочин үлдсэн хоол будааг уутлан хоёр хүүхэдтэй хөрөгөр бэлтгэж байтал тэр төр хүлээж бай. Хүүхэд юунд үлдсэн хоол хөрөх нь бэ? Чиний аав ээж чинь чамд үлдсэн хоол идүүлдэг үү гэж хориглон зогсоов. Лян холбоочин савлсан хоолоо тавихад Кун Фансен байсхад би хоол бэлтчихье. Чи тэдэнд хөргөж очоорэ гэж захив. Удалгүй Кун Фансен орны гадна хурал дарлцах болсон мөрт хурлын хугацаа тун урт тул тэр эмнэлгэд суугаа хоёр хүүхэдтэй санаа зовж газар орны намын үрийн дэтшүүжиг хажуудаа дуудаж өнөөдрөөс эхлэн энэ хоёр хүүхдийг чамд тушаалаа. Намын орлон сайтар харгалзаарэ гэж захив. Хоёр хүүхэд тун сан яларшсан болохоор хүүхдийн ээж нь нөхөр минь нөхчөөд хоёр сар болчихлоо. Тэрв хоёр хүүхэд минь ийм тийм болсон бол би яаж амьдрах вэ? Кун шүүжи, та бол манусын амиг аварсан ачтан мөн гэж догтлон хэлв. Кун Фансен, бид бол нэг гэрийн хүмүүс, төвөд үндэстнээ бай бүхий хүүхэд бол дараа миний хүүхэд би лавтай бүх хүчээр 60,000 харгалцсна гэлээ. Төвөд үндэстнээ нэгэн бячхан хүүхэн Кун Фансенд тун гүнзгий харамсал үлдээсэн гэхчиг тийм олон хүн мэдгүй юм аа. Тэр хөдөө буух үес 10 настай нэгэн бячхан охинтой танилцав. Тэр хүүхэн дуу бүжигтэй авьяастай

хоолын өнгөнч тун эйрүүн тааламжтай. Тэр удаа хөөхөн өвсөд газар цогсоод дуухаа дуулахад конфанс нь эсэргүүлэн хандан суугаад согтуурн сонсож байлаа. Конфанс нь дууг сонссны дараа хүүхдийг хожим ирээдүйд нэхэн алдарт дуучин болж мэдээ гэж зоригжуулав. Тэр бас сүудэрлэх машина гаргаж хүүхэнд сүудэр татаж өглөө. Гэтэл хэдхэн сарын дараа хүүхэн өвчилж, тэр даруйд нь эмнүүлж амжилсангүйгээс болж хүний ертөнцөөс ангиж ирсэн байжээ. Кунфансын энэ чимээг сонсоод эмгэнлийн далайд унав. Тэгээд тэр бичхэн хүүхнээс үдрийг материалын уутандаа хээж өрхөлж авч гархан үздэг байлаа. Төвнөөс болж тэр гүрд эм өмдлэг мөхс мүчэд газар орнай эмнэлгийн нөхцөлийг сайжруулахаар арг бүхнийг сөвгчлэн тасралтгүй чармайдаг болсон билээ. Дэлхий дээрх хамгийн үзсгэлэнт орон Кунфанс сүүдэр татах дур сонирхолтой тул төвд орнай үзсгэлэн сайхан гой дүүзэмж нь хэзээд түүний сэтгэлийн хөвчийг татдаг байлаа. Тэр хөдөө буух болгон сүүдэрлэх машина дүүжлэн цаг тохиолыг амжин үзэмж бодисыг сүүдэрлэх билээ. Тэр би төвдийн энхүү гоо сайхан үзэмжийг аль чадхаар сүүдэрлэн үлдээж дэлхийд дунд тулст төвд гэдэг гайхамшигт үзэсгэлэн торн байхыг мэдүүлнэ гэж бусдад өргөлж ярьдаг. Конфансны гэрэл зураг татах мөрөгчл тон өндөр юм. Үзэмж сонгох, гэрэл тохируулах, бүтэлж сэтгэхгүй альч талаар бүр тусгай мөрөгчлийн төвшөнд хүрдэг. Тэр өргөлж миний зарим гэрэл зургийн бүтэл олон улсын гих шагнал тосч болно гэж шог гарган ярьдаг. Энэ үг өчөөхөн ч орохгүй газар овоо босгосон биш шүү. Түүнээ татсан Элиоба авийн нохой туулаг бол ялцсан нь гих зургт эрэм говь цүлд нэхэн хөөрийн туулаа ам тэмцэн буруулж түүнээ араас нэг авийн нохой чинэ мөдөн хөөнө. Энэ үес октор гойд нэгэн эли эрхэлдэж авийн нохой болон эли хамтаар туулаг тоожээ. Эли нэхэл шунгэн туулаг шүрхэд авийн нохой гос үсрэн окторхой өөд элегтэн харайлж элигийн амнаас туулаг бульяхаар чармайлаа. Гэвч эли өндөр окторхой зүг нисэн одож авийн нохой зөвхөн дээр дээр амсхатан эли болон туулаг харсаар арга үгэдэн хоцорлоо. Кунфансын энхүү гэрэл зурагтаа маш сэтгэл ханамжтай тул тус зурга дурдахтай зэрэг нүүр дүүрэн баярын өнөөд тодруулдаг. Тэр би зөвхөн эли авийн нохой туулаг сүудэрлсэн тэдий биш бас төвдийн окторхой байна шүү гэж ярьдаг байлаа. Төвдийн арийн нутгийн 30-ийн түмэн төгч дөрвөлжин километрийн нутаг дэвсгэр дээр та томшгүй олон их баг нуур байдаг. Бангун нуур яхал аари өндөрлөгтэй шигтгсэн гэрэлт сувд шиг. Төвнөө дээрх холоорт алдарчсан шөвгүү тарлан гадаад дотоодын зугац гстийн анхаарлыг татсаар байлаа. Бангун нуур бол дотоод хуурын нуур. Нуур дээр таагүй олон том жижиг арал хойгтай. Арал хойг дээрх олонх шөвхөн төрөл нь улсын дэсийн хамхаалалтын амтан байжээ. Бангун нуур нь өндөрлөгийн бойд бөглөө газар байршдаг болохоор хүнэ улмөр цөөхөн байж нуурын тойронд дарлага дайсан цөөхөн тул үүлдэр олон бөгөөд өнгө ялгарсан шөвхүүдийн ертөнцийн бай болж шөвхүүдийн орчлонгийн гаднах тоорын хүрээлэн болжээ. Нуур доторх бичхэн арал нь талбайгаар бага газар бүхэнд чохон өөдөс хэмхэрхэ шөвхөн басар дүрж зарим газарт нь зөв зузаан обоологдож нэнч шөвхөн өд өрбөлөг газар сайгүй хийсч байлаа. Жил бүрийн 5 сараас 9 сар болтол шөвхөн сонирхох хамгийн сайхан уйлрал болох юм аа.

бангун нүрийн шувуу тарлан ари өндөрлөг цаашлан бүхэл төвтийн нэрт зугаацлын үзмжийн орон болно. Эндх байхал бол ертөнцийн нэгэн хэсэг бохирдоогүй ариун дархан хөрс шарай шувуутын ван тулс мөн энд дарлах дайсангүй хар шисаад юмгүй тул зөвхөн эй найрамдуу нам тайван байдаг. Энтх байхаллыг их халахвч нь шувуу тарлыг гадаад ертөнциос тусгаарлаж ари өндөрлөгийн энхүү онцгой байгалийн үзмж нь ингэж л бүрэн бүтнээр хадгалагдж хоцорчээ. Конфансан төвдөд очиж ажиллахаасаа өмнө Бангунгх нэрт нүр байдгийг сонсож байсан билээ. Ари оронд тушаал хүлээснээр дараа нэг удаа хөдөө буухта Бангун нуураар өнгөрөхдөө тэр "Явья, очиж үзье" гэж хамт олондоо хэлжээ. Тэр нуурын хөвөнд хурч очоод "Бид энд ирэх тэм хялбар бус тул хамтын гэрэл зураг татаж дурсгал үлдээ ягч холбоочтой хэлэв." Холбоочин гэрэл зураг авах машина саяхан өргөтөл хэдэн хошууч халуун нисэн ирч тэдний дэргэд эдэн ширэн дэвтэрэн. Конфансын "Хүлээж бай. Бидэнд зураг татах хэрэггүй. Машина нааш өг. Бид урдаар галуут хэдэн зураг авч өгье" гэлээ. Холбоочин нь "Кон шүүжэ. Энд маш олон чөвөө бий. Таныг хантал сүдэрлүүлж хүрэндээ" гэлээ. Конфансын "Зураг татахад үзмж үзэгдэл сонгож чадсан байх хэрэгтэй. Чи хараач. Энэ хэдэн хошуучи галуугийн буусан газар хичнэн гоё бэ?" гэж хэлв. Конфансын хэдэн зураг татчихад эргэж харан хамт яваалнад "Бид энэ олон шүвүүдийг сайтар хамгаалах хэрэгтэй. Бас энэ нуурын ус яасан тунгалаг вэ? Эрхвш бохирдлоос сэргийлэх хэрэгтэй" гэлээ. Тэр хичээмжтэйхэн урагш шалгахын дагуу нуруу бүхийн газар дээрх шувуу өндгийг төөж авсан хэсэг сонирхоод хөв хөнгөхнөр уг оронд нь тавив. Яг өндөг нөвчүүлж байгаа шувуудтай таарлцсанаа мэдээд тэднийг битгий өргөж сочоо тойрч гараарэ гэж сануулж байлаа. Нэг ажилтан энтхийн шувуу өндгөд тун сонирхол хүрч дурсгал үлдээхий бодож гарын аяар хэдийг түн автал Конфансын "Надад өгөөч" гэж гараа сунгав. Өнөх ажилтан гардуулахын дагуу түүнээс "Кон шүүч, та бас шувуу өндгөнд дуртай юу? Энэ юм чинь их бахтай наадам шүү" гэв. Конфансын түн зүг харан энээсн нуруха бүхийлгэн шувуу өндгийг уул оронд нь тавиад үүнийг авч явж болохгүй. "Бид шувуудыг хамгаалж байя" гэж саяхан ярьсан биш үү гэлээ. Тэр бас дөрвөн зүгт ажигласаар энтхийн зугаацчэд тун олон болохоор шувуудын оршин амьдрах орчин ахыг нэгэнтэй нөлөөлсөн байна. "Бид өтөр арга сөвөгчлэн энхүү шувуу тарлаа сайтар хамгаалъя" гэж олонд ярив. Тэр шувуу тарл дээр хэдэн зурбас явхан хүнээ зам засахыг санаачлан аль чатхаар шувуудын хөвгийн хөдөлгөөнийг харшилахгүй байхыг зоржээ. Конфансын айрын ард түмнийг дотн хүн элхэн саднараа үздэгэр баркгүй айрын нэг өвс нэг модон бүр түүний сэтгэлийн шижмийг татаж шувуудын аюул төгшөөр шувуудын амтрын оршихо орчин ахуй зэргэж цаг ямагт түүний сэтгэлд хоногшжээ. Нэг өдөр Конфансын тэргэнд сууж рүтг шянда ажил байцаахаар явах замда нэг нуураар өнгөрөхөд олон шүбүү нуурын хөвөнд амбран суухыг хараад шүбүүд энтх амьдралд дуртай юм аа. Учир нь энтхийн амхын орчин тойрон маш сайн гэж утх гүнзгий өгүүлв. Гэнт пуухын дуу хэдэнтэ сонсдоход Конфансын жолоочо дарыхан тэрэг зогсоолгож

0: хаанаас ирэ пуухын дуу бэ гэж асуув. Жолооч хүн шөвөө харбаж байхаа биз гэв. Хурдхан ирсэн замаараа буцаарай очиж үзье гэлээ. Машин тэрэг эргэж дэми хол явсангүй нүүрийн хөвгөд хэдэн хүн шөвөө харбан цэнгэлдэхийг Кунг Фанс нь олж харлаа. Тэр яаруу сандрууд ирэхэд нь хөрч шөвөөд бол хүн төрөлхөд нэ сайн найз. Юунд тэднийг харбаж байх нь вэ? Энд маш олон ховор цухаг шөвөн төрөлтөн байтгэ. Бид тэднийг хамгаалвал зүйтэй хөнхөж яасан ч болохгүй гэв. Ард түмнээ сэтгэл зүрхэндэх сайн шүүжи Кунг Фанс нь болохыг тэд ихэд үл таниад санамсаргүй энд уулзсандаа тун баярлцгаан дараа дараахаар мэнд хөргөлцөв. Бас нэхэд нэгэр толгой бүхийн буруу мэдэж ослоо хүлээхэд дахин шувуу харвахгүй гэж тангирглав. Кунг Фанс нь энэ завшаанаар тэдний амьдралын байдлын тухай хэсэг зоогдоод сая тэрхэнтэй сүм салж явжээ. Мөд цэргийн үртөгөр өнгөрөх тул Кунг Фанс нь эндхийн катер байлдагчийг эргэн үцгээ гэлээ.
1: Эрхэм сонсогч тав, цагийн хараахаас болж энхүүлжийн нөвтрүүлэг маань ийхүү өндөрлөж байна.
0: Нөвтрүүлгийг бэлтгэж нөвтрүүлсэн нь Балжмаа, анхны хэнэгч Гавра, хянагч уран сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар дахин залгая.
2: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
3: Хөлгийн нуруунаас дэлхийн нуруунд хөгжил тэрэдийн босоо дөрөнд Хөх Монголын шинэ аянд унаамшны ертөнцөөс хүсэгтэн нөвтрүүлэг ярьж байна. Хот газрыг туулах хурд сай тайм машин, хүлээх хэрэг туулах хөнгөн явдалтай унаа. Анхаарч хүссэн унаамшны тан тухай учиртай яриа эндээс. Авч сонгож хэрэглэх мэрэгүү ухааны зөвлөгөө эндээс. Арчилгад одомлог, үйлчлэг тусламж, унаамшны мэдээ мэдээллийг амжилт бүтээлийн тань хань хүсэгтэн нөтрүүлгээс авна. Алтан шар зам тань үлзийтэй болтугай.

Радио нөтрүүлгээ байнгын харан болгооч, бидний нөтрүүлэгт үргэлж хамт байлцдаг эрхэм хүндтэй сонсогч та бүхнийх амар амгалан айлтхан золгож байна. Сүрэг тархан бэ амгалан ажил төрөлгөн тавлаг алтан шаргал намраар тийм ээ сэрүүн салхинд хөнхтөгч ээж тань уужимхан саруулхан ухаан бодол тонглох урд талын одоо тийм ээ хараатай сайхан одоо тийм ээ байцхан өөр эрхэм сонсогчтой Хүлэнбор хотын хамгийн хурд талын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн хүсгт нөтрүүлэгт хамт бол зөөсөр та бүхэн их алтан сонорт хүрлээ. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Зэнгэд та бидний үргэлж анхаардаг тийм ээ Хүлэнбор хотын хамгийн хурд талын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тусгай нэгэн одоо машин тэрэгний үйлчилгээ, машин тэрэгний тийм ээ орчлог додомтлох мэдээлэл сонсголоор тусгай мэрэгдлийн байр авчихсан хүсгэлт нөтрүүлэгт таны сонорт хүрч байна. Хэрвээ та ажил амьдрал дундаа тийм ээ машин тэрэгний тухай ямар нэгэн мэдээллийг хүссэн, за мөн ч машин тэрэгэнд багтаа байвал манай нөтрүүлэгтэй банк нэгдэж нөтрүүлгийн одоо найруулагчтай холбогд холбогдож тийм ээ бид хамтдаа ярианы сэдвээ бас сүгчилж тогтж болно. За ингээд 2026 он боיו одоо гад морин жил тийм ээ эд хүүхтэй өнгөрөн одоод нэгэнтэй бол одоо 8 дугаар сарда ороод ирлээ. За ингээд ер нь машин тэрэг гэдэг одоо амьдралын дундах томхон нэгэн тавар та бидний амьдралын одоо чухал нэгэн багж улсны хувьд бол тэр бас өөртөө бас нэг эдийн засгийн нэг жил гэдэг юм уу тийм ээ хичлэр нэгчилдэг. За өөрөөр хэлвэл Оноо жилийн одоо 8 сар болтол эдгээр машины компаниуд бол нэгэнтэй жилийн дээр ахс жилийн хугацаанд бол одоо нилээд нилээд шин загварын машин дэргээ төлхөн гаргасан. За машин дэргээ борлуулах аж ахуйн одоо тийм ээ байлдах бодлого гэдэг юм уу? Үнэх хямдралт гэдэг юм уу? Ерөнхийдөө бас одоо нилээд чухал нэг 8 сараа гэж хэлж болно. За тэгэд ер нь одоо бас яг өөрийнхөө амьдралаар төсөөлж хэлэх юм бол тийм ээ баг сургууль байхдаа одоо дасгалаа тушаадаг шиг ер нь 8 сарын хугацаанд дотор 7 сараа гэж хэлж болно. Сар дотор бол одоо машин тэрэгний төрөл тэмдгүүд аж ахуйлууд бол нэгэнтээ өөрийнхөө одоо энэ нэг жилийн төлөв байдлаа бар гадарлалцсан байх. Дасгалаа тушааж чадах нь бол тушаачихсан. Сурлага анаахан таарах юм уу тийм дасгалаа сайн биелүүлээгүй машин тэрэгний аж ахуйлууд бас тодхон байна. За тэгэд Өнөөдөр нэг сонирхолтой зүйлийг бодож үзлээ. Ер нь манай дунд бас одоо игээ зам дээр дахиж байгаа машин тэрэгний тоо хэмжээ ер нь хэд юм бола гэдэг нь өнөөдрийн ЭЭ багжуудын бүртгэлээр үл 3 даншуур гарья 4 даншуур гэсэн шиг юм нэг баг төлөв тоо өгөх юм байна те. Бид нар ч одоо 10-ад даншуур хүн амтай том ус. За үүний дотроос бол 3 4 даншуур нь бол одоо машин тэрэгтэй юм байна те. За тэгээ ийм утгаараа бол одоо бид нар цаашаа зарим зүйлийг төсөөлж болно. Өнөөдөр машин тэрэгний одоо борлуулгын юм нэг тоо бүртгэл үүсүүлж энэ дэрийг амархан олддог болсон. Ярингуу одоо зарим тоо бүртгэлүүд бол жаахан одоо бүртгэх хараггүй гэдэг юм уу? Оновчгүй жаахан хийсвэр тоо гэж гарах нь зөвөө. За бид нэр энэ амьдрал дундаа үргэлж ашигладаг жишээлбэл одоо энэ дунчоди гэдэг юм уу тийм ээ? Машин тэрэгний одоо мэдээ мэдээллийн том тавчны гарч үзэхэд бол дээр нь энэ машин одоо 6 сард эдийн машин борлуулсан, 5 сард эдийг борлуулсан, 4 сард эдийг борлуулсан. За эсвэл дунд улсын одоо 7-р сарын гэр бүл хэрэглэх машин тэрэгний сүүх машин тэрэгний борлуулгын жагсаалтаа гээд нэг өмнө 10 төрөл төмдгийн 10 загварыг одоо гаргаад өчтдөг тийм ээ. Тэгэхээр үл яг одоо бид нэр машин тэргийг ярилцаж судлаж одоо болж гинүү үгүй юу гэдэг тал дээр үл одоо тоо бүртгэлийг авч харгуулж үзэх нь бас зөвхөртэй үлээ тийм ээ. Тэгээд ийм нэг асуудал гарсан байна. Одоогоос бараг 12 жилийн өмнө байхад 2014 он 13 оны хавцаавал энэ нэгэн төрөл тэмдгийн машин тэрэг дунд улсад нэг жилд 76 чиг 5 билүү юу ч гэсэн 70 тэмдэг төгрөг одоо тэмн тооны машин тэргийг шинэ машин борлуулж өгдөг. Машин тэрэгний одоо төрөл тэмдэг гэдэг юм уу ямар нэгэн загварын нийгэмдэх одоо бодит хэрэглээний байдал тархалтын байдлыг үл авч шинжиж үзэхэд хамаг нэгдүгээр тул борлуулгын тоо баримтын үл үзнэ тийм. Энэ машин одоо нэг сарда бүх улсын тоо бүртгэл нэг 3 4 зүхэн толгойг одоо худалдаг тийм ээ суурийг худалдаг үл энэ машин одоо бас муу байна л гэж ойлгоно шүү дээ тийм ээ. Ярангүй яг эсрэгээр одоо сар сарын одоо борлуулгын манглай сар сар одоо өчнөн 10 20 30 40 том борлуулчдаг ийм машинууд бол ер нь тодорхой ард түмний сонголт бүгд олмороо одоо таалсан хүн болгын шинийг авахыг хүссэн гэж ойлгож болно шүү дээ тийм үү. За тэгэхээр үл
Манай улс бол одоо ерөнхийдөө машин тэрэгний одоо ийм нэг бүлэг цогц гэдэг юм уу, машин тэрэгний бүрэлдэл байдлаас авч үзэх юм бол ерөнхийдөө ийм нэг түүхэн замлыг явж ирсэн. Эхлээд бол 2000 оны эхний үеэс манай улсын одоо машин тэрэгний ихэнх хувьцаа борлуулгын одоо тоо баримтын ихэнх одоо талыг бол гадаадын бэл нийлүүлсэн машин тэрэг эзэлж байсан. За одоо эхлээд авч ярахад Toyota-ийн төрөл дэмдэг тийм ээ. Toyota-ийг бол одоо Гонжугийн Toyota компани, Ichi нэгдүгээр машин тэрэгний компани, за Bontech Honda ч гэсэн тийм ээ, Honda ч гэсэн Гонжугийн Honda гэсэн мэгтэй. За тэгвэл Шанхайгийн Тунгюн төгөөмөл хэрэглэх гэж би хүнд орчуулсан байгаа тийм. Тунгюн тэмдгийн дарууд одоо Шефулан гэдэг юм уу, Кадирак гэдэг юм уу, эдгээр одоо Америк тэргүүд гол багтаж ирсэн. За ерөнхийдөө Toyota, Honda, Mazda юм уу, Nissan эдгээр машин тэрэгээр төлөөлүүлсэн Азийн одоо машин тэрэг буюу Япон, Кореягийн энэ дотор үе Шандай багт нь тийм ээ, Япон, Кореягийн машин тэрэгүүд нэг бүлэг. За тэгээд Америк ТВ-ийн бол одоо GP юм уу, Chevrolet юм уу, Dodge гэдэг юм уу, тэгвэл одоо эдгээр машин тэрэгүүд байна. Европ ТВ-эр бол одоо BMW, Boma, эсвэл одоо Audi гэдэг юм уу, Benz гэдэг юм уу, Dodge тэмдэг гэдэг юм уу. Ярангуй цаана одоо бас бидний нөгөө яриад байдаг юу лээд швед хэлэн эдгээр машин тэрэгүүд багтана. Ерөнхийдөө бол одоо Америк ТВ машин тэрэг, Европын машин тэрэг, Азийн машин тэрэг гэдэг одоо нэг 3-4 том зэрэглэл хувааж болно тийм үү. За 2000 оны эхний 10 жил бол манай улсын одоо БЭДАЖ өөсөө үйлдсэн машин тэрэгний буурай хөгжлийн цаг үе.

2000 оны эхний хэдэн онд бол та бидний дэргэд яг одоо цэвэр одоо манай улсын өөрсдөө үйлдсэн машин тэрэг жишээ нь Чиру юм уу Биади гэдэг юм уу тэ эдгээр машин тэргүүд бол соёолдж байсан. За тэгэхээр манай улсын одоо машин тэрэгний хэрэглэгчдийн сонголт гэдэг юм уу дундад улсын машин тэрэгний зах зээлийн онцлог бол эхний одоо 2000 оны эхний 10 гарынхын жилд бол одоо гадаадын машин тэргүүд их байраа авч байсан бэл нийлүүлсэн машин тэргүүд. За сүүлдэж ирээд одоо 10 хэдэн он 20 оны гаталтлал манай улсын өөрсөө одоо Биандаж үйлдсэн эзэн мэдсэн цэвэр тосны машин тэргүүд бол чангарж ихэссэн тийм ээ. Чирүүгээс авахуулаад Биадигээс авахуулаад. За тэгээ одоо болоход бол бас нэг шинэ нэгэн цаг үед иржээ. Юу гэхээр бол одоо цэвэр цахилгаан боёо шинэ энерги машин тэрэгний одоо юм цаг үед орж ирээд байгаа юм. Тэгэхээр нөтрүүлэгт Наранхүүгийнх нь одоо өөрийнх нь одоо тийм ээ дүгнэж хэлдэг одоо ярианы одоо бас нэг юу гэдэг айзм гэж хэлэх юм те. Ерөнхийдөө энэ машин тэрэгний бас нэг жагсаал бүлэг цогц гэдэг юм уу төрөл тэмдэг дээр нэгэнтэй юм нэг цаг үечилсэн шинэ нэгэн цаг үе хурцирсан учраас үний дунд бол одоо зарим нэгэн төрөл тэмдгийн зарим нэгэн машин тэргүүд бол цаг үеийн одоо яс үргэлдэл болж одоо дунд улсын зах дэлгүүрээс ухарж гарах имэрхүү одоо нэг хувирлт хууч юм одоо бол улс юм зулгуулна гэдэг үлээ дээ тэ тэр утгаараа бол тодорхой юм аа бид нар одоо санаж байна уу Японы одоо салдин тийм ээ Митибуш компаниуд дунд улсын зах дэлгүүрээс ухраад гарчихсан явчихсан тийм үү одоо тэгвэл өнөөдөр ярих гэж байгаа нь Шефулан машин тэргийг одоо та бүхэн бас их сайн мэдэх байгаа яг одоо ихэр бол бас нэг алтан шар өнгөтэй нэмэх тэмдэг юм шиг сүлжээн дээр бол одоо нэг бас занга гэж хэлдэг юм байна яг нэг Европ одоо костюм хөтсөн дээр зүүдэг тийм ээ өнгөрийн занга буч гэсэн шиг тийм үү за Шефулан машин тэрэг маань бол өнөө жилийн одоо 8 сарын гаталснаас хуулаад ерөнхийдөө одоо дунд улсын зах дэлгүүрээс ухрлаа гармаар байна. Шефулан төмдөгт бол одоо ер нь үйлчлэгээ зогсоох гэдэг юм иймэрхүү одоо элдвийн яриа гараад иржээ. За тэгээд яас юм бол ягд одоо энэ Шефулан чинь одоо бас яг өнгөрсөнд гэдэг юм уу бидний одоо өнгөрсөн машин тэрэгний одоо ертөнцөөр авч төсөөлөх юм бол тийм энэ чинь бас том төрөл тэмдэг шүү дээ. Шефулан машин тэрэг хаач байж идэг. Тэгээ яас юм бэ гэсэн чинь яг одоо нөтрүүлгийн оршилд ирсэн нөгөө нэг орлуулгын тоо бүртгэл дээр үл маш нэг өвгүй зүйл гарчээ. Ягаад одоо өвгүй хөө яа өвгүүдэд шан өрхөө ер нь бас нэг аж ахуй хөлийн нэр төр гэдэг юм уу. Яг ч одоо ханаас юм нэг тоо бүртгэлийг олоод байгааг нь бол Наранхүү нь бол одоо баталдээхгүй. Ярангу одоо энэ тухай сүлжээн дээр өнөөдрийн одоо хувийн мэдээллийн ажил хийдэг хүмүүсүүд бол олон ярьчихад байгаа. Юу вэ гэхээр 6 дугаар сард Шефулан төмдөгт машин тэрэг манд зөвхөн нэг л машиныг борлуулж гаргасан гэдэг та баримттай. Энэ ч бас арайч юм да тий. Юу та нар бас гайхах хөв юу нүчнэ энэ том дундд улсын нолон дундтын гэр бүл хэрэглэгчдийн дундаас нэг л хүн бэл Шефулан машин тэргийг сонгосон юм байна. Тэгэхээр өнгөрсөнд одоо 12-3 жилийн өмнө тийм ээ нэг жилд 70 тонн машин тэргийг борлуулдаг байсан Шанчи Тунгюн Шанхайгийн машин тэргийн тийм ээ Шанхайгийн одоо төвөмл хэрэглэх машин тэргийн компани Ярангу одоо Америкийн Белийн одоо дэмжлэгээр гэдэг юм Америкийн Тунгюн компани одоо тийм ээ аж ахуйн хамтралцаагаар дунд улсад үйлдвэрлж угсарсан Шефулан машин тэрэг маань бол таг борлуулаггүй болоод иржээ. За энэ бол одоо маш хэцүү зүйл байгаа бах. Манай сонсогчдын дундаас одоо Шефулан машин тэрэгтэй эсвэл жолоочд байна уу ер нь санаж байна уу та ямар Шефулан жолоочсэн бай танд ямар төрөлдөл үүсгэсэн бай тэ надад одоо Шефуланы хамгийн одоо том өгсөн суугдлыг үл одоо бас нэг 5-7 жилийн өмнө байхаа Мэри Боу гэж тийм э Мэри Боу гэж одоо англи нэртэй бас уг нь бол боломжийн тухайн цаг үеийн орчиндаа бол сайн хэрэг байсан. Ягд байхаар үл худалдах үртгийнх нь өөрийнх нь үртгийн хувьд бол доор одоогоос 5-6 жилийн өмнө 12-3 түмэн төгрөгөөр одоо шинэ машин тэрэг худалдаа авна. За тэр тусмаа бол одоо нэг чиг 5 тийгийн бүрээ хүрэхний хий шахалттай. Хамгийн гол нь бол гэр бүл хэрэглэх машин тэрэгний үнэтэй мөртөө маш одоо хөдөлгөө хүч сайтай бараг 200 мөрний хүч ойртддаг байх. Тэг ер нь одоо энэ манай одоо нийгмийн олонх сонголтын дунд бол Японы ийм бүрэ хүртэл хий шахдаг уу өөртөө хий сордог одоо ийм жаахан хөдөлгөө хүч муутай Nissan-гийн Toyota-гийн Honda-гийн гэдэг эдгээр машинуудтай харьцуулах юм бол үүний дэргэд бол одоо нэмэх тэмдэгтэй Шефулан машин тэрэг маань бол тохоо үед бас л их гоё байлаа шүү дээ. За Америк машин тэрэгний хувь машин тэрэг болсны хувьд бол Шефулан тэмдэгт жишээ нь одоо Mary Bosch та Mary Bowl хамгийн гол нь суур 5 үйл нэлен 100 зан эзэмшлийн одоо ийм нэмэ дэрэмж сайтай жоломолоогоо бариад нэг л зор их тос өгөөд наацаашаа л улаа жаахан гүйлгч хад бол нилээ сайхан одоо урсан

болгон гэж хэлж болно. За тухайн үед бас өөрө хямд байсан морины хүчлээтэй. За тэгээд нэг баг сагалууд тос жаахан шүрүн гисгдэг шүрүн жолоод хүнд бол тосны хоргодос жаахан өндөр гэхээс өөр үл тэмнэхийг шалтгаангүй байсан. Тухайн үед бол Мари Босс нэлээд худалдсан байх. Яг одоо төгөөм бол халуурж исэн нэг жилдээ бол ус нэг 30 40 томыг бол худалдсан л байх тийм ээ. За зөвхөн одоо Мари Босс шиг хүлэнс одоо өнгөрсөн бол 2006 7 8 онд бол жинчин гэд тийм ээ нэлээд томхон шиг уужим хашиг янзтай машин байлаа. Айсүрийн машин дотроос бол одоо Капачи чөлөө за сүүх тэрнээс кол үзэх юм уу тийм ээ. Эдгээр машин тэргүүд бол бас тухайн үед болж исэн. Гэвч яг одоо шофлан төмдгийнх нь одоо төрөл зүйл гэдэг юм уу стайл онцлогийн хувьд авч хэлэх юм бол манай улсын одоо Шанхайгийн машин тэргний бүлэглэлтэй нийлээд одоо хамтарч хийсэн эдгээр машин тэргүүд бол ерөнхийдөө худалдах үнээр хайцсангүй одоо гэр бүлд хэрэгэлдэх нэх одоо тансаг сайхан гэхээсээ илүү хямдхан 10 түмэн төгрөгийн дотор 10 түмэн төгрөгийг дөнгөж гаталдаг юм нэг багж чанартай тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр одоо ингээд шофлан машин тэрэг маань дунд улсын зах зээлд одоо жаахан тэ үнэгүй болоо гисхэх газаргүй болоо дунд улсын зах зээлээс ухарж ийна гэдэг юм нэг цагийн анир дээр аваад үсгэд үн шофлан төмдөгт машин тэрэг яг жив жинхнэр дунддын одоо хэрэглэгчд таалагдж шофлан сайн машин шүү дуртай шүү тийм ээ сонгодог машин гэдэг энэ нэг алхам үнэхээр хүр чадаагүй юм төлөв байтлаа. Яг үний хэлэх юм бол одоо Toyota-ийн Camry гэдэг юм уу, Honda-гийн одоо Accord гэдэг юм уу, Datsun-гийн тийм ээ, Sutan, Maytan ч юм уу, Lang-ий гэдгээр машин тэргүүд чиг оо сайн машин шүү. Ер нь 7, 8, 10 түмэн төгрөгөөр энэ машины худалдаа аваад яасан ч буруудахгүй гэдэг ийм нэг хэмжээ хүрээгүй. Харин гэдрэг жишээ нь одоо Kaluz байна шүү дээ. Kaluz бол би бас хувиндаа их нэг их сонирхолгүй. Ягаад гэхээр Америк машин тэрэг гэдэг юм уу, ер нь ерэн үедээ тос усандаа жаахан халтай. Тэг хамаг гол нь хөвшрээд бас нь өндөр болоод ирэхээр жаахан тос ус гоожоо жаахан засвар ихтэй байдаг ус нэг юм шалтгаан бий. За тэгээ шофлан машин тэрэг маань ер нь 8 дугаар сарын ихтэр бас одоо улсын дотоодох томхон сонин мэдээний байгууллагт сурвалжлагчид хандаад бол шофлан төмдөгт машин тэрэгний компаниул улсын дотоодод машин тэрэгээ үйлдвэрлээд нэн илүү дунд улсаас гадных одоо дэлхийн зах зээлийн борлуулалт уулга дээр хүчээ тавина гэж одоо хариуцлагат нь сонин мөдөнд өгцөн байгаа юм. За тэгэхээр бол одоо яг жинхэнэ одоо шофлан дунд усын зах зээлээс ухарж гарна уу, гарахгүй юу, юу болно уу гэдэг нь чухал биш. Харин энэх одоо төрөл тэмдгийн бас нэг юм одоо өнгөрсний энэ хуучин уламжилт тосон хөдөлгүүртэй машин тэрэгний эзэгнэлтийн байдал гэдэг нь зах зээлийн байдлаас бол одоо усны манай улсын машин тэрэгний зах зээл хэрэглэгчдийн сонголтыг бол авч үзэж харах хэрэгтэй байна. За үүний дотор өнөөдөр бид нар машин тэрэгийг авч ярихтай зэрэг зөвхөн одоо бидний амьдралд юм уу манай газар нутгад хэрэглээд алчсан цэвэр тосны машин тэрэг гэдэг одоо энэ нэг л суугаар очиж машин тэрэгийг хэмжээлж болохгүй. Яг л тэгэхэр үл бас л тав бүртгэл юм учраа яригадад эхэлнэ. Манай улсын одоо гадаадын бэл нийлүүлсэн машин тэрэг болоод манай улсын өөртөө үйлдвэрлсэн машин тэрэгний зах зээлийн эзлэх харьцлын тоо гэдэг бас нэг тоог олж харлаа. Эн дээр үл юу гэж байна? Өнөөдрийн одоо зах зээлээ эзэлж байгаа байдал ил машин тэрэгний одоо төрөл тэмдгүүдийн өрсөлдөөн дунд буюу даасан буюу шинэ энергийн машин тэрэгүүд зах зээлийн 175%-ийг эзлээд авчихсан. Тэгээд үлдэж байгаа 125 нь болохоро гадаадын бэлтэ гадаадын төрөл тэмдгүүд энэ дотор ч бид нар өнөөдөр яриад байгаа одоо Toyota юм уу Honda юм уу Nissan юм уу Datsun тэмдэг юм уу Audi бома бүх зүйлийг багтаагаад энэ дотор нэг аимшигтай энэ дотор бол одоо бас Америкийн Tesla машин тэрэгөөс багтаж байгаа юм. Tesla машин тэрэгүүл миний одоо сүлжээн дээрээс харьс өгчлснээс өнөөдөр дунд улсад бол бас нэг 2-400 том орчин машин тэрэгийг борлуулчаад байгаа байдал. Энэ 25 дотор жишээ нь одоо Datsun тэмдэг шиг, Honda тэмдэг шиг дунд улсын одоо хамтрагч бэл оруулсан компани нь борлуулж өгнө. Мөн Тэнжин гараамаас одоо оруулж би нөгөө 4S-ийн худалдаанаас биш жишээ нь одоо нөгөө тансаг машин Rolls-Royce гэдэг юм уу, тэсээс тавсан хурдан машин Lamborghini гэдэг юм уу, эдгээр машинуудыг бүгдийг нь хамруулад ер нь гадаадын одоо төрөл тэмдэгтэй машин тэрэг дунд улсын зах зээлийг эзэлж байгаа тоон 125 гэж байгаа юм.
За тэгэхээр бид нар өнөөдөр машин тэрэгний одоо цаг үеийн сонголт, машин тэрэгний одоо энэ цаг үеийн айзм цохлог юу болсон бэ? Яг одоо 10 жилийн өмнө хэлэх юм бол дунд усад 10 машин худалдан гарахад зөвхөн 2 юм уу 3% нь дунд усын өсөө үйлдвэрсэн машин тэрэг байдаг. Харин 6-7% нь өлбөр хадаад машин тэрэг байдаг байсан бол өнөөдөр бүх зүйл тонгорч тийм ээ. Ерэн цаг бол эргээд иржээ. Одоо ёстой цаг цагаараа байдаг үцэхэлдэг хөхөрөл байдаг хүн болоод ирлээ шүү дээ тийм үү. За тэгэхээр шуфлан дүмдэгт машин тэргүүл одоо дунд усад одоо юугаа хийх вэ? Нэгдүгээрт үл энэ дунд усад машин тэргүүл төрлөн гэдэг одоо жишээлбэл Америк гэдэг юм уу дээр хөрөнгө тусаад авч хэлэх юм бол хүний хөдөлмөр их нь одоо хүч нь илүү хямдхан, за газар уус цахилгаан гэдэг юм орон зайгийн талд бол ерөнхийдөө ашиг хонжоор ихтэй. За дунд ус маань ус дэлхийн одоо арилжааг үйлгэ машиныг одоо далаагаар төөрлөх, зөөрлөх одоо тийм ээ том өртөө гэдэг юм уу янз янзын утгаараа эдгээр одоо том дэлхийн том хөрөнгө тусаасан машин тэргний үйлдвэр бол дунд усад ирээд машин тэргээ үйлдвэрлээд ядаж одоо би танаа дунд усад худалдаа болилаа. Би танаа усад үйлдвэрлэчээд би гадаад руу борлуулъя гэдэг одоо иймэрхүү тодорхой байдалтай. Цаашлаад Америкийн одоо машин тэргний том компани манай усад машин тэргээ үйлдвэрлэчээд дахиад зөөгөөд Америк аваачаад усын дотоод борлуулж байгаа одоо ийм байдал бас өнгөрсөнд хангалттай байсан. За тэгэхээр шуфлан тэмдэгт машин тэрэг өнөөдрөөс хойш яах вэ? Ярангуу одоо хэсэг хугацаанд бол бас нэг арталын үйлчилгээ нэгэнтээ одоо бордуулгачихсан зам дээр гарчихсан шуфлан машин тэрэг арчлаад тийм ээ үйлчлэгээ үзүүлээд тэгээд байх болно. За нөгөө талаар бол одоо гадаад руу борлуулээ. Дунд усын зах зээл бол нэгэнтээ өөрсдөө хөгжчихсэн. Эд одоо манай шуфлан машиныг тоохоо билжээ, авахоо билжээ. Энэ бол ард түмэн та бид нар хүн бүрийн сонголт тийм ээ. Энэ дотор нь шуфлан машин тэргийн худалдаа авсан. Эсвэл шуфлан машин тэргийг голоод худалдаа авахгүй байгаа. Машин тэргийн хэрэглэгчд болгоны одоо хамтын бас нэг үр бүтээл шүү дээ тийм үү. За тэгэхээр гадаад руу борлуулах болно. За ингээд бас нэгэн одоо гадаадын нэртэй одоо том төрөл тэмдэг гэж хэлж болно тийм үү. Мөн ч одоо манай улсын 2000 оноос эхлээ манай улсын машин тэргийг хөгжүүлсэн манай улсын одоо эдгээр том гадаад бэлтээ дунд усын одоо ааж ахуйлуудыг туршлага сургамж олгосон гадаадын мэрэгжлээ зааж өгсөн хуучин багш нарын дундаас бас нэг нь одоо буцах болжээ л гэдэг одоо иймэрхүү дүгнэлтийг хэлээ да тийм ээ. За тэгээд шуфлан тэмдэгт юу яас юм болоо гэж би бас удаалсан хувиндаа эргүүлж боддог. Машин үнэтэй юу? Үнэтэй бишээ. Муу юу? Бас муу бишээ. Жаахан засвар иддэг. Жаахан тос илүү зарцуулдаг. Миний одоо ойлголтоор юу вэ гэхээр одоогоос нэг хэдэн жилийн өмнөөс эхлээд шуфлан тэмдэгт одоо машин тэргүүд маань яасан гэхээр хөдөлгүүрийнхөө хувьд жаахан өгөө одоо байрлуулалтыг хийсэн. Юу гэхээр шуфлан машин тэргүүд бол ихэнх нь 3 бүлгүүртэй. За энэ жаахан бас одоо хэрэглэгчдийг зөвшөөрсөн дунд усын хэрэглэгчдийн дургүйцлийг хүргэдэг нэгэн тал байхаа. Тав хүн бүгдээрээ мэдчихв. Өнөөдрийн одоо хүн төрөлхтний машин тэрэг үйлдэх мэрэгжил бол ерөнхийдөө 4 бүлгүүртэй машин тэргийг хэрэглэн тийм ээ. Яг одоо ихэр энэ бүлгүүр гэдэг юм ажил хийнэ бас өөрийнхөө одоо дөргилт гэдэг юм уу бас одоо тал талын асуудал бий. Тон төгсч байхаар харьцангуй гайгүй те. 4 бүлгүүрээс 2-ын дэшээ ажиллаад 2-ын доороо байж ин дахиад тэр 2-ын босоод харьцангуй одоо юм нэг тэнцүү тогтвортой гэдэг юм уу. Цаашлаа 6 бүлгүүр, 8 бүлгүүр гэдээ явчихдгаас биш. Манай одоо шуфлан шиг 3 бүлгүүр. Эсвэл нэг хэсэг хугацаанд бол энэ European Worm тэмдэгт машин тэрэг маань бол нэг хэсэг 5 бүлгүүр гэдээ хөөрөөд байсан те. 5 бүлгүүртэй машин тэргүүд одоо ч ихсэн байгаа. Тэрхээс биш 7 бүлгүүртэй, 9 бүлгүүртэй ингэж одоо сундгаа тонгоруу таонооддаг машин тэргийн одоо энэ бүлгүүрүүд маш ийм хөдөлгөөр маш цөөе. Тэгээ 3 бүлгүүртэй болоод ирэнгүүт манай дунд усын хэрэглэгч яахан дургуун хөрчгсөн. Наадах шин 3 бүлгүүртэнд дөргиод байдаг өвдөрхөн амархан ер нь хүнээс нэг дутуу бүлгүүртэй нэг 10 том 10 хэдэн төмөр авчиж яах юм бэ гэдэг. Энэ бас нэг шуфлан төмдгийнх нь өөрийнх нь мэрэгжил гэдэг юм уу. Зах зээлийн талд бол бас нэг буруу тийшээ гисгсэн учир би. Тэгээ ярэнгүү одоо шуфлан бас зөвхөн одоо өнгөрсний 2007-8 он шиг тийм ээ хямд чадалтай л гэдэг болох юм биш үү? Өнөөдөр чинь машин тэргний сонголт гэдэг чинь амар шүү дээ, тийм үү? Ядаж одоо энэ дахиад одоо тоо бүртгэлээр авч хэлэхэд бид нэр одоо яриа дурдаад өнгөрсөн Германы Dodge-ын тэмдэгт гэдэг юм уу, Японы Toyota гэдэг юм уу, эдгээр бэл нийлүүлсэн машин тэрэг маань ч гэсэн жиг жигдхэн 120 хэдээс 130 хэд, зарим нь одоо цаашлаа 140 орчмаар борлуулга нь муудад ороод ирчихэж байгаа юм.
Тэгэхээр бол зөвхөн одоо шофлаа муудаж байгаа бишээ. Харин одоо бидний өнгөрсөн 20 жилийн урсгал, цагийн урсгал удаад машин авбал хашл гадаадын машин сайхан, дэлхийн нэртөмдөг 80-100 жил болсон компани гэдэг энэ яриа холдоод иржээ. Өнөөдөр манай дүмдийн одоо хэрэглэгчид бол машин одоо худалдаа авахтаа нэгдүгээрт тос ариулахыг бодол хэлнэ. Тэгэхээр бол ногоон пайжтай машин тэрэг болоод ирнэ. Тэгээ дахиад одоо арилга аваад үцхэд бол өнөөдрийн нэн онцгойлон цэвэр цахилгаан цол одоо юм цахилгаантай машин тэргийн борлуулга дотор ихэнх нь манай улсын өөрсдөө үйлдвэрлэсэн машин тэрэг гой байр байраа аваад борлуулга авч байгаа юм. За яренгүй манай одоо газар орны цаг үерийн онцлогоос шалтгаалаад манай хүлэн байрын хүмүүс бол одоо жишээлбэл энэ цахилгаан тэрэг хэрэггүй одоо нүвлийн хүйтэн тал нь одоо тийм ээ хүйтэн тал нь дуусаад явчихна мөчнө гэдэг яриа байгаа боловч яг боттой үйлдэл дээр үлээ ядаж одоо цэвэр тосны машин тэргийн худалдаа авахгүй ч гэсэн тос цахилгааны холшин хөдөлгөөн хүчтэй жишээлбэл одоо би яд итэмдгийн DMI мэрэгжлийн одоо холшин хөдөлгөөн хүч гэдэг юм уу. За эсвэл одоо лишан мөтийн одоо цахилгаан гаргачаад яха цахилгаанаар явуулдаг. Нөгөө зай нэмэгдэлтэй зэн чанж гэж хэлдэг штэ тийм ээ. Эсвэл одоо Toyota-ийн одоо энэ холшин хөдөлгөөх мэрэгжил цахилгаан залгадаг уу hybrid гэдэг юм уу. Эдгээр мэрэгдлүүдийг урдаар очиж бодол хэлэхос биш өнгөрснийг шиг шууд нэг чиг тав тийм бүрээ хурдны шахалттай зинхэр байдтай цөвөр одоо энэ тосны машины худалдаа авна гэдэг хэрэглэгчд бол цөөрөд ирчээд байгаа юм. Бид нар л одоо энэ нэг цаг үеийн орон зайгийн нөхцөл болдлоос шалтгаалаад хаашил тосон тэрэг авчия. Жаахан ариутай шиг тосон гамтай шиг нэг юм авчия. Тос нэмэхэд бас хурдан штэ хүйтэн бас даамгаа штэ гэдэг. Ийм сонголт яг бүхэлээ 13 4-өнд дош өрхөн амтай дунд усын зах зээлд очих юм бижигдээд байна. Манай усын зах зээлийн одоо энэ том тооны хэрэглэгчид мань шууд л ийм нэг цэвэр сахилгаан машин тэрэг рүү дайраад байгаа юм. За тэгэхээр байдлын юм хүү. За цэвэр тос улаад цэвэр цахилгаан гэж ярихгүй ч гэсэн өнөөдөр одоо манай улсын цэвэр тосны бяндаж өөсөө одоо зөвхөн үйлдвэрлэж байгаа жишээлбэл чирэг гэдэг юм уу, биадич гэдэг юм уу тийм ээ. Эдгээр машин зэргүүд одоо ярангуй чангачан бас багтаа шүү дээ. Мөн өөрийнхөө орон зай өөрийнхөө хэрэглэгчтэй бол тас одоо базаад авчиад байгаа юм. За тэгээд нэг нэгээр одоо машин тэргний дэлхийн одоо албарт компаниуд нэг нэгээрээ буцаж яваад нөгөө цагийн эзэлсэн аваргуу зодгоо тайлаад нутгуцаад доороос одоо шин залуучууд гарч ирж байгаа энэ нэгэн цаг үеийг та бид нар хамтдаа тэмдэглэж байна. Ярангүй өнөө жилийн хувьд бол бас нилээд хувирлт гарчихсан. Цэвэр цахилгааны машин тэргний цахилгааны одоо дэмчигийнх нь баримжаа 7 сарын 1-ээс эхэлж хэрэгжүүлсэн. За тэгээд улсын баримжаа шинтлэгдэж байна тийм ээ. За тэгвэл одоо их ерх нэг жилийн дараагаас бол одоо манай улсын нэг оюунтын жолооны систем бол 3 дугаар дэсттэй орох боломжтой. 3 дугаар дэсийн оюун жолоо бол өнөөдрийн 2 чигийн шүүсэн дэсийн одоо оюун жолоогоос шууд илүү чадамгаан илүү ухаалаг болох нь зүйтэй. За тэгээд орчин одоо бас энэ дэнчигний мөргөжил дээр хагас хатуу төлөвт дэнчиг гэдэг одоо мэрэгдлийн нэр үг бол ороод ирсэн. Хятадаар бол одоо бангутай гэж байгаа юм. Энэ хагас хатуу төлөвт гэдэг одоо мэрэгдлийн нарийн байдалд дараах нь сайн одоо мэдээгүй байна. Би ч гэсэн одоо машин тэргийн инженер биш учраас тийм ээ. Миний бодол хэлэх нь юу вэ гэхээр миний олсон дүгнэлт нь бол энэ хүйтнийг одоо харцсангүй даадаг тэр тал руугаал машин тэргийн дэнчигийн мэрэгжилтэд бол дайрж байгаа нь тодорхой. Хүйтнийг бол одоо харцсангүй даадаг. За тэгээ бангутайгаас одоо дээшлээ шинээр нэмэгдэж эхлээд бүхэл одоо хатуу төлөвт гэдэг юм уу манай ардын үгээр хэлэх юм бол хүйтнийг даадаг дэмчир хэрвээ 100-ийн 100-аар одоо бүтээд манай хүйтэн оронд үлийн хүйтэн тийм ээ цахилгаанаа бас айгүй барьцдаг 180-70-ийн цахилгаанаа бариад хүйтэн орны хүмүүс ч гэсэн одоо цахилгаанаар машин тэргээ жолоодж гүйлгэх боломжтой болох юм бол цэвэр тосны машин тэргний сонголт бас цаашлаад ирнэ. Зөвхөн одоо шофлан биш шүү. Яг одоо миний өөрийн одоо бодолт шилтээр бол цаана одоо юу үлдээд байна. Жишээлбэл Америк улсын Линкн машин тэрэг тийм ээ. Ерөнхийлөгчгөө нэрээр нэрлэлчихсэн Линкн машин тэрэг бас аюултай л байна. Энэ янзаар юм бол бас хэцүү юм байна. Бидний сайн мэддэг Америкийн одоо ерөнхийлөгч унаа болох Cadillac гэх мэтийн одоо энэ яг одоо BMW тулгын 3 чулуу, тансаг 3 чулуугаас одоо ашлуулад 2 дугаар дэсийн одоо тансаг зэрэглийн сайхан машинууд бол бас л борлуулга муутай. Одоо ингээд олон худалдаа үйлдвэрээ хаах, хүнэ багсгах, зардлаа багсгах дундас дүүлдүрлээ дахиад гадагшлуулах энэ нэг сонголт бол ярангүй болчиход байгаа юм. Тэгэхээр
Хэрвээ бас сонсогч маань та бүхэн маань ус энэ талаар сонирхолтой үл яг үснэ гэдрэг чиглэлийн сонголт хийж болно те. 10 хитгэн дөмөр гоё тансаг Америк машин тэрэг том орон зайтай амар хөдөлгөх хүчтэй гоё одол аваар бүрөөтэй гоё засалтай линк машин тэргийг би энэ үед авчих болмоо болно шүү дээ. Та хэрвээ яг одоо тусан тэргийг хэрэглэх санаатай за мөн хямдаар одоо илүү гоёхан шиг сайхан шиг том гэлтэй машин тэрэг авъя л бас болж юм тийм ээ. Ярангуй эдгээр машин тэргүүд бол бас нэлээд хэсэг хугацааны хооронд бол арт талын үйлчилгээ арчлагдод томдлого одоо сэлбэг засвар хангагаад байх л болно. Харин яг одоо хөлбөр нутагта хүйтэн орон цахилгаан тэрэг сонгох уу тусан тэрэг сонгох уу гэж та өөрөө эргэлзэж

хаусын бас нэг бүлэг цогц гэдэг юм уу, ихэнх одоо тайм одоо нэг хөвжилтийн шатвыг хамтдаа эргцүүлсэн шаргал өнгөтэй одоо Европ хувцсны бүс бүч гэдэг юм уу, алтан зангиа одоо Шофланд өмдөг маань бас юу нэг гэдэл моцчихлаа шиг байдалтай байна. Дунд улсын зах зээлээс ухаж одоо улам холдож бидний хараанаас холдож ирэх ус нэгэн цагийг хүрч ирэх байхаа. За тэгээд алтан шаргал замтан байнг үлзийтэй байх бол тухай амар сайхан аялаж байх сайхан зөвлөлөө төвшүүлээд энэ цагийн үсэгт нөвтрүүлгээ өндөрлүүлээ. Нөвтрүүлгээ бэлтгэд нарийж хөтлсөн Наранхүү анхны хянагч Гаврил, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, баяртай эрхэм сонсогч таа.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
0: Дээр хагас жилд бүх орны үйлчилгээний үйлсээ нэмэгдэл өртөг 6466 доншор төгрөгд хүрч, жагтэлгүүрийн амжирлын хүчний гүйцэд батар болон бүх орны аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хүчирхэг их хөдөлгөгч хүчин нэмрэлсэн.
1: Чөлөө тарилжааны төршилтийн орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулах гэсэн тусгай булангийн их хүчин.
0: Улаан хот хувьсгалын удамшиллыг үргэлжилэн жалгамжилж чанарлаг хөгжилтийн шинэ хуудсыг бичлэн гэсэн мэдээлэл.
1: Манай орон 18 журмас бодтой арга хэмжээг нийтэлж токаны аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийг ахиулахар болсон.
0: Манай орон олон хэлбэрийн ажилтан хэлсэг тосгын ажлыг өрнүүлж ажил олголтыг ахиулж байгаа жирэх мэдээнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон амьдралын чанартай үйлчлэгээний үйлсийн эс чанарыг дэвшүүлж, үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчлэгээний үйлсийн чадварыг өргөтгөн дэвшүүлж, хангалгын бүтцийг тасралтгүй шилдэгжүүлснээр дээр хагас жилд бүх орны үйлчлэгээний үйлсийн нэмэгдэл өртөг 6466 дуншур төгрөгд хүрч, зах дэлгүүрийн амжирлын хүчний гүйцэд бадруулан бүх орны аж ахуйн чанарлаг хөгжилтөд хүчрхэг их хөдөлгөөн хүчин нэмрэлжээ. Энэ жилийн 6 дугаар сард Өвөрт Анзас хорны Ардын засгийн ордноос Өвөр Монголын Өвөрт Анзас хорны үйлчлэгээний үйлсийн чадварыг өргөтгөн эс чанарыг дэвшүүлэх тухай хэрэгжүүлэх төслийг нийтэлж 5 их талаар 25 зүйлийн арга хэмжээг тогтоож чадварыг өргөтгөх ба эс чанарыг дэвшүүлэхийг зэрэгээр атхан үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчлэгээний үйлсийг тусгаажуулах ба өртгийн хэлхээг дэсдэшүүлэхийг түлхэн ахиулж амьдралын чанартай үйлчлэгээний үйлсийн төхөндөт чанаржуун олон янзлсан дэш хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй чартжээ. Өвөр мэт соёл жуулчлалын эх байлагдаа түшиглэн манай орон жуулчлалын шижир алтан улиралд Өвөр Монголоор тавтай зугаалыг зэрэг хэрэглэгээг ахиулах нэр тэмдэгтийг үүджээ. Өвөрт Анзас хорноос энэ жилийн түрүү 3 улиралд 5 дуншур төгрөгийн бэл мөнгө тохируулж, аймаг хот 6 дуншур гарэ төгрөгийн бэл мөнгөийг хийж бүрдүүлэн хэрэглэгээг ихэр ахиулсан байна. Үүний хамт хэрэглэгээний үйлсийн хуучнаар шиний солиход нөхөр өк ажиллагааг үргэлжилэн өрнүүлж 7 дугаар сарын сүүлч балтал 250 дуншур төгрөгийн борлуулгыг дайчилжээ. Унас гат манай орон шин энерги, ховор шорон шин материал зэрэг давуулаг онцлог таж үйлсийн хэрэгцээ шаардлагатай нэгт уйлдуулан судлан нээж зурж төлөвлөх одоо үеийн барааны гүйлгэ, бохирдлгүй мөнгөн гүйлгэ зэрэг үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчлэгээний үйлсийг ихэр хөгжүүлж, үйлчлэгээний үйлсийг судлан нээх, үйлдвэрлэх, борлуулах бүх хэлхэд гүн өсөлт сулжээ. Энэ жилийн дээр хагас жилд бүх орны үйлчлэгээний үйлсийн нэмэгдэл өртөг 6466 дуншур төгрөгд хүрч, нийтний адил хугацааныхаас 103 гараагаар нэмэгджээ. Үүнд бөөмөр худалдах ба жижиглэн худалдах үйлсийн нэмэгдэл өртөг нийтний адил хугацааныхаас 103 гараагаар нэмэгдэн, зам тээвэр хөмөрглөн хадгалах шуудны үйлсийн нэмэгдэл өртөг 108 гараагаар нэмэгдэж, мөнгөн гүйлгээний үйлсийн нэмэгдэл өртөг 107 гараагаар нэмэгджээ.
0: Одоо Чөлөө тарилжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулах гэсэн

0: Тэн тосхай болонгийн их бичгээс нэвтрүүлээ. Өртөн жаса хорны жамралча тээврийн тэнхим ард донод улсын өвөр Монголын чөлөө тарилжаана. Туршилтын хорны жамралча барааны гүйлгөөний төвийн бүтээн байгуулах ажлын төслийг нээлж, хаяжтын 3 жилийн бүтээн байгуулалтын үүргийг тодорхойлжээ. Төсөл нь сур төхөөрөмжийн яс чанарыг дэвшлүүлэх, бомтор өнгөрүүлэх загварыг шинжлэх, тээврийн системийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, 3-ийн гол чиглэлийн тойронд 3-ийн хөгжилтийн харалт болон 16 жилийн голдлоготын үүргийг байрлуулжээ. Төсөл ёсоор манай орнон төмөр зам, засмал зам, агарын аялал 3-ийн жамралчааны голлогч торыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чадамжаа харилцан нөхөрлсөн жолголчоог шулуутгсан дотоод гадаадын нэвтрүүлсэн ерөнхийлсэн барааны гүйлгээний тээврийн системийг байгуулах болно. Бас Элгажар орны байрлал бомбтод нэвтрэх замын дагуулыг болон ажилсын сууртай уялдуулан Хөх хотод арилжаа худалдааны үйлчилгээний хэлбэрийн эх хорын гарааны хэлбэрийн улсын барааны гүйлгээний хүйсийг голдлоготой байгуулан Манжуур болон Эрен хотын эх хорын хилийн бомбтын хэлбэрийн улсын барааны гүйлгээний хүйсийг дэвшүүлж бүх орны зам арилжаа барааны гүйлгээний төвийн бүтээн байгуулалтыг тулгуурлах гол байлдах бодлогын тулгыг чигээр чагчлах болно. Үүний жиргээр Манжуур болон Эрен хотын оюунтай баомтын бүтээн байгуулалтыг гүнжгэ ахиулан баомтын сур төхөөрөмж болон байчаан шалгах төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт арчлан хамгаалалтыг дэмжиж гадаад дахь хөмөргийн төлөвлөгийг дэс төвшүүлэн хил аслан тохируулан хүргэх чахох чаг байгуулсаар байна.
1: Одоо тулгар зорилт үүрэг хариуцлага бат чэжилж сэргэн мандалтын аянд эрэмхэлэн урагшлиг гэсэн тусгай мэдээллийн Улаан хот хувьсгалын удамшилыг үргэлжилэн залгамжилж чанарлаг хөгжилтийн шинэ хууцыг бичгэлнэ гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Манай улсын анхдагч можин шатны цөөн тоод үндэстний уртан засах засгийн эрхийн мэндэлсэн газар болох Улаан хот нь хувьсгалын түүх соёлдоо суурилж, соёл жуулчлалын аж үйлсийг хүчрэгжүүлэн үндэстний бүлхэмдлэр хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахыг ахуулж байна. Бүх улсын эх оронч үзлийн хүмүүжлийн жишээ үзүүлэх суурин болсон Улаан хот нь Өвөр Монголын үндэстний чөлөөлөлтийн дурсгалын ордон 5 сарын 1-ний хурлын гэр, Улаан хүүгийн хуучин албан гэр, Өвөр Монголын намын хорооны албан гэрийн хуучин буурийг нийтгэж хувьсгалын сэдвт жуулчлалын төвийг цогчлон бүх жилээр сэтгэл хураахгүй нээж жилд 150 түмэн жуулчлагчийг хүлээн зочилж байна. Ойрын жил Улаан хот нь улсын дэсийн 5 сарын 1-ний зээлийн түүх соёлын зээл тойргийг идэвхтэй байгуулахын дагуу бүх улсын хувьсгалын жуулчлалын содон шугамд сонгогдчихэ. Одоохон болтол 5 сарын 1-ний хурлын гэрд залуучууд багчуудын судлын суралцах ажиллагааг нийт 100 гаруй удаа өрнүүлж 10 том шахам хүнийг оролцуулжээ. Улаан хот нь уулын төрхөө ховсголт тэмцлийн түүхэн мөртэй жижигхэн хотоосо оршин суухад тохиромжтой шинэ хот болж хөгжин, Дундадын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг баттгах гол шижмийг хөгжилтийн бүх явцад уусалцуулж, анарын үр үйлчилгээний өртөөг 91 байгуулан соёлын цуглаа худалдааг байнга эрхэлж байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Улаан хот 7 том 9600 мөн талбай бүхий өндөр баримжаатай тариан газрын төслийг шинээр байгуулсан юм уу? Өөрчлөлт дэс төвшүүлж, бэл оруулалтын дүншүүр төгрөгөөс давсан 151 төслийг хэрэгжүүлжээ. Судлын суралцах эрүүл жил сувлалт үндэстний зан үйл зэргийн уялдуулсан соёл жуулчлалын хэрэглэгээг тасралтгүй хөгжүүлж, соёл жуулчлалын аж үйлсийг хотын хөгжилтийг тулгуурлах гол аж үйлс болгон бүтээн байгуулж байна. Ингэснээр ойрын жилд тухайн газрын жуулчдын тоо жуулчны ерөнхийлсэн орлогын жил дундчаар 111 ба 114-өөр нэмэгдэж, бүх орны соёл жуулчлалын аж үйлсийг уулсалцуулан хөгжүүлсэн жишээ үзүүлэх орноор үнэлэгдэжээ.
0: Өвөр Монголын араажууд телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жаса хорны засгийн хөдөлгөөний үйлчлэг болон дэйтийн хамааралтын товчоо хөгжүүлэлт болон өөрчлөлтийн зөвлөл, эдийн засгийн тэнхим, жаг дэлгүүрийн ханалт хамааралтын товчоо, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн тэнхим, энергийн товчоо зэрэг 6 салаа мөчөр хамтран ард Өвөр Монголын өртөн жаса хорны төкөний аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийг ахиулах арга хэмжээнүүдийн нийтлж 9 талаараа 18 зорвос баттай арга хэмжээг дурдж өртөн жаса хорны төкөний аж ахуйн хөгжилтсэн аж үйлсжүүлсэн ам ахуй хөгжилтийн бүх хүчээр ахиулахар болжээ. Арга хэмжээнүүдэд нэг талар хангалгийн атгаж улсын дотоодын бодлогын хүчин төшиглэн хэд их хөвчөний аюунт бодлогын төвийн бүтээн байгуулан бодлогын хүчний баримжаажуулсан аюунт үйлчлэгний үйлтгүн болгон улруулахын жиргээр токены аж үйлсийн хүрээнд нэг бүлэг тосхай нарилыг онцгой шинэ аж ахуйлыг баажуулан бохирдлгүй бодлогын хүчний аж үйлсийн суурийг бэхжүүлэх болно. Нөгөө талаараа хэргэлгийн өргөтгөж өртөөн жасах орны токены арилжааны тавчингийн байгуулан дунд бага жижиг аж ахуйлалд энхүү үйлчилгээ хэрэглүүлэн чөлөөт арилжааны туршилтын оронд хүшилж өвөр Монголын аюунчи үйлчилгээ гадаадад гаргахыг ахиулна гэж дурджээ. Үний жиргээр бас шинжилгээ ухаан мэрэгжил чадвартан хэрэглэгэнэ талбар аманхай зэрэг дөрвөн талаар ижбэрдүүлэн токены үйлдвэрлэл болон хэрэглэгэнэ жангилгийн гогцооны тойронд мэрэгжлийн шавтлалт хийнэ. Сургууль ба аж ахуй хэлэл хамтран чадвартан хүмүүжүүлэх аргалжилын төрийн бодлогоор чадвартны татах мөн өнгөнгүйлэлэг засгийн явдал амар төвчний бүх талын баталгаж өгчүүлэх зэрэгээр дамжуулж дээд дэсийн токены үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх аюун чи үйлчилгээ дэсдэвчүүлэхийг ахиулна гэж дурджээ.
1: Өвөр Монголын Радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон олон хэлбэрийн ажилтан элсэх тусгай ажиллагаа өрнүүлж олон түмний ажил олголтыг ахиулж байна. Жилийн эхнээс нааш 2026 оны Өвөр Монголын 100 өдөрт 1000 түмэн ажлын байр хангах ажилтан ажилчин урьж элсэх тусгай ажиллагаа бүх орны ил газарт хөгжөнтэй явагдаж Эл шатны хүний хүчний их баялаг ба нийгмийн батлахын салам өчөр ихтэд сургууль төгсгсөн хүмүүсээр голдлог болгож ажил олоход хүчтэй хүмүүс зэрэг эл төрлийн хөдөлмөрчдийг зэрэгээр харгалзан сургуулийн хүрээнд орох худалдааны төргөд орох зэрэг онцлогт уржилсэх ажиллагаа гүргэлжилэн өрнүүлж ажлын байрын их баялагийг төвлөрүүлэн хүргэж нэг зөвчжүүлсэн нарлаг оновчтой ажил олголтын үйлчлэг хангаж юм. 7-р сарын сүүлч болтол бүх орноороо хот болгосны 13 том 8500 хүнд ажил олгож, хот болгосны ажил алдсан 3 том 5900 хүнд дахин ажил олгож, ажил олоход хүчтэй 2 том гараа хүнд ажил олгон, гэрийн үүдэнд ажил олгох үйлчилгээний өртөг 361 байгуулжээ. Дараагийн алхамд Уртан зас хорны хүний хүчний их баялаг ба нийгмийн батлахын салам өчөр үргэлжилэн хүчилж, сүлжээнд дээрх ба сүлжээний гадныхаа уйлдуулах аргаар дамжуулан, адил бус ажил төрлийн хэрэгцээ, орон бүсийн онцлогтой уйлдуулан, тусгай төрлийн ажилтан ажилчин элсэх ажиллагааг эрхэлж, аж үйлс болон чадвартны хэрэгцээ шаардлагатай зохицуулан шийдвэрлж, бүрэн гүйцэд ажил олголтоор Уртан зас хорны чанарлах хөгжилтөд үйлчлэхээр байна.
0: Өвөр Монголын Радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын мэдлэгийн хөгжлийн эрхийн товч ард далван жарлал нийтэлж бүх улсын 58 бүтээгдэхүүнийг гажиржийн илэрхийлэлт бүтээгдэхүүнээр ханин тогтоожээ. Үүнд манай орноос 14 бүтээгдэхүүн сонгогдлоо. Манай орны шинээр сонгогдсон 14 гажиржийн илэрхийлэлт бүтээгдэхүүн нь Амбуда, Тослог, Тармал, Малживүрт, Онцлогт, Жимс ногоо зэрэг төрөлжүүлээ хамарч, Хөлөмбөр, Баяннуур зэрэг газар орноор тархаж, Бортохон, Эдчнээ хон, Морин даваагийн Шар бурчиг зэрэг Онцлогт бүтээгдэхүүнийг багтаажээ. Одоохонд манай орны гажиржийн илэрхийлэлт бүтээгдэхүүний тоо 1300 болоод байна.
1: Өвөр Монголын Радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын Баруун Биеэс Бээжин, Тянжин, Хэбэй хүрэх Элис говь цөлийн шин энергийн цахилгааны гадагш хүрэх суурин газрын 500 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах шугамын инженерэн 8-р сарын 18-ны өдөр Ордос хотын далд хошуунд барилга байгуулалтаа бүх талаар эхлүүлжээ. Төслийн ерөнхий бэл оруулалт 12 дүншүүр 7000 төмөнд хөрөгдөж хүрч 16-с 500 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах шугамыг байгуулахаар төлөвлөж байна. Цахилгаан дамжуулах шугамын ерөнхий урт нь 387 км, хөвчийн Элисний шин энергийн суурин газрын цэвэр цахилгааны шингэн ашиглахад түргэн нэвтрэх зам хангана. Энэхүү инженерэн бол улсын баруун орны цахилгааны зүүн шүргэх байлдах бодлого болон Өвөр Монголын баруун биеийн энергийн суурин газрын цахилгааны гадагш шүргэхэд үйлчлэх гол хүйс барилга болно. Ашиглалтад оруулсны дараа 1200 төмөн киловатт цэвэр энерги Бээжин, Тянжин, Хэбэй орондоо шууд хүрэхгүй батлан Умарт оронд найдвартай цэвэр цахилгаан хангах болно.
0: Өвөр Монголын Радио телевиз хорооны мэдээ. Баянаур хотын голдлогтой жамралчааны төсөл болсон 1616 дугаар улсын жамын маниулаас халиут хөрөх хурдны жамын төсөл ард барилгаа бүх талаар эхлүүлжээ. Ерөнхий бэл оруулалт нь 60 дуншуур төгрөгд хүрэх 1616 дугаар улсын жамын маниулаас халиут хөрөх хурдны жамын барилга бол улс болон өртөөн жасах орны 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны голдлогтой жамралчааны бүтээн байгуулалтын инженерэн болох бөгөөд мөн ч Баянаур хотын өмнө номрын холбож ганч мод боомтод шууд хүрэх гол зам болно. Хурдны замын бүх урт нь 87 км, чагийн хурд нь 100 км. Урдын өмнөд хошуу үеэн шин урдын дунд хошуугаар өнгөрч нэгэнт байгуулсан улсын замын 1616 шугамын 1-р хугацааны барилгатай жолгоно. Төслийг ашиглалтад оруулсны дараа орон бүсийн гол шугамын засмал замын торыг улам бүрэншүүлж, хэлийн боомтод нэвтрэх замын шулуутгаж, нэг бүс нэг зам болон Дундад Монгол Орсын аж ахуйн хамхлын чанарлаг бүтээн байгуулалтад үйлчлэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Одоохондоо Шилэнгол аймаг нь намрын улирлын малын гаргалтын яаралцай цагт ороод байна. Ойрын өдөр Шилэнгол аймгийн эл хошуу шаны нэталж эчүүлэх аж ахуйлал залгаагаар ажиллаа эхлүүлжээ. Сүнд зүүн хошууны Баян уул сумны Сарул туяа гацааны малчин анги жаргал 2 өдөрт 400 гарэ хурах худалдажээ. Тэрээр засгийн ордны төрийн бодлого ёсоор жим бүрдэ 4 төгрөгийн нөхөр олж хурах нэг бүрээс 100 гарэ төгрөгийн орлого илүү болсон байна. Энэ жил сүнд зүүн хошуу хурах худалдах нөхрийн төсөл нийтэлж 8-р сарын 8-ны өдрөөс 25-ны өдрийн хооронд хурах худалдсан малчтад жим бүр 4 төгрөгийн баримжаагаар нөхөр олохгийн хамт нэталж эчүүлэх аж ахуйлалтч зөвхөр нөхөр гарах хэмжээ хэрэгжүүлж малчтын малаа эрт гарахыг зоригжуулсан байна. Одоохон болтол Шилэнгол аймгийн нэталж эчүүлэх 91 аж ахуйлаас 41-нтэй үйлдвэрлэлээ эхлүүлж 8-р сарын 15-ны өдөр болтол нийт 146 том 8200 мал гаргасан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил Баянуур хотынхон дотн хуршийн ажилгыг гүнзгийрүүлэн 12 том 8000 хүнөр бүрэлдсэн 1229 сайн дурчин игнэ байгуулан үндсэн шатны засалтын торыг нэгтсүүлжлээ. Баянуур хотын урдын дунд хошууны дэл уул балгасны СИ танд хосхны сайн дурчуудын игнэ, тариан гажир жигэл годомж айл өрхөр явж ганчаар суугаанаас тань таван батлагад өргөжрийг анчхи хүмүүст ардад ашиг хүртэг төрийн бодлогыг тайлбарлан ухуулах сүлжээгээр хийх чохолтой гардам гүйцэтгэлийн орлон гүйцэтгэх зэрэг үйлчлэх хангажээ. СИ танд тосхны додн хуршээ засалтын системд төшхилж тосхны намын үр болон тосхны ардын зөвлөл намын гишүүн сайн дурчуудын хүчний нэгтгэж хүрч цайхалтын хамаарахч хэмээх сайн дурчуудын анги байгуулжээ. Энэ жил бас хэрэг зөвлөх ажил байгуулан ардын байдлыг ойлгохч өрчлөгийг идэвхлэх төрийн бодлогыг тайлбарлан ухуулах зэрэг ажлыг өрнүүлж олон түмний хүсэл шаардлагыг хүлийн авч шийдвэрлэх ажлын тогтчийг байгуулан баг явдлыг удамжнаасаа гарахгүй их явдлыг тосхны сан гарахгүй үндсэн шатны засалтын шин байршлыг байгуулжээ. Баянуур хотод тосхны шатны засалтаар үлгэр дуурайл болгож дотн хуршийн намын байгууллалтын засалтын жагварыг бүх хотын хөвчөнд дэмжирүүлж намын гишүүний төлөөлөгч тосхай тушаалтад торжилийн ажилтны сонгож хүрч сайхалтын дараг болгон намын жохон байгууллалт хүрч сайхалтын дараг нийгэм тойргийн тусгай ажилсан сайн дурчнаар бүрэлдсэн олон иштэй хамтаараа засаг системэ байгуулжээ. Одоохонд бүх хотод 12 том 8000 сайн дурын ажил 1229 сайн дурын игнэтэй болж хүрч сайхалтын харилцан хавсралжиг бүлхэн байгуулан настаны хавсарж нэсхлийн хамгаалах зөрчлийг өйдөөлөх халуун журмын эмчлэг хийх хууль чаажийг өхөөлөх бачин байдлын аргачлал зэрэг ардын амьдралд холбоотой үйлчилгээ байнгын чанартай өрнүүлж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн ажлын гэмтлийн даатгалын туршилтын чигийн ажлыг өрнүүлснээс нааш 7-р сарын эцэс болтол Түнглэ хотод нэг том 6500 шахам шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийг ажлын гэмтлийн даатгалд оруулж гэмтэж шаргасанд нь төлбөртэй, зэмдэг болсонд нь тусламжтай байхыг биелүүлжээ. Даатгалд оролцох хэвчээг уламдаг алхам өргөдөхгийн төлөө Түнглэ хотын нийгмийн батлахын төвийнхэн хотын намын хорооны нийгмийн ажлын хилтэс зэрэг хамаа бүхий салам өчөртэй санаачилгаасаа харьцаж давчингийн ажил эрхлэгчдийн хэвчээ хийгээд дархалтын байдлыг хөдлөнгүүгээр эзэмшжээ. Үүний хамт 1-2-3-3-3 нэгтэлтэй асуул авлах өдрийн ухуулгын ажиллагааг зохион байгуулж, худалдааны тойрог үйлчилгээний өртөө чигд хүрч, төрийн бодлогын тайлбарлан ухуулж, төрийн бодлогын ойлгох хэмжээ ба даатгалд оролцох хүний тоог дээшлүүлжээ. Дараачаар Түнглэ хотод төршилтийн чигийн хамрах хэвчээ үргэлжилэн өргөтгөж, үйлчилгээгээ шилдэгжүүлэн, төрийн бодлогын ашиг тусын шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдөд оновчтой хүртээхийг үнэнхүү баталгаар байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хэрэглэгчний хангалгыг цаашд баялагжуулан зах дэлгүүрийн амжирлын хүчнийг хөгжөөж, хэрэглэгчдэд 80% ашиг хүртэхийн тулд Хөх хотын худалдааны явдлын товчоон 8-р сарын 19-ны өдрөөс Юншанфу APP-гэр 2026 оны шин төрөг худалдан авах нөхөрийг эхэлж өгчээ. Энэ удааны ажлагад нийт 2000 төмөн төгрөгийн бэл мөнгө тохируулан ерөнхий тоогоо хязгаарлан урдаар эрэмжлэх сэдэд урдаар олгох зарчмаар нөхөр өгч бий. Голдөө Хөх хотын машин тэрэг борлуулах аж ахуйлаас шинэ машин тэргийн худалдан авсан хов хүнд нөхөр олгоно. Эжигнэлтийн хэлбэрийн машин тэргийн багтаахгүй. Шинэ машин тэрэг худалдан авсан цаг нь эрэхвэж 2026 оны 8 сарын 19-ноос 8-р сарын 31-ний өдрийн хооронд байх хэрэгтэй мөртөө 2026 оны 8-р сарын 26-ны өдрөөс 9-р сарын 20-ний өдрийн хооронд нөхөрөө эрэмжлэх шахалтай. Үүнд 6-аас 15 төмөн төгрөгийн тэргэнд 3000 төгрөг, 15-аас 20 төмөн төгрөгийн тэргэнд 6000 төгрөг, 20 төмөн төгрөгөөс дээших үнэтэй тэргэнд төмөн төгрөгийн нөхөр олгоно.
1: Товч мэдээ сонсхий Өвөр Монголын шинэ жил ухаан мэрэгжлийн хөгжилтийг харуулсан охор видеогийн зохион бүтээлгийн материал цуглуулах ажиллагаа 8 дугаар сарын 18-ны өдөр Хөх хотод эхлэв. Төвийн жуучлуур орны гаднах мужийн шатны арааж

0: телевизийн давчин болон охор видеогийн цохон бүтээлгийн чадвартыг багтаасан 50-аад хүн ажиллагаанд оролцжээ. Тэднэр Хөх хот, Бухт, Ордос, Гурван хотод хүрч шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх өмнө фронтаар сурвалжилан охор видеогээр өвөр Монголын чанарлаг хөгжилтийн байдлыг харуулах болно.
1: 7-р сарын сүүлч болтол Бухт хотын эдийн засгийн тавцоогоос 1 доншор 4200 төмөн төгрөгийн тосхай бэл мөнгөний нэгдэлтэй болгож хүүхэд байжуулах нөхөр олгох болон төгөөмөл харгалж ялалт хүүхэд саатуулах байгууламжид нөхөр олгохыг голдлохтой дэмжжээ.
0: Баруун Лёхо голын хөвөндөх тал нутгийн баяртад уулал Түнглөө хотын хорчин зүүн гарын дунд хошууны 4-р хугацааны соёл урлагийн гаргийн тусгай ажиллагаа 8-р сарын 18-ны өдөр эхэлжээ.
1: Эн цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Зандангоо Саялбат жижиг найруулагч Чэгэн ханагч Арун ерөнхий ханагч бүргэд

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэх үеийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг айхуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үндгээрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж дүр дүрхэн идэрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгууллт тогтоцын нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Өрхөн сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдалд явагдаж байна.
2: Одоо болж байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын чогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтэж байгаа ардын амьдрал дан үйлчилнэ.

0: Хөлөмбөр хотын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна. Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлээ. Хөлөмбөр хотын цагурын хорооноос өнөөдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөшнөөс мархаш өдөр болтол манай хотын хойд хэсэг зүүн хойд хэсгээр дунд зэргийн бороо орж хэсэгт их зэргийн бороо орно. Дунд хэсгээр аатар бороо орно. Манай хотын баруун өмнө хэсгээр үүлэрхэг бусад газруудаар бага зэргийн бороо орно. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 22 градусаас 31 градус. Дулааны хамгийн доод хэмжээ 12 градусаас 19 градус. Манай хотын баруун хэсгээр 4-с 5 дасын салхи хойноос салхилна. Манай хотын өмнө хэсгээр 4-с 5 дасын салхи өмнөөс салхилна. Бусад газруудаар 3-с 4 дасын салхи өмнөөс салхилна. Маргааш өдрөөс мархааш шөнө болтол манай хотын өмнө хэсэг зүүн хэсгээр бага зэргийн бороо орно. Дунд хэсгээр дунд зэргийн бороо орно. Бусад газруудаар үүлэрхэг. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 20 градусаас 24 градус. Дулааны хамгийн доод хэмжээ 7 градусаас 18 градус. Манай хотын өмнө хэсэг зүүн хэсэг баруун хэсгээр 3-с 4 дасын салхи баруунаас салхилна. Бусад газруудаар 2-с 3 дасын салхи хойноос салхилна. Хайлар орнд бага зэргийн бороо орно. 3-с 4 дасын салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 27 градус, хамгийн доод хэмжээ 15 градус. Алтан амбал балгасанд үүлэрхэг. 3-с 4 дасын салхи зүүнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 25 градус, хамгийн доод хэмжээ 17 градус. Амгалан балгасанд үүл тайгаас бага зэргийн бороо орно. 3-с 4 дасын салхи зүүнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 31 градус, хамгийн доод хэмжээ 18 градус. Баянхүрээ балгасанд бага зэргийн бороо орно. 3-с 4 дасын салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 28 градус, хамгийн доод хэмжээ 15 градус. Баян тохой балгасанд үүл тагаас бага зэргийн бороо орно. 3-с 4 дасын салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 28 градус, хамгийн доод хэмжээ 16 градус. Манжуур хотод бага зэргийн бороо тагаас үүл шин. 3-с 4 дасын салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ 13 градус. Ягш хотод бага зэргийн бороо орно. 3-4 дасын салхи өмнөс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 27 градус, хамгийн доод хэмжээ 15 градус. Гэгэн гол хотод бага зэргийн бороо орж байснаас дунд зэргийн бороо орно. 2-3 дасын салхи өмнөс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 22 градус, хамгийн доод хэмжээ 12 градус. Арга гол балгасанд их зэргийн бороо орно. 2-с 3 дасын салхи өмнөс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 24 градус, хамгийн доод хэмжээ 15 градус. Жалан ал хотод тунгалгаас бага зэргийн бороо орно. 3-с 4 дасын салхи өмнөс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 31 градус, хамгийн доод хэмжээ 19 градус. Нэрэх балгасанд тунгалгаас бага зэргийн бороо орно. 3-4 дасын салхи өмнөс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 30 градус, хамгийн доод хэмжээ 18 градус. Наажи балгасанд тунгалгаас бага зэргийн бороо орно. 3-с 4 дасын салхи өмнөс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 31 градус, хамгийн доод хэмжээ 19 градус. Хайлар орнд бага зэргийн бороо орно. 3-с 4 дасын салхи өмнөс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 27 градус, хамгийн доод хэмжээ 15 градус. Дээрхээр цагурын мэдээ мэдээллээ.
1: Бээжингийн цагаар 19 цаг.

0: Худан байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Энэ удааны нэвтрүүлгэд голдуу.
2: Дүүхүйлэн эвэн гүндэсний өртөн засах хушуунд хүрч голдохтой ажлыг байцаан судалсан.
0: Хулан нуурын хамгаалалтын ордны шувууны төрлийн ерөнхий тоо хэмжээ 6,6185 дэх хүрсэн.
2: Худамбар хотын төмөн газрын хил хязгаарын аялал, жич хилийн сэргэлтийн инженерийн ширээс ажиллах урагштай төгссөн зэрэг мэдэнүүдэс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдэ. 8-р сарын 17-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи Дүүхүйлэн өвөн хүндэсний ууртаа засах хушуунд хүрчээ голдлогтын ажлыг байцаан судлав. Хотын удирдлага Ван Мэн Жанг Хунбо байцаан судалтанд оролцов. Дүүхүйлэн урд хотод хунгалж ойшуугийн товч хотын нисгэлээр ойшуугийн хамгаалах өртөөний хунгалжид суугаа суурин газарт хүрчээ ойшуугийн нутаг бэлтгэрийн галын сэргийлэн унтраах ажлын өрнөлтийн байдлыг ойлгосон байна. Тэр чухалчлагта хүний сэргэлт болон мэрэгжлийн сэргэлтийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж охторгүй болон газрыг нэг цогцчулсан оюунч хянан хэмжилтийн сүлжээг байгуулах хэрэгтэй. Бэлтгэл төслийн хамааралд цэрэг боловсруулж дайнд бэлтгэх болон бачин байдлыг аргацаах системийн байгуулалтыг чангаруулан жижүүрлэн сахих болон бачин байдлыг аргацаан шийдвэрлэхийг чангатгаж галын байдал тохиолдвол түргэн илрүүлж түргэн цуурайтан дахахыг баталж эрт сэргийлэн эрт унтрааж өнөх номиногон гэрэлт сувдыг өнөхөө сайтар сахин хамгаалах хэрэгтэй гэв. Дүүхүйлэн хунгалжийн загарт нарсны улсын ойшуугийн цэцэрлэг, хуй голын улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын оронд хүрч, амиахын хамгаалалт болон соёл зугаацлын ажилсын хөгжилтийн байдлыг ойлгосон байна. Тэр их чухалчлагтай. Ши Цзиньпингийн амиахын боловсны үзэл санаагаа гүнзгэд хуучлуулж бохирдлгүй хөгжилтийн ойлголт хүнийг үйлдэлжүүлэн, ойшуугийн өвс бэлчээр нуг газрын нөөсрөгчийн давхар эслэгийг шингэн авах, эх байлгийг шинжлэх ухаанчаар нэн хөгжүүлж, эл том нөөсрөгч хурамдуулах арилжааны тавчингийн санаачилгаасаа золгуулж, нөөсрөгчийн давхар эслэгийг шингэн авах хүртхийг бийлүүлэх арга замыг саадгүй нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Амиахын эх байлгийг гүнзгий удалж, соёл зугаацлын онцлогт аж үйлсийг хүчирхэгжүүлэн, аж үйлсийн хэлхээг урдтгаж, соёл зугаацлын бүтээгдэхүүний орон нутагчилсан хангаалгын чадварыг дээшлүүлж, хэрэглэгээний далд хүчнийг үргэлжлэн бадруулах хэрэгтэй гэв. Дүүхүйлэн хунгалж балгасны Ан Юань нийгэм тойрогт хүрчээ ажил явдал эрхэлж байгаа олон түмэнтэй дотноор ярилцаж, тухайлсан ажлыг шийдвэрлэж байгаа байдлыг ойлгосон байна. Тэр их чухалчлагтай. Засгийн явдлын ажлын бүтөмжийн тухай үзэлтийг бат бих бий болгон үйлдэлжүүлж, настайчууд болон нялх хүүхдийн ажилд анхаарлаа төвлөрүүлэн яс чанар үйлчилгээний батлагыг дээшлүүлэн, олон түмний дэрэгдэх баг явдлыг хүчлэн сайтар хийж, олон түмний хүртөмжийн төрөгдөл, зоол жаргалт төрөгдлийг тасралтгүй намагдүүлэх хэрэгтэй гэв. Дүүхүйлэн Хуанан бүлгэлийн эмийн нүүрс цахилгааны хязгаарт хариуцлагат компанид хүрчээ аж ахуйлын үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн байдлыг байцаан үзэж, ярилцах хурал хийж саналаа солилцсон хамаа бүхүү байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсны дараа хэлэхдээ. Аж ахуйлынхын улс төрийг эрхэмлэх хамааралтай чангатгах шинийг үүдэх зоригтойгоор хариуцлага үүргэлэх шилдэх суртлаа үргэлжлэн бадруулж, амиахыг тэрүүнд 50 бохирдлогоор хөгжүүлэхийг баримталж, амар төвчнийг тэрүүн байранд тавьж, цохолих төрөл зүйлээр хөтлөмж болгож, байлдах бодлогын эх байлгаар түшиг болгон, нэн олон шинийг үүдэх хэрэглэгээний талбарыг үргэлжлэн бий болгож, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй байжуулан хөгжүүлж, улсын энергийн сурвалж болон байлдах бодлогын эх байлгын чухал суурин газрыг бүтээн байгуулахад нэн их хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй гэв. Энэ хугацаанд Дүүхүйлэн бас усны эх байлгийг ариглан ашиглах болон мал аж ахуйн хэлбэрийг хориглон дэс төвшүүлэх зэрэг ажлыг байцаан судлав.
2: Манай хорооны мэд 2026 оны хөдөл нуурын хамгаалалтын ордын шүвний төрлийг хинэн хэмжих төслийг үндэслэн хамгаалалтын ордын зуны удирдлын шүвний төрлийн ажиллагааны датгалж ичээ тархалтын онцлогтой үйлдүүлэн өөр Монголын хөдөл нуурын улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын ордын хамаарлын төвчөгийн ажилтан 2026 оны зуны удирдлын шүвний төрлийг хинэн хэмжих ажлын нэгэнтэй дуусгаж, хинэн хэмжилтэд нийт 80 төрлийн шүвний төрлийг тэмдэглэж, ерөнхий тоо хэмжээ нь 6,6185 хүрч, адил хугацааныхаас зүүн 6-3-аар нэмэгдсэн байна. Тус удааны хинэн хэмжилтэд байр нуурын мөнгөн эрх, улаан нуурын хамааран хамгаалах өртөөхөн гол орон бүс, галтан байшин хамааран хамгаалах өртөөхөн гол орон бүс жич, чингсэн морон уяа хамааран хамгаалах өртөө, хүлэн гуу хамааран хамгаалах өртөөхөн хамааралтын орон бүсийг багтаач. Улсын нэгдүгээр дэсгийн голлогтой хамгаалах дөрвөн зүйлийн хээрийн амтныг нийт 19 тэмдэглэж, тус бүр цагаан тухруу, цагаан толготой тухруу, цагаан хүзүүтэй тухруу болон тас бүргэд болно. Улсын 2 дугаар дэсгийн голлогтой хамгаалах 13 зүйлийн зэрлэг амтан нийт 390,083 байж, үүнд хүн галуу, гангархан, тарвж, харцгай зэрэг бий. Хүн галуун хөдөн нуурын улсын дэсгийн байгалийн хамгаалалтын ордын төлөөлөх чанартай шавууны төрөл болсны хувьд тус удаа нийт 3,4744 хүн галууг хинэн хэмжиж, хамгаалалтын ордын хинэн хэмжсэн тэмдэглэлтэй болсноос наашиг хамгийн өндөр хэмжигдлийг үүсгэсэн байна. Үүний зэрэгт цагаан тухруу, цагаан толготой тухруу, цагаан хүзүүтэй тухруу зэрэгээр төлөөлүүлсэн ховор цохог тухруун төрөл зүйл жич түүний төрөл тоох хэмжээ ба оршин амьдрах тогтворт чанар нь цөм нэмэгджээ. Үүнд цагаан тухруугийн тоох хэмжээ нь 2025 онд 4 байснаас нэмэгдэд 11 болжээ.
0: Манай хорооны мэд ойрд Хуланбархотын Түмэн газрын хил хязгаарын аялал жич хилийн сэргийлэлтийн инженерингийн ширс ажиллах ургашти төгсөв. Ажиллах нь бүх хотын өлөг хил хязгаарын хошуу хот тойрогд гүнзгэрч чанар сайтын үйлчилгээний эх байлгийг үндсэн шатанд гүнзгэрүүлэн хил хязгаарын 1-р фарантын буттыг хэрэгцээд хантуулан буттыг эргэмэлсэн арга хэмжээгээр хил хязгаарын бүтээн байгуулалтад хүчин нэмэрлэж хилийн хамгаалагчдад үйлчилсэн байна. Тус удааны ширс ажиллах нь ууртай засах орон хотын дэсийн олон талын хүчинтэй холбоолон хөдөлгөлцөж, ил төрлийн үйлчилгээний эх байлгийг эмхлэн нийлүүлж, хил хязгаар орны үндсэн шатанд гүнзгэрүүлсэн байна. Шинэ барга баруун хөшөөний ажиллагын тухайн талбайд ажилтад хилийн хамааралтын ажлын тойронд төрийн бодлого, хууль тогтоолын боловсрал өрнүүлж, хууль тогтоолын тайлбарч нийтлэх хэргийн жишг задлах арга маягаар дамжуулан 1-р фарантын хил хамгаалагчид ажлын журамчил, ажлын байрын үүрэг хариуцлагыг тодорхойлон үндсэн шатны хил хязгаарыг тойрон байцааж хилийг хамгаалах тусгай жилд журамчилтын хэр төвчнийн үнэнхүү дээшлүүлв. Боловсрал дуусны дараа эмч савлагчдаас ардад дүхэм үзүүлэх алуан журмын эмчилгээний үйлчилгээг зэрэгээр эхлүүлж, хил хязгаарыг сахин хамгаалж байгаа хил хамгаалагч болон тухайн газрын олон түмэнд бэйн байцаалт хийж өгөн эрүүл мэндийн мадахтай асуудлыг хариулж, ардад дүхэм үзүүлэх эмчилгээний үйлчилгээг буттид найдварж уулсан байна. Хил хамгаалагч Хүү Шанлин сурвалжилгын хэлэхдэ Өвөр Монголын ууртай засах орны хилийн хамгаалтын дүрмийн боловсралд оролцсны дараа би маш олон ололттай байна. Хилийн хамгаалтын хамаа бүхий хуульцааж хууль дүрмийг ойлгосон бөгөөд хил хамгаалагчийн хариуцлагыг нэн тодорхой ойлгов. Хил хамгаалагч болсны хувьд

0: Сурсан мэдлэгээ хил хязгаарыг тойрон байцаах ажилд хэрэглэн хил хязгаарын 1-р фарантиг бат сахиж, өдөр тутмын хил хязгаарыг тогтун байцаах ажлыг нарин хянамгай сайтар хийж, хил хязгаарын төхөөрөмжийн гэмт суугийг нарин ямбай байцан байдлыг олж мэдвэл цаг тухайд нь дээш мэдүүлж, улсын нутаг дэвсгэрийг сайтар сахин хамгаална. Ажилхан бидэнд бас албан журмын өмчилгээний үйлчилгээ хангаж тухайн талбарын салаа тасагч онцгой олон байж бидний хэрэгцээ шаардлагыг үнэнхүү шийдвэрлсэн байна. Соёлоор хил хязгаарыг өмдөлж хайр сэтгэлгээр хил хязгаарыг дулаа цуулах бол тус удааны ширс ажилхын чухал уулга болно. Ажилхын хугацаанд Өвөр Монголын урлаг жүжигчийн хүрээлэнгийн хил хязгаарын кадр олон түмэн хил хамгаалагчид тусгай уран сайхны тоглолт гаргаж өгөв. Тэд улс гэргийн хайр сэтгэлэг болон хилийн хамгаалтын гүн зузаан сэтгэлэгтэй өвөрмөс онцлогтой тоглолтоор жил турш хил хязгаарыг батас ахиж байгаа ажилтнуудад хүндэтгэл дэвшүүлжээ. Цэрэг ардын хоорондох зайг улам нэг алхам ойртуулжээ. Сэтгэл нэгдийн хил хязгаар орныг сахих гар холбон хил хязгаар орныг хөгжүүлэх гүн зузаан уур амьсгалыг нягтруулсан байна. Өвөр Монголын урлаг жүжигчийн хүрээлэнгийн дуу бүжгийн бүлгмийн гочлол дуучин Үйжэн сурвалжилгын хэлэгтэй. Хилийн хамгаалтын 1-р фарантад байлдагч нэг бүрийн хүндэт хөштэй хөөрхөн чарааг харахад манай тоглогч нэг бүр чөм туйлаар сэтгэл хөдлөдөг. Тэд залуу нас болон өөрийн хариуцлагаараа эх улсын хил хязгаарыг сахин хамгаалж байгаа болохоор манай тоглогч нэг бүр тоглолт болгондоо сэтгэл тавьжээ, өөрийн чадал тусгай мэрэгжил давуулгаараа хайртай хүмүүстэй хүндэтгэл төвшүүлэхийг хүсдэг гэвээ. Дараагийн алхамд манай хот хилийн сэргилтийн инж дарангийг үргэлжлэн бутд ядгаж, хил хязгаарыг бэхжүүлэх, хил хязгаарыг амаржуулах, хил хязгаарыг хөгжүүлэх, хил хязгаарыг тогтун байлгах голдлогын ажилд анхаарлаа төвлөрүүлэн, ширс үйлчилгээний ажилгыг байнгужуулан өрнүүлж, хил хязгаарын хөгжилтийн дут хөдлийг үргэлжлэн нөхөрлөж, хил хязгаарын амар төвшин тогтууны суурийг бэхжүүлэн, бүх хотын хил хязгаар орны чанар сайтын хөгжилтийг лавдуунаар ахиулах болно.
1: Манай хорооны мэд 8-р сард бүх хотын 250 гаруй төмөмөө буудай боловсрч бүх талаар хадаж хураах ажлыг эхлүүлж, том хэлбэрийн тараалангийн машин таран газарт сүлжилтэн хадаж хураах эс сүрлийг хэмлэхийг нэг цогтжуулах ажлыг өндөр бүтэмжтэйгээр ахиулж байна. Одоохонд Хөлбөмбөрийн атар хагалуулалтын шаардтал тараалан малчтын талбайгийн компанийн 8-5 төмөмөө буудай боловсрч хураалтын хугацаанд орж, таран газарт тараалангийн машин сүлжилтэж бүх талбайгаар тунгалаг сайхан цаг уурыг амчин механикжуулсан хадаж хураах ажлыг өрнүүлж, тойрог хуван хадаж хураах, тарай түүх, сүрлээс мөглөгийг нь салгах бүх явчин тараалангийн ажлыг ахиулж, ам будаг бүх хүчнээрээ хөмөргөлөхийг баталж байна. Хөлбөмбөрийн тараалангийн атар хагалуулалтын шаардтал тараалан малчлалын талбайгийн хязгаарт компанийн 5-р ранкийн дэд дарга Жаң Мүүчүн сурвалжлахад ярахтай. Энэ жил манай 5-р ангийн буудай тарих талбай төм гаруй муу байж, цөм чанар сайтай өндөр уналттай буудан үйлдвэр болно. Төрүүчийн хугацаанд нарилаг оноцтойгоор бордуур оруулах, өвчин хорхойгийн хөнөөлийн бохирдлгүй байдлыг сэргийлэн эзэмдэх, шинжил ухаанчаар услах зэрэг таран газрын хамааралтыг нарилагжуулснаар буудан ургацын байдал ерөнхийдөө хүний сэтгэлийг баясгана. Бид ойрын хугацааны тунгалаг сайхан үр амьсгалыг завдан атгаж, хамгийн түрүүнд 5 сур хадаж хатаах машиныг тохируулж, хадаж хатаах ажлыг хэсэг газраар түлхэн ахиулж, намрын хураалтын ахчиг бүх хүчнээрээ түргэтгэж, хураах ёстойгийг цөм хурааж, мөөхлөхийг хөмөргөлөхийг эрс бийдүүлнэ гэж. Тараадын малчлын талбайд 35 сур том хэлбэрийн хадаж хураах машиныг оруулж, 63 сур ам будаа зөөвөрлөх, жич газар төвчлэх төхөөрөмжийг ашиглан, нэг хэсэг боловсрол, нэг хэсэг хадаж хураах ажилхааны зарчмыг чанга хэрэгжүүлж, орон хуван хамааран эзэмдэх орхил үеийг зөрүүлэн хадаж хураах, хэсэг хэсгээр ажиллах нарлагжуулсан хамааралтын загварыг хэрэгжүүлж, намрын хураалтын тараалангийн явдлыг шинжилгээ ухаанч бүгөөд эмх журамтай өндөр бүтэмжтэйгээр түлхэн ахиулна. Одоохон болтол бүх талбайгаар 2-1 төмөмөө буудайг хадаж нарант ээж дуусгач. Хөлбөмбөрийн тараалангийн атар хагалуулалтын шаардлага тараалан малчлалын талбайгийн хязгаарт компанийг 1-р ранкийн мэрэгжилтэн Ван Хайюэн хэлснээр тунгалаг сайхан цаг уурыг амчин хадаж хураах үр бүтэмжийг хамгийн их хэмжээгээр дэвшүүлж, намрын хураалтын яс чанарыг баталхын төлөө бид газрын тархалт, газрын байчин байдал ба таран газрын нэвтрэх нөхцөлийг үндэстэн өдөр бүрийн цаг бүрийн ховролттой үйлдүүлэн хураалтын төслөнг амжилтгаар тохируулан шилдэгч үлв. Одоохны ажлын үр бүтэмж болон агчаас үлчбэл жишэлтээр хагас сар орчин болбол суман анхын буудай хураах ажлыг бүх талаар биелүүлж намрын хураалтын бомд шувтлах дайлалдааны ялалтын чанар чанасаг батлах болно гэж. Одоохонд бүх хотын ил хушуу хот хориг атар хагалуурлалтын нэгч намрын хураалтын бэрхшээлтийг шийдвэрлэх шатанд бүх талаар орж ил газрын хэн тунгалаг сайхан цаг үеиг амчин хүний хүчин тараалангийн машин тээврийн их баялагыг шинжилгээ ухаанчаар нэгдэлтэй төлөвлөж хүн машин зогсгүй цагийн завдан хураах загварыг хэрэгжүүлэн буудай хадах ажлыг бүх хурдчаар хүлж 9 сарын ихэхээр 250 гаруй төмөм буудай намрын хураалтын үүргийг бүх талаар бийлүүлж мөхлөгийг хөмөрглөж илүү хураалтыг баталхаар чармайж байна.
0: Манай хорооны мэд Бөх улсын олон газрын хин айгам халуун уур амьсгалыг өнгөрүүлж байх үед Хүлэн Байрын Ягш хотын хин харин романтик мус часны гайхамшигт уучралыг ухтан авчрав. 8-р сарын 16-ны өдөр зуны уулралд цасаар наадч нэг уулралд хамт эдлэх 2026 Хүлэн Байрын Ягшин Фэнхуаншан зуны уулралын цас мөсний баясгалын уулрал Фэнхуаншан уулын үзмчин оронд хөшгөөс эхэж 6 цагтад халуун зууны уулралд цас мөсний спортын гайхамшигийг мэдрүүллээ. Ажилгын дунд 10 түмэн босоо дөрвөлжин метрийн өвлийн хадгаламжийн цасыг ашиглан дэвссэн 600 метр урт 50 метр өргөн цасан замыг ашиглан өнгөрсөн жилүүдийн хэрэгэлсэн цасны хамгийн их хэмжээнд хүрчээ. Хотын ард 6 цагтад зуны уулралд цасаар наадч нэг уулралд хамт эдлэх өвөрмөц ричэдийг гүйцэд эдлүүлсэн байна. Шаншин 6 цагч Дингийн сурвалжилгын хэлэхтэй. Зуны уулралд цасаар наацсан нь маш гайхамшигтай. Нэг талд нь ягч сахлыг ойшгоо, нөгөө талд нь цастай ягшин ам ахын орчин тойрон маш сайн. Цаснд гулгаж болохоор баггүй бас маш олон зугаацэн наадах зүйл байна. Эдэж уух наадахыг бүрхүүлж биеэрээ өнгөрүүлсэн төрөгдөл дүүрэн байж энэ удааны аялал нь маш өн өртөгтэй санагдаж байна гэвээ. Ажилгын тухайн талбай цасан дээрх мотор шинээр дэстдвшсэн зугаацлын талбайд зугаацгийн баяр хөөрөөр бялхаж хүн бүхэн цасанд цэнгэлдэх онцгой баяр багтлалд согтуурна. Зугаацгч Үүй Шан сурвалжилгын хэлэхтэй. Уулын бүр өвлийн цагт цасаар нааддаг байсан. Өнөө 100 гэрийн үүдэнд цасаар наадлаа. Манай хүүхэд Чиндогоос ирж багада тэд юрээс цас олж үзээгүй. Энд ирээд цасан дээрх мотор цасанд гуулгах цагиргаар наадаж маш баяртай байна гэвээ. Тосуданы зуны уулралын цас мөсний наргант уулралд тойрон үзэх амтад эдэн хээр буудлах. Бэйн тамрын хөдөлгөөн зэрэг эзэгнэлтийн хэлбэр байдлыг ойлдуулж бүх цагийн бүх насны соёл зугаацлын хэрэглэгийг бий болгов. Хөхөмдөг ногоон уул ус зуны уулралын мөс часанд хучигдж зугаацгстд өвөрмөц зугаацлын ойлголт олгож соёл зугаацлын хэрэглэгээний далд хүчнийг үргэлжлэн бадруулж зуны уулралын зугаацлын өвөрмөц онцлогтой соёл зугаацлын төрөл тэмдгийг дэлгэн үзүүлж ойшуугийн хотын өвөрмөц ричэдийг улам цаашид илрүүлж байна.
1: Эвэн Күнтэсний ортон засах хошууны хам зууцлуурын төвийн сурвалжлагч Гоу Ючэн Фучни мэдээснээр 8-р сарын 15-ны өдөр Эвэн Күнтэсний ортон засах хошуухан намрын уулралын өвс борд хадаж хураах ажил жинхэнэ эхэлсэн байна. Одоохонд бэлчээр хөвсний шим тэжээл гүйцэд байж малчид тунгалаг сайхан өдрийг амжин хадаж хураах ажил өрнүүлж хөдөө орон нутагт машин механик тасралтгүй ажиллаж өвс бордохон хадаж өвлжих өвс бордог бүх хүчнэр нөөцлж бий. Баян тал дагуурын төсний шанхын баян цуг гацаад машин төрхний хөнгөн дум тал нутгийн нам жимиг өвдөж малчтын өвс хадах машин наас чааш сүлжилтэн өвсний соргог өндөр ханхалж байла. Малчин Лингун сурвалжлаханд ярихдаа энэ жил хур борон элбэг өвсний ургач нилээд сан уналтанч нилээд өндөр өнөөдөр бол өвс хадах анхны өдөр. Бид хошууны тогтсон цагийг чанга журамлан өвс хадах ажлаа эхлүүлж өвлийн өвс бордохон гүйцэд бэлтгэж үхэр ханаан мэд өвлжүүлэхэд өвс бордог баталхаар барахгүй. Бас манай нутаг бэлчээрийн сайтар хамгаалж шинжилгээ ухаанчаар өвс хадаж бий гэж. Малчид тунгалаг сайхан өдрийг үргэлжлэн амжиж хадаж хураах, хатаах, боох,

0: тээвэрлэх зэрэг бүх явцыг эмх журамтай байлуулж, мал унаахын амар төвчнөр өвөл хаврыг өнгөргөхөд өвөс бортог гүйцэд бэлтгэж бий. Өрийн жилэс эвэн күндэсний өртөн засуухгүй шүү нутаг бэлчээрийн амиахын хамгаалалтыг үргэлжлэн боттой атгаж, бэлчээрлүүлэхийг зогсоох, мал бэлчээрийг тэнцвэртэй байлгах элчүүлийн дүрмийг үргэлжлэн найдваржуулж, нутаг бэлчээрийн амжилтын хүчнийг хамгаалж. Өвс хатах ажлын тогтоолыг чанга журамжуулбал нутаг бэлчээрийн урангуулын хүчлэхэн өвдөгдлийг багасгаж, нутаг бэлчээрийн үргэлжлэн сэрхэн сажирахыг баталж чадах мөртөн мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг тогтунаар хөгжүүлж, нутаг бэлчээрийн амиахын хамгаалалт хийхэд малчдын үйлдвэрлэл амьдралын хос чиглэлээр хамтар ашиг хүртэхийг үнэн хүү бийлүүлж чадна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Билэг, анхны хянагч Сансар, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Давулгаан Цуул, мэрэгжилтэн Жүдаан.
0: Хөлбөмбөрийн дамжуулах нэвтрүүлгээс нэвтрүүллээ.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залхах амин сахиа.
2: Ардын дууны дууран түмэлэг эхэлж байна.

Удамт Монголын тэнгэрлэг заяанаас ухаанд төмний уян гөхшиг өндөрч ерөөлөр үчирсэн эрхэм тамартай энэ өдрийн сайхан мэндийг хүлээн зогсож байна. Удамбар хотын хам зөөцлөрийн төвийн Монгол хөдлийн ерөнхийлсэн гараж үүдэн ардын дүүний дараагийн төрөлдөө таарсан тохиолдож байна. Эд газрын ардын дүүн өөр өөрийнхөө онцлогоор нэрлэгдэж байдаг. Тэгвэл энэ удааны дугаар ялсан ардын

Шин цагаан галуу байна. Зүүр дээрэн бидэртэй. Хүн гөрний үрсэл байна. Хэр дээрэн бидэртэй. Дараа чин дүү, шин цагаан галуу.

Энэ хорвогийн эрен барааныг энэ биеэр эрүүл мэнд туулж явахдаа би ээжээ аав хоёр амьд бурхан надыгаа ивэж байдаг гэж боддог. Задгаад аав ээжийн тухай дуу алдаа.

Улаанбаатар хотын хам зууц дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиог энэ. Ардын дууны дугаар нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Задгалаа та бүхний сонсолт дөрвөн настай хат.

0: Монгол хэлээр 10 минут.
1: Манай хорооны мэд өртөн дэс хордны соёл ба жуулчлалын тэнхмэс бүх орны анхны бүлэг судлан суралцах жуулчлалын их баялагын цэгийн нэрсийг нийтэлж Хөдөлмөр хотын нийт 11 цэг сонгогдсон орж байгалийн ам ахуй, ховсглын түүх, хил хязгаарын соёл иргэншил зэрэг олон төрөлт хэлбэрийг хамарсан байна. Ойлгосноор 2025 онд өртөн дэс хордны соёл ба жуулчлалын тэнхмэс бүх орны судлан суралцах жуулчлалын их баялагын системийн чанартай нийтэн байцаалтын ажлыг эхдүүлж бүх орны 12 аймаг хот жичээ, Манжуур хот, Эрэн хотод тухайн газартан байцаан жигсайх ажил үргэлжлүүлж нэг жил шахмын тухайн газартан хурж сургуулчлах тусгай мэрэгжилтийн хянан шалгаруулалт болон тоо баримтыг дахин хянахаар дамжуулан анхны бүлгийн судлан суралцах жуулчлалын их баялагын 105 цэгийг магадлан тогтоож. Манай хотын нэрсийн жагсаалтад дэлхийн фашизм эсэргүүцэх дайны хайдарын дурсгалын хүрээлэн Хөдөлмөрийн тал нутгийн мэрэгэл гол, Мордга улсын ойшгүн цэцэрлэг, Өргөнөөхөн цагаан хосон, Өвөр Монголын Өргөнөөхөн улсын нуг газрын цэцэрлэг, Өвөр Монголын гэгэн голын их улсын нуг газрын цэцэрлэг, Хөдөлнүүрэн жуулчлалын үзмжийн орон, Манжуурын Домдод Дорнотын төмөр замын байрлахууд, Манжуурын улсын хаалхын үзмжийн орон, Манжуурын хүүхэлтэй уудам талбай ба Манжуур хотын музей багтана. Эдгээр орон байрт тал нутаг, ойшгүй, гол мөрөн, нуур цөөрмөр бүрүүлсэн шилдэг байгалийн амхын хичээлийн танхим байхаар баргүй бас ховсглын дурсамж, хил хязгаарын түүх, аж үйлдвэрийн байрлалын үлдэгдэл зэрэг гүн зузаан соёл иргэншлийн уулах түүнийг ачаалж тал нутаг, ойшгүй, хил хязгаарын олон ишэд их баялагын уулсалцлын ил тод газар ордны онцлогийг илрүүлж судлан суралцах хичээлийн содон зам шугамын төлөвжүүлэхэд гүйцэд тулгуурлал хангасан байна. Хөдөлмөр хотынхын судлан суралцах жуулчлалын хөгжилтийн далд хүчнийг үргэлжлэн удалж, өргөн удам тал нутаг, ойшгүй, түүхийн үлдэгдлийг явд суух үйлдэлгийн хичээлийн танхим болгон ховруулж, сонгогдсон цэгийн их баялагын онцлогт суурлаж, Хөдөлмөр хотын соёл жуулчлалын бүтээгдэхүүний хангалахыг тасралтгүй байдагжуулж, нэн олон залуучууд багцуудад үйлдэлгийн дунд хөдөлмөрийн өрмөц хэрэгжүүдийг ойлгуулах болно. Манай хорооны мэд өрт 9-р хугацааны олон улсын номын сангийн нэхэмлэгийн холбоот хурлын дэлхийн номын сан хийгээд мэдээ занхын их хурл Корей улсын Фушанд явагдсан байна. Тус хугацааны их хурл нь номын сангийн чадварын хөвсөлтөөр гол сэдв болгож бүх дэлхийн 102 улсын 3000 гаруй ажил төрлийн хэдийн хот төлөөлөгчдийг хуралд оролцуулжээ. Хөдөлмөр хотын намын сангийн төлөөлөгчдийн бүлгэм тос нутгийнхан соёлын шинийг үүдсэн үр бүтээлэн авч олон улсын тавцанд манай улсын хил хязгаар ордны олон нийтийн соёлын үйлчлэгээний үйлдэлгийг дэлхэн үзүүлжээ. Энэ жилийн 5-р сард олон улсын намын сангийн нэхэмлэгийн холбоот хурал болон бүх бөмбөрцгийн чанартай тоочилсан сонин ба сэтгэл унших тавцан 2026 оны олон улсын эзэгдэн бордуултын шангалын шалгаруулалтын үр дүнгийг нийтэлжээ. Хөдөлмөр хотын намын санхын хөдөн орчинд халуунсаг уншлах хийх нийтийн асарамжийн ажиллах нь бүх дэлхийн шалгаруулалтад оролцсон 120 гаруй хэргийн жишээгээс цолгорон гарч бүх дэлхийн тэрүүнд орсон байна. Энэ бол Өвөр Монголын өртөн засаг хорон анхудаа олон улсын намын санхын нэхэмтгийн холбоот хурлын олон улсын эзэгдэн бордуулга шангалыг хүртэж байгаа явдал бөн. Бас ч манай улсын хил хязгаар ордны олон нийтийн соёлын үйлчлэгээний төрөл зүйлээ анхудаа тус шангалын төрлийн бүх бөмбөрцгийн мандаг гардсан явдал мөн. Фушаны хурлын шангал олгох ёстол дээр Хөдөлмөр хотын намын санхын төлөөлөгчдийн бүлгэм тайсанд гарч шангал тоссон бөгөөд бүх дэлхийн ажил нэгтэнд хөдөн орчинд халуунсаг уншлах хийх төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн арга замыг танилцуулсан байна. Тус төрөл зүйл нь Хөдөлмөр хотын хахир хөдөн газар уудам хүн ам сэрг газар орны онцлогт суурлаж урт өвлийн улралтыг уншлахыг дэлгэрүүлэх тохиол болгон ховруулж сүлжээнд дээрх ба сүлжээн гадуурх холбоолон хөтлөлчөөр дамжуулсан уншлахаар ардад ашиг хүртэх ажиллагыг үргэлжлүүлж хил хязгаарын хахир хөтөн газар орнд зогцсон олон нийтийн соёлын үйлчлэгнээ завхурыг хайлс өгчлж гаргасан байна. Өрн жилэс нааш Хөдөөмөр хотын гхэн газар орны бодот байдалтайгаа уялдуулж, соёлоор ардад ашиг хүртэх инженерийн үргэлжлэн ахиулж, олон нийтийн уншлахын үйлчлэгэний шин загварыг ханьс өвчилж, бичгийн сурвалжаар хот хөдөөг хамрахыг ахиулж. Энэ удааны шагналд хүртсэн явдал бол олон улсын ажил төрлийнхний тухайн газар орны номын санхын шинийг үүдэх үйлдэлхийг мэдэрсэн явдал мөн. Энэ нь манай улсын хил хязгаар орны олон нийтийн соёлын үйлчлэгэний хөгжилтийн үр бүтэмжийг илрүүлсэн юм. Манай хот тус удааны шагналд хүртснээр аз тохиол болгож, хүйтэн орчинд халамсаг уншлах хийх нэрт тэмдэгтийг үргэлжлэн төгөлдөржүүлж, соёлоор ардад ашиг хүртэх арга хэмжээг гүнзгийрүүлэн олон нийтийн соёлын үйлчлэгэний уулах ба уламжлах арга маягийг шилдэгжүүлж, олон нийтийн соёлын үйлчлэгэний нэн өргөн удам олон улсын тавцан тийшээ урагшлахыг ахиулах болно. Манай хорооны мэд 2026 оны 32 дугаар гарагийн бүх улсын нисгэлийн буудлын аянштыг оруулж гаргасан хэмжээ, ээлжийн нисгэлийн хэмжээхэн 60 хүчирхэгхийн нэрсийн жагсаалтын тоо баримтад илрүүлсээр Хөдөөмөрийн хайдарын нисгэлийн буудлын бүх улсын нисгэлийн буудлын өмнө 60 хүчирхэгт амжилттай орж, ээлжийн нисгэлийн суудлын ашиглалтын норм зүүнээ 92-3-д хүрч бүх улсын 1-дүгээрт орч. Бүртгэлийн үндэстэвэл 8-р сарын 9-ний өдөр болтол Хөдөөмөрийн хайдарын олон улсын нисгэлийн буудлын энэ жилийн аянчтыг оруулж гаргасан хэмжээ 200 төмөн хүн удааг давж, ээлжийн нисгэлийн нисчээ буухыг 1-6 төмөн удаа баталж, бараа шуудны оруулж гаргасан хэмжээ 3329.9 тонд хүрч, 3 их жаалт тон адил хугацааныхаас тус тус 104.5, 106.9 болон 108-аар нэмэгдэж, тээврийн үйлдвэрлэн бүх талаар яз чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг биелүүлжээ. Үүнд аянчтыг оруулж гаргах хэмжээ 200 төмөг давах зангилахын цэгийг Ньодныхоос 6 өдөр урьдчилан биелүүлжээ. Орон бүсийн агаарын аяллын аяллын хэрэгжээ шаардах ба нисгэлийн буудлын ажиллагааны үр бүтэмжийн өргөжлөлийн дээшилснийг харуулжээ. 7-р сард зуны амралтын зөвөр ихэснээс нааш тал нутгийн зус тунхын зугаацал оргилдон тулж, Хөдөөмөрийн хайдарын олон улсын нисгэлийн буудлын өдөр дундчин аянчтыг оруулж гаргах хэмжээ нь 2 төмөн хүн удаагаас дээших хэмжээнд тогтворчж, өдөр дундчин ээлжийн нисгэл нь 75 хүн ээлж орчин байхыг баталж, их хэмжээний гадны ордын зугаацсад ээлжийн нисгэлд сууж Хөдөөмөрт ирж, тал нутгийн амархын зугаацад зуслан сэлүүцлийн зугаацал зэрэг соёл зугаацлын бүтээгдэхүүн нь хүмүүсийн анхаардаг үргэлжлэн татаж, агарын аялын аянчдын цоврол болон соёл зугаацлын хэрэглэн харилцан ахиулж, зах дэлхүүрийн халамжтыг хос чиглэлээр хөгжүүлсэн байна. Одоохонд Хөдөөмөрийн хайдарын олон улсын нисгэлийн буудлын нэгэнт хайдараас Шанган хүрх, хайдараас Курагийн сөвөл хүрх зэрэг агарын аялын шугамыг нэвтрүүлж, хэд алсалсан агарын аялын сонголтыг улам нэг алхам баялагжуулж, Хөдөөмөр хотын соёл зугаацлын харилцан хөтлөлцөх зөвхөн арилжааны явуулцаад дөгм хөөрөг тавьж, аялал зугаацлын нийлэл ба гадаад нээлтийн хөгжилтийг үргэлжлэн дэмжиж байна. Эвэн хүндэсний өр тон засах хөшөөний хам зууц дүүрийн төвийн сурвалжлагч Говьюч Фучни мэдээснээр намрын малын арилжаа эхлэхэд агалтан эвэн хүндэсний өр тон засах хөшөөний 2026 оны эрэлтийн мөрдөж болох хоньны төрөл зүйл баярлуулжтай амжилт тулж, эвэн хүндэсний өр тон засах хөшөөний тараалан мал аж ахуй шинжил ухаан мэрэгжлийн товч дээд хэмжээгээр чухалчлан үзэж, бүх явцыг нэгдэлтэй төлөвлөн баттай атгаж, электрон сачраг татамчин чихний тэмдэг зүүлгэх гол үүрхэн шовтолтыг чанга атгаж, үүрхэн амжилттай биелүүлжээ. Одоохонд бүх хөшөөний 3 алсны аж ахуйлтын их сурвалжийн эрх тоног төхөөрөмжийг угсарж туршин тохируулах ажил өчсөн шатанд орж, тусга биеийн үнэмлэл зүүсэн хоныг бүх хэлхээсээс их сурвалжийн эрх системд түшиглэн зах дэлхүрт эмх журамтайгаар оруулж бий. Малчтын хоньны хашаанд электрон сачраг татамжин чихэн тэмдэг зүүсэн хонь тарах сайтай байна. Төрөл зүйлийг эхлүүлснээс нааш эвэн хүндэсний өр тон засах хөшөөний тараалан мал аж ахуй шинжил ухаан мэрэгжлийн товч эрэлтийнх нь мөрдөж болох хонь ямаа үржүүлэх ажлыг ямагт мал аж ахуйн ажлын чухал байранд тавьсан байна. Сони мэд 10 минут нэвтрүүлэх нэвтрүүлдэ. Нэвтрүүлсэн нь давлгаа.
0: Хуурын үлгэрээ халамжилан сонсдог хөндөт сонсогчд минь сайн байцгаана уу? Энэ цагийн үлгэрийн нэвтрүүлэгдээ залуу хуурч Тэгангийн хэлсэн Янгун гэдэг үлгэрийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Таалан сонирхно уу?

За за чи өвлөхү өлөгөрүн дараа. Янгун нэвэй бол хадан абыги хан ордын түр ирот. Хадмаби хан нэгэн хагутыз чэхтлиги бол хадам абыгдан дэшэн өрэхгийн үйсуд.

чадлаад селавлаад үзингэлээ. Айсин холло Чилянгшан уулнас. Ах болсын Чилянг зүүнэ гарим бичигөө. Дари синий өдөргөө түр болбүл бисиг аппаад ашгсан төр хүмүн бол яанг үнгэн маны хөлдөг. Багаи хэн чин шиу яннасын хүргэнэн тулдан. Синий дөргөө тоосын бочуу ошир үгээ. Шайси тайвэн ли сун шогос ушаавангэмэн ширг түр оримэн чиахан жүн болгоро ашчээ. Миний хоонэ өрхимэн дүүмэн өөрин хүргэннам болбол чиахан жүн болгоч уша арслэн авжуухгэн ах болсын Чилянгзу алсолло Чилянгшаннас хүсэж яна гэсэн нэгэн хуудас биш.

тэнжээ. Анга хийнийг нь хүргнөгөөд л тэнэжүүлээд үгжээ. Абган болсон жиншин сүүсийн сандар шилжээ.

Ушаа хаслаарнаа гэдэг бол чи ясны авшраа гэтэл лян вангийн доороос чаан жин шриги аван гэдэг бүрх ядла бодгоноо гэхийн үесэд лян ванг чоуи гэдэг хүмүүс бол үнэг ядла хольжин чоны ядла хэрхэс хулагэ тулдан Хүрнэ гардоороо сэрэг жанжууны аван гадах хүчтэй гас хүчтэй гүвш хамаа үгэ хүүмийн Марга чиннүүдэр бид хоёр л лянвангийн ордон ашиж шиний

болвол параатын жолгосны сүүлөр лянванга ерсэн очир бай явдлыгээ сэллавлаад асугаад үнглээ миний хөнэ болвол хүргэн болвол миний дэргэдөр ирадо Шиг тур арменчи анжум боллог санате миний бий бол такола тавадэрэ уутэн гадна бена гхинэ тутл янван Түргүн том бол авадара дэрэг хинэ тут гатнан гарамэн хургүнэн дотчаанан авадарод ирэжэ

Нээд лянгван нуди урга дужингэлле эн хууне төрингэчээ. Төмнөрри тэнгшэн мар сэнэрин дулуптэй толдан үжиэнэ глорам барсахсэл лянгван. Хүнин уучад хоосын баарад болгиндэшэ толдан жиссэгнэрдэмин үжи.

Түгэлээ өртөө шинэ явагсан тулдаа Яангүн болбол хэвнээ Сууж ясан бараг өртөөн болбол суугаад Дэ хомбо болбол дуурад Ширг жангүн шуулаа жэдэ болбуш Осынгүй Ягаад осуэ ямдаг бұлу лиан вангатты хүмүні аан түрби хилсынгүй. Үнэг әтл хөлжін чонуа түр әтл сүүр

Яангун бол хилжэн таа явжэ бимэнно хэнос чин ашигна. Ширгийн өмн аргэжэн бэни уорбаад явхийнэйдуд яангунэ буя. Аба алгураарам болбол босмэн хуйг баатулган хуйгла сэн хүллэг сай фэнжиндон жолоогын шүүрэд мордад. Сэ уутаалый гарида гэжэрлан. Хоёр уутаа дугуруула жэрлэгаар ерсэнгүй болле лянгван болбол галмэхтүү хэлэнгэл. Жангжуй ширги явлаад болбол янгүнни бэрчэргэмэн хуудунг дүүртэл ширг болоо тэглээшу. Янгун яхсмо сүрхэ сүргу болгэй гэж лянгван бол галмтүүхэн шүдэнэн болад чирг жангуны дуудын мэн мабьяугдэг нэг жангун ош түүний дургун дэржиргэд лянгванын жарлаг болодаг кийнэд мабьяугын бэй хүхмэрэн тэфэр гэлгийгэ барад чирэгдаа голлаад

бай. Гэтэл ошир хөврөл гарч гэсний болбол нотич уулам бахналлаг нутнас гэдэнэч мандаг ахнолн мэр сайфын чинь гомол болла тежэр чилгэмэйч алан болла шалбар гилдата давалла чэдний гамбэ хайхкэн чандэр мэйш чигэлин донд тахтла дэхинэйз чигчэнгэн аминдаса дэхтл янгун болбул өндөр тууга бэхэд жубэна чамитэ батул

бол тандээ ямар өшөө бэ нөгөн бэхэрэ хийний за тийм бол тэг болш ширийг нь олд цаатерлэ боо захуудол дан хорро хүнөө гэцэт болоод нам болоч бол сачлэн бол харам хийний зүт янгунэв каспстин дэдэни сэжадрадрлэ ширийг нь гондор алатрадрлэ хоосон гацар дотж хүнэлди хүмнүгэ гацар Япч хүнэлдэг сая фонгүнэ бүгдэрэгч төрс чиргийн нуруу янгүнэ зэт бол хөрхсөн газар бол хүмүнэ мэдэрэг гүтдэг бол томнэг удах бүрг босон байгаа

болбол нөхтэн шон явхи үргэр болого чилвэ жоуи волгэ чаангжун шириги нөлө дүүгэ чоолуй шихсан толдан хүчин бүрэдэгсан толдан атаба шайнси тайвэни бэлдад жиэн ванли хо юнги бэрсэнэ сулор хан суугбал нүдэнэмэн

болбол халжин юм фэмэрндор гомлаа цаар чимгэн мэжм паргахта түмөрштэ чэдний бэрэмэ арин нуу талдан атн зилмал

хэрсэн чиргийн тэрн төми болбол ах хуу толдан арван нэмэт тошон хэн нэмэт тошон хоёр нэмэн гонди хэнэлжижээ хуу чирэг болбол хэрн төмөн номон наасанан гэмэ уул хийний зот чирэг болбол анги янгига салмэжэн бол хэрн хийний зот нүртэн нат Кэстоглата тодиж бена малунгч тодхини тод малунг

байна. Шалгарсан ширэг дурбан томын нэг салгаа тохтол жоогмэн бол Жэрлэгий хүлэгэд чазан ажар аштээ Гаднэрдэж чавад оголэн мэ маху гэж Үгэлэх хэнэй зүд маху гэдэг бол малунгэгэн Үгэн долдан тохтол адрлэ хүхмэрний Үгэлэхсэн ачээ картаган бол бол чижэдди Дэрэхсэн номон чарар хүгачэр хамэга сигэтлэн шэнэй хэнэ бол Барн тугэнэ бол пьэвчий жангжун хэмэй хэнэй

자, 왕연장 실현다고 라디오 울글버러고 칠호에 대도록 시벌벌 자르금질 후울글 사이시 타이완 진왕 리커용아

Дот Лисун шаболбул кавияги бегулсын толдан хөшиг боллоо шангнал жуджанар болгож Чи энчен вали каюнэ болбул арбан горбан тайбоксвита эн арабан горбан тайбоны дотроо нэг горбан гомны нүртэнэн дуутхан арабан хоёр дуугаар тайбо ханжилли ис дуугаар тайбо лису иншин Горовду каратайбо лисы юаныгын мен үн горбану хумуне бэтлиги хилбул. Чиэну вагли кайюн болбул лисы шадур хышык шангнал жудан болголэ. Гэттэл хамман бас тайбо бэгад биттэн дүрі ягад хышык шангнал үхгүйгэмэн хэрэ

저거것 진우왕은 우리 할할게 그 사먹은 고르본 홀게 이물레들 리젠드 보름의 후무진 사나밭륵 복들이 젤겐근

чихчи журмаар батгсан бисүн шаны вэшинда самууны арган дормен бол харгарын гачраар орчилж үнэн чихчигээр ябатгсан өврийн баял лисүн шаа Ушат нуулгэнэ болболто уханд нунаад болболло харгарын гажир хөвтөжээ Таалын уулын шилгэр бүл уширны ялгарх тулаанд

самсанна болбол сансри толмен сену хунни харлаху сана батл усат корбуларан очирад болбол арг самбаги гараад талян олсин ширг өнгөрөө зорт лисүн шог жабл алхэга.

흐름샤르 호텔단 은꼬르바네 호문나 아르벌러 삼박이 버들르르 히니 아랩은 허일도 가라 타이버 강질리

Тэр хоёр нь асуужаа ямар арыг юм да гүбүлээ. Лисүн шоу бол одоогоран харгэрин гажил хөвтөж бэху тулдан. Нэгэн чагин батагийн ашад үргсэнээ суулуур батан дүр

Eso los lisuena. Arabang gorobdo gara taibo. Lisuinshane bolobol karnasan atakshig tiljan angamina. Атын голгээтэ сүлү болсон ушиж явтал үэвал мөн уат кишүүгээ дээсэнэ ширэг мордж гарж яраад ирлээ тулдан төднэрсэнэ зүлэр ушил явтал ялгар хуу тулдан харгар энэ ажир шимэгэ ахын болбол Чобче имагодо нэрин чагим бада эрэхэ абжирж аңа

гаргажээ тэр хаанам мөндөө. Батагийн идмэн эрхийн нуугаад хоёр ахтан талхарыг хийнэ дөө тэр хоёр бол үүдийн хаяад

Сайн шануулны үргэлтөө Төнховена гөбөөштө Табмаабодын таслахор Гүссэн датрын оршигчөө Үшануулы хөбдлөөдөлөөг Өрлүүх сэнэрэй болбоша Үлөтгээ хорболбол Хөбөл датрын орсан тулаха Толгонэгэн сутлэн бол Тас-тас

дахсан юм аа. Арне ушо шидларан тавсрд явжээ.

Өс ангид оштээ. Чаг болоод хугацаагнда тулсын

сүй шоуи болвол арга карга жагаад гэндэн дэрод ататн хулгэ хоёро хоригий бэр жагаад өнөд альжа. Марга зүдрэн болвол харгэрри сэхсэн нолзуд гэнтхэн болвол үжатангэлэ лисүн шо хүдбэ хүтвалдан. Йохоло сандрэ мэгэн болвол дамдам мара дэшэнэн жиэн ваң лихэ юнду мудулэхэн хэдуд лихэ юнг бас масита сандрэ.

андор бэху лису инжат нэгэн чаггэм бадаэрэхи үргэсэнэ учир бэну. Лису янна өмэншэнан давшид өвдэг дарран сүгдад үхэлмэй дарран мэргот. Нэгэн чагэнэ бада болло дэрэхи хүргэсэн учир бэна гэдэг бол бүш хорыгий бол бидэнэл хийсэнгүй гэнэ. Мэнүүгий сонгсэн чиэн ваан лигэ юнг ширэгий тэшхэндэл алагдад. Хорыгий хийсэнгүй гэлэ ягаад бол бол сүнингүүнэ үхба. Тэр үхсэн бэгаадл түлбосын үзэнгэлэ хоригий эдэж үхсэн бэдл бэху тулдан. Бэхгэммэн жаңдар хэнээдүүд хоэр таллад хумангарэжэж лисуэн болот лисуэнчинэ эдэр таллан бэрлэшу. Ачал! Жерлы боло чаджи боло ашиж алаг хинуэсудо. Хат ужиж бэтлан шатэ бойнос канжи.

энэ өргчлөөд бодоод үнгэлээ. Ли Сунжо баса ял дород харгар төр хөвтөж ясан дулдан. Отогин бэдэлгэлээ өвсөр хүнийг олхвэ толдан. Өн хойли болбол алсэнгүэ. Үгэллин болбол хөлтөр улаад эмдин яллин хөлдрөл хэгэмэн. Хойлиги болбол даржэгат нөгкин нөг бол түшмад хүндөө жэнжат.

Сая Тиган хуурчин хэлсэн Ян гүн гэдэг үлгэрийг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргашин үлгэрийн нөтрүүлгийн цагта хүлэн авсан сороо. Дээрхээр энэ цагийн үлгэрийн нөтрүүлэг өндөрлж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал дэм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслалд мөнхрөх суврэг юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан

зүрх хийх гэж яргаадаг эгшлэн юм. Суугаад дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хайгаа. Тони Цингун, шоуд нэхрүүд.

Хэзээч битгий хөмсгөн зангид. Таны энэ өмсгөлөлд хичнээн хүмүүс татагдж дурладгийг та мэдэхгүй байна. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо? Дууны цэнгүү нэвтрүүлгийн маань энэ дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэшиг. Энэ ээлжийн дугаараар та бүхэнд Төмний дэлгэр наадам, Номин хангайд зочил, Жаргалтай хүн, Нэг голын хархуу, Сайхан бүсгүй, Нутгийн жаахан чимэн гэх зэрэг дуунуудыг хүргэн. Эхлээ та бүхэнд Төмний дэлгэр наадам гэдэг дуугаас хүргэе.

Эрхэм сонсогчдоо, манай NLG-ийн дууны цэнгүүн нэвтрүүлэг маань энд хүрээд жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: өргөнөө хүний дөнгөхтэй өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хилмитэй аршан тунгадаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр.

0: сайхан хөлөн байр. Хөлөн байр.
1: Амархан сайн байлцгаа өрхөм сонсогчдоо. Хөлөн байр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиохоос эрхлэн явуулж байгаа миний сайхан хөлөн байр шууд нэвтрүүлэг та бүхнээ санартын хөөрч байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр Ном Эрдэнэ Булангийн ахуулаг тохируулан Адуучин Будажавгийн найруулан зохиосон Адуу Будажав хоёр химээх номын ахуулгаас та бүхэнд хүргэхэр бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлээн авч сонсноо.
2: Эрдэнэ чулуу Алмас Эрдэнэ, Эрдэм түнд Нам Эрдэнэ. Намын далай байгалийн гайхамшиг, намын далай оюуны сан. Нам Эрдэнэ.
1: Мөрнөө явдал ба аран шин. Алхаад найхаж гоё алхадаг мөр байтга. Шогшоод зөөлөн шогшоо, хатуу шогшоо гэж байдаг. Сайбарт доор сайбар, дээр сайбар гэж байдаг. Жороод хонин жороо, усан жороо, тэлмүүн жороо, тэмэн жороо гэж байдаг. Цахоо гэж доор муухан цаг гэж, шогшоохоос дээгүр явахыг хэлдэг. Юрхэ гэж эмэл дээр хүчтэй гэдгийн сууж амын татан давхуулгүй хурдан хатруулан явуулахыг хэлтгэ. Давхаа гэж дөрвөн хөлөө сунтал харааж хурдан давхыг хэлнэ. Морины явдалд бас эрт хазар эвдэж орой ташуур эвднэ гэж ярьдаг. Энэ нь адууг эрт барихад их ааштай, хазар ногт авахгүй, мордоход булгиж бухаж аашилж нэг өдрийн замыг явж дийлхгүй эцэж цуцаж удааширхыг хэлнэ. Эрмэг адуу гэж морьж тэр, гүүч тэр хол зам явхад хоёр жавчаараа чустай яхан хөөс хайж салхиод явхад хөөс нь дээлийн өвдөг хормойд нь алдаж явх тутам ампул алдан сажилж бие нь хөнгөрж байх шиг байж хэдэн өдөр унсан ч эцэж цуцахыг мэдгүй морьгүйг хэлтгэх. Адуун сүргээс барьж унан явхад хоёр тээшээ хазар хайлан өнч хонход уяандаа эргэлдэн хангинтал үрсэж сүргээ мөрөөдөн байдаг зантай азрак гүүг ганган зантай адуугдг. Адуучин хүнээ хамгийн хайртай хүлэг бол урхын азрак гүү болно. Ямар ч ороо догшин эмнэгийг барьж чаддаг. Бусад энэ бол миний адууны хашаа гэж өгч унуулдаггүй. Их хайрлж хамгаалж байдаг. Адуучинд бас нэг эрхэд ороо дарж хүнд мэдүүлж хэлдэггүй нөхөн нүх цадуу бас байдаг. Адуучин хүн өдөржин хол айрын эрэлд явж унсан адуун эцэж ятран сүргийн дундаас ямар ч юм баригдгүй байдаг. Энэ үйс ургаа барьж нуу цадуундаа алхаж очиход эзнэ үдсэн нуу цадуун зогсож амархан баригдчихдаг. Үүнийг унж хүл залган унаагаа барьж гэртэ хайртаг. Адуучин энэ хүү адуундаа онцгой хайртай байдаг. Надад 41 номертай харагчгүй байдаг. Монгол адууг сурахгад амархан байдаг. Өргөлж отор нүүдлэр явхад тэжээл өгч сургаж дадсны дараа өглөө бүр дуу сонсдох газраас дуудахад гэртээ гүйж ирж тэжээлээ итгэхэд нь барьж өдрийн ажилдаа өндөг. Үүнээс гадна уян дээр буюу явдлын дунд хазар хаях толгойгоо эмэн хүл доор хийж давхах эмээлийн авангуут зөөлөн газар буюу цасан дээр хөр бүлхийг бүр амархан сурчдаг. Миний ойлгодог малчин хүн засаг ботлог 5-10 жил болбол хувиржил байна. Зөрчлө гэж торхоочл байна. Зөрлө гэж донгосчл байна. Зүгдэж явсан ч буруудаж явсан ч намаа итгэж засхаа тахаж

дугуй явдаг хүмүүсийг малчин хүн гэдгээ. Та бүхэн хүмүүлээ амьтайгаа адил хайрлаж, тал нутаг байхалуусаа өөрийн бишг хамгаалж, мөнгө зоос ашхын төлөө улайж ажилладаггүй хүмүүсийг малчин хүн гэдгээ. Эцэг Тэнгэр эх дэлхийн эзэнтэй юм шүү. Бид дээр нь сайхан амьдарч яваа. Эртний цайхын дээж өргөлж өргөж байхаарай. Орон дэлхээ баясдаг юм гэж сурхдаг. Үрл майлын модыг бүх хугал, жимсийн модны салаанамаг бүх салгаж яв. Зүс муха хөхө төрдг юм аа гэж хэлж сурхаж байхад хамгаалах ухааныг заадаг хүн бол малчин хүн. Ямар ч байгалийн зууд гамшиг тувцарч малаа өхүүлсэн ч нам засагтаа гомдол тоочж ядарлаа зүдэрлээ гэж хэлдэггүй. Өөрийн хүч хөдөлмөрөөр хүчрийг туулж явдаг хүнийг малчин хүн гинэ. Өндөр өртөгтэй сайн үлдэр мал уцарч мал үн хурж байсан ч үн өртөг хүрхгүй жаахан болбоч надад хэшиг буйна өгч байна. Би сайхан амьдарч байна гэж баярлаж нутгийн малаа хайрлаж хамгаалж яваа хүнийг малчин хүн гинэ. 5 сарын 1-ний дэлхийн хөдөлмөрчнээ баярын ганц өдрөө хүртэл амралтгүй явж би ч яхав мал минь цадж байгаа бол болоо гэж баясангүй явдаг хүмүүс бол малчин хүн. Малын хадэрэгд ноорхой дээл цоорхой гуталтай явж байвч хурам найр наадамд бол хорхой торхон дээл өмсөж булаг халуугаар гойж хангай мөр үнч мөнгөн баавртай эмээл тохож шарчхнуулан давхиж ганглж чаддаг хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Тасхин бүйтэнд 5-3 харагдгүй нүдвүй шургантач хацар нүрэ хүлдэн малын дэрэгд цэцрэн зогсож халуун цунай шатам халуундач хоньхурга хайчлан хөлсө арчин хөдөлмөрлөдөг хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Албан ажилтан шиг сар сарын баярын өдрийн амралтгүй гар гарагт 2 өдрийн амралтгүй 8 цагт босч 9 цагт ажиллаж 5 цагт амардаг хүмүүс бишээ. Эртний нар нар явж нар ортол ажиллаж хоолтой хоолгүй явдаг. Мал минь цадж байгаа бол болоо би ч яах вэ гэж явдаг хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Нүүдэл явдалд оройтж гэртээ хурж чадгүй болоход эзгүй ихээр хонь малаа хурааж ганцаар унд хоолгүй хондог хүн бол малчин хүн. Чухал яруу ажилтай эрэнд мархашийн ажлаа бүтээхийн төлөө ганцаараа таг харангүй шүн айхгүй 70-80 газар хамаагүй давхин явдаг хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Өнчин өрөөсөн мал, үргэлд орсон, эцэж доройтсон малыч хайрлан тэжээж 5 хүшүү малынхаа колон хах хүртэл авууж чаддаг хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Эмхтэйчүүд нь эмнэг догшин үнийг өөрөө сааж сургаж цагаан идэгээ идэж, эрэгтэйчүүд нь эмнэг догшин морио бусдаар биш, хөлсөөр биш өөрөө сургаж номхон морь болгон унж явдаг хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Хотын хүмүүс албан ажилтад ажвэлдвэр, уурхайн арвин хүмүүсийн цагаан идэ, улаан идэ, гой арсан идэл, ноос ноолуурын гойхон хувцсыг хангаж байгаа хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Нүүдэл соёлыг эрхэмлэж олон төрлийн өвс сурхмлыг таньч малдаа олон төрлийн өвс идүүлж отор нүүж өсч таргалахын харж сэтгэлэн баярлаж явах хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Хөрши зэрэгэлдээ айлтайгаа өв найртай явуулцаж хинэн гадагш гар бол балын харж өгч хүчирдвэл тусалж үн бэн гэж хэлэлцдэггүй хавсардаг бурхан сэтгэлтэй хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Аюутад ганц мэрэгчлэр суралцаад үнэмлэлтэй, албан ажилтад бүр ажлын гэрч мэрэгчлийн үнэмлэлтэй, тэгтэл малчдыг мянган мэрэгчлэлтэй гэж үнэлж хасгараад гэрч чалах үнэмлэлч байхгүй, нэн үнэмлэл олгодог нэгч байгуулгач байхгүй, ажлын гэрч мэрэгчлийн дэсгүй хугацаагүй ажиллаж амралтгүй явдаг хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Хот газрын урлагийн тайзанд гарч чаддаггүй ч 5 хүш юм балын хатэрэгд

морин унж, талханга уул хайрхан, урхамод урсах ус, байгаал дэлхийг цуур яттал дуулдаг. Өвс урхамбал цэцэг навчсыг найхатал дуулдаг. Голмордныг оргитал дуулж чаддаг хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Өдөр нь Монгол гэрийн тооноор нар баруун мөнийн дээд үзүүр хүрэхэд хэдий цаг болж байгаа. Үнийн дунд хүрэхэд хэдий цаг болж байгаа. Үнийн үзүүр сахалтрах хүрэхэд хэдий цаг болж байгааг мэдэж, тооны нар хана голлож ас хойно болоход 12 цаг үд болж байна гэдгийг мэддэг. Зүүн үнийн үзүүр ханы толгой хүрэхэд хэдий цаг, зүүн үнийн дунд хүрэхэд үтийн хойнохын хэдэн цаг, зүүн үнээс гарч тооноос гарч явбал хэдий цаг болж байхыг мэддэг. Өдрийн ажлаа нар шинжиж тохируулж ажилладаг хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Орой шүнд бол бич гурван нохой мандж шингэхээр хэдий цаг болж байхыг хэмжиж мэддэг. Алтан гадас одныг 24 цагт долоон бурхан од яг цагийн зүү шиг эргэлдэн явж, алтан гадсын зүүн талд байвал шөнийн хэдэн цаг болж байгаа, баруун талд очвол хэдий цаг болж байгаа. Алтан гадсын дээр талд долоон бурхан очвол шүн тунд хэдий цаг болж байхыг мэдж чаддаг. Үүр цайхад долоон бурхан хаан байдгийг бүрэн мэдж, байгалаа ашиглаж, одон орныг шинжилж, цаг өдөр шөнийг тогтон хэмжиж, ажиглаж чадж явдаг хүмүүсийг малчин хүн гэнэ. Тавун хуруу харагдгүй, тах харанхуй шүнч, чон нохойхоо сайхгүй, хээр хүд малын хаа дэргэд ганцаар хонтог, таснээс дугурсан аянгад шүрүүн боронтай шүнч, өргөсөн бутарсан адуухаа цуглуулж, манж хонтог хүмүүсийг малчин хүн гэнэ. Малчин хүн өдөр бүр эцэг тэнгэрийн ивэл их газрын шимийг хүртэж байдгаараа эрхэн дээд хэв суртлыг үүрд шүтэн дээдлж явах учиртай. Улаан үхрээс учирлах нь цөлөөлөгдөхөөс өмнө манай гөл хөх шүнэ нутаг тойлын өргөн уужуу байж, нутгийн малчид жилийн дөрвөн уларалд дураараа нүүж малчиж суур шин амьдрахыг юр мэдхгүй байжээ. Тэр үст жил жилийн бэлгийн уларлын 8 сард бархын улаан ганжүрсүмд гадаа дотоодын их харалжаа маймай цуглан болж, цуглан дээр Орос, Японы хүмүүс ихэр мал авч, малчид малаа худалдсан зоосороо нэг жилийн идэж өмсөх, идэлж хэрхлэх зүйл авдаг гэдгэ. Орос, Японы хүмүүс мал худалдан авхад хамгийн түрүүнд хандхан улаан үхрийг мах их гэж өнтөр өнөр авдаг байсан гэнэ. Энэ тухай би саруул туя гацаанай дал гарсан цэрэм понсог өвгөн болон саруул замт гацаанай сархират халдын 80 гарсан лэ дорж настнаас анх дуулчээ. Лэ дорж гуай надад хандхан улаан үхр зун намартаа хандхай хар нутглаж өвгөл болоход халах колд өвлжиж нас гүйцсэн шарууд нь одоогийн эм тэжээлэр махлуулсан бух адил байжээ. Тэгэхэд ганжуур наадмын цуглаанд худалдахаар аваачхад хэрв хэдэн өдрийн өмнөөс уйж шавхраахгүй юм бол замдаа мухлах тэрэгнээ араас чирүүлээд явхад явж чадахгүй байсан гэж ярьж байлаа. Улаан үхрийн мах сүүн бас онцгой амт шимтэй. Хуучиндаа үр хөөхдөггүй айл бусдаас хөөхд өргөж тэжээхт улаан үнэнээс үхөр өгжж тэжээдэг гэдгээ. Манай хошууны нэр дэмчи үлцэн худаг 70 тонд манай бархаадаас авсан улаан үнэнээс үхөр өргөсөн хөөхт өгчж байлаа. Бас манай сомд ар талаа гэдэг дундын бийтэй эрт маймаа хийж ихэр баяжсан хятад хүн 2000 оны идэшин үед манайд ирж миний субай улаан үнийг зах дээрх хамгийн өндөр өнөр авна гэвэ. Би худалдах санаагүй нөгөө өөр жүсмийн тархан субай үнийг зааж өгсөнд улаан үхрөөс өөр жүсмийн үхрийн махыг би идэхгүй гэд явж манай хурш айл Балжирчавынхаас нэг улаан субай үнийг авч явжээ.
сүүлээр нь 3 жил дараалан эдшиндээ бүр улаан сувайвны авсан байлаа. Энэ хүн хайлаарт очиж суугаад нилээд жил болов. Одоо ямар мах идэж байхыг мэдэхгүй. Хэрв нэг уулзаж уцарбал түүний заавал улаан үхрийн мах иддэг учир ухааныг асууж ойлгомаар байна. Тэр лав нэг бодсон сэтгсэн зүйл байх гэж би боддгоо. Өөр бусад ийм арбун үхэр хон байхад заавал улаан үхрийн мах иддэг нь үнэхээр гайхмаар. Хуучинда өргөлж өхөр тэргээр аянд явдаг. Ээж нуураас давстэж цааш чуулалт хаалга хүрэх холын аянд хар туураатай улаан шарын хүлэн доголгүй явж ирдэг. Харин цуг явсан алг цагаан зүсмийн шарууд хүлэн доголж тэрхэ чирхээ бүхэл бэйгч авч явж чадгүй хөвтөж чирүүлээд хоцордог байсан гэж аав минь ярьдаг байлаа. Сүүн гэдлийн дотор улаан хар үхрийн арс хамгийн хүдэр бөх байдаг. Алаг үхрийн арс нь улаан хар үхрийн хэс хэврэг. Хамаг анан цагаан үхрийн арс амархан тасардаг. Обо тахих буюу бөө утхан залж үйл бэлдэх үйс хүмүүс манайхаас улаан үнөөнөөс үү авдаг байлаа. Малдаач хүмүүс улаан үнөөнөөс үгийг эмтэй цог найруулж тарьдаг. Бархцууд нутгийн үхрийн хамгийн дээд зүсэн бол судалтай халуун хүрэн үхр гэж ярьдаг. Хүмүүс үүнийг барин ирээн зүс гэж дээдэлдэг гэж өвгцүүл өргөлж ярьдаг. Эдгээр байдлыг үзэж сонссон би. 80-аад оноос нааш хувь дангаар ажилласан 40-д жилийн турш улаан үхрээ тэжээн өржүүллээ. Одоо болтол миний үхэр өвлийн мөрөнд пэнд хөвтүүлж баасын тэрхээр зөөж хайж үцэггүй. Задхай хотонд дэвсгэр тавьж төмөр хурцаар баасын дөрвөн зүгт шидэж оволж өвлийг туулдаг. Пэн хашаа хэрэггүй, баас цэвэрлэх хүн хэрэггүйгээс улаан үхэр минь надад ихэж зардал арбилдаг. Миний тэжээсэн улаан үхэр хэвтэр үргүүлд орсон ч байхаалтыг өвс бортойхоос астан ямар ч тэжээл иддэггүй. Нийгмийн хөгжилтэй тахалдан малын үйлдвэр сажирж өндөр үн хүрч байгаа өнөөдөр малын маймачинд энэ өвхөн зоосонд дүргэ ёстой тэнэг хүн байна. Хүнээ сайн тугал төмөн төхөр хөрн таны тугал хагас нь бас хөрхгүй гэж хэлэгдэж үзлээ. Гэхдээ би энэ үн хүрхгүй малаараа үр зээллэггүй тавхан хөөхдөө суралцуулж төгс сайхан айл өрөх болон төгөл төр амьдарсаар ирлээ. Нандингнэж хайрлаж тэжээснийх нь ашиг шимэн надад шингэлээ гэж би бодож явтга. 2022 онд миний үхрийн тоо толгойн хамгийн оргилын 450 толгойд хүрсэн. 180 нь улаан үхэр байсан. Сүүлээр нь нутгийн даацын баримжаа шаардлага ёсоор ихэнх нь худалдлаа. Өнөө дахиад нутгийн үхрийн үлдрийг хамхаалнаа гэж сонсдож байна. Хүмүүс ч нутгийн үхрийн мах итгэх нь арвдж худалдан авья гэсэн сүрг ирчэл байна. Манай хүлэн байр хотын араачуд элбэс хорооны хөтлөгч найруулагч А. Гонгоржав 2010 оны үеэр Монгол улсын халах сомонд хүрэхэд нэхэн өвгөн. Танай бархын хандхан улаан үхрийн удам манайханд маш олон байна. Улсын үлдрийн сайн үрийн алтан медаль олсон. Хүлэн байр сомын улаан хүзүүд хонин улсын дэсийн хоннай алтан медаль олсон шүү гэж ярсныг А. Гонгоржав надад ярьж өглөө. Манай шинэ барах зүнхшүүний түүхэнд 1928 оныг улаатын жил гэж хэлдэг. Тэр жил гөлхөх зай сомнай бөмб болон мэрс халах сомын нутагт хоёр монгол гэр босгож гөлхөх хүшүүнэ үжи зай илаж сомнай айлуудыг малтан халахд нүүлгэхэр зүтгэж байсан гэдгэ. Тэд хоёр айлуудыг халах колын баруунтай нүүлгэн буулгаж байхад үжи сомын нэг хэсэг зон бид нүүхгүй дугар жанчны нутгаас салахгүй гэсэнд халахд нүүхөр болсон хүмүүс нь тэгвэл бид үж сомны тамхыг аваад нүүнэ гэж үж сомныхт их зөрөлдөн болсон байлаа. Тэр үеэс үж сомын эдшин хорлоо занг нас өндөр болсон тул хүү
Хонкрит шин болон даши зангид тамхаа өгч тэд хоёрыг шөнөөр морьтой нутагтаа хариулав. Тэгээд тамхыг авч чадсангүй тэр олон зон хүнтэй малтайгаа халах руу нүн явжээ. Улаан үхэрч энэ удаа халахад дагалтан хүрчээ. Нутаг буцах гэсэн хүмүүсийг халахын хилийн цэргүүд та нар манай нутагт зодон хийж учир гаргалаа гэж бүгдийг хорж өдөр шөнөгүй харуул манаатай цагдан сахижээ. Нүүдлийн хүмүүс хоригдоод нилээд хоног батлав. Энэ дотор миний нах цав Өлзий Баатар явж байсан. Хүмүүс Баатар занг гэж дууддаг. Тэгэд нэг өдөр Баатар занг хүмүүст та нар энэ шөнтөө бүр нууцарна уу? Надыг хамаарх хэрэггүй гэв. Оройн Баатар занг харуулын гурван цэрэгт архи мах гарган хамт найрлалдаж харуулын цэргүүдийг согттол архиулхад унтуулжээ. Энэ хооронд нүүдлийн хүмүүс чимэн гаргалгүй эдлэл хэрэгслээ ачаалж хонмолоо бүгдийн нийлүүлж шүнжин явж халах голыг гатлаад нутаг өрөөхөө явжээ. Үлдсэн Баатар занг харгалтай хул морь эмэллэж хүмүүсийн араас давхуулан явжээ. Нөхшүүн унтсан гурван цэрэг өглөөгөр босоод үдсэн чинь Баатар занг болон нөхөө олон нүүдлийн хүмүүс аль нь ч байхгүй. Зөвхөн зангийн авгаа хүүхэд нь гэрте хоцорсон байлээ. Ганц айлаар юу хийх вэ? Халах цэргүүд хамаархаа болж тавьж явуулсан гинэ. Энэ тухай ээж минь намайг баг байхад бид нутагтаа харж ирээд нийлэт хонцсны дараа нах цаавч нь сая гэрте харж ирлээ. Хаач байхад ирж байгаа нь энд болтов гэж ярьж байсан юм байна. Нутаг өрөөхөө бутсан олон зон нүүдлэлд гарсан нүүдэл нь нөхөд толгойг чиглэлээ. Нүүдлийн ард хоцорсон Баатар зангаа бид яалтай билээ. Тэргэлд гарсан нүүдэл нь тэгт тариатаа чиглэлээ. Түүний ард хоцорсон Баатар зангаа бид яалтай билээ. Өхөр тэрхэн нүүдэл минь өндөр хуваагаад чиглэлээ. Өөрийн ганц гэрээрээ хоцорсон Баатар зангаа бид яалтай билээ гэж Баатар зангаа мөрөөдөн дуулсаар нутагтаа хурч ирлээ гэж өвгцүүл ярьдаг. Дуунд дурдгцэн эдгээр нутг нь Дундд Монгол хоёр улсын хилийн заагийн зүүнтэй одоогийн Баянгүн гацааны нутаг дээр байна. Өндөр хуа гэдэг газар нь өнөөгийн Баатар зангийн өөрийн халын тагтаг обоо өндөр хуа болно. Одоо Сахрат халын Мөнтийн нутагт байна. Тэгт гэдэг газар нь одоо Хурлаат халын Тэмцхийн хүү дүгүрч ав сурчиж амьдарч байна. Тариат гэдэг газар нь одоо Хорчит халын Дуламж ав сурчин амьдарч байна. Баатар занг гурван охин нэг хүүтэй. Эх охин нь дарын миний мөм Дарима болно. Хоёр дахь охин нь Халбан Адьяхын эхнэр Боли. Гурав дахь охин нь Сахрат Янсангийн эхнэр Мажиг. Цорын ганц нэг хүү Идэм Жав гэж шинэ барах зүүн хөшөөнө хошуу дарах байсан. Цөлөглөгдөхөөс өмнөх түүхийг ажиглавал барах цууд хэдүүдааны нүүдэл дунд хандхан улаан үхэр улаан хүзүүд хоньо халахад авч хөрч тэр үхэр хонь нь Дабуулиг үнэр амтаараа нэр гарч эмэн дурдсан улсын сайн үлдэрийн малын алтан медаль олсон нь тэр байжээ. Улаан үхэр нутгийн хүнзон өвс ус бэлчээрийн удрал хувьсал хичнэн байсан ч удам судар нь тасраагүй улба түүх нь мартагдаггүй. Урт удаан уламжилагдаж улмаар бадран хөгжиж өржин дэлгэрэх ёстой гэж би өргөлж боддог. Зэрэгсүстэй идэм өвхөн 1968 онд Баянгүн Өвөр бүлэг хоёр байрхад нийлээд Баянгүн байрхадаар нэрэдэг. Тэр үед Баянгүн байрхад Мангирт харган уус дүүрэгч Лэнц гурван авгайн дов дээд олон дунд олон доод олон шүтэн довоор бордоо хатаж яндун үхэр бирууга бордож бэлчэр шилжиж нүүдэллэм малжж байсан. 1969 оны үл манайх Сэнгэгийн хинтэй Мангиртын хоолын ард баригадын хадсан бордо хурааж яндан адууха бордож өвлж ив.
мангирт хоолын өмн цахад савн сүрэн хөглмагийнхэн өргөлж өвлждэг байсан. Мангиртаас барунш аравжа понцог өвгнэх цагсана өвгнэх идэм өвгнэх дөрвөн гэр мал бортож өвлжж байв. Понскын хүүхэн сум яжв, идмийн хүүхэн нямажв баахан байсан. Хоёр хүүхэд бирууха бортож байхдаа арабжа нямжавын хүүхэн эрхэм гэдэг залуухан бүсгүйтэй наатахад хоёулаа хамсаад бас түүний дийлхгүй эрхэм нь энэ хоёрын дээлийн захаар цас чихэд орхиод явчихдаг байлаа гэдэг. Тэгэхэд хархан усанд баргадын төвсөрхөлд олон айл өвлждэг байсан. Тэр үед айл бүхэн бүр нарсан төлөө буюу мүчир авч өвлийн түлшөө хийдэг байлаа. Мангиртын өмнө их нарсан дотор хоёр хүн төврөөд гар хүрхгүй хатаад өгчихсэн бүдүүн нарсан мод байдаг. Энэ модыг унгаж яваад түлш хийвэл нэг айл өвлийн хүйтнийг дулаахан өнгөрөөчихнө. Төв дор өвлжиж байгаа олон хүмүүс, мангиртад өвлжиж байгаа айлын хүмүүс бүр түлш хийхс наатай очиж үзв. Би ч гэсэн бас сэнгэ ахтай очиж үзсэн. Аврах хөрөөгөр унгаая гэхэд хөрөөнөө бариул модны хоёр талын төөхөртэй зайд бахтгүй болохоор хөрөөд ч дийлхгүй. Энэ янзаар энэ модыг хэзээ яаж унгадаг юм гэж үтсэн хүн бүхэн зүрх алдан буцдаг байлаа. Тэгсэн чинь үжин халын идэм өвхөн сөхөр чавчиж энэ модыг унгаж өвлийн түлш хийв. Энэ өвхөн бол бая бахтай их сахалтай өвхөн байсныг бид бүр мэднэ. Энэ бүдэн модны мөчрийн түлж нэг өвөл гүйцэв. Хавар их биеийн хагалж хавтас болгож хөдөр бүх аргалын задхай чингэлэг хийв. Тэр үеийн 20-от настай залуучууд хүртэл зүрх алдаж зориг мухсан байтал идэм өвгөн сөхөр цавчиж унган үхэр тэрхэндээ хэсэглэн хэсэглэн тээж авчирсныг үзээд үнэхээр бишрэн гайхаж зориг байвал зорьсонтой хүрдэг гэсэнийг ойлгов. Эрхэм сонсогчдоо, ингээд энэ хөлжийн өвтрүүлэхээр Адуучин Будажавхан найруулсан зохиосон Адуу Будажав 2 хэмээх номын хэсэг агуулгаас та бүхэндээ энэ хөөрхлээ. Энэ хөлжийн өвтрүүлэг маань өвөр өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж өгөх хөтөлсөн нь Балжмаа, анхны хинэгч Гавра, хянагч Уран Содог, ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулан хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаартаа баяртай солихыг баяртай.

Эрхэм хүндээ сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Солон хэмх сонсголон хөгжмийн уянгаар энэ цагийн хөлөн борийн дуулын нэвтрүүлгээ эхлүүлэн байна.

Эрхэм сонсогчдоо. За ингээд ээж минь амрих ирээрэй гэх нийтнээ дэлгэрсэн сайхан бүтээлэр айд олгоно үргэлжлүүлж байна. Тус туун гомсрон Раш Кавагийн бүтээл

эрхэм хүндтэй сонсогчдоо. Сая та бүхэндээ уянгийн сайхан дуунуудыг сонирхолтой сонслоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн Хөтлөгч Сансар, хянагч Урамсод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай залгая.

Улаанбаарын аражуу төлөвлөсгөрөөний Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гарагийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гарагийн дуу. За гарагийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхох эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Энэ цагаар та бүхний сонорт шинэ уран бүтээлийн сонирхолд болгож орхины шүлэг ангирийн аялгу аван үгэлнэ гэх дурсамж дууг та бүхний сонорт хөргөж байна. Тус дууг Хүлэнбэр нутгаас цалгаран гарч байгаа залуу содон дуучин Баатар Дорж дуулаа. Хүлэн аван сонорт аваа.

Хаврын зэрэглэн шиг талдан дэвхсэн, хайлын цас шиг нутгатан шингэсэн, хадны цуурай шиг гурван нура тайрсан, хайртай авь минь бара үйлэгнэ. Зуны солонго шиг нутгатан асгарсан, хөхөөгийн дуун шиг мөнгөн нура эргэсэн, зөлгний цэцэг болж хөрсөн дэн амилсан, хөөрхий авь минь бара эргэднэ. Намрын манан шиг мэргэлдэн хорогдсон, шаралсан навчис шиг салхинд хийсэн, насны заяагаар намайган орхсон, сайхан буурл ав минь санагдна. Өглийн цан шиг уулстан буусан, энгэр газрын цас шиг уйрын хайлсан, өрийнхэн сэтгэлд үрд хоногчсон, өвгөн буурл ав минь бодогдна. За, эрхэм хүндэт сонсогчдоо, залгаа та бүхнийгээ сонорт аван үйлэн гэх дууга дахин та өнгөрөв.

Эрхэм хүлэт сонсогч та. Энэ цагийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээр өрхөний шүлэг ангирийн аялгуу аван үгэлнэгэх дурсамж дууг та бүхний сонорт дуучин Баатар Даржийн дуулахаар эхшиглүүлэн хөргөж иинхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5 цаг 40 минутаас бүгэн сонсороо.

Үлэнбэр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна. Үлэнбэр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна. Гүнд сонцгчдаа та бүхний амрыг эрэй. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулал. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачуу туужсан. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн борийн дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачуу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад айдууны өргөө. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын Аражуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хүлэн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хүлэн борийн дуулал. 13 цагт миний араачуу. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын Аражуу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад миний сайхан хүлэн борь нэвтрүүлэг. 16 цагт айдууны өргөө. 16 цаг 30 минутад хүлэн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад араачуу туужсан. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт айдууны өргөө. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг

дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагурын мэдээ. 19 цагт хөлн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад миний сайхан хөлн борийн нэвтрүүлэг. 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 20 цагт үлгэрэ. 21 цагт миний арааж уу. 22 цагт миний сайхан хөлн борийн нэвтрүүлэг. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйл урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ясмуралыг эрхэмлж, ясмуралыг хөндөтгөж, ясмуралыг сахья.
0: Хөв занслыг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ясмуралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг дөрвөлдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тодор гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд тодор гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд талар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнг тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалтын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурлал мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгийх хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөлбөрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл чахчин үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын чогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэн
2: урагшилж байгаа эх орноо дуулан
1: өөрчлөж байгаа ардын

Улаанбаарын аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гарагийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гарагийн дуу. За гарагийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхох эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Энэ цагаар та бүхний сонорт шинэ уран бүтээлийн сонирх хүнд болгож орхины шүлэг ангирийн аялгау аван үгэлнэ гэх дурсамж дууг та бүхний сонорт хөргөж байна. Тус дууг Хүлэнбээр нутгаас цолгорон гарч байгаа залуу содон дуучин Баатар Дорж дуулаа. Хүлэн аван сонортоорой.

Хаврын зэрэглэн шиг талдаан дэвхсэн, хайлын цас шиг нутагтан шингэсэн, хадны цуурай шиг гурван нураа тойрсон, хайртай авь минь бараа үйлэгдэнэ. Зуны солонго шиг нутагтан асгарсан, хөхөөгийн дуун шиг мөнгөн нураа эргэсэн, зөлгний цэцэг болж хөрсөн дэн амилсан, хөөрхий авь минь бараа эргэдэнэ. Намрын манан шиг мэргэлдэн хорогдсон, шаралсан навчис шиг салхинд хийсэн, насны заяагаар намайган орхсон, сайхан буурл ав минь санагдана. Өглийн цан шиг уулстан буусан, энгэр газрын цас шиг уйрын хайлсан, өрийнхэн сэтгэлд үрд хоногчсон, өвгөн буурл ав минь бодогдана. За, эрхэм хүндэт сонсогчдоо, залгаа та бүхнийгээ сонорт аван үйлэн гэхэд ууга дахин та өнгөрүүлж

Эрхэм хүндэт сонсогч та, энэ цагийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээр орхины шүлэг ангирийн аялгуу аван үгэлнэгэх дурсамж дууг та бүхний сонорт дуучин Баатар Даржийн дуулгаар эхшиглүүлэн хөргөж инхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Хансаг байгалийн дөрвөн удирлын өнгө.
2: Тадын малчтын нарийн хөөрөө.
1: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
2: Хүн ордын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэрэл
2: хөгдөө.
3: Сайн бацхан уу өрхөн хүндэс сонсогчдоо. Хүлэн байр хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааджуугийн тэргэл хөдөөнөг төрөвтэй та бүхнийхээ амар амгаланд айлтхан зорлож байна. Сайхан амарч байна уу? Өнцгийн нөхөрлөгдөөн бид Гансүү Можийн Сүүбэ Монгол өөртөө засах шанаа бага сургуулийн өндөр зэргийн багш Можийн дэсийн шилдэг багш Түмэн Цэцгийн тайлбарлсан Грин Ахмад өгөх хөдөн санал гэх шингэлт нөхөрлөгийг өртгөн төхөрлөө. Та бүхэн маань нөхөрлөгийн найрын уулгад анхаарлаа хандуулаарай.
4: Би бол Өвөр Монголын гэрийн хүмжлийн сулгааны хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмжлийн нийгмийн дэд дарга эдгээрэн нийгмийн хаан олон багш нарын хайр халамжийг хүлтэж яриа тайлмж туршлах сургамж авсна гүж тамираан сэлгэж өрөвдөн өндөж орон нутгийн хаан гэрийн хүмжлийн ажиллагааг өрнөх гол уулгыг хариуцж яваа хүнэнийг байна. Тэгээд би гэрийн хүмжлийн буттай ажлын дундга туршлагаасаа энэ гэрийн ахмад болгосод Эврийн хаан нутаг орныхоо тухай зогох мэдлэг мэдэстэй байх энэ нэг талыг л барьж хэдэн сануулмж дуртая. Ийм нэг сайхан үг байдагштай. Күнд нэг аяг усаг яг бол Эврийн нэг усуул бустай ахтай. Гэрийн ахмад бол хүүхдийн анхнаа багш, мөнч гэр бол хүүхдийн анхнаа сургууль мэн. Ийм учраас энэ гэрийн ахмад болгосод хүүхдтэй нэг хэлж ярьж байж чадах ийм нэг мэдлэг чадвартай байх чухалтай. Иймэрхүү мэдлэг чадвар одоо эртэн бол шаарддаг юм байна. Тэгэхээр би Эврийн хаан нутаг оронд одоо энэ талаар одоо гэрийн ахмуудаа одоо жолоодсон гэж жолоодсон дагуулсан гэж хэлэх юм ба одоо чөвгөн туршлагаа хуваалцъя. Одоо юуны орд бол энэ нутаг орны хаан гэрийн хүмүүсийн ховлоондон болоо манай нутгийн хүмүүсийн бичсэн энэ номуудыг харин өнгөрсөн нэгэн гэдгийг өнгөрсөн. Энэ одоо бол Туркийн ном, зам үйлийн ном, тэгээд энэ Монгол хэл бичгийн одоо 70 жил гэх юм уу одоо эдгээр номуудыг өнгөрчээ. Тэгээд Туркийн ном бол одоо 20-р зууны Субэгийн монголчуудын Туркийн хэл гэсэн юм нэг сайхан ном одоо Субэгийн Субэгийн ойлголгоо гэх мэт юм ном. Тэгээд энэ номуудыг уншаад одоо

Ирээн Ахмуд бүх хүмүүсээ одоо ямар нэг ойлголттой болгоё гэсэн байг бол нутгийн хаан Туркиг одоо сурна. Мэднэ. Ингээд бол уг угсаа эрэл гарлаан тодорхойлж Туркийн улстай манай Асуугийн монголчууд одоо Күлэнбэрийн тал нутгаас нар шингэх зүг Шинжаанд Шинжаангийн зүг одоо чиглээд одоо тэнгэр уулын хормоо 200 гаруй жил нутагшиж байснаас нь дахиж өмнөшлээд одоо Кокнор төвийн амьдралд хүрч Кокнор төвийн амьдралын төвд орныг одоо 80 гаруй жил маярхаад тэгээд одоо Бэлчээр нутгийг хөөж Кокнор одоо энэ одоо байгаа маань ус энэ нэг ансуугийн энэ орчмонд энд ирж нутагшиж суугаад чөлөөлөгдөхгүй одоо сая гансууд хараалагдаж бас Убагийн монголчууд гэж нэрлэгдсэн энэ үг үг зүйх юм бол ойлгоно. За нутаг орно Туркиг бид тэмдэглэсэн ном болохоор одоо тэр нутгийн одоо Туркийн явдлыг бол нарийн сайхан тэмдэглэсэн байдаг юм байна. Жишээ бол чөлөөлөгдөхөс өмнө одоо тэрийн самуун одоо нийгмийн юм харангуй байдлаар мал сүргийн тоо толгоо гिचнэ байсан одоо энэ ийм байдлын дор одоо тарсан нутгаас салаа тэнэгчилж байсан гунгтд Туркиг тэгээд цааш нуднаад одоо Нарна тоя тал нутгийг эгүүлж намын эвэлээр одоо сасд монголчууд аврагдсан гэмээр одоо Субий нутаг орныг чөлөөлж засаг захиргаа байгуулагдаж арт томын ингам гулмтай аж төрн амьдарч байсан. Тэгээд их эсрэнгүй давшилтын үед ямар байсан одоо жоохон төрөөс ямар тэр улсаас ямар төрийн бодлоготой яаж явагдаж байсан тэгэхэд яг ардын дунд ямаркуу байдалтай байсан 58 оноо хэрэг уусгалны яаж ирсэн ямар уучраас ямар шалтгаанаас тэгээд ямар улсын ямар нөлөө юм үзүүлсэн нөлөө тусгай үзүүлсэн гэх мэт тэгээд эдгээр хүчээр барьцаалан ягаж давж тааж өнгөрүүлээд одоо дэрсэн тэгээд бас одоо Субигийн энэ кэлг хязгаарыг тогтооход чухам яаж тогтоосон юм курс зэрэгтэй энэ гурван мужи орон тагаан одоо жишээ бол Гансу Өвөр Монгол Гансу, Шинжаан, Гансу, Кокнор гэх мэт аймаг орон тагаан одоо яаж энэ хэлх хязгаарын заагаан тогтоосон гэх мэт хэзээ хэзээ яаж явсан гэж нэг хүн хаа тулдаан бүргэлдэн хийсэн ямар хэлцээр хийсэн ямар байдал дороо яаж яаж хэлцэж энэ ямар зүйлээр тогтоосон гэх мэт түр нарийн зүйлийг тооцсон байдгаа. Тэгэхээр эдгээр нарийн зүйлийг одоо ингээд онгшоод зарим мэдхийн бас тайлбарлаад тэгэхээр завсар зайд нь бас ярилцүүлээд ингээд ирсээр хүмүүс бол их урамтай дуртай сайхан сонсдгийм байна. Тэгэхээр эдгээрийг одоо сонсоод суралцаад ойлгоод ирэхэд бол хүмүүс одоо эврийн ирэхгүй одоо орон нутгаан хайрлах энэ хүү энэ бутаг дэвсгэр яг хаан талаа одоо гэчнээ нэгэн хүмүүс хүч холсон урсгаж чанагшлаад амин бий халуун цусаа урсгаж явсан нэг бол мэдэрч ойлгож лгээд эднээсээ энийх нь талаа хүч сэтлэн гаргасан амин биеэн зориулсан ийм хүмүүс сайн бас гүнтгэн хайрлж батраасан болооно орон нутгаан хайрлах чамайг зүтгэж явсан хүмүүсээ гүндэтгэх юм хайр сэтгэл төрөлд юм байна. Жад гэрийн ахмууд ийм хайр сэтгэл төрөлд иймэрхүү одоо хэрхэн тайлбарлах соёлтой болоод ирэх үед иймэрхүү гэдэг нь одоо энэ ахмуудад сан хүндлэх орон нутгийн үндэстэн улс орноо хайрлах энэ сэтгэлгийн хөдөлгөөнийг бол сая хийдэг юм байна. Тэднэрт бол иймэрхүү энэ төрөг өнгөрлөлтэй ярьж өгч чаддсан байна. За ингээд бол бас одоо шин дунд ус байгуулагдаад ингээд намын таялалдор манай Субий орон ингээд цэцгэлэн хөвчөж явах хадамд хөвжлөлтийн дунд одоо ямар ямар хүн ямар хүн нэмэр үзүүлсэн гэдгийг одоо бас сайхан хүнтэй эзэнтэй үйл ажиллагаатай түүхтэй танилцуулсан жишээ бол одоо Шинэ улс төрчин багш гэж Өвөр Монголын алшаа зүүн гүшүүн аг хүн байсан юм байна. Тэгээд 1958 онд манай нутагт ирж багшилж
тэр нутгийн одоо өрг хөөгтийн талаа, соёл боловсролын талаа, одоо хөөгтийн эсвэл буйжилтийн талаа одоо бол арайхан зөрүүлж чадсан юм хайр хүндгэлийг олсон юм жишээ. Жадарчин багш гэж одоо соёлын хувьсгал саяхан өнгөрч гүмс одоо хуучин нан сэргээлээ гэж цогцолтод ухаардтал айж манарсан. Одоо ийм үе далаад байна экер бол экэлж одоо нутгийн хаан аман цогцол үлгэр түүжиг эвдгээ цогцолсон энийг үйл ажиллагаа. Эрдэл эмчийн одоо субигийн орон нутгийн эмч ургамлыг судалж эм найруулж 10 гэдэг эмийн зорн одоо дунд улсын хэдд эмнэлгийн судалгаанаа Гүрүүлэнгаас найруулсан дунд улсын нэрт эмч Гошина эмчилгийн нэтрке толгойг номд найруулсан орсон. Хумбинг хайлгуу зохиогч одоо нэг насандаа 1000 гаруй дүүг хөгжмийн битэлтэй Мартин дэ хонхон дүүн гэсэн нэг бажигийн аян бол бүх улсын улаан учрын соёл урлагийн шагналыг хүртсэн. Кинамга Монгол үндэстнээ одоо нэвтрүүлэх толгой Китад Монгол үгсийн хураангуй толгой их зэрэг толгойчгийн найрамд ажилд оролцсон. Сайшаалтын 1919 онд бүх улсын хоёр хурлын орчлогчийн ажилд эрдэн оролцсон гэрх мэт үлгэр жишээнүүдийг сайхан боттой нарийн тодорхой одоо ярьж өгснээр дамжаад одоо эндхийн хүмүүс бүх манай гэрийн ахмад бол манай дэргэд одоо энгийн хүмүүсийн одоо энгийн бас үйл ажиллагаар танилцуулээд тэгвэл нэрт төрн мандаж байгаа хүмүүс бол ямар нэгэн алтаар алталж мөнгөөр мөнгөлж алт мөнгөөр цугсан хүмүүс биш харин энгийн бидний хажуу хаваар бидэнтэй хамт оршин амьдарч байгаа хүмүүсийн энгийн бас одоо зэтгэл чармаалга экорнан гэсэн артмнан гэсэн өр хойжсан гэсэн хайр хариуцлагаас ирдэм байнаа гэснийг мэдүүлсэн. Үнэхээр бол гад бол эрв алдар гавья зэтгэл гэдэг бол ерв сэм зэтгэл чармаалгад төсгөлдөйм байна. Зэтгэл чармаал гарга манжин сая эдгэрийг олж авчирдээм байна гэж гэсэн ийм тэсвэр дэвжээртэй байх, сэтгэлийн тамиртай байх ийм хүмжилийг хийчихсэн байна. Ингээд бол гэрээн ахмууд ийм сайхан сэтгэлийн тамиртай ингээдтэй болвол көктэй мэн энэ эдгэр хүмүүсээр үлгэр жишээ авч хүмжилж сая чадах юм байна. За тэгэхээр түүх соёлдон суралцах чухалтай байхаар барахгүй бас зан үйлдэн суралцах чухалтай байд юм байна. Тэгвэл манай энэ субигийн ахмууд багш цандаа багшийн бичсэн Суби Монголын ёс заншил гэсэн нэг зан үйлийн ном байдаг. За энэ дээр бол одоо гендер бол яана одоо мал жохорно үйлдвэрлийн ёс нь одоо мор унаж арчлах гүй сааж архинерж бууз гаргаж шигээ гаргах тэгвэл эрдэг хэшигт ноос ноолуурын ноолуур гэх мэт тань одоо хонь хайшлах ноос савах эсгээ тавих өрмөг гүрг дээр том хөширдэг ширк арс идэл буусрах зэрэг арганоодыг одоо ч нарийн сайхан танилцуулсан байна. За энэ арганоодыг одоо манаас өнгөрсөн юм хаягдсан юм хуучирсан юм гэдэг үцх юм биш вэ. Энэ эдгээр уламжилт арга юм аа сайхан мэдсэнэ суурин дээр манасаа шинжилж чадах юм аа хөгжүүлж чадах юм байна. Цааш нь одоо жоохон яавал болох юм аа гэсний бодол хийх тийм нэг орон зайхан олж дийлх юм байна. Одоо манас төрүн гэдэг жил бол арснаас үнд хүрхгүй. Аа энэ момэмэч үнийн бууруулаа, хангшийн бууруулаа зарим одоо малчд яаж ирсэн би зарсан осон одоо төлөө хайчихыг төлөө хайчихсан. Жөндөнтэй килол манаас одоо энэ одоо күнд төшг юм биш вэ? Манаас тэрийг нь эврэм бас боловсруулж, эд хийж, битэг дүн хийж, цааш нь өнд хүргэж, боловсруулж, худалдаж, амьдралдаа нь ашиглаж бэр болох юм байна. Тэгэд манаас эврэм тэр мэрэгжлийг эзэмссэнгөө зөвхөн күнд төшглээл байсан юм байна шүү. Гэтгэн мэдэрч болох юм байна. Тэгэхээр ач амдэрлийн ясан гэдэг нь хувц засал эдэн умдаан тэгвэл ангөрөө хийх монголчуудын одоо энэ мод эсгэ бүрээс уусар хийх монголын хамт эсгэ бүрээс югийг хийх бүч энэ дээс шүтмсэн ягч одоо томдог байрлуулдаг эд хэрэгслэн ягч байрлуулдаг хүртэл одоо сайхан цааш тайлбарлаж өгсөн байна.
энэ энэс манаас одоо юугийг сурч болно аа гэвэл одоо манаас бас энэ уламжилтаа суурж байгаа шиний үүдэж болох юм байна. Бас одоо хөчлөсөн жич машинд төшөглж байгаад цааш нь улам

хаан гоё найрлаг болгож өвөлдөлж битэй чадах юм байна гэснийг олж мэдэж болох юм байна. Фуцэхгүй гаднахи гаднаас күнирээд л манаас тэнд эдэ кейч өгөхө. Ага борлуулж болгож окей гүлэгэ сугатас манаас эврэ яга гэдэг энэрийг. Яга тэрнийхэн үн өртгийг улам нэг өндөртэйгт хөргөж болдгоо юм. Ягаад нах шүүс цахааны дээр найхаан энэ шим тэжээлийн улам чанагсад сайхан судалж шинжиж нэн нарлаг болгож тэрний хаан тайлбар тоглийн тоо баримттай сайхан бичиж цааш нь борлуулж өгч дээлдэг юм. Сайхан байгаллаг итэн умтаны эдлийг хэрэглэе гэсэн хүн байх л шүү. Одоо нэ манаас энэ эдгэж байгаа, ууж байгаа энэ итэн умтан ямар байна? Манай тал нутгийн хэр сайхан байгаалаг итэн умтаныг сайхан ухаангуулж танилцуулж өөрчилж цааш нь төгөөх юм бол тэр одоо ахгүй гэсэн ахгүй гэсэн учир байхгүй шиг л байна. Чи энэ нэхэн төлөө манаас илүү их арга болгож болох юм байна гэд эн цаг үедээ суралцах хэрэгтэй байна гэсэн бодол болсон. Нэмж цаг үедээ суралцах чухалтай юм шиг санагдлаа. Ном дотор бас амьдын баяр дурсах ба өвклийн гонг гүйцэтгэлийн юмсан гэдэг билүү би. Энэ дотор ана өсч төрж өсгийн эрхэм дээдийн ёсон насна гурван баяр эцсийн хагасалтын гонг гүйцэтгэл курс эвлэг сүнс хүрбэх ёс яс барих гэхмэтийн одоо баг дэвтэр дотор бичигдээгүй ийм зүйлүүдийг сэтэж бичсэн. Гэхдээ бол ариун хүн бол энэ ёсоо ойлгодоггүй мэддэггүй юм яах юм явуулах юм гэдэг нэг кэтэн ламын аманаад хараад зогсдог. Тэ энэ энийг манас хүн болгон сайхан ингэдэг шүү тэгдэг шүү гэд мэдээд авчихад сайхан энэ өгч өргөдөг явж айлах нь бол чи яс манас бол гонг гүйцэтгэлэн хийгээд тэгээд сайхан цаадаг сүнс юм я сайхан күрхг энэ энэ явдлаан бол сайхан гүн болгон тодорхой мэдж явуулах юм байна. Тэнд ч хятах голддаг үчир энэ бол тэг ингээд бусууд зүйл дотор юу гэжсэйг бол гүн болохын цээр сакли. Тэгээ цээр ёсон гэдэг бол манай Монголын цээр ёсон гэдэг бол та хуулиас хатуу. Тэгээ ийм нэг цээр байлаа гэдэг кемч тэнийг зөрчдөй лгүй. Кэцээч хэ зөрчдөй лгүй. Кэн харж гавайлаа үсэж гавайлаа гэж тэнгэр харч яана л гэж бодоод тэрийг зөрчдөй лдгөө шүү. Энэ ч бол хуулиас гэсэн. Тэгээ энэ юу вэ? Настан буюу нарцын хажууд тал байр уртавчаа чичрэ болно гэж. Тэгээ ингэ хэд гэдэг бол настны хажууд үнэн тал байрдаг шүү дээ. Кэнч хэ тал байрч чадахгүй. Аа. Аав ээжийн ха өгсөн өмч хувийг чимэрлэх юм бол чимэрлэхийг сайрлана. Чимэрлэхийг сайрлана. Тэр хойд төрлөдөө ядуурч хоосорно гэдэг чинь. Кэн хойд төрлөдөө ядуурч хоосортой энэ. Хойд төрлөдөө ядуурч хоосорхгүй эвлэг дэвлэг сайхан явахын тулд аав ээжийн ха өгсөн юм чимэрлэхгүй штэ манас. Үстэ Монгол хүмүүс аав ээжийн ха өгсөн юм гэшиг буйн гэж бодоод тэрийг ана одоо чимэрлж муулах хайх гэри тийм юм хийх. Эдгээр эдгээр сайхан нарийн суртлаа манаас бол мэдэж байхгүй чухалтай юм байна. Нэг нэг ууя манаас эквенстнэр муухай зүйлийг одоо суралцдаг тэрнээм бол хайж гэвэл таар. Жамангэ цосна нүкээр харцсан ашиг хонжоо бодчихсон. Тэр бол манаа өндөстөнд ер байсангүй зүйл юм ба. Күнэ муу юмыг адчих. Ийм ийм зүйл энэ чухал зэрлэг чухалтай байна. Жаа күнэ өмнөөс хог өнөөс хайдаг. Хайвал яах вэ? Бусуудын хөв заяаг муу танаагд. Тэгэхээр манас күнэ өмнөөс ус цацах юм боо хог өнөөс хайвал күн чинь амар уурладаг шээ. Яагаа уурладаг юм? Күнэ хөв заяаг муу дуулж яах юм чинь тэр уурлахгүй яах. Тийм сайхан сайхан цэр юмсууд байна. Ус суугатан явуулахыг сайрладаг. Йоо йоо йоо гэдэг явуулахыг сайрладаг. Яадаг юм? Чөтгөр баярладаг. Чи чөтгөрийг баярлуулахгүй чөтгөр баярлуулаад муухай юм болно шээ. Тэгэд эртэн бол одоо яаж яасан ч манаас нэг гаслаад нэг яолоод нэг одоо би ядарч янз овж янгээд

0: Тэгвэл хизээч амандан сайхан гişigтэй үг хэлчихээд тэгээд л явж чаддаг. Болж байна, болж байна, сайхан байна. Гэт л явж чаддаг. Ийм сайхан сэтгэл гүйж хүмүүс. Дотор бас нэг юу байна бол нутгийн аргаар эмнэж дундах. Тэгээм аргууд бас их гарна бай. Нутгийн одоо энэ өвс ургамлын ашиглах юм балийн хаан ашиг шимийг ашиглах юм уу эсвэл хараатан гөрөөснө нэг эргэтэн юмыг ашиглаад одоо өвчин хуучнаан дундаж эмнэж ясна. Ийм зүйлүүд. Жишээл бол одоо цүү цагаан ашигэр коктавс гургийг холж суураад тэгээд ийг баглуураан зайлханаа нэ тэр хоолой баглуур хавдсан бол сайхан сайн болдог гинэ. За нэлэхгүй хөгтийн күү цагласнаа дараа одоо күүгээс нь шүүс гарч явуулна. Күү гэж күүси гэдэг шүү манайс. А күүгээс нь шүүс гарч явуулаад экинг үснээ сэвийг төлж гарч боовол амархан идэрдэг гэж чамжаа манайс. Одоо нэг заах юм бол одоо яаж яа манайс нэг заах юм бол эмч таваагүй жилэнгүй жилэн тэр кемин эд кемин найруулгаар найруулсан тэр энэ тангийг жоохон кемжээ гэж гаргуй зарчил байж жоохон. Тэгээм сайхан аргууд.
1: Хэрхэм сонсогчдоо цагийн хараагаас өнцгийн нөхтөрүүл маань энхүү өндөрлөх болж байна. Бид дараагийн нөхтөрүүлэгтэн залгамж хэсгийн бэлтгэн тохируулаа. Нөхтөрүүлгийг бүлтгэд найруулсан анхлам анхны хиногч Гавра, хиногч Урансод, ерөнхий хиногч Бүрэн Баяр.
2: Хөдөлмөр хотын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна. Одоо цагуурийн мэдээ нөхтөрүүлээ. Хөдөлмөр хотын цагхурийн товчоноос энергийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагхурийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөө шөнө болтол манай хотын хойд хэсэг зүүн хойд хэсгээр дунд зэргийн бороо орж, хэсэгдээ их зэргийн бороо орно. Дунд хэсгээр аатар бороо орно. Манай хотын баруун өмнө хэсгээр үүлэрхэг, бусад газруудаар бага зэргийн бороо орно. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 22 градусаас 31 градус. Дулааны хамгийн доод хэмжээ 12 градусаас 19 градус. Манай хотын баруун хэсгээр 4-5 градусын салхи хойноос салхилна. Манай хотын өмнө хэсгээр 4-5 градусын салхи өмнөөс салхилна. Бусад газруудаар 3-4 градусын салхи өмнөөс салхилна. Өнөө шөнөс маргааш өдөр болтол манай хотын өмнө хэсэг зүүн хэсгээр бага зэргийн бороо орно. Дунд хэсгээр дунд зэргийн бороо орно. Бусад газруудаар үүлэрхэг. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 20 градусаас 24 градус. Дулааны хамгийн доод хэмжээ 7 градусаас 18 градус. Манай хотын өмнө хэсэг зүүн хэсэг баруун хэсгээр 3-4 градусын салхи баруунаас салхилна. Бусад газруудаар 2-3 градусын салхи хойноос салхилна. Хайлар орнд бага зэргийн бороо орно. 3-4 градусын салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 27 градус, хамгийн доод хэмжээ 15 градус. Алтан эмэл балгасанд үүлэрхэг. 3-4 градусын салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 25 градус, хамгийн доод хэмжээ 17 градус. Амглан балгасанд үүлтэйгээс бага зэргийн бороо орно. 3-4 градусын салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 31 градус, хамгийн доод хэмжээ 18 градус. Баянхүрээ балгасанд бага зэргийн бороо орно. 3-4 градусын салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 28 градус, хамгийн доод хэмжээ 15 градус. Баян тохой балгасанд үүлтэйгээс бага зэргийн бороо орно. 3-4 градусын салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 28 градус, хамгийн доод хэмжээ 16 градус. Манжуур хотод бага зэргийн бороотойгоос үүл шинэ. 3-4 градусын салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ 13 градус. Ягш хотод бага зэргийн бороо орно. 3-4 градусын салхи өмнөх салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 27 градус, хамгийн доод хэмжээ 15 градус. Гэгэн гол хотонд баг зэргийн бороо орж байснаас дум зэргийн бороо орно. 2-3 дэсийн салхи өмнөс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 22 градус, хамгийн доод хэмжээ 12 градус. Аргол балгасанд их зэргийн бороо орно. 2-3 дэсийн салхи өмнөс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 24 градус, хамгийн доод хэмжээ 15 градус. Жалангал хотонд тунгалгаас баг зэргийн бороо орно. 3-4 дэсийн салхи өмнөс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 31 градус, хамгийн доод хэмжээ 19 градус. Нэрэх балгасанд тунгалгаас баг зэргийн бороо орно. 3-4 дэсийн салхи өмнөс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 30 градус, хамгийн доод хэмжээ 18 градус. Наажи балгасанд тунгалгаас баг зэргийн бороо орно. 3-4 дэсийн салхи өмнөс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 31 градус, хамгийн доод хэмжээ 19 градус. Хайлар орнд баг зэргийн бороо орно. 3-4 дэсийн салхи өмнөс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 27 градус, хамгийн доод хэмжээ 15 градус. Дээрхээр цагурын мэдээлэлээ.
3: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
4: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
3: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
4: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
3: Нийгэмж урбын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
4: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
3: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэвх хэвтий бий болгоё.
4: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
5: Тавны хүүргийн найдваржуулахын төрөвд хэч чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
2: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгээрүүлье.
6: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлие.
2: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж, дүр төрхөн идэвхтэй шин байдлыг үүдээ.
5: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс нааш ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
2: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
6: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багасгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
2: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж,
1: Сургах хүмжил шинжил ухаан техник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж Шинэ хөлбөрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шиний үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоогийнх нь сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын жогчд яба үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдралдан үйлчилнэ.

0: дэндүү ард түмний амьдрал түүхийн амьтлыг
1: ард дэндүү ард түмний сэтгэн цэлбэг ой ухаа.

0: эндөө ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ард түмний ухаанд түмний ман удамхан залгах амин сахиа.
2: Ард түмний дуран түмэрлэг эхэлж байна.

Сайн байцхан уу ирхэм сонсогчдоо. Өнөөмөр хотын хамзуу цэлүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арай зөвхөн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн эцгийн дугаараа танартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давлахан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн анхны дугаартан та бүхэнд жарохин жарохи ардын дуугаа сонирхуулахар бэлэн болоод байна. Таалам болгоорой.

Эрхэм сонсогчдоо, Хөлбөмбөрхөтийн Ахамзууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараар нэвтрүүлгийн энцгийн дугаар цахар 8 хөшөөг дугаар өндөрлөх гэж байна. Энцгийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөрийн давхан хэнэг зурд насан ерөнхий хэнэгч бүрэн баяр. Бидэн дараагийн дугаартан баяртай үргэлжлэе.

0: Худан бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Энэ удааны нэвтрүүлгэд голдуу.
2: Дүү хүлэн эвэн гүндэсний өртөн засах хушуунд хүрч голдохтой ажлыг байцаан судалсан.
0: Хулан нуурын хамгаалалтын ордны шувууны төрлийн ерөнхий тоо хэмжээ 6,6185 дэх хүрсэн.
2: Хулан бархатын төмөн газрын хил хязгаарын аялал, жич хилийн сэргийлэлтийн инженерийн ширээс ажиллах урагштай төгссөн зэрэг мэдэнүүдэс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэд. 8-р сарын 17-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи дүү хүйлэн өвөн хүндэсний ууртаа засах хушунд хүрчээ голдлогтын ажлыг байцаан судлав. Хотын удирдлага Ван Мэн Жанг Хунбо байцаан судалтанд оролцов. Дүү хүйлэн урд хочид хунгалж ойшуугийн товч хотын нэсгэлээр ойшуугийн хамгаалах өртөөний хунгалжид суугаа суурин газарт хүрчээ ойшуугийн нутаг бэлчээрийн галын сэргийлэн унтраах ажлын өрнөлтийн байдлыг ойлгосон байна. Тэр чухалчлагтай. Хүний сэргийлэлт болон мэрэгжлийн сэргийлэлтийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж охторгүй болон газрыг нэг цогцчулсан оюунч хянан хэмжилтийн сүлжээг байгуулах хэрэгтэй. Бэлтгэл төслийн хамааралд цэрэг боловсруулж дайнд бэлтгэх болон бачин байдлыг арга цаах системийн байгуулалтыг чангаруулан, жижүүрлэн сахих болон бачин байдлыг арга цаан шийдвэрлэхийг чангатгаж, галын байдал тохиолдвол түргэн илрүүлж, түргэн цуурайтан дахахыг баталж, эрт сэргийлэн эрт унтрааж, өнөх номиногон гэрэлт сувдыг өнөхөө сайтар сахин хамгаалах хэрэгтэй гэв. Дүү хүйлэн хунгалжийн загарт нарсны улсын ойшуугийн цэцэрлэг, хуй голын улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын оронд хүрч, амиахын хамгаалалт болон соёл зугаацлын аж үйлсийн хөгжилтийн байдлыг ойлгосон байна. Тэр их чухалчлагтай. Ши Цзиньпингийн амиахын боловсны үзэл санаагаа гүнзгэд хуучлуулж бохирдлгүй хөгжилтийн ойлголт хүнийг үйлдлэгжүүлэн, ойшуугийн өвс бэлчээр нуга газрын нөөсрөгчийн давхар эслэгийг шингэн авах, эх байлгийг шинжлэх ухаанчаар нэн хөгжүүлж, эл том нөөсрөгчийн хурамдуулах арилжааны тавчингийн санаачилгаасаа золгуулж, нөөсрөгчийн давхар эслэгийг шингэн авах хүртхийг бэйлүүлэх арга замыг саадгүй нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Амиахын эх байлгийг гүнзгий удалж, соёл зугаацлын онцлогт аж үйлсийг хүчирхэгжүүлэн, аж үйлсийн хэлхээг урттгаж, соёл зугаацлын бүтээгдэхүүний орон нутагчилсан хангалгын чадварыг дээшлүүлж, хэрэглэгээний далд хүчнийг үргэлжлэн бадруулах хэрэгтэй гэв. Дүү хүйлэн хунгалж балгасны Ан Юань нийгэм тойрогд хүрчээ ажил явдал эрхэлж байгаа олон түмэнтэй дотноор ярилцаж, тухайлсан ажлыг шийдвэрлэж байгаа байдлыг ойлгосон байна. Тэр их чухалчлагтай. Засгийн явдлын ажлын бүтөмжийн тухай үзэлтийг бат бих бий болгон үйлдэлжүүлж, настайчууд болон нялх хүүхдийн ажилд анхаарлаа төвлөрүүлэн, яс чанар үйлчилгээний батлагыг дээшлүүлэн, олон түмний дэрэгдэх баг явдлыг хүчлэн сайтар хийж, олон түмний хүртөмжийн төрөгдөл, зоол жаргалт төрөгдлийг тасралтгүй намагдүүлэх хэрэгтэй гэв. Дүү хүйлэн Хуанан бүлгэлийн эмийн нүүрс цахилгааны хязгаарт хариуцлагат компанид хүрчээ аж ахуйлын үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн байдлыг байцаан үзжээ. Ярилцах хурл хийж саналаа солилцсон хамаа бүхүү байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсны дараа хэлэхдээ. Аж ахуйлын хин улс төрийг эрхэмлэх хамааралтай чангатгах шинийг үүдэх зоригтойгоор хариуцлага үүргэлэх шилдэх суртлаа үргэлжлэн бадруулж амиахыг тэрүүнд 50 бохирдлогоор хөгжүүлэхийг баримталж амар төвчнийг тэрүүн байранд тавьж чухал их төрөл зүйлээр хөтлөмж болгож, байлдах бодлогын их байлгаар түшиг болгон, нэн олон шинийг үүдэх хэрэглэгээний талбарыг үргэлжлэн бий болгож, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй байжуулан хөгжүүлж, улсын энергийн сурвалж болон байлдах бодлогын их байлгийн чухал суурин газрыг бүтээн байгуулахад нэн их хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй гэв. Энэ хугацаанд дүү хүйлэн бас усны эх байлгийг ариулан ашиглах болон мал аж ахуйн хэлбэрийг хориулан дэс төгшүүлэх зэрэг ажлыг байцаан судлав.
2: Манай хорооны мэд 2026 оны хөл нуурын хамгаалалтын ордын шувууны төрлийг хинэн хэмжих төслийг үндэслэн хамгаалалтын ордын зуны удирдлын шувууны төрлийн ажиллагааны датгалж ичээ тархалтын онцлогтой үйлдвэрлэн өөр Монголын хөл нуурын улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын ордын хамаарлын төвчөгийн ажилтан 2026 оны зуны удирдлын шувууны төрлийг хинэн хэмжих ажлын нэгэнтэд дуусгаж, хинэн хэмжилтэд нийт 80 төрлийн шувууны төрлийг тэмдэглэж, ерөнхий тоо хэмжээ нь 6,6185 хүрч, адил хугацааныхаас зүүн 6-3-аар нэмэгдсэн байна. Тус удааны хинэн хэмжилтэд байр нуурын мөнгөн эрх, улаан нуурын хамааран хамгаалах өртөөхөн гол орон бүс, галтан байшин хамааран хамгаалах өртөөхөн гол орон бүс жич, чингсэн морин уя хамааран хамгаалах өртөө, хүлэн гуу хамааран хамгаалах өртөөхөн хамааралтын орон бүсийг багтааж, улсын нэгдүгээр дэсгийн голлогтой хамгаалах 4 зүйлийн хээрийн амтныг нийт 19 тэмдэглэж, тус бүр цагаан тух руу, цагаан толготой тух руу, цагаан хүзүүд тух руу болон тас бүргэд болно. Улсын 2-р дэсгийн голлогтой хамгаалах 13 зүйлийн зэрлэг амтан нийт 390,083 байж, үүнд хүн галдуу, гангархан, тарвж, харцгай зэрэг бий. Хүн галдуу нь хөдөн нуурын улсын дэсгийн байгалийн хамгаалалтын ордын төлөөлөгч чанартай шувууны төрөл болсны хувьд тус удаа нийт 3,4744 хүн галууг хинэн хэмжиж, хамгаалалтын ордын хинэн хэмжсэн тэмдэглэлтэй болсноос наашиг хамгийн өндөр хэмжигдлийг үүдсэн байна. Үүний зэрэгт цагаан тух руу, цагаан толготой тух руу, цагаан хүзүүд тух руу зэрэгээр төлөөлүүлсэн ховор зүхэг тух руу төрөл зүйл жич түүний төрөл тоох хэмжээ ба оршин амьдрах тогтворч чанар нь цөм нэмэгджээ. Үүнд цагаан тух руугийн тоох хэмжээ нь 2025 онд 4 байснаас нэмэгдэд 11 болжээ.
0: Манай хорооны мэд ойрд Хулынбор хотын Түмэн газрын хил хязгаарын аялал жич хилийн сэргийлэлтийн инженерингийн ширс ажиллах ургашти төгсөв. Ажилгын бүх хотын өлө хил хязгаарын хошуу хот тойрогдог гүнзгэрч чанар сайтын үйлчилгээний эх байлгийг үндсэн шатанд гүнзгэрүүлэн хил хязгаарын 1-р фарантын буттыг хэрэгцээд хантуулан буттыг эргэмэлсэн арга хэмжээгээр хил хязгаарын бүтээн байгуулалтад хүчин нэмэрлэж хилийн хамгаалагчдад үйлчилсэн байна. Тус удааны ширс ажилхан ууртай засах орон хотын төсийн олон талын хүчинтэй холбоолон хөдөлсөж, ил төрлийн үйлчилгээний эх байлгийг эмхлэн нийлүүлж, хил хязгаар орны үндсэн шатанд гүнзгэрүүлсэн байна. Шинэ барга баруун хошууны ажилхын тухайн талбайд ажилтад хилийн хамаарлын ажлын тойронд төрийн бодлого хууль тогтоолын боловсрал өрнүүлж, хууль тогтоолын тайлбарч нийтлэх хэргийн жишг задлах арга маягаар дамжуулан 1-р фарантын хил хамгаалагчид ажлын журамчил, ажлын байрын үүрэг хариуцлагыг тодорхойлон үндсэн шатны хил хязгаарыг тойрон байцааж хилийг хамгаалах тусгай жилд журамчилтын хэр төвчнийн үнэнхүү дээшлүүлэв. Боловсрал дуусны дараа эмч совилогчдоос ардад дөхөм үзүүлэх алуан журмын эмчилгээний үйлчилгээг зэрэгээр эхлүүлж, хил хязгаарыг сахин хамгаалж байгаа хил хамгаалагч болон тухайн газрын олон түмэнд бэйн байцаалт хийж өгөн эрүүл мэндийн мадахтай асуудлыг хариулж, ардад дөхөм үзүүлэх эмчилгээний үйлчилгээг буттид найдварж уулсан байна. Хил хамгаалагч Хүү Шуанлин сурвалжилгын хэлэхэд Өвөр Монголын ууртай засах орны хилийн хамаарлын дүрмийн боловсралд оролцсны дараа би маш олон ололттай байна. Хилийн хамгаалтын хамаа бүхий хуульцааж хууль дүрмийг ойлгосон бөгөөд хил хамгаалагчийн хариуцлагыг нэн тодорхой ойлгов. Хил хамгаалагч болсны хувьд сурсан мэдлэгээ хил хязгаарыг тойрон байцаах ажилд хэрэглэн хил хязгаарын 1-р фарантыг бат сахиж, өдөр тутмын хил хязгаарыг тогтун байцаах ажлыг нарин хянамгай сайтар хийж, хил хязгаарын төхөөрөмжийн гэмт суугыг нарин ямбай байцан байдлыг олж мэдвэл цаг тухайд нь дээш мэдүүлж, улсын нутаг дэвсгэрийг сайтар сайхан хамгаална. Ажилхан бидэнд бас алман журмын эмчилгээний үйлчилгээ хангаж тухайн талбарын салаа тасагч онцгой олон байж бидний хэрэгцээ шаардлагыг үнэнхүү шийдвэрлсэн байна. Соёлоор хил хязгаарыг өмдөлж хайр сэтгэлгээр хил хязгаарыг дулаа цуулах бол тус удааны ширс ажилхын чухал уулга болно. Ажилхын хугацаанд Өвөр Монголын урлаг жүжигчийн хүрээлэнгийн хил хязгаарын кадр олон түмэн хил хамгаалагчид тусгай уран сайхны тоглолт гаргаж өгөв. Тэд улс гэргийн хайр сэтгэлэг болон хилийн хамгаалтын гүн зузаан сэтгэлэгтэй өвөрмөс онцлогтой тоглолтоор жил турш хил хязгаарыг баатас ахиж байгаа ажилтнуудад хүндэтгэл дэвшүүлжээ. Цэрэг ардын хоорондох зайг улам нэг алхам ойрт туулжээ. Сэтгэл нэгдэн хил хязгаар орныг сахих гар холбон хил хязгаар орныг хөгжүүлэх гүн зузаан уур амьсгалыг нягтруулсан байна. Өвөр Монголын урлаг жүжигчийн хүрээлэнгийн дуу бүжгийн бүлгмийн гочлол дуучин Ү Ү Жэн сурвалжилгын хэлэхтэй Хилийн хамгаалтын 1-р фронтод байлдагч нэг бүрийн хүндэт хөштэй хөөрхөн чарааг харахад манай тоглогч нэг бүр чөм туйлаар сэтгэл хөдлөдөг. Тэд залуу нас болон өөрийн хариуцлагаараа эх улсын хил хязгаарыг сахин хамгаалж байгаа болохоор манай тоглогч нэг бүр тоглолт болгондоо сэтгэл тавьжээ өөрийн чадал тусгай мөрөгжил давуулгаараа хайртай хүмүүстэй хүндэтгэл төвшүүлэхийг хүсдгээ гэвээ. Дараагийн алхамд манай хот хилийн сэргилтийн энд дарангийг үргэлжлэн бутд ядгаж хил хязгаарыг бэхжүүлэх, хил хязгаарыг амаржуулах, хил хязгаарыг хөгжүүлэх, хил хязгаарыг тогтун байлгах голдлогын ажилд анхаарлаа төвлөрүүлэн ширсүүлчилгээний ажиллагааг байнгужуулан өрнүүлж хил хязгаарын хөгжилтийн дут хөдлийг үргэлжлэн нөхөрлөж хил хязгаарын амар төвшин тогтууны суурийг бэхжүүлэн бүх хотын хил хязгаар орны чанар сайтын хөгжилтийг лав дунаар ахиулах болно.
2: Манай хорооны мэд 8-р сард бүх хотын 250 гаруй төмөм буудай боловсрч бүх талаар хадаж хураах ажлыг эхлүүлж том хэлбэрийн тараалангийн машин таран газарт сүлжилтэн хадаж хураах эс сүрлийг хэмлэхийг нэг цогтжуулах ажлыг өндөр бүтэмжтэйгээр ахиулж байна. Одоохонд Хөлбөмбөрийн атар хагалуулалтын шаардтал тараалан малчтын талбайхын компанийн 8-р 5 төмөм буудай боловсрч хураалтын хугацаанд орж таран газарт тараалангийн машин сүлжилтэж бүх талбайгаар тунгалаг сайхан цаг уурыг амчин механик жуулдан хадаж хураах ажлыг өрнүүлж тойрог хуван хадаж хураах тарай түүх сүрлээс мөхлөгийг нь салгах бүх явчин тараалангийн ажлыг ахиулж ам будаг бүх хүчнээр хөмөрглөхийг баталж байна. Хөлбөмбөрийн тараалангийн атар хагалуулалтын шаардтал тараалан малчлын талбайхын хязгаарт компанийн 5-р ангийн дэд дарга Жаң Мүүчүн сурвалжлахад ярахтаа. Энэ жил манай 5-р ангийн буудай тарих талбай төм гаруй муу байж цөм чанар сайтай өндөр уналттай буудан үйлдвэр болно. Төрүүчийн хугацаанд нарилаг онцтойгоор бордуур оруулах өвчин хорхойгийн хөнөөлөн бохирдлгүй байдлыг сэргийлэн эзэмдэх шинжилгээ ухаанчаар услах зэрэг таран газрын хамааралтыг нарилаг жуулснаар буудан ургацын байдал ерөнхийдөө хүний сэтгэлийг баясгана. Бид ойрын хугацааны тунгалаг сайхан үр амсгалыг завдан атгаж хамгийн түрүүнд 5 сур хадаж хатаах машиныг тохируулж хадаж хатаах ажлыг хэсэг газраараа түлхэн ахиулж намрын хураалтын ахчиг бүх хүчнээрээ түргэтгэж хураах ёстойг цөм хурааж мөөхлөхийг хөмөрглөхийг эрс бийдүүлнэ гэж. Тараадаг малчлын талбайд 35 сур том хэлбэрийн хадаж хураах машиныг оруулж 63 сур ам будаа зөөвөрлөх жич газар төвчлэх төхөөрөмжийг ашиглан нэг хэсэг боловсрвол нэг хэсэг хадаж хураах ажиллагааны зарчмыг чанга хэрэгжүүлж орон хуван хамааран эзэмдэх орхил үеийг зөрүүлэн хадаж хураах хэсэг хэсгээр ажиллах нарлагжуулсан хамааралтын загварыг хэрэгжүүлж намрын хураалтын тараалангийн явдлыг шинжилгээ ухаанч бүгөөд эмх журамтай өндөр бүтэмжтэйгээр түлхэн ахиулна. Одоохон болтол бүх талбайгаар 2-чиг 1 төмөм буудыг хадаж нарант ээж дуусгач. Хөлбөмбөрийн тараалангийн атар хагалуулалтын шаардлага тараалан малчлын талбайхын хязгаарт компанийг 1-р ангийн мэрэгжилтэн Ван Хайюэн эхэлснээр тунгалаг сайхан цаг уурыг амжин хадаж хураах үр бүтэмжийг хамгийн их хэмжээгээр дэвшүүлж намрын хураалтын яс чанарыг баталхын төлөө бид газрын тархалт, газрын байчин байдал ба таран газрын нэвтрэх нөхцөлийг үндэстэн өдөр бүрийн цаг уурын ховролттой уялдуулан хураалтын төслөн амжилтгаар тохируулан шилдэгжүүлв. Одоохны ажлын үр бүтэмж болон агчаас үүсвэл жишэлтээр хагас сар орчин болбол суман анхын буудай хураах ажлыг бүх талаар бийлүүлж намрын хураалтын бомд шувтлах дайлалдааны ялалтын чанар чанасаг батлах болно гэж. Одоохонд бүх хотын ил хошуу хот хориг атар хагалуулалтын нэгч намрын хураалтын өргөсөдвийг шийдвэрлэх шатанд бүх талаар орж ил газрын хэн тунгалаг сайхан цаг үрийг амчин хүний хүчин тараалангийн машин тээврийн их баялагыг шинжилгээ ухаанчаар нэгдэлтэй төлөвлөж хүн машин зогсгүй цагийн завдан хураах загварыг хэрэгжүүлэн буудай хадах ажлыг бүх хурдчаар ахиулж 9 сарын ихэхээр 250 гаруй төмөм буудан намрын хураалтын үүргийг бүх талаар бийлүүлж мөхлөгийг хөмөрглөж илүү хураалтыг баталхаар чармайж байна.
0: Манай хорооны мэд бүх улсын олон газрын хин айгам халуун уур амьсгалыг өнгөрүүлж байх үед Хөлбөмбөрийн ягш хотын хин харин романтик мус часны гайхамшигт уучрлыг ухтан авчрав. 8 дугаар сарын 16-ны өдөр зуны улиралд цасаар наадч нэг улиралд хамт эдлэх 2026 хулан барийн яхшин Фэнхуаншан зуны улиралын цас мөсний баясгалын улирал Фэнхуаншан уулын үзмчин оронд хөшгөөс эхэж 6 цагтд халуун зууны улиралд цас мөсний спортын гайхамшигыг мэдрүүллээ. Ажилгын дунд 10 түмэн босоо дөрвөлжин метрийн өвлийн хадгаламжийн цасыг ашиглан дэвссэн 600 метр урт 50 метр өргөн цасан замыг ашиглан өнгөрсөн жилүүдийн хэрэгэлсэн цасны хамгийн их хэмжээнд хүрчээ. Хотын ард зугаа цагтд зуны улиралд цасаар наадч нэг улиралд хамт эдлэх өвөрмөч ричидийг гүйцэд эдлүүлсэн байна. Шаншин зугаа цагч Дингийн сурвалжилгын хэлэхтэй. Зуны улиралд цасаар наадсан нь маш гайхамшигтай. Нэг талд нь ягч сахлыг ойшгоо, нөгөө талд нь цастай ягшин ам ахын орчин тойрон маш сайн. Цасанд гулгаж болохоор баггүй бас маш олон зугаацэн наадах зүйл байна. Эдэж уух наадахыг бүрхүүлж биеэрээ өнгөрүүлсэн төрөгдөл дүүрэн байж энэ удааны аялал нь маш өн өртөгтэй санагдаж байна гэвээ. Ажилгын тухайн талбай цасан дээрх мотор шинээр дэстдвшсэн зугаацлын талбайд зугаацгийн баяр хөөрөөр бялхаж хүн бүхэн цасанд цэнгэлдэх онцгой баяр багтлалд согтуурна. Зугаацгч Үүүй Шан сурвалжилгын хөлөгтэй. Уулын бүр өвлийн цагт цасаар нааддаг байсан. Өнөө 100 гэрийн үүдэнд цасаар наадлаа. Манай хүүхэд Чиндогоос ирж багада тед ерөөсө цас олж үзээгүй. Энд ирээд цасан дээрх мотор цасанд гуулгах цагиргаар наадач маш баяртай байна гэв. Тосуданы зуны улирлын цас мөсний наргант улиралд тойрон үзэх амтад эдэн хээр буудлах. Бэйн тамрын хөдөлгөөн зэрэг эзэгнэлтийн хэлбэр байдлыг ойлдуулж бүх цагийн бүх насны соёл зугаацлын хэрэглэгийг бий болгов. Хөхөмдөг ногоон уул ус зуны улирлын мөс часанд хучигдж зугаацгстд өвөрмөц зугаацлын ойлголт олгож соёл зугаацлын хэрэглэгээний далд хүчнийг үргэлжлэн бадруулж зуны улирлын зугаацлын өвөрмөц онцлогтой соёл зугаацлын төрөл тэмдгийг дэлгэн үзүүлж ойшуугийн хотын өвөрмөц ричидийг улам цаашид илрүүлж байна.
2: Эвэн Күндэсний өртөн засах хошууны хам зууцлуурын төвийн сурвалжлагч Говьючин Фучни мэдээснээр 8 дугаар сарын 15-ны өдөр Эвэн Күндэсний өртөн засах хошуухийн намрын улирлын өвөр спорт хадаж хураах ажил жинхэнэ эхэлсэн байна. Одоохонд бэлчээр хөвсний шим тэжээл гүйцэд байжээ. Малчид тунгалаг сайхан өдрийг амжин хадаж хураах ажил өргнүүлж хөдөө орон нутагт машин механик тасралтгүй ажиллаж өвөр спортохон хадаж өвлжих өвөр спортог бүх хүчнээр нөөцлөж бий. Баян тал дагуур үндэсний шанхын баян цуг гацаад машин төрхний хөнгөн дум тал нутгийн нам жимиг өвдөж малчтын өвс хадах машин наас чааш сүлжилтэн өвсний соргох өндөр ханхалж байлаа. Малчин Лингун сурвалжлаханд ярахдаа энэ жил хур борон элбэг өвсний ургач нилээд сан уналтанч нилээд өндөр өнөөдөр бол өвс хадах анхны өдөр. Бид хошууны тогтсон цагийг чангаж урамлан өвс хадах ажлан эхлүүлж өвлийн өвс бордохон гүйцэд бэлтгэж үхэр ханаан мэнд өвлжүүлэхэд өвс бордог баталхаар барахгүй. Бас манай нутаг бэлчээрийн сайтар хамгаалж шинжилгээ ухаанчаар өвс хадаж бий гэж. Малчид тунгалаг сайхан өдрийг үргэлжлэн амжиж хадаж хураах, хатаах, боох, тээвэрлэх зэрэг бүх явцыг эмх журамтай байлуулж мал унаахан амар төвшнөр өвөл хаврыг өнгөргөхөд өвс бордог гүйцэд бэлтгэж бий. Арин жилээс Эвэн Күндэсний өртөн засах хошуу нутаг бэлчээрийн амь ахын хамгаалалтыг үргэлжлэн боттой атгаж бэлчээрлүүлэхийг зогсов.

0: Мад бэлчээрийг тэнцвэртэй байлгах элчүүлийн дүрмийг үргэлжлэн найдварчулж, дутаг бэлчээрийн амжилтын хүчнийг хамгаалж. Өвс хатах ажлын тогтоолыг чанга журамжуулбал нутаг бэлчээрийн урангуулын хүчлэхэн өвдөгдлийг багасгаж, нутаг бэлчээрийн үргэлжлэн сэрхэн сажирахыг баталж чадах мөртөн мад аж ахуйн үйлдвэрлэлийг тогтуунаар хөгжүүлж, нутаг бэлчээрийн амьхын хамгаалалт хийхэд малчтын үйлдвэрлэл амьдралын хос чиглэлээр хамтар ашиг хүртхийг үнэн хүү биелүүлж чадна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг, анхны хянагч Сансар, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Давулгаан Цуул, Мэрэгжилтэн Жүдаан.
0: Хөдөлмөрийн дамжуулах нэвтрүүлгээс нэвтрүүлдэг.

Ирхэм та бүхэндээ өнөөдрийн амглан мэндийг хүргэе. Хөлөн байрын дуулын нэвтрүүлэх тань энэрэлт нам минь эхэмх сайхан үеийн дугаар аягшгийн айлчлалтаа эхлүүлж байна.

Үндэс сонсогчдоо саяхан сонирхсан энэрэлт нам мэн гэмэх дууган шүлгийг мөнгөсрөн аялыг Инх Бат зохоч Отхон Баатар дуулсан байна. Залгаад малчин миний жаргалах юмх дуугаар Аи долгоно үргэлжлүүлье. Энэ дуун гээ шарху сайн жохтын бүтээл болор дуулан өргөж байна.

хүндээ сонсгоч та. За ингээд содмын дуулах ахын минь нутг сайхан газар ах юмх нутгуусны дуулаар энэ цагийн нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.

Өндөө сонсогчдоо. Хөлөн барийн дуулын нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөх боллоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Сансар, хянагч Урнасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай залгая. Баяртай.

Манай хорооны мэд 8 дугаар сард Бухотын 250 гари төмөн мө буудай боловсрч бүх талаар хадаж хураах ажлыг эхлүүлэн том хөлбөрийн тарайлангийн машин тариан газарт сүүлжилдэн хадаж хураах эс сүрлэг хэмхэлхийг нэг цогцоолох ажлыг өндөр бүтэмжтэйгээр ахиулж байна. Одоохондоо Хуланбарийн атар хаалгалтын шартал тарайлан малчлын талбайн компанийн 8.5 төмөн мө буудай боловсрч хураалтын хугацаанд орж тариан газарт тарайлангийн машин сүүлжилдэн бүх талбайгаараа тунгалах сайхан уур амьсгалыг амжин механикжуулан хадаж хураах ажлыг өрд нүүлж тойрог хуваан хадаж хураах тариа түүх сүрлэс мөхөлгийн салгах бүх явцын тариалангийн ажлыг ахиулж амбудага бүх хүчнээрээ хөмөргөлхий баталж байна. Хуланбарийн тариалангийн атар хагалбарлалтын шаардлал тариалан малчлын талбайн хязгаарт компанийн 5 дугаар ангийн дэд дарга Жангму Чүн хэлэхдэ. Энэ жил манай 5 дугаар ангийн буудай тарих талбай төм гарын муу байж чөм чанар сайтын өндөр уналтай буудайн үйлдэл болно. Төрөөчийн хугацаанд нарилаг онцтойгоор бордур оруулах, өвчин хорхон хөнөөлийн бохирдлогүй байдлыг сэргийлэн эзэмдэх, шинжилх ухаанчаар услах зэрэг тариан газрын хамааралтыг нарилаж уснаар буудайн ургацын байдал ерөнхийдөө хүний сэтгэлийг баясгана. Бид ойрын хугацааны тунгалах сайхан уур амьсгалыг завдан атгаж хамгийн түрүүнд 50 суур хадаж хатаах машиныг тохируулан хадаж хатаах ажлыг хэсэг газраар түлхэн ахиулж намрын хураалтын акцийг бүх хүчнээрээ төрөгдүүлж хураах ёстойг нь чөм хурааж мөхөлгийн хөмөргөлхөө эрс бэйлүүлнэ гэв. Тариалан малжлын талбайд 35 суур том хөлбөрийн хадаж хураах машиныг оруулж 63 суур амбуда зөөвөрлөх жичээ газар тэгшлэх төхөөрөмжийг ашиглан нэг хэсэг боловсрвол нэг хэсэг хадаж хураах ажиллагааны зарчмыг чангах хэрэгжүүлэн орон хуваан хамааран эзэмдэх орхил үеиг жүрүүлэн хадаж хураах хэсэг хэсгээр ажиллах нарилагжуулсан хамааралтын загварыг хэрэгжүүлж намрын хураалтын тариалангийн явдлыг шинжлэх ухаанч бөгөөд эмх журмтын өндөр өр бүтөмжтэйгээр түлхэн ахиулна. Одоохон болтол бүх талбайгаараа 2:1 төмөн мө буудайг хадаж наранд ээж дуусгав. Хуланбарийн тариалангийн атар хаалгалтын шартал тариалан малчлын талбайн хязгаарт компанийн 1-р ангийн мэрэгжилтэн Ван Хайюэн хэлэхдээ. Тунгалах сайхан цагуурыг амжин хадаж хураах үр бүтөмжийг хамгийн их хэмжээгээр дээшлүүлж намрын хураалтын яс чанарыг батлахын төлөө бид газрын тархалт, газрын байцын байдал болон тариан газрын нэвтрэх нөхцөлийг үндэслэн өдөр бүрийн цагуурын хувиралтай уялдуулан хураалтын туслаа амтлагаар тохируулан шилдэгжүүлв. Одоохны ажлын үр бүтөмж болон акцаас үзвэл жишэлтээр хагас сар орчин болбол Сомон ангийн буудай хураах ажлыг бүх талаараа эхлүүлж намрын хураалтын бомб шавтлах дайлдааны ялалтын чанар чансаг батлах болно гэв. Одоохондоо бүх хотын эл хошуу хот тойрог атар хаалгалтын нэгч намрын хураалтын бэрхшээлийг шийдвэрлэх шатанд бүх талаар орж эл газрын хин тунгалах сайхан цаг уурыг амжин хүний хүчин тариалангийн машин тээврийн эх байлгийг шинжлэх ухаанчаар нэгдэлтийн төлөвлөж хүн машин зогсгүй цагийн завдан хураах загварыг хэрэгжүүлэн буудай хадах ажлыг бүх хурдцаар ахиулж 9 сарын эхээр 250 гари төмөн мө буудайн намрын хураалтын үүргийг бүх талаар байлуулж мөхөлхий хөмөргөглөн элбэг хураалтыг батлахаар чармайж байна. Манай хорооны мэд 8-р сарын 15-ны өдөр Хуланбар хотын хам зуучлалын төв улсын том явдлыг бат цээжлэн Хуланбарийн хөхөмдөг ногоон уул усыг сайтар сахин хамгаалъя гэх гарч игтэй шүгэмжлэгчийн зохиол нийтлэв. Зохиолд 8-р сарын 15-ны өдөр бүх улсын амь ахуйн өдрийн гол сэдвт ажиллах болзоо ёсоор явагдсан байна. Энэ жил бүх улсын амь ахуйн өдрийн гол талбарын ажиллагааг Хуланбар хотод явагдаж, дундад улсын маягийн одоогчлтын бохирдлгүй дэвсгэр өнгийг зузаатахыг гэх гол сэдвээр шин цаг үед өндөр төвшин бүхэ амь ахуйн хамгаалалт болон чанар сайтын хөгжил

хэрэгтэйг хамжилтсан ахиулахын гүнзгий уулгах хүнийг амтлагаар тайлбарлав. Зохиолд намын 18 дугаар их хурлаас нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Өвөр Монголын амиахгүй бүтээн байгуулалтыг дээд хэмжээгээр чухалч хэлжээ. Бидний амиахгүйг урдаар бодлох хэлэх, бохирдлгүйгээр хөгжүүлэхээр удирдамж болгосон чанар сайтын хөгжилтийн шин замаар эрс говьшгүй замнач, хоёр халхавч, хоёр суурин, нэг бэхлэлтийг бүтээн байгуулах дээр шинэ зүтгэл чармайлга гаргах хэрэгтэй гэж шаардав. Манай улсын Умратын чухал амиахын амар төвчний халхавчийг бат цогцоолохыг тэрэн чухал үүрэг болгох бол эрхөвш бат сахих улсын их явдал болно. Энэ тэрэнд Ши Жинпингийн амиахын боловсны үзэл санаагаар жолоодлого болгож хөхөмдөг нохон уул ус бол алт мөнгөн уул мөнгөх ойлгогт хүнийг бат бий болгон үйлдэлжүүлжээ. Амиахыг урдаар бодлох хэлэх, бохирдлгүй хөгжүүлэх замаар эрс говьшгүй зам нэ. Олон жилийн турши Хүлэнбор хот хөхөмдөг ногоон уул усыг сахин хамгаалах талаар аль олон боттын арга хэмжээ авчээ. Улсын амиахын боловсны байгууллалтын жишээ үзүүлэх орноор үнэлэгдэв. Тус удаагийн бүх улсын амиахын өдрийн гол талбарын ажиллагаа Хүлэнбарт явагдсан нь тухайн газрын урт хугацааны амиахын үйлдлэгийг гүйцэд нотолж байхаар баггүй. Нэгч ногооруулалтыг үргэлжлэн хамгаалж, удаан даамгай зүтгэл чармайлга гаргах чин сэтгэлийн хүсэл эрмэлзэл тавьж байна. Зохиолд манай улсын Умратын чухал амиахын амар төвчний халхавчийг бат цогцлоход бохирдлгүй хөгжилтийн суурийг хамгаалах чухалтай. Засгаар бохирдлгүй хөгжилтийн суурийг бэхжүүлэн бохирдлгүй хөгжилтийн яс чанар үр ашгийг дээшлүүлнэ гэвэ. Бүгд найрамдах дундад ард улсын амиахгүй орчин тойрны хуулийн бичгийг хэрэгжүүлсэн шин гараад суурлан Хүлэнбор нийгэм даяартай санаачлаг гаргав. Дарыг бохирдлгүй хөгжилтийн ойлголт хүнийг ямагт үйлдэлжүүлнэ. Бохирдлгүй хэлбэрийг ховруулан дэс төвшүүлгийг ямагт туушлуулна. Бохирдлыг сэргийлэн засах, бомб цугтлахыг ямагт найдваржуулна. Үдсгүлэн сайхан хот хөдөөг бүтээн байгуулахыг ямагт чангатхана. Амиахын хамгаалалтын эрчмийг ямагт чангаруулна. Амиахын соёлыг ямагт хөгжүүлэн бадруулна. Бохирдлгүй нөөцтрүүч бага гадагшлуулах хөвсөртлийг ямагт бат бий болгоно. Үдсгүлэн сайхан гэр орноо хамгаалахаар бүтээн байгуулна. Амиахын тус баян дарын үртэг Хүлэнбор хот ямагт улсын их явдлаас үүсэн амиахын хамгаалалтын улаан шугамыг чангас ахиж, номын ногоон амжилтлын хүчнээр чанар сайтын хөгжилтийн шин ахуй байдлыг нээвэ. Үдсгүлэн сайхан болон хөгжилтийг зэргээр ахиулж, манай улсын Умратын чухал амиахын амар төвчний халхавчийг бат цогцолно. Энэ бол нутаг усны тухай амлалт болох бөгөөд бас улс орон ард түмэнд өгсөн хариулт болно. Манай хорооны мэд 2026 оны 32 дугаар гаригийн бүх улсын нэсхлийн буудлын аянчдыг оруулж гаргасан хэмжээ ээлжийн нэсхлийн хэмжээгийн 60 хүчирхэгийн нэрсийн жагсаалтын тоо баримтад илрүүлснээр Хүлэнбарын хайларын нэсхлийн буудал бүх улсын нэсхлийн буудлын өмнө 60 хүчирхэгд амжилт та орж ээлжийн нэсхлийн суудлын ашигламжийн норм 192.3-д хүрчээ бүх улсын 1-дүгээрт орсон байна. Бүртгэлийг үндэслэвэл 8 дугаар сарын 9-ний өдөр болтол Хүлэнбарын хайларын олон улсын нэсхлийн буудлын энэ жилийн аянчдыг оруулж гаргасан хэмжээ 200 төмөн хүн удаа давч ээлжийн нэсхлийн нэсэж буухыг нэгчиг 6 төмөн удаа баталж бараа шуудны оруулж гаргасан хэмжээ 3329.9 тонд хүрчээ. 3 их заалт тоон адил хугацааныхаас тус тус 104.5 болон 106.9, 108-аар нэмэгдэжээ. Төврийн үйлдвэрлэлийн бүх талаар яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг боловлуулв. Өөнд аянчдыг оруулж гаргах хэмжээ 200 төмийг давах зангилгын чигийг нодныхоос 6 өдөр урьдчилан боловлуулжээ. Орон бүсийн агарын аяллын хэрэгцээ шаардлага болон нэсхлийн буудлын ажиллагааны үр бүтөмжийн үргэлжлэн дээшилсэнийг харуулсан байна. 7-р сарын зуны амралтын зөөвөр эхэлснээс нааш тал нутгийн зуслангийн зугаацал оргилд тулж Хүлэнбарын хайларын олон улсын нэсхлийн буудлын өдөр дундчийн аянчдыг оруулж гаргах хэмжээ нь 2 төмөн хүн удаагаас дээш хэмжээнд тогтворжжээ. Өдөр дундчийн ээлжийн нэсгэл нь 75 ээлж орчин байхыг батлсан байна. Сонимгүй 10 минутын нөвтрүүлгээ нөвтрүүлж төгслөө.
навтруусан нь цолоо.

За, гаргийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Энэ цагаар та бүхний сонортой шин уран бүтээлийн сонир хүнд болгож, орхины шүлэг ангирийн аялгау аван үгэлнэ гэх дурсамж дууг та бүхний сонортой хөргөж байна. Тус дууг Хүлэнбэр нутгаас цолгорон гарч байгаа залуу содон дуучин Баатар Дорж дуулаа. Хүлэн аван сонортоорой.

Хаврын зэрэглэн шиг талдан дэвхсэн, хайлын цас шиг нутгатан шингэсэн, хадны цуураа шиг гурван нураа тойрсон, хайртай авь минь бара үйлэгдэнэ. Зуны солонго шиг нутгатан асгарсан, хөхөөгийн дуун шиг мөнгөн нураа эргэсэн, зөлгний цэцэг болж хөрсөн дэн амилсан, хөөрхий авь минь бара эргэдэнэ. Намрын манан шиг мэргэлдэн хорогдсон, шаралсан навчис шиг салхинд хийсэн, насны заяагаар намайган өрхсөн, сайхан буурл ав минь санагдана. Өглийн цан шиг уулстан буусан, энгэр газрын цас шиг уйрын хайлсан, өрийнхэн сэтгэлд үрд хоногчсон, өвгөн буурл ав минь бодогдана. За, эрхэм хүндэт сонсогчдоо, залгаа та бүхнийгээ сонорт. Аван үйлэн гэхэд ууга дахин та өнгөрөө.

Эрхэм хүндэт сонсогч та, энэ цагийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээр орхины шүлэг ангирийн аялгуу аван үгэлнэгэх дурсамж дууг та бүхний сонорт дуучин Баатар Даржийн дуулахаар эхшиглүүлэн хөргөж иймхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.